0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz formula.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Idaia Kamra berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: hutsen atzean. Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin,
2: bai, gaurkoan mamu, arratxaldeon, bai.
1: Arratxaldeon. Bai. Zuhariko zine, bueno, esango, dalako batean ahotxen atzean.
2: Bai, pentsatu, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, eta.

0: Ai, berez badago. Ah, biak, biak daude.
1: Ah, vale.
0: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
1: Vale, ja.
0: Eta lako batean, xiko zen, dani. Ez, hemen behartzen, ba.
1: Ja, ba, ez, ez.
0: Baina ofa pikain gordeta dago. Eta,
1: eskerrak.
0: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
1: Bueno, ez da zerretatzen. Lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontuak.
0: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai? Dudatu? Bai.
1: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudalako beste bat izatea.
0: Ha, nik ere saioarena aldatzen dute. Hiru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezi bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hona bat.
1: Bai, tarte hona dalako, bai, egia da.
0: Eta justu, zrat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen dudan unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
1: Uh-huh. Ez bai, zentzu dauka.
0: Baina egia da, egiten dute.
1: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotsen atzenek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
0: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotsen atzeanen,
1: bai.
0: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz. Az,
1: bai,
0: bat.
1: Bai.
0: Eta da, ez gara ari sorkuntzaz, justu.
1: Ez,
0: bada sortzea baita ere, baina.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit orain dik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
0: Ze giro, ze aldarte.
1: Zaila dago, zaila dago.
0: Zer, ez da?
1: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
0: Sortu?
1: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
0: Asumateko zenuken?
1: Ja. Bai, jartzen naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
0: Bezala mamuari eskatu.
1: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergaratea, ma, jon garatzea egin ja. Haibeste izen ez zin izut buruan izan. Jon garatea da mamua, bai.
0: Bai.
1: Bai, hemen dikibilitako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
0: Hori da.
1: Ez dakilako este zerakiten.
0: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori baintzat.
1: Bai, bai, bai, baina, gero...
0: Xaxatia da, eta...
1: Bai, aspertzen denean, ba, besta...
0: Eskatzen bat bai gozu sintonia bat egiteko.
1: Beira, hori izango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Mireia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango dio, begira, garate, hemendik.
0: Gero niri esaten dite, zer da bila, espertuta, derlako gozak esaten dit, esaten bai. Dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zein, espertuta lagil.
1: Az? Bai, gauza garaterena erresiagoa dela, silari bueltan maten diotan nien aguatzean.
0: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
1: Bai, bueno, ez dugu, ez dugu komentatuko.
0: Bai, bueno, interesgarri.
1: Lan asko egiten dugu.
0: Bai, horre bai, eta...
1: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
0: Eta informazioa parte katzean ere lana.
1: Claro, claro, bai, bai, bai.
0: Ai, bueno...
1: Bai, gai ez joan gara.
0: Bai, berdindu. Ez, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
1: Claro, claro. Bai.
0: Eskertzen direla. Bueno, hau txen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
1: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
0: Bai, bai. Egiari zor, ies egiten dit, zain edo.
1: Bai.
0: Bai, belaunalde kontuak.
1: Izan da, bai, nahiko berria da, egia da.
0: Ez
1: da,
0: bueno, berak, bueno, finea sokonel.
1: Hori da, bai.
0: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
1: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
0: Horregatik, laro gaita mazazpian
1: jaio zen. Bueno, baina sei urte...
0: Bai, baina esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
1: Uh-huh.
0: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
1: bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekoizlea zein da.
0: Bai, ze...
1: Ez nuen lotu.
0: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosuena, edo erosotasunetik, edo, uh-huh. Bueno, hasiko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzukien lotuko nituen.
1: Bai.
0: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martin, az?
1: Bigarrena zen hori, bigarrena deukan listan, bai.
0: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jendezko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarteko guai,
1: bai.
0: Moda, ze, kantuen atzen hor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, ose, den hori, baina, ez dit kuadratzen da, badakizun hor karpurtu zidan guztia zerrendatik?
1: Karol Jik.
0: Bai.
1: Bai.
0: Dena apurtzen zidan, esaten hori,
1: bai, zein egon daiteke hauen denean
0: bai, zein da hemen bai, ze, bueno, ba, baten bat edo beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua estatu batuak, ba eta ba, batean, esatu duzu, eta bueno, hori azalduko diguzu.
1: Bai,
0: Hala ere, koka dezagun, Phineas O'Connell.
1: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balin badago, haotxen atzean, hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere ba, garrantzitsua dela ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
0: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena. Egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiegi ezela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen. Karo, ari garenean, gaurretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egongo zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
1: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdeza eta esatea eske letra ez dut nik egin.
0: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
1: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
0: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere.
1: Bai.
0: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malkererren egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esate zen, a ber, nola? Osa zen, euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen, zenbat diru
1: dagoen.
0: Kostatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka didez, horrein nik zure egin berezu galdera,
1: Bueno.
0: Ez, baina, zuka didez kantuak konposatzerakoan.
1: Bai.
0: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
1: Bai.
0: Nola egiten duzu ekoiz orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste baietz. Orain jarriko zinela ekoizlearen paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlearen papeletan.
1: Adam, abesti bat sortzaren
0: bai,
1: prozesu hori?
0: Bai.
1: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenaren zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat bali maneukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali madago, gitarran bali manago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Ableton.
0: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, komposizio lanak aipatu dituzu.
1: Bai.
0: Gero taldeari nola trasladatzen dituzu zer den nahi duzuna.
1: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
0: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
1: Nola nahi nuen, nik zerbait zerbaitek ezagut nola nahi nuen plazaratu edo bai sentimendu aldetik edo bai honek eskatzen dit baterian hau edo honek eskatzen dit basuan hau horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukat zer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
0: Hori dako ez lehaten lana.
1: Ojo! Ojo ekoizle berri bat.
0: Azkenean hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere zehazki zer nahi duen hau da ingenieria bati ez daki, baina bai badaki transmititzen zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da koloreen teoria oso zabalduta dago.
1: Bai.
0: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esatzen bat dimazu, hori laranja da. Bala usando. Bai ez nahiz gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk bakutza bere forma.
1: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agududalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas Badanik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen, begiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadiria da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko gara ikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, oso, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
0: Kan, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
1: Bai, baina,
0: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratuna, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na, gogoz geratzen entzen.
1: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenan ikusteko.
0: Bai, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik. Bai. Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
1: Bai, ezkondu berri da.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Gira, hemen gauza. Bueno,
1: datu bator.
0: Eta, bueno, esan behar dukat.
1: Bai, nola.
0: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bere izan zelako uste dut. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, edo ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
1: Etzen osoan, ez zati batean.
0: Uste dut, Ego Ameriketako datetan, hortaz, izan behar zuela arekin. Ez tekitana, ze figura zuen Fineasek,
1: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
0: Ze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina akaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
1: Ez du zehaztu zertan ibili gartzen.
0: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. O'Connell hori eta Fineas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
1: Alare hemen, argi utzi nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, gara niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiko.
0: Bai, kablea jaso duela.
1: Bai.
0: Kablea jaso du.
1: Bai.
0: Ez...
1: Bueno, esan du zein den bere posizioa.
0: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
1: Ez du gai, ez da zut duzun egun hauetan.
0: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek Free Palestine esan zuela, edo, bueno,
1: Palestinaren
0: aldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmor. Ez dakik guduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak.
1: Promotorak.
0: Hau betiko zera.
1: Ez hori esan da,
0: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat eta hainbat. Etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
1: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
0: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garai bateko komendira.
1: Ez, atzo agertu
0: zuzitzaidan,
1: bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
0: Bai, baina hori beti egiten du.
1: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
0: Bai, eske irudiak konfusoak izan dira eta, bai, ados. Zer, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez ez, bai, luperarekin egiten du.
1: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta
0: gitarra. Bai, eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
1: Bai.
0: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez direla itzuliko. Baina, ez dut beharrik ere, ez dut beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, fineaz, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
1: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, fineazen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakite mora emango duen denak entzuteko.
0: Hortxe bileko gara.
1: Hala ez, baina, bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasu honetan, bat gai.
2: White shirt. Now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creep.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak, elementu...
1: Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop, ni. Bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Finneas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horrekin.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ez dakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostras, entzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta martxan bat imazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxantzua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, begira.
1: Bueno, ba, entzun...
0: Zerbez, kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait Billie Eilishen haotxak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da oso, ezakite, esanguratsua, baina Billie Eilishen haotxa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen haotx bat, hau da,
0: bai, perkutibo,
1: bai.
0: Bai.
1: Billie Eilishen haotxa da kantonetako perkusioa ina handi batean.
0: Bai.
1: Eta uste dut, haotxarekin horrela jolastuta kantak pia bat irazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasonetan haotxa erabiltzen dela indarra askorekin, aldiberan daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzionek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Finneasek nahiko ondo jarraitzen duela, ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzu, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi bai. Urte bueltan. Bara, horreineko gita osberdinu zitu Billie Eilishek,
1: bai, disko,
0: Hindi Jarran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, bimilatu gaita laban, eta zen dizkoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela, orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Finneas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ega non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ez ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi ze urtetakoa da?
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua.
1: Horratik.
0: Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bate-matena badela, baina bitartean entzungo du Happier Than Ever.

0: Nahiko nahi kostan dizkiot, kantoni, zantzu Hawaii harrak, hortik...
1: Bai.
0: Bale, bai, tu, ez dakit, Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno, askotan
1: ikola... Esango nuke Hawaiiko en... ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen dut beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez daki zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek ma, egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta... Bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lasai asko logela bat jara indako kantu bat, ez da?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudia.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotsa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestetan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela ez hasierakoa akustikoagoa bezala da eta ero bigarrenean espero ez duzunean batean sartzen dio sekulako kaina Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez, diska gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena ez, orain komentatzen genuen, bai izan zela disko pixkat arraroagoa, niri pila gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek asko egin zuen.
0: Ez, bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da,
1: bai. Bai, bai, bai, izan daiteke. Ta hori, niri bai iruditzen zait, kantau, bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buia honetan bezala, bigarren zatian produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distorsioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai, iraulako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantagu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Baz? Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean, bai, erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan ari naiz, baina... Gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benmen oso, bena edo. Agerriko da, intentsitate aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu darko litzateke, baina...
1: Bai, horretan enei sartu, ja, nahiko lan ez
0: duzik. Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: musika baina gertuago daukazula artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa delnez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez da gite esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor bai. Distantziakin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Hau txan non jarri, ez hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Hau txan. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait, hau txan dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait, beti hau txari ematen zaiola protagonismoa.
0: Hau txan zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako,
1: baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Eko izleek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo,
1: bai.
0: Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzti marrein godu.
1: Hori da, bizitzen kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol Girekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G Finiasekin, bai, bere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago ondela iruditza zait bide horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da, eh?
1: Bai, ez dakit ze momentutan Karol G esan duen. Zer urtetako
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan. Eta musika latinoa egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da. Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol Giren gorakadan ikustu dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno, besarka ezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baita ere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai. Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esango izu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire iripena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste bat erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginongo da, Kolombiakoa.
0: Baina ez da Kolombiako zentua. Ez den, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez? Antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karolik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski, orokorean baina, bere musikak. Baina, erabat, azentuazioa bentsat, ez da gopentsatuta...
1: Errazko...
0: Nere ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintza letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahite egin dute hori ere.
1: Baitara.
0: Belarrira aldatzeko hazi hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, kasu honetan ez, esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azken berako kutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela
0: abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ne Karol G-ei egizuten zu, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilish eta Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abesteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kanto bere niretzait oso argi egin,
1: ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela... Beroarena bai,
1: bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ba, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, ekoiz letalka egon golitzak.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, jarri, eta... bai, bueno... Artistak erabakiko
1: zuen. Ja, ez dakit. Bueno, alare kanta honetan uste dut...
0: Ba, baina bestak ilunagoak dira, eh?
1: Bai. Ez dakit, adibidez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adibidez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, bale. Zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Bale.
0: Bai.
1: Ez dakit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai keitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Bale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Bale, baitare.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kantuen niretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin
0: bai.
1: Edo gitarra elektrikoekin.
0: Bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik
0: izan dut kantau. Ulertu gara. Bai, kostan du, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu. Ez
1: dakik ulertu den, baina ez, baina bai. Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilishentzat normalan izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera hemendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Hai, edo, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauzal, ezagit, melodia latinoei edo orokorren instrumentazioari garrantzia handia ematen dion, eta gauza asko eta elementu asko sartzen dizkion, eta eriutzen zait hemen Finesek egin duela, dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzetik ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapaik ilunena?
1: Abre, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoela Speed Up.
1: Ez, ez da bat ez da bestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Hori da. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea, orketzen duzuan.
1: Esango izut sortutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, izan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurugarrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horretik.
1: Claro, kanta hau egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen ezen, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atatzen baditu honek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Karo, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, etzaita eri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez dakiz erratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, lasai.
0: Playri sortzializan bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaitu eskatu.
0: Batzuetan ezin zaitu gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ez zaurgarritako bat, eta...
0: Bai, aldatzen da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasek ekoitzitako eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Zenbat malko isurioto dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantonek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen, no?
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta, uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela, izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste... abestia aurretik genuena ez da
0: beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Ta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia ematea.
0: Ba, kanta gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan. Hortik joan zen, ez? Kendu, kanta ustu eta kanta funtziona dezala. Eta horra esmatu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez duz ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektzioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago kiratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasunetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist koizilentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé ekarri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori, nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, ez?
1: Bai.
0: Eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez. Horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: Dreams.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, piano eta bera bakarrik entzutea.
0: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait, zeta Camila Cabello bada super pop.
0: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan nahiagatik, beraitari idatzetako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, talasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Ordan, bueno...
1: Bai,
0: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gera hartzen zaiola, nire ustez hemen digeiago tira beharko luke egiten duenetik, baina uste dut badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu delako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ama, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den hobenetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahi zuen bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, irea kamera, mila esker.
0: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio.

Asperen taldea dau. Eta urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Hortxe erudi garena, bagoaz ordea Miley Cyrusen mila honek ere disko atera duelako eta, bueno, bere disko berri horretatik Snow izeneko kantu hau berreskuratu nahi izan dugu. Miley Cyrus, esan dugu mazala da.

Nien musika dau, ikusi dugu Geraldin Ramirez gazteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere, lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster. Etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

udazkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Añez Obel artistaren musika da. Añez Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere bai, eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena. Diskoari izan abaten joan kantua duzue hau. Eta udazkena, bueno, magainan dugu. Añez Obel, The Meaning of Flowers.

estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean disko ugari iaz Ad Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

Elkarketa bat. Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etienne de Crecy. Sexy Magic izaneko kantua. GTA 6, Grand Theft Auto 6 haren disko atera da. Eta tartean, kantua agertu da. Gehiago ere bai, gero aipatuko dugu besteren bat.

Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzan ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky, Nor da Zerua izeneko lana atera du.

Horain bai, honen gitarreka de la fuenteren kantu entzun behar dugu La nieve deiturikoa. Bere kasi hemen sortutako Álvaro La Fuente Calvo, gitarreka de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gixara, eta La bola negra filmerako kantu hau sortu du, esan da bezala, La nieve.

Bueno, esan dugu, artista berriak, bo berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri berri ez da, James Arthurek 2013an aterazuelako lehendabiziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2022ko Pistes azkena. Bere hau txakon honekin, kantu berri betere atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko artista.

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garrenerako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Cattle Pack, Converso, Pink Panthers, Freddykin eta Etienne de Cresciren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egindu Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira Reno kantuan. Badakizue joku honetan irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda. Ez agutzen ari gara, azaroren 17 aterako da diskoa. Joku asorik. Urte askoren itxaron aldi askorentzat. Eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards. Bara, esan dugun bezala. Bright Lights, Big City. Argit diziratxuak. Iri handia.

Esan dugu moduan, kederitzasen doinuak ziran horiek, eta orain bagoaz Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izeneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izeneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaraz esan da, izeneko kantua.

Marketa bat Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra eta Robbie Williams ingelesa. Beauty Nash izaneko kantua egin dute elkarrekin. Leave a light on. Kantu berri bat beraz bere kolekziorako Robbie Williamsek.

Tones anai, Dance Monkeyrekin egin zen ezagun, ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasazela eta gainera munduko bat zenbakira zerrendako bat zenbakira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tones anai. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrienan, Mercy.

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Giro dira, Kelly Sutro ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael, eta Marty Surkow. Eta kantu berria, da iragarri duena honek ere. Are you willing, deiturikoa? Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta gari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutakoa. Bueno, ba, añezo belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin Chelsea Wolfiren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

Gabon guztioi, ni June Moon naiz, eta astero moduan otsailan zehar hemen nauzue, beste bat programan, musikaz gozatzeko, eta zuekin ba ordutzua ondo pasatzeko, ez? Gaur otsaileko azken astea da, beraz azken saioa izango da hau, pena handia ematen dit, izugarrizko pena, beraz abesti pilarekin dator, eta orokorrean gaurko saioa bebai, nik sortutako abestiekin egongo da ba beteta, eta hori izango da pur bat zentroa, ez? Gauzarik ba garrantzitsuna, abesti garrantzitsunak. Uste dut gaurko saioa oso polita izango dela, baina zi baino lehenengoz eskerrak eman nahi nizkizuen zuei, entzulei, musikaz gozatzearen nirekin, eta nirekin lau aste hauetan egotearen, benetan pila gozatu dut, eta espero dut ba azken traka hau, zuen gustoko izatea eta balaister berriro elkar egoten ahal izatea, ez? Bera hasi gaitezen musikarekin orduan. Lehenengo abestia Joaquin Sabinak idatzi zuen, super super polita da, Peces de Ciudad itzen da, eta gero Ana Belenek egin zuen beste bertsio bat, eta gero bai Pablo Alboranek eta Pablo Lopezek egin zuten azkenengo bertsio bat, ez? Baina niri Ana Belenek sortutako bertsioa da gehien gustatzen zaidana, ez dakit, nik uste dut emakume horrek badauka zeu zerra botzan, berezi egiten duela, ez? Eta, bueno, espero dut pia gustatzea besti hau, Peces de Ciudad itzen da,

abestia nik sortutako abestia da. Abestia hau oso oso berezia da. Nire lagun minari oparitu niolako. Eta niretzat nire lagun mina, ez daude munduan hitzak gure erlazioa deskribatzeko. Bera, ez da euskalduna, beraz, urtean zer ez gara hainbeste ikusten, baina berdin da. Ez dugulako behar, beti gaudelako bata besteari laguntzen. Behi minutuak zematzea ezin ezkoa delako, beti gaudelako adi. Nik badakit berak, berak beti zainduko nahuela, eta nik bera, noski. Gainera uda heltzen denean, herrian bi hiru astez gauden karrekin eta badirudi ez dela distantzi ez da denborarik egon gure artean. Beraz, urrengo abestia zuretzat da, pila maite zaitzik. Hau da, Yo Tengo Un Amigo. Yo tengo un amigo que me escucha reír, me escucha susurrarle al oído las canciones que cuentan de mí.

abestia klasiko bat da, ez? Nena da Kontek sortu zuen Tenia tanto que darte. Abestia hau ez dakit zergatik iaia jende guztiare gustatzen zaio. Eta nik uste du dela pamezu oso poli bat duelako, ez? Artistak bere momentuan esan zuen esan zuten mezua maitasunezko mezu bat zela, baina nik uste dut orokorrean gizartean gizartean abesti hau ezautxe duten pertsonek pentsatzen dugula guk pentsatzen dugu bakizuen norbait hiltzen denean beti geratzen dela hor momentu bat apur bat zaila danon bizitzan, eta momentu hau dela klabe, ez? Eta beste honek oso ondo erreflejatzen du duelu hori, eta nola te prometo que no te voy a olvidar nunca, eta betirako egongo zara nire bihotzean, ez? Beraz, espero zuen gustokoa izatea, eta ikusten du deno gaudela pertsona konkretu baten pentsatzen, eta espero disfrutatzea, hau da Tenia tanto que darte.

Urrengo abestia nik sortutako abestia da. Maitasunean batzutan egoera zailak daude eta badakizuen norbaitekin egoera argia ez denean, zuk agean konpromiso gehiago nahi duzu edo behar duzu, baina gaur egun bebai hori ere zaila da eta aindoa azkar bizitzan on superrari nekatzen gara danataz eta agian beste pertsonak beldur dio konpromisoari edo ba momentu horietan niretzan garrantzitsuena da dena argi ustea, ez? Hau da, baietz baldin bada eta maite nauzu esan eta behitza saiatuko gara, baina ez baldin bada ez ba nauzu era berdinean maite, ba esan bebai, ni banoala. Hau ezetz esan da eta espero dut zuen gustoko izatea.

Urrengo bestia Manuel Carrasco ke sortutako bestia da, eta niri egia esan da pila gustatzen zen Manuel Carrasco. Txikian nintzenean kotxean jartzen genuen, eta bidai oso luzeak egin ditugu. Orduan bere hasierako diskak behin eta berriz entzuten genituen, adibidez Bilbotik ez dakit Andaluziara, ez? Eta behin eta berriz eta behin eta berriz niri benetan pila gustatzen zitzaidan. Eta gainera, iruzpa lau kontzertuetara joan naiz, eta benetan makina bat da izan hori. Urrengo bestia Me Gusta ditzen da, eta aparte espero duzuri bai gustatzea pila bat, ez baina, maitasunezkoa bestia da, eta oso polita gainera. Beraz, espero dut zuei gustatzea ere, eta hau da, Me Gusta.

abestia Riptide izango da. Abesti honek ez dakit, udako energia dauka, ez? Bidai energia, eguzki energia, ez dakit. Niri uda eraramaten nau, eta nork ez du uda heltzea nahi. Gero eta gutxiago geratzen da, beraz, animo.

amairu urte nituela zin nintzen abestiak sortzen, eta egia esan da orain hasierako abestiak entzuten ditudanean, esan genezake hobera gindu dela. Hasieran letrak, melodiak, dena, ume batek sortutakoak diru ziruditen. Bueno, berez ume bat nintzen, baina hasiak naiz eta uste dut neure musika nirekin parean hasi dela, biak batera. Urrengo abestia keme keda deitzen da eta espero dut zeuen gustuko izatea.

Urrengo abestia Kentzazpik sortutako abestia da, eta bueno, ba, zapalduei idatzi zion abesti hau, ez? Bizitza honetan ba injustiz asko daude, asko, eta ba, batxutan bebai ahotsa altxatu behar da eta mugitu behar gara, ez? Beraz, espero

Duela irula urte lagun batek momentu zail, bai, zail bat bizi zuen. Eta ni oso arduratuta nengoen, gainera ez nekien zer egin. Ba, animoak emateko azkenean, berari nire laguntza transmiteko eta bera jakiteko, ba, ni hemen nagoela, abesti bat sortu nion eta espero du pilo gustatzea. Eta momentu zail bat bizitzen ari bazarete, ba, hartu abesti hau, ba, zuentzabe bai ez. Hau silabez poraida eta espero du gustatzea.

Txikia nintzenean sortu nuen. Bueno, txikia igual ama iru edo ama lauterekin. Baina nire oroitzapena da, ez dakit, ez jakintasunetik sortu nuela, baina hala ere, ez dirudi, eta nahiko jendek esan dite ez dirudiela, ez, eta ikustetut momentu horretan sentipenak zirela hain handiak, eta hain zen ez dakit, momentu horretan egon ez dakit, baserre edo, bai, ez nuela pentsatu estrukturan ez ez ebes, ez, bakarri pentsatu nuen, hau izango dela nire modua, barruan daramadan dena kanpora ateratzeko, ez? Beraz, espero pila gustatzea, hau sentada en el bar da, eta espero duzue gustatzea ere.

Bueno, maitzen joan bargara, hau azkenengo abestia izango da, baina benetan plazer bat izan da zuekin hemen egotea eta astero ordutzu hau zuekin egotea. Benetan piloa gozatu dut abestiak prestatzen, grabatzen, dana. Espero dut elkar ikustea berriro, laizter berriekin etortzea eta eskerrik asko benetan bihotzez. Horrengo abestia bihotzean deitzen da eta nire lehenengo abestia da Spotin eta YouTuben, beraz entzun gai duzue bertan. Musu handi bat eta beti arte, hau bihotzean da.

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.

2001 urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mutil koskor bat

1984 urtean, Vinilo Bala disko argitaratu zuen Zarama taldeak. Disko honetan besteak beste, Txatxo abestia dugu aipagai. Jatorriz, Asturiasko Los Berrones taldeak Asturieraz abestutako Txatxo abestiaren euskarazko bertsioa da, honakoa.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

2005. urtea, Gorka Urbizuk, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans Norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska, eta bertan jaio zen urrengoa bestia, zuretzeko hitz ederrak.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

2010. Urtea, Anek idatzi dit zutaz diskoa. Mikel Urdangarinek disko honetarako konposatu zuen urrengoa bestia, Esne saltzailea.

0: eguzki berritan gaude.
1: Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

2005 urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu irudi biluztuak abestia.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

1987 urtea. Tapia eta Leturiak Jo eta Hautsi diskoa kaleratu zuten orduan. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago segidan entzungo duguna, Irekin edo nora.

0: uste dut, hogei urte hartio enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Irratian klasikoak.

Joseba Tapia trikitia molde berrietara egokitu duen aintzindaria da. Musika tresna hori baserri girotik atera eta beste estilo batzuekin nahastea izan da haren ekarpenik handiena. Horren adibide, 2006an argitaratu zuen Realpolitik diskoa eta baita bere barruan duen Realpolitik abestia.

Klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Sing Sing ateko folk and rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

0: gaizto, gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzik nahi hon Andreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.
2: Naiz Irratian klasikoak. Klasikoak.

0: Laurogeigarren hamarkadan Eibarren jaio zen Sutagar taldeak jaiotze basatia izeneko lehen diskoan Jotake izeneko abestia konposatu eta abestu zuten.
1: Nik ez diat inoiz ezango, iregin beharra zein den.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziok beti beti gauden gu euskaldun, agur eta oho.

0: bate jasotzeko baizik eta gure buruak mugiarazteko.
1: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
2: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
1: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
3: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
4: Beste patxada bat.
0: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
5: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
3: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
6: Aurre egingo badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
2: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di pixkat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
6: Zut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan.
5: Gaur 8, atara behar da.
7: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
1: Egunon.
7: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
1: Animo egunarekin, topera.
8: Laizte erabendu izango da.
1: Ni ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
8: Osan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
8: Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
9: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
10: Agian erredakziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Baitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
9: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
9: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Alitu bat behar dugu gure artean.
9: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
1: Pentsatu nahi dute zetz.
7: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai.
4: Bai, ekin!
7: Naiz irratia.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Naiz Irratia.
1: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau Ilunaren Begian, Mikel Peruarena Ansa.
2: Gau Ilunaren Begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren Ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Bai?
3: Kaixo Itziar, orain bai.
2: Bai, orain bai.
4: Inurri Itxuak Igor Legarretaren hirugarren film luzea da. Iraiaren 18an, pasaden ostiralean aurkeztu zen Donostiako Zinemaldian, Zinemira saian. Urrian iritsiko da zinemaretoetara. Miren Gaztainaga, Joseba Bengoetxea eta Urko Olazabalekin batera parte hartu du bertan Itziar Ituño aktoreak. Xole Aramendi lankidea aritu da berarekin solasean.
5: Fronte honegaz ikatz bila urtetea.
6: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza ez urretan somatzen da.
7: Aldogun danak arri behar dugu, karabineroak heldu horretik. Horregoen, herri dana bilduko dago ikatza.
5: Zagar dauda.
7: Estripo bat. Que está hoy y su chiquita.
8: No he pegado ojo esta noche. Ustedes tampoco parece que hayan dormido demasiado.
7: Te intenta conforme yo.
5: Horrek da nada aquí.
6: Jaungoikoa, gureita, zerulurin jauna. Izan bedi euria, zeure bendizio eta graziaren señale.
9: Usted ha betratu ainogula, txapelon de la casa.
6: Su barik ez gara ezer. Jesu Kristo, zure semearen izenean.
9: Improba!
6: Amen.
8: ¿Sabe qué es lo peor del carbón? Que lo mancha todo.
0: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Marcho aldean, bueno, está aquí.
3: O sea, denbora pasada, bai.
2: Denbora pasada, bai.
3: Bueno, saiatuko gara pixkat memoria freskatzen. Bai. Zure personaia Josefa da.
2: Bai.
3: Eta asteko galdetu nahi nizun, liburu aurretikea ezagutzen zenun, eta zer erakarri zintuen gidoitik, zer erakarri zintuen?
2: Ba, bitu, nik enuen historia ezagutzen, enuen liburu ezagutzen, hori da ia. Eneukan ez da arrastorite. Uh-huh. Eta jakin nuen, zertan zertan historioa, eta putxuak gidoia irakurrita, eta Igor Legarretaren eskuz. Hori izan zen, Igor Legarretak deitu, esan zean bitu dekot esku artean pelikula bat, konta ustan apurtxu bat argumentua, eta zein zen pertsonajea, eta bueno, ba, bera denez, y esa vera de mes, bueno, confianza y chua, vera de engan, totala, ya vi gustia que he tenido en ti, que está bueno, beti dani, beti sanda, va, beti mundo gustia, la negui nahi duen, sendari hoy eta bobat, está, nire txako, y se enzan, bueno, Igor Legarreta que te dicen badit, munduko amaier arte. Hori batetik. Eta gero bai egin zitzaidan oso interesgarria ba pertsonajea. Oso urrun dagoelako ni. Eta, bueno, zentzu baten nire antipodak, baina ulertzen dut horren ondo, emoten dut kontra esan, baina nire burua zentzu batean topatu nuen horretan.
3: Bai, askotan guk aurrez pentsatzen dugu aze urrun dago ninkandik, baina gero sorpresak hartzen ditugu, ez da horra arakatzen.
2: Horri da.
3: Arakatzen hasten geanean. Aha.
2: Bai.
3: Eta no, ze sentsazio izan zenun, zein dira hor pixkat zuen bion arteko ariako loturak edo?
2: Bikotean arteko...
3: Ez, oza, Josefaren eta zure artean.
2: Ah, vale, pertsonajean, eta nire artean, ba, konturatu bintzen, ojo, buitxu, hau, ama bat da, ama zaindari bat, baserri bateko etzeko Andrea, zeme alabapillo bategaz, bueno, hola, txita, petza aldozu, bueno, nigaz erikusi dikez. Baina gero interpretatzen konturatzen zara, emakume horrek bizitza osoa dedikatu dauela mundu guztia zaintzera, zainketetan ibilida zentzu batean ba bere sentimenduak eta gordetzen, ez da nire kasua, baina bueno, baina aldi berean dauka ekaitz hori barruan, eta horretan ikusi nuen nire ama, ikusi nuen nire ama, eta parte baten nire burua bebai. Zainketak, preokupazioa, zeme alabak, nortausen lehentasunak bizitzan, badirez, bueno, kontraste handia egiten du Josefaren pertsonajeak bere zenarran ondoan, ezta?
3: Bai.
2: Zenarra egiten du lana, mina tapatuta aurrera, hemen bihar pentsatuko dut gertatu dan tragedia, baina momentu honetan ekintzaren ordua da eta guazen aurrera, eta Josefa berriz ez. Eta bueno, ba... ez dakit, konturatu nintzen, ostraz, garai baten, emakumeok zelako bizitza gogorra izan dugun,
3: Bai, bai, ederreti libratu ginen gu. Osea, bai, bueno, beste gauza batzu tokatu zaizkigu, baina jolin, bai, egia san, baserria bera, etxe hori, iluna, dana, euria, dana ekaitza, dana, zeko gorra.
2: Dana pobrezia, hori, eta ardurak, eta min guztiak barruan eroan behar ziren, terrible.
3: Bai, hasta que se matao, elikatzeko, gero senarra ere, hori, hain hermetikoa ta hain zera, claro, bai.
2: Jorratu dala apurtxo bat euskaldun, garai bateko euskaldun prototipikoak, ezta? Bikote estoiko, ez dakit estoiko edo espartano, ez dakit, bai, bueno, bizitzan karamidade guztien aurrean, beti aurrera egin behar hori. Hori uste dute jorratu dugula Igor Legarretan eskuetan.
3: Bai, gainera hasieratik dago tentsio bat, ezta, esaten duzu, hemen zerbait dator, baina ez dakizu, eta ez hor lertzear dagoen ezta bat, egoera bat edo ez, eta jo, hori oso ondo dagoen zehatuta, ez, bai.

0: Eta gero zure kasuan, bueno, eta Urkoren kasuan ere, dago oso kontentziotik egina, ez? Josefa gehiago hitzez gehiago berbalizatzen du, ezta gehiago adierazten du, Urkok orain gutxiago, baino zure kasuan ere, osea, begiekin adierazi behar askotan zer sentitzen dezun da, ze amorru daukazun edo ze min daukazun, ezta?
1: Bai, bai, bai. Momentu batzutan, nik uste parei baten hola nik hasitakoa zeuen jendea, ezta?
0: Bai.
1: Ba, sentimenduak arlo pribatuan mantenduta eta barruan eta kontentziotik, baina momentu batzutan dauze estandak.
0: Bai.
1: Ez da, hori jasaten hauen gorputz.
0: Bai.
1: Eta bueno, ariketa oso polita izan zen hortik lan egitea. Kontentziotik, ez da, gertatu da sekulako kalamidadea, baina, pum, eutxi horreri, eta behatu aldozun moduan, edo, bueno, da, bueno, pues, izan ziren galdera pilo bat, baina, baina nondik eropaten dut, hau, bueno, eta askotan momentuetan topatzen duzu bidea, askotan Igorrek berak esaten zian, bueno, proba hemendik, proba handik, proba haber topaten duzun barneko sentimenduen bidea ondo. Eta gero ja, momentu garen horatzen esaten ziala, eta orain izu zure beste toma bat, baina zeurea, zuk buruzunea.
0: Habitu.
1: Eta askotan dute, bueno, zuri ez dutzu petzea esango, izu buruzune.
0: Ja.
1: Askotan dut, eres topatzen dozuzuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Ba, da, kristone, zuzendari jatorra elegantia, bueno.
0: Bai. Zue gainera gaztetatik ezagutzen duzu elkarrezka, gaztetatik laburrak egiten zitunetik, ez, uste dut?
1: Ba, ingendun batera, unibertsitate garaian korto bat.
0: Aha.
1: Beragaz eta Emilio Pérez Egaz, dupla, ziren, orduen pare bat labur metai, bueno, arteburek zuzendutagoa, eta beste bat Mikel Bibanko zuzendutagoa, eta hor ezagutu ginen. Justo, unibertsitate garaian, eta, bueno, urteak pasata, Igorrek egin zira, Ilarri guztiak erako kastina. Eta hor, ikusi genuen Berrio elkar, momentu hartan.
0: Eta zer dauka Igorrek zuzentzerakoan, igual beste batzuk ez daukatena, edo?
1: Bueno, sensibilitate handia dauka, edukazio handia, ibiltzen da kontu handiz, ez dau sekula, ez dauz nerbioak galtzen, egon alda sekulako krizia, beti grabaketetan argia badoa, ez dakiz zer, euri txaparra da, eta berak mantentzen du templea. Da, ostras, beko epeltasun goxo bat, moten du, bueno, berai barrutik igual ibilko da nerbia galtzen, baina mantentzen du templea. Eta orduan horrek egiten dau, tenos gauzak errezago, zezu ezara urduri ipinten, argia doalako, eta lasaitasunetik lan egitean niretzako oso importantea da, onena ateratzen dalako barrutik. Eta hori da, gauza ondia. Bueno, hori, aktore hori dagokigunez, baina aparte oso oso tipo azkarra da, zurra, badeko hizkuntza audiovisuala. Oso ondo manejatzen du, badaki segura dauen, ze argimota, ze kuadro, ze irudidekon buruan, hori oso garbi dauka alde teknikoa, esango dut. Horretan da oso fina, baina aktoreokaz, ba, esku oso leuna dauka eta da oso aproposa. Eta hori askotan ez duzu topatzen. Topatu aldozu noizan behin gauza biak dituen zuzendari bat, baina ez beti.
0: Ja, ja, ja. Gero estetikoki neri atentzio amantzian, bueno, neri westernak etorri zitzaizkidan burura, ez? Eta askotan estena batzu daude, ba igual zu zure Josefa bere senarrarekin edo semearekin edo, osea, zian dueloak, duelo interpretatiboak, ez biak hor jarrita lehenengo plano hoiek, begira da hoiek eta san jo, eske da oso ondo lortuta. Ez dakit estena indartxu horiek, ez batzuk Josefa ja lehertu egiten danean, ez? Estanda egiten duenean eta estena horiek nola izan ziren grabatzerakoan?
1: Oie, bai, gogoratzen da, izan ziren potenteak, oso potenteak. Eta proba bat baino gehiago egin entuzan batzuk kontenituago, beste batzuk batzutan estanda gehiago, aukera diferenteak izan genituen, ba, gauza probatzeko, eta azkenean ez zein gelditu den, esaten bautzut, zein momentu ez dut ikusi, baina, baina bai gogoratzen dut, urko gaz hor mano-mano izan egin genituela pasekuntze batzuk amaitu eta dardarka, dio. Bai.
0: Sekuentzia batzu gaina paisaia realetan daude filmatutak, gero beste batzuk barruan, ez, estudioan, baina badira kanpoan badira batzuk, momentu batzuk, ez?
1: Bai. Bai, bueno, niri Josefaren pertsonajea kasi pasatzen du pelikula bere baserri barruan, bai. Benetako baserria da. Durangaldean dagoena, gabetan ibili ginen grabatzen, gaua gogorra da, bueno, izan ziren momentu, bueno, logurea pasatzen dozu, gotza pasatzen dozu, orduak eta orduak, baina ekipoan gironean, ba, bueno, eraman gendu nosondo. Eta gero, kanpoko sekuentziak, ni egon nintzen Aizkorrin, Aizkorri ondartzan, grabatzen, gogoratzen, lehenengo egunean bota zeuela txaparra daitzela, tanak bustinde, ba, Josefa joaten manean katutxu batzuek asondartzara, hori izan zen nire lehenengoa, eta gainera, hasi nintzen pelikula, bueno, apurketa horretan, emozional horretan.
0: Ja,
1: izan zen, bai,
0: ondo, hasteko,
1: ondo duena. Una narakaza por el tejao, ba, justo, kasualidades, kaitzo zetorren eta hori behar zen. Ondan, bai, bitzu, barkatu bitzi, baina, mogitu dugu hau, ze, justo, eguraldi apropos, hain godu egun horretan eta ziko gara. Hone gara, kau, entzuz, ba.
0: Zerotik eunera, jarri behar zuak.
1: Bai. Eta gero, urrengokoak izan ziren, hileta.
0: Joe.
1: Zatana aldrebeza, gero horti joan ginen baserri barrura.
0: Osa, potente, hasi zine, potente, bai.
1: Potente, beraz, bueno, ba, gero ja etorri izan beste guztia esan erraza izan, baina, bueno.
0: Bai.

0: indear handia erakusten du baita umeak. Eske dago, fenomeno da.
1: Bai,
0: fenomeno. Zagin, nola izan dan berearekin lan itea?
1: Ba, oso interesgarria, ze oso mutila eskarra da, oso azta, ba, batzutan, karo, baserri baten gauez, eta jende pilo batez, eta, pues, igual, ba, amaitzen gendun belan dutxu, eta, bueno, pues, tarteak egoten dira, ba, berbaiteko, elkarrizketarako, eta sortzen ziren gai potoloak batzutan, gure artean, ezta, aktorion artean, ba, eriotza, adibidez. Eta berak parte hartzen zuen, ikuspegi bat tegaz, arrituta da, bai. Zaten bai, bai, zu mutiko, nondik atera zara. Gutan, bera dientzuten, titea, bai, bai, berak ukan bere teoria horren inguruan, eta, ba, ba, oso, oso, kristonako aktorea da, eta gai, gehiago ikasten badu, bueno, izango da, diala.
0: Bai, bai, potentziala badauka, bai, bai. Bai.
1: Bai.
0: Gero kontakizunaren hor muinean dago botere harremanak, ez? Bai familia artekoak, gero polizia eta ez hor botere eta garai arteko pixkat gizarteare islatzen du, ezta filmak.
1: Bai, islatzen du pobreza energetikoa eta bueno, pues betiko lez zein dagoen agintzen, gero horren osteko errepresiñoa, eta zirkulo bizizo hortatik ezin atera, eta, bueno, familia normal batek erabaki potolo bat hartzen du, ba, guazen katz bila, eta fuera, eta gero berokoak.
0: Hmm.
1: Eta hor saltzen dire, ba, arazotan.
0: Bai. Eta hor badago esaldi bat, ez, ikatzonek badu bere jabea, eta joe, esaldi hori dago ez hor beti, planeatzen, ez, pelikulan.
1: Bai,
0: badu bere jabea eta etzea zu.
1: Hori, eta ikatzak beti usten du arrastoa, hori esaten da askotan, eta hori, historioak azken finean kontatzen dagoena da, horren aurrean, ba, matxina da. Familia batzuen matxina da.
0: Eta erresilientzia hori, ez da, haine momentu gogorrei aurre, eta jarraitu aurrera, ez? Horren adibidea da Josefaren senarra, ez? Urkoren personajea, ez?
1: Bai, baina erabakia horrek hartzen du, ditu, barku bat dago, arropen artean gelditzu da trabezka, ba, guazen ikatzia, badaki, ez dala euren ikatza, baina badoaz. Beharrezkoa da, eta badoaz, eta, bueno, gero dator historio guztia, eta gertatzen den guztia.
0: Bai, eta gero Urkok ere sekulako papera egiten du, eta jo, pentsatu egon zela, ez, interpretazioa ustekotan, etzuela aukerarik ikusten, etzuela bere etorkizuna hor, eta begira baitze lan egiten nahi dan, ez?
1: Hor... Bai, inoz ezakizu, zekarreko dauen bizitzak, eta ni posten nazi zugarriz, goen kale garaitik ezautzen dut nik, Urko, eta batera ingen du lan, eta beti iruditu zait daukala kriston artea. Baina, bueno, batzutan hori askotan gertatzen da, Artista hundia galdu dira bidean, ez dalako izan inungo aukerarik euren zako. Eta hori be egia da.
0: Bai. Azken galdera ja itziar, badago esaldi bat esantzian Igorrek, esantzian ilargi guztiak aurreko pelikularekin ere izan ginen zinemiran, beti da postekoa, baina ea urrengorako arreta gehiago lortzen dugun saiatzeko irekitzen agian sail ofiziala, zergatik ez, esantzian. Taki zer pentsa ematen dizun zuri esaldi honek?
1: Ba, nik pentsetan dut barriña, gaina Donostian izan da, ba zetena zenbat kostatzen den atal ofizialean sartzea, asko kostatzen da, eta bueno, ba herri honetan egiten den esfortzua da oso handia, Orduan beti, atetan gelditzea da, bihotzean ematen du mina. Zaila da, bueno, nazioarteko zinemaldi bata, eta oso gauza onak egiten dire munduan zehar, baina, ba, euskera zinako lako posamen bat, hain landua eta, bueno, ba, berriro beba zabaltekin gelditu da. Egia da, ikusgai egongo dala, hori ezakitzi, baina, bueno, ba.
0: Ja.
1: Pena, nik pena daukat.
0: Ja.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 9 dira, irailak 26, larun bata, eta Naiz Irratian albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostirale guardian Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitza.

0: Auzoan Bizik eta Gasteiz txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari. Hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea gastuak jasota gerazitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastu hoiek modu gardenean ordaindu ahal izateko, baina jabeak ez zizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behin betiko epaiak utzarazpena uztailaren 9-erako ezarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarte ekarreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxebizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
1: Eta etxegabetua izan den familiak adierazpenak egin ditu Gasteizoi hedabidean.
2: Todavía no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
1: Politikaren arloan, Laguako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Iraia Cambra.
3: Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
4: Euskera guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan. Bihotzez esaten dizut, baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita itxaropena erabat galtzen dut.
3: Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako helegitea aurkeztuko duela iragarri du.
4: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva, es defender nuestra propia lengua.
3: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egiten zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxiegitasuna duela argudiatuta. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtso aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminatzen azalea delako erdaldunentzat.
1: Eta esango dugu ere, Nafarroako parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu dituela. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxe bizitzari eta erakunde demokratikoen ongizate estatuaren zein bizikidezaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka foru legea garatzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. Euskal Herria Bilduk bi ekimen onartzea lortu du gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, kutxik dauden etxe bizitzak automatikoki antzemateko tresna amaitu eta ezartzeko konpromisoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera, estatuak Nafarroari oraindik eskualdatu gabeko eskumen

nak transferitzea eskatzeko. PPren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu EPEZ kanpo aurkeztu zirelako. Eta Elak eta Labek bilera eskatu diote Imanol Prada Lesaraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJaren betoa gainditzeko. Sindikatuek ohar baten bitartez salatu dutenez, Confebaskek patronalak irutan itxi dio atea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziak eta irekitzeari. Hala salatu du Mikel Torres lehendakari orde eta lan sailburuak ere uko egin diola lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko elkarrizketa gauzatzeari. Confebask patronalak hiru aldiz baztertu du eztabaida honi eta Lakuaren eta lan saila zuzentzen duen PSEren babesarekin Gasteizko legebiltzarrak ez zuen 145.000 sinadura bildu zituen herri ekimen legegilearen izapidetzea onartu. Sindikatuen iritziz patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJak zein PSEek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azkenik Elak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte.

0: Bestelako kontuekin aurrera, abokatu kristauen Fundazio Espainiar Ultraeskuindarrak Ernai salatu du Gasteizko instantzia auzitegian, izuskitza mendiko gurutzea eraisteagatik. Ernai Gazte Antolakundeak irailaren hasieran eraitsi zuen gurutzea, fasismoaren gorakadaren testu inguruan ikur frankistek eta fasismoak Euskal Herrian tokirik ez dutela aldarrikatzeko eta sare sozialetan zabaldu zituen ekintzaren irudiak. Orain ohar batean abokatu kristauek ondare historikoaren aurkako kalteen delituen egitatzetzat jo dituzte gertatutakoak arrazoi ideologiko eta religiosoengatiko diskriminazioaren astungarriarekin. Gertatutakoa ikertzeko deia egin du erakundeak, gurutze hau 1940ko irailean inauguratu zen errekete eta soldadu frankistak omentzeko. Eta argitu, Zarantzadi Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabaltza herri ekimena, Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du hiru urte beteko direla Lakumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela gauzatu.
1: Duela laburteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako Lakumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea, aipatu elkarteek salatu dute hiru urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
2: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei.
1: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
2: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
1: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesua ekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak, eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari, honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala Lakumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
0: Eta nazioartean, usten ari zen areto baten aurrean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia. Ukatuz, genozidioa denik, gezurrez betetako hitzaldian, Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizarteari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu, eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Gerra eta gizateriaren aurkako delituak egotzita nazioarteko zigor auzitegiak Benjamin Netanyahuren aurkako atxilotzea agindua nahi antzua dela frogatuta ditu da beste behin, inolako trabarik gabe alizan duelako bidaia egin New Yorkera Nazio Batuen erakundeko Asamblea Orokorreko 81. edizioan parte hartzeko. Baina espero zezaken arren, badirudinetan Yahu bera harrituta gelditu dela haren herrialdearen aurkako nazioarteko plantoa hartzen ari den dimentsioarekin.
3: Please order in the hall.
0: Biziki ezer oso ikusi izan da lehen ministro ultrazionista txistu artean. Hamarnaka estatuetako ordezkariek alde egin zutela ikustean, ziur asko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari dela ohartuta. Genozidioa akusatutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bitartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisa ukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari.
4: Min ala hadal minbar la tasmahu bihuduz nakbatin wa majazir ukhra.
0: Abasek Israelek Palestinaren aurka aurrera eramaten ari den gehiagikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saiez dezatela 1948an bezalako nakba bat gertatzea, alegia Palestinaren sarraskiak eta garbiketa etnikoa.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok begirada bat emango diogu informazio praktikoari eta esango dugu uneotan goizeko 9 eta 12 direnean ez dugula nabarmentzeko gertakaririk euskal errepidesarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpenaren berri emango digu.
5: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Onaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago, goizeko 10 aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
6: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
7: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
10: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
11: Egunon.
12: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
11: Animo egunarekin, topera.
13: Laizte erabendu izango da.
11: Ni baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
13: San ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
11: Egunero sorpresa bat.
13: Da honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
0: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
11: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
14: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
11: Babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
0: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
11: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
0: Espazioko ez tia, gozoa bezein garestia.
11: Wow! Zer nahi egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
0: Iguztu dut hemen denak letretakoa garela, eh?
11: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dut ez, ez?
12: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
11: Ai, me encanta, bai. Bai,
12: naiz irratia.
0: Urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika burutu du Sarek helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespen legediaren amaierarantz aurrera egitea eskatu dute. Ekimen honen balorazioa jaso dugu Naiz Irratian ostiral honetan Beinat Uribetxeberria Sareko bozeramailearen eskutik.
15: Egunon, udazkenean gaudela zerraitik erabaki duzue, hala, lehenagotik kaldeak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
16: Aurten orokorrean emana izan diogu garrantzia berezi bat 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi gara irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
15: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
16: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
15: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskainez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
16: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak haiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
15: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorrean aplikatu balitz, zifrau nola datuko litzateke?
16: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri baizik, eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela berezi gorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarri baizik, eta espetxe politikatik ere bai.
15: Hamairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, ze prozesunetan dago beraien etxeratze prozesua?
16: Azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut tamalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie beraien auzien informazioa eta beraz ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute bai bereiek eta bereien senide eta lagunek. Beraz, egoerako oso zorgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu, hamarkadak arbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, beraiek egunerokoan duten egoera zorgarri hori, eta noski, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, egoera honen konponbide integrala ere.
15: Horre, zehazki, egoera hori dagokion ez horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko justizia sailarekin, edo lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
16: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bideaz berdinak ere jorratu dira, baina erantzuna hori xe izan da, ez? Puigdemonen auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski ba, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk ba, eso,

0: bai, ezin eman daiteken pausu bada.
1: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren elegiteak ere badira, beste oztopoetako bat. Zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
0: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, ba, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztoporiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek, ba, gure ustez erantzuten dielako, ba, mendeku gozez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara, ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien, ba, eskakizunen presio horri, ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen, eta urrez ere aipatu dugu, ba, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu, eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ba, horrelako pausuetatik baino, guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertu egon beharko genukela.
1: Horre, nabarmendu da baita ere, ba, azken errankadan zaudetela, eta pau, behin betiko isteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera matekunea?
0: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu, azken urte eta hilabetetan emandako, ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegune aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, ba, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik, ba, beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta, ba, egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez aratago eskuratu ditzakegula zenbait herramienta edo bitarteko, ba, oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbidea aldarrikatzeko.
1: Mm-hmm. Ba, beinaturi Betxeberria, sareko bozera male, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
0: Eskerrik asko.
2: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan, goizeko 9:30.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon denoi, zer moduz, Estitxu Pinatxo naiz, bai, gramofonoan gauden, naiz irratian. Eta iraileko azken saioa dugu gaur. Denboraldia hasi genunetik hirugarrena da gaurkoa. Eta honezkero, ba, ikasi izanen duzu, larunbata goizetan elkartuko garela urten. Beraz, kafea esku artean, asteburua poliki-poliki hasiko dugu. Hementxe, elkarrekin musika adituz eta kantuen gibelean dauden istorioak ezagutuz. Iraileko saiotan osasun mentalaren inguruan ibili gara modu batera edo bertzera. Lehendabizikoan Brian Wilsonen historiatik abiatu ginen. Sormenaz eta bakartzea zaritu ginen eta noiz uzten dion babesleku batek babesleku izateari. Joan den astean berriz Japoniara joan ginen eta hikikomori fenomenora hurbildu ginen. Isolamendu sozialaz, bino baita musikak eta internetek kanpoko munduarekin lotzeko irekitzen aldikun bidez ere. Eta gaur, ba, iraileko azken saio honetan bertze galdera zail bat ekarri dugu mai gainera. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu. Horixe izanen da gaurko abia puntua. Musikaren historian behin bino gehiagotan egin delako galdera hori. Kantuak debekatu dire, musikariak auzitara eraman dituzte eta tragedia batzuen erantzunkizuna musikari egotzi izan zaio. Mio gaur ez dugu erantzun errazik bilatuko, gaia delikatua da eta zindagizuet konta hondiz ibiliko garela. Ez dugu tragediarek simplifikatuko ez da kantu baten eta pertsona baten erabakiaren artean kausa zuzenik asmatuko ere. Eta bidearen bukaeran galdera bera alderantziz eginen dugu. Musikak laguntza eskatzera bultzatzen aldu bat. Ongi etorri, gramofonora.

Kantu hau ez da berria, Gramofonoan, lehendabiziko denboraldian ekarri genuen zentsuraz aritu ginenian. Eta egia erran, Gloomy Sundayk berak, bai ahitxuan programa oso baterako manen liguke, bere inguruan historia kondaira eta datu haunitz pilatu direlako urteekin, mino gaur bertze toki batetik begiratuko diogu. Gloomy Sunday, 1923an sortu zuen Rezo Zeres kompositore ungariarrak. Handik urte gutxira kantuaren inguruan istorio ilun bat zabaltzen hasi zen. Prentsak hainbat suizidio kantu honekin lotu zituelako. Eta denborarekin suizidioaren kanta ungariarra deitzen hasi zitzaion. Billy Holidayk, 1941an grabatu zuen bertsio hau. Eta BBC-k etzun ahotsez kantatutako bertsio hau emititzen uzten. Eta debekua hamarkada luzez, mantendu zen. Mino hemen hasten da gaur egitan interesatzen zaiguna, kantu batek eragin zituen egitan suizidio haiek. Ez dago hori frogatzen duen evidentziarik, urteetan historia gero eta handiagoa egintzen, eta argi dago ez dela zuzena tragedia hoiek kantu bati bakarrik egoztea, pertsona bakoitzaren egoera eta garai hartako testu ingurua kontuan hartu gabe. Ze pasatzen da, tragedia baten azalpena kantu batean bilatzen dugunean, jaitxuan 50 urte geroago, galdera hori auzitegitara ailetu zen. Suicide Solution, Ozzy Osbourne argitaratu zuen 1980an, Bizarre of Oz diskoan.

Ozzy Osbourneren Suicide Solution da hau, eta izenburua dituta ba erraxa da kantua suizidioaren aldeko mezu bat bezala ulertzea. Bino Bob Dislik letra idatzi zuen musikariak bertze zerbait azaldu izan du. Alkolaren bidez norbere burua suntxitzeaz ari zela. Gainera izenburuak hitz joko bat du inglesez, solution hitzak soluzioa da irtenbidea arrani duelako, bino baita likido baten disoluzioa ere. Eta Disleyren arabera alkolaren inguruko hitz jokoa omentzen hori. Bino 80ko hamarkadan gazte baten suizidioaren ondotik haren familiak Ozzy Osbourne eta diskoetxea auzitara eraman zituen gertatutakoa bere musikak eragin zuela argudiatuta. Epaileek ez zuten lotura hori frogatutzat eman, ez zuten arrautu kantak entzulea berehala suizidera bultzatzeko asmorik zuenik, ez da halako ondorio bat egiteko moduan egina zegoenik ere. Eta hemen hasten da gaurko saioaren atal interesgarri bat, kantu baten hitzak gogorrak edo deserosoak izatea gauza badela, minio kantu bati pertsona baten eriotzaren erantzunkizuna egoztea bertze bat. Auzitegitatik urrunduta The Pass adituko dugu orain. Rush talde kanadarrak 89an argitaratua, gazten suizidioaz eta ura modu erromantiko edo heroiko batean aurkezteko joeraz kezkatuta.

ez omentzen erraxa izan kantu hau idaztea. Rasikoek azaldu zuten, ba, abestia idatze baino lehenago gaiari buruz ikertu zutela, egitazko istorioak eta testigantzak bilatuz, ez zutelako nahi, ba, bizitza ere errada, segia intzinera, edo tankerako mezu simple eta paternalistarik ba, egin. Euren helburua bertze bat izan duzen, suizidioari heroitasuna kentzea. Ez aurkeztea bukaera noble edo romantiko bat bezala, baizik eta tragedia bat bezala. Eta horrek, ba, bertze nabardura bat gehitzen dio gaurko galderari. Musika ez delako soilik akusatu izan dugun zerbait. Musikariek, beraiek ere pentsatu dutelako nola solas egin gai honi buruz, bakalterik sortu gabe. Eta auzitegitara bueltatuko gara berriz, bino oraingoan eztabaida etzegoen kantaren letran, ez da sobera agerian ere. Entzuleak subliminalki jasoko omen zuen mezu batean baizik. Better by you, better than me, Judas Priest.

0: Better by you, better than me. Judas Priest taldeak 1978an grabatuzun Stained Glass diskorako. Berez, kanta etzen aiena, Spooky Tooth taldeak argitaratu zuelako lehenago 1979an Gary Craig idatzia. Nino Judas Priesten bertsioa, ba, 12 urte beranduago auzitara ailetu zen. Bi gazteren familiek salatu zutelako diskoan mezu subliminalak zeudela. Hau da, kontzienteki aditzen ez direnak bino ustez garunak jasotzen aldituen mezu ezkutuak. Bereziki kantu honetan, do it, egintzazu aditzen zela defendatu zuten. Epaiketan grabazioaren jatorrizko pistak aztertu zituzten eta epaileak ondore estatu zun soinu hori aditzen zela, bai, bino etzela nahita grabatutako mezua. Ahotsaren arnasketa eta gitarra soinu baten arteko kombinazio kasual bat zela. Eta ba, batez ere familiek ez zutela frogatu ahal izan soinu hura bi gazteen erabakiaren kausa izan duzenik.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude, bai, gaur musikaz eta suizidioaz ari gara. Mino galdera zehatz batetik abiatuta. Kantu batek pertsona bat suizidiora bultzatzen aldu? Horix eta planteatu duguna. Orain arte Gloomy Sundayen inguruko kondairatik abiatu gara eta Ozzy Osbourne edo Judas Priest bezalako musikarien kontra egindako salaketa eta epaiketetara ailetu gara. Bidean Russian The Passek bertze ikuspegi bat ere erakutsi digu. Gai honi buruz, ba, arduraz hitz egiteko alegina. Ba, hemendik aintzinera galdera edo galderaren norabidea aldatuko dugu. Musikak kalte egin ote dezaken galdetu dugu orain arte, mino kantu batek kontrakoa ere egiten aldo, une edo momentu txar batean dagoen norbaiti eusteko laguntza eskatzeko edo aintzinera egiteko bultzada ematen aldigu, jarrai dezagun. Rem taldeak Everybody Hurts argitaratu zuen 1982an. Kantuaren lendabiziko ideia Bill Berry bateria jotzaileak ekarri zuen. Minutu inguruko country kanta txiki bat zen, estribillorik gabekoa, mino taldeak forma mantzion eta azkenean gaur ezagutzen dugun balada bihurtu zen.

Gure gaurko historiarako interesgarriena zaigu kantu honen letra. Peter Buck gitar jotzaileak azalduzun hitzak nahita direla Remen gainontzeko kantuetakoak bino agitzez zuzenagoak. Gazteei zuzenean solas egin nahi zietelako. Mezua ez dago metafora komplikatuen gibelean ezkutatua. Mina dagoela onartzen du bino aldiberian eusteko eta bakarrik ezkaudela oroiarazteko alegina egiten du. Ba, kantu hark gero bertze bizitza bat ere izan duzun. 1985 Erresuma Batuko Samaritan laguntza erakundeak prebentzio kanpaina batean erabili zuelako. Everybody Hurts-en hitzak eta laguntza telefonoa jarri zituzten iragarkietan. Everybody Hurts-ek kanpotik egiten zigun dei bat, eutxi, ez zaude bakarrik. Ba, hurrengo kantu honetan berriz, ahotsa barrenetik heldu da. Adams Song.

1989an argitaratu zuen Blink 182 taldeak Adam's Song izeneko kantu hau. Mark Hoppusek idatzi zuen taldearentzat arrakasta handiko garaia zen arren, bera bakarti eta deskonektatuta sentitzen zen momentu batean. Berak azaldu izan du kontraerran horrek lotxa ere ematen ziola. Ba, kanpotik dena ongi joak izela zirudienean, ba, zaila egiten zitzaiolako erratia bera etzegola ongi. Eta hori kantuan ere nabaritzen da. Hasieran agitz toki ilunetik solas egiten du bakardadeaz ari da, nekeaz, desagertzeko gogoaz. Bino erdialdetik aintzinera zerbait aldatzen da. Hoppusek berak redemption, erredentzioa deitzen dio momentu horri. Etorkizuna berriz agertzen da eta pertsonaiak ba biharamune irudikatzeko aukera ere berreskuratzen du. Horregatik interesatzen zaigu gaur kantu hau, ez duelako sufrimendua ukatzen, bino ez delako sufrimendu hortan gelditzen. Eta batzutan kanta bat ez da ideia abstraktu batetik sortzen, norbaitek laguntza eskatzen dizulako baizik. Honen izena da, Hold On.

Good Charlotte taldea ditzen ari gara, ba kontua da biratan ibilki zirenean gazte haunitz hurbiltzen omen zirela kontatzera depresioa, bakardadea edo suizidio pentsamenduak zituztela. Gutunak ere jasotzen omen zituzten eta batzuk taldearen musikak momentuak itzailetan lagundu ziela erraten zieten. Eta azaldu zuten kontakizun horiek gerota zama handiagoa bihurtu zitzaizkiela zer erran edo nola lagundu jakin gabe. Ba, hortik sortu zen Hold On kantu hau 2002ko The Young and the Hopeless diskoko kantu hau. Mezua agitz zuzena da. Orain dena jasanezina iruditzen bazaizu ere, eutxi egoera aldatzen ahaldelako. Mino kasu honetan, kantua etzen hor gelditu 2003an bideoklipa egin zutenean suizidioaren prebentziorako erakundeekin elkarlanean aritu zirelako. Bideoan maite zuten norbait suizidioz galdu zuten pertsonak eta krisi suizida batetik bizirik ateri zirenak agertzen ziren. Eta baita laguntza telefonuak ere erakusten zituzten. 2017an Logic rapero estatu batuarrak 1-800-273-8-2-8 izeneko kantua argitaratu zuen. Zebaki hori etzen ausazkoa, garai hartan estatu batuetako suizidioaren prebentzioa

kantuak krisi batean dagoen pertsona baten ibilbidea kontatzen du. Hasieran ez du bizitzen segitu nahi, bino laguntza eskatzen du eta hortik aintzinera zerbait aldatzen hasten da. Argitaratu eta urte batzutara ikertzaileek kantuaren oihartzuna aztertu zuten. Arreta publikoa handiena izan zuen egunetan, laguntza lineak espero bino 9.915 dei gehiago jaso zitun. Horrek ez du frogatzen, jakina kantak zuzenean dei hoiek eragin zituenik, bino bai erakusten du musikak gutxienez laguntza eskatzeko bidea ikusgarri egiten alduela. Eta honekin, aileto gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Gaur kantu batek kalte egiten aldun galdetzen hasi dugu saioa eta bertze alde batean bukatu dugu. Musikak solas egiteko, eusteko eta laguntza eskatzeko ate bat ere irekitzen aldula. Eta tira, joan aintzinetik, ba, gaurko saio hau probeistuko dugu baita ere, norbait entzuleren bat alako egoera batean badago edo inguruko norbaitekin kezkatua badago, ba, oroiarazteko 024 telefonoa, doakoa, konfidentziala eta eguneko 24 orduetan dagola erabilgarri. Hoixe, errandakoa, honekin bukatuko dugu. Urrengo larun batean, hementxe izanen gara berriz goizeko 9:30 inguru edo buelta hortan. Gozatu asteburua eta izan jator.

Podemos, barkatu, entzuleok, astera ninduan jada goizeko amarrak ditugu uneotan, irailak 26, larun bata, eta naiz irratiko albistegiak entzuten ari zarete, oren bai, aurrera egingo dugu albistegiarekin, arlo politikoan, Podemos Euskadik, udal eta foru hauteskundetako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi baititu ostiral honetan, foru aldundietarako zerrendaburu izateko, Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian, hiriburu etako alkatetzei dagokienez, Garbine Ruizek Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztu da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte. Etxebeste eta Rodriguez beren lurraldeetako batzar nagusietako bozera maileak dira egun, Ruiz berriz Gasteizko udaleko bozera mailea. Bakero, Asensio eta Marrero aurpegi berriak izango dira Bizkaiko eta bi hiriburuetako zerrendaburu gisa. Primarioen prozesua irailaren 7an hasi zen eta urriaren 13an amaituko da. Emaitzak aldarrikatzearekin batera. Lehen fase honetan

Gu bat ordaintzea kontsumitzen duten elektrizitateagatik. Helburua, sare elektrikoan egin beharreko inbertsioen kostua modu bidezkoagoan banatzea da. Industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailak ohartarazi du datu zentroek elektrizitate eskaria nabarmen handitzen dutela. Horrek argindarrean prezioa garestitu dezake eta sareak indartzeko inbertsio berriak eskatzen ditu. Lakuak Espainiako gobernuaren errege dekretuari alegazioak ere aurkeztu dizkio proposamenaren arabera Europaz kanpoko enpresek sare elektrikoaren edapena finantzatzeko ekarpen handiago egin beharko lukete beren kontsumoaren bidez. Eta esango dugu ere Garabidek bizi berritzen ari diren Hezkuntza Munduko Federazioa sortzea proposatu duela bihar kongresuaren 3. egunean Irunen. Helburua hizkuntza komunitateek elkar ezagutu, elkarri lagundu eta batera jarduteko nazioarteko sarea osatzea da. Urtzi Urrutiko Etxea eta Jon Sarasua Garabideko kideek azaldu dutenez, federazioak ez ditu komunitateak ordezkatu edo uniformatu nahi. Hizkuntza komunitateak, gizarte eragileak, administrazioak, jakintza erakundeak eta hizkuntzen etorkizunarekin konprometitutako pertsonak elkarnalean jartzea izango du xede. Proposamena datozen hilabeteetan osatzen eta sarea ehuntzen jarraituko dute. Kurdu, Lilbat, Andi Mandata, Inuin Aimun eta Indiako komunitateetako ordezkariek beren esperientziak azaldu dituzten. Besteak beste, ahozko transmisioa komunitatean erabakitzeko gaitasuna eta hizkuntza giza eskubide gisa aitortzeko beharra nabarmendu dituzte.

0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 144.723 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Siden Horra Zeros eta Kofi Bakasa. Hernaniko Pedro Orbegozoa zenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen hau 2023an. Ireia Kambra.
1: Amiantoaren biktimen Euskal Elkarteak Asbiamek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5 zenbakiko epaitegiak 2025eko azaroan emandako ebazpena. Demanda ez etxi baitzuen, etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta egiaztatua egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaia gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordainak aldatzeko nahikoa kausazio intzidentzia denik eta Kofi Bakasak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiamen kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilaren jarraipena egiten zuten medikoek etzietela kasuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari, araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailan berriena.
0: Eta Osakidetzak datorren astelenean hasiko du griparen aurkako txertaketa kanpaina. Lenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingabeen familiei Osasun zentroarekin kontsultatzeko eskatu die. Ohiko Osasun zentroetan hitzordua eskatzeko aukera mantenduko duten, gainera urriaren 19etik azaroaren batera hitzordurik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dire irekita goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara bitartean. Beste hainbat herritan ere arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte. Eta nazioartean Giorgia Meloniren Italiako gobernuak burka eta nikaba hezkuntza zentroetan debakatzeko dekretua onartu berri du. Arau hausteek 200.000 euro arteko isuna izango dute ikaslea adingabea bada, gurasoek ordaindu beharko dute hori. Dekretuak gainera italieraren ezagutza nahikorik ez duten ikasleak gela bakoitzaren 130%-era mugatuko ditu lehen eta bigarren hezkuntzan. Matrikula egitean familiek 4 ikastetxe hautatu beharko dituzte eta muga gainditzen ez den zentro batean onartuko dute ikaslea. Italiera menperatzen ez dutenek doako hizkuntza ikastaroa egin beharko dute. Ikastetxeek gizarte zerbitzuei jakinarazi

0: beharko diote atzerriko ikaslearen batek eskolan integratzeko arazo larriak edo hizkuntza gabezia handiak badituela iristen badute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleo, goizeko 10ak eta 7 diren honetan esango dugu neutan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean eta denbora zapur bat larri gabiltzanez eguraldia gero xago entzungo dugu goizeko 10etan informazioaren tarte berrian. Gero arte, entzuleok.
1: Naiz irratia.
2: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre euskal futbolaren hitzordu berezian. Urriaren bian, arratsaldeko 7etan anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoan.
3: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta naiz irratian euskal ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasa diren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu hurrengo minututan. Naiz irratia, zinemaldian.

0: Guazan bada Zinemaldiko lehenengo elkarrizketarekin eta, venga, kokatu ingo zaituzet pixka bat. 1920ean Bizkaiko Labe Garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handienetakoak dira. Haiek elikatzeko itsasoz tonaka ikatz iristen diren bitartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukagulako jabe bat, nola basoak ala itsasoak dakarrenak. Testu inguru horretan eta euripean, euri askorenpean elkartu ditu Igor Legarretak inurri asko. Eta horrela abiatzen da, inurri itxuak, itsaso zakar baten aurrean gizakiaren eta moralaren arteko muga ere lausotu egiten baita. Ramiro Pinillaren eleberritik pantailara ekarrita gaur bertan izango du estreinaldia Donostiako Zinemaldian eta gurekin da protagonistetako bat, esan bezala Josean Bengoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, gustora. Irrikitan pelikula aurkezteko, ja gina dago, dena amaituta dago, pentsatzen dut dizu zera gine ongo ala, baina hori behar da, azaldu ez.
0: Zinemaldian gustora ibiltzen zaren horietako zara, edo agian prentxia kompromiso hauek pixka bat...
1: Aztoratu egiten dago, festivalak, bai, gero eta gehiago gaina, ez tegita dina izango tean, edo hemen gustoan nago erabat, zuekin, vamos, etxean bezala nago. Hemen dikana aurrean zer estatzen dago, izan nola joten dago, baina hemen oso gustoan nago.
2: Baina jori ikusi dut horrentxe bere mugikorrean, Gorka Otxoarekin argazki bat, atzo, zoriontsu ziren.
1: Atzo hasi genuen festivala, bai. Anoetan.
2: Tristureak etzien asko iran.
0: Ara.
1: Anoetan.
0: Futbolak ere badu bere lekua Zinemaldian, beti, nola den posible. Bueno, lehenengo galdera...
1: Pelikula, beste pelikula bada.
0: Hori da. Lehenengo urtean galdera bat aukeratu genuen, gure gonbidatu guztiei egiteko, eta urtean ere jarraipena emango diogu, eta galdera da, Josean, ea gogoan duzun, zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Bueno, mira, ari da pixka bat, guain gero aurkeztuko deuta hori, baina ni nire auzoan bazen zine bat, Dunixiz izenekoa, hemen zaudeten ez zautzen, ez zenuen ez zautuko, eta han westernak zian, gehien bat, baina ez dut bat gogoratzen konkretuki. Gero ja historian, Donostin gogoratzen dute El Coloso en Llamas, edo, hori bai.
0: Bale, ba, orain ja pelikulan murgilduta inurri itxuaken ingurune arituko gara, eta galdetu nahi nizun, Josean, pelikulan beharrak eta muturreko egoerak eraginda sufrimendua oso presente dago. Eta interpretazioan minak pixua du. Nola heltzen dio aktoreak horri? Hainbesteko min eta sufrimendu eta emozio dauden gidoi bati?
1: Puf, ba, zer esango nizuke? Mina guretzat materiala da, ez? Historiak eta kontatzeko, beraz, guk oso ondo pasatze dugu. Minak azaltzen eta bakizu eta komedia egiten eta baita dramak ere bai. Genu, nola esango nizuke, horre pertsonaia dago filtro bezala, ez?
0: Bai.
1: Eta filtro gero egia da, pelikula honek baldintza oso beretziak dituela, jendek ikusiko du gero, kaitzak eta dentatik dago, eta hor fizikoki ere, ba, sufritzen duzu, gero, gehiago sufritzen duzu horrekin, ordutegiekin, lan baldintzekin, edo horrekin sufritzen duzu gehiago, baina personaiaren minarekin guk, ez nizuzuk esango, ondo pasatzen guni, baina hori da gure, horretarako gaude honetan, ez? Horretarako gaude beste zertarako.
0: Aipatu duzu, kondizioak, ez dugu spoilerrik egingo guk pelikula ikusteko aukera izan dugu aurretik, eta asko gustatu zaigu, baina trailerrean jada ikusten da, euria, gaua, ekaitza, nolako eragina dauka horrek baten interpretazioan?
1: Ba, bai, badu, hor badago, zer esango nuke, ba, zerbait ia irreala esten, ba, eremu batera eramatzen zaitu, ez? Eta eremu horiek ere oso... Gizakiak ere norberak badauzka gure bai, ez? Iluntasun hori, ekaitz horiek, eta hor daude. Zan dute, berez, Ramiro Pinillan elaberrian oinarrituta dago, hanen argia saltzen da, egoera guzti hori. Egoera hori, personak, gizakiak berak eramango balu bezala barrun, ez? Hori, nik uste dut hori saiatu direla edo garela egiten, eta isladatzen dala, ez? Ikuste guzti hori da atmosfera guzti hori norberaren barruan ere badago, ez?
0: Liburua aipatu duzu, irakurri behar izan duzue liburua, presente duki duzue prozesuan liburua?
1: Bo, nik liburua irakurri nuen. Ni, bueno, nahiko frikia naiz eta honen berri izan nuen bezen pronto liburu hartu nuen, gero zuzendarek esateizu, etzazu, liburu irakurri mesedez, digo, bueno, ja irakurri ez.
3: Berandu. Da bazara liburuak irakurtzeko zalea, libururik bada, behintzat,
1: bueno, bai, bai, baina batez ere, bueno, pues, hainbeste maite dugun lanbide honetan oinarritututa dauden historiak eta, ez, oza, guruan daudenak, eta nik irakurri nuen, ez galderaztak izan zan, baina...
0: Bai, ja, irakurri dezun eta,
1: Bai, irakurri nun eta bai, iazan, txundituta otzi nun, liburuak, ez, no, ostras, ba, neukan honen berri eta puf, ez gutxi jakin izan den hemen, hemengo idazle baten usto, gaina sari potente batera mantzuela, ez, Premio Planeta,
0: Olida, bai,
1: Universo,
0: bai. Bai. Pelikula, esan bezala, spoiler gehiegi egin gabe, baina, bueno, familia erdigunean dago, eta familiako kide hori edaz ez dut itzengo zer gertatzen zaien, baina bai lantaldeaz zer muduzkoa izan da, ba, Urko, Itziar, Unax, guzti horiekin lan egitea.
1: Ez que, emozionatut jenaiz, honetan, osea, jende... Zene, toki guzitan, lanbide honetan beti topatzen duzu jende zoragarria, baina pelikula honetan, ez que familia bat, sortu ez, gara, nik uste dut euskal aktoreok orokorrean osatzen dugu la familia potente bat, eta eozein ekoizpenaren barruan zaudela nabaritzen duzu, ez, beti dago oso harreman berezi bat, denok batzen gaituena da, dena ematen dugula, eta aldi berean, ba, pues, txorrada gutxi dago hemen, esan dute norbait ardi beltza, agertzen bada, bankatu ardi beltzak, baina, ba, nabaitzen da, zuritu behar izaten du, harima deoztakit, eta pelikula honetan familia bat osatu dugu, o gara, ez dakit, denak, oza, izenak aipatzen hasiko banitz, nuke bukatuko.
0: Zepolita. Eta Igor Legarretarekin ere, uste dut, bigarren aldia dela lan egiten duzula, ilargi guztiak, hirugarrena da?
1: Bai.
0: Hirugarren aldia, eta aldatu da lan egiteko modua bakoitzetik?
1: Bueno, personaek oso desberdinak izan dira hirurak, eta Igorrekin lan egitea lujoa da. Lujoa da. Osa da, benetan, tipua da, niko estatu honetan, edo... edo nik bentsan lan egin dudan zuzendarien artean handienetakoa da, handienetakoa. Osa oso, bera tamainan ero oso handia da, eta etzaiok abitzen alere, daukan gizatasun guzti hori. Hori da, asko da kizineari buruz, eta gizatasun handia dauka, eta oso erresa da, berarekin lan egitea, edo kaina bat hartzea.
0: Galdetu nahi nizun, hemendik 10 urtera, pentsatzen, norbaitek galdetzen badizu, Inurri Itxuak filmearen inguruan, ea zer gogoratuko zenuken lehenengo. Estenaren bat, pertsonan bat, leku bat, sentsazio bat, baina agian lantaldea.
1: Bueno, zuke esan dezu, ez dakit hemendik 10 urtera ingo jazu galdera, ez dakit, baina guzti hori bai. Ere gogoratzen dut, gogoratuko nuke edo agian astu egingo zait, osea astu egiten ditute ba hori baldintzak nola rodatu denun, ze pelikularen eren bat edo dena ekaitz baten barrun murgilduta da eta hor barruan geunden, hor dago efektuak begoten dira, baina euripean, aizepean egon ginen eta orduak. Beraz hori ere bai, eta lantaldea zesanik ez. Igor bera, eta, bueno, bos, hori.
0: Bada beste detaile bat, eta da euskalkiarena. Bizkaitarrez ari zarete, hori, bueno, errexia egin zaizu, edo eduki duzute, ez dakit, aholkulariren bat, gomendioren bat, nola lantzen da hori?
1: Bai, beti izaten dugu, aholkulariak beti izaten ditugu. Nik asko maite eta euskalkiak berreskuratzearen ideia hori ez edo asko. Ere baditu nire barne gatazkak eta noraino egin, noraino ez, nola... Ze hori erabakiak hartzen joaten zera, eta ni asko murgiltzen naiz ere bai horretan, eta orduan, bueno, ba, askotan, batzutan ikusten dut, ez euskalkiekin bakarrik, eh? Beste hizkuntza baten lan egiten naizenean ere bai, eta ikusi izan ditut nere pelikulak eta nireak ez direnak, eta jo, askotan presondegi txiki bat bezala ikusten dut hizkuntza ere bai, esan du, ba, ondo dago, aktorea ona da, aktore ona da, eta hori, baina ez nuke esango hizkuntzaren menpe jartzen zaituela, ez, baina askatasun puntxu hori, behar dugun askatasun hori, desinibizio guzti hori, olako jantzi bat, ze jantzi bat da azkenean ere bai hizkuntza bera, ez, era aukeratzen duzun hizkuntza hori, aske edo izaten edo askotan ez du laguntzen, beraz ni zalea naiz, baina lan handia egin behar da atzetikan, hori esango nuke, ez? Mm-hmm. Lan handia egin behar dela, ez dala bakarrik testua bota, eta ezak izan, ze testua bota behar da, baina astu egin behar duzu testua, eta hori ba, ez daukagu kapazitatea askotan hori egiteko. Hala eta guztiz ere nik maite dut, hainbat euskalki egin izan ditut, eta beti hori teknikoarekin, elkarlanean, aldiro, nik uste dut, bai, ez bakarrik fikzioan baita gizartean hori, baita ere, ba, ez horri aldarrikatzaren aldekoan ezela.
4: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea, eriotza zurretan somatzen da.
5: Aldegun danak arri behar dugu, karabineroak edo horretik.
1: Karabinero.
0: Memoria ariketa bat da, inorri itxuak aipatu duzuzuk, bueno, ez ezaguna dela, ez, pixka bat gure historiaren zati hau, eta iruditu zaigu zinemaldian, bueno, lehen aipatu ditugun euskaleko izpenetan, dexentetan lantzen dela memoria, eta urtengo edizioko gaia ere izan daitekela. Iruditzen zaizu zinema behar beharrezkoa dugula, ba, horrelako memoria ariketak egiteko edo gure errepasoa egiteko?
1: Bueno, erantzuna hor dago, ez, galderan dago, argi dago hori, ez. Hala eta guztiz ere, hemen memoria dago, baina nik uste dut, pelikula hone, historia hau ez dala pasatzen, ez, nola esango nuke, garai, bai, pasatzen da, gertatzen da garai konkretu batetan, baina hor gertatzen den guztian ikuste dut oraindik oso ilun da, berez holako ezin dezako imaginatu horlako egora bat gaur egun, konkrezioan, ez, baina nun ez da gertatzen ari, jendeak ez daukala etxea berotzeko, ez ala hori gertatzen ari gaur egun. Eta aldun guztia egin behar duela etxea berotzeko, eta familia guztia jatzen dela. Esan edo, hor gertatzen den funtsa pilpilean dago, nik ala ikusten dut behintzat, ez? Eta bai, ikusten dudana da, ba, hori fresko bat, ez? Osa, margo handi bat, kuadro handi bat, nun guzti hori agertzen den. Historiari begirada bat bota baino, ez? Zan, bai. Nik uste, iruitze zaite, Igorrek hori hartu nahi izan dula, elaberri hori, gizaki hori gaur egun ere gertatzen zaigun, zaizkigun gauzak kontatzeko, ez?
0: Bai, den ikuset ikusle bezala ere nabaritzen dela hori, eta historia bera edo zehatza, data zehatz batekin edo ikatza erdigunean jarri beharrean familian
1: hor jartzen du puntua,
0: hor jartzen da puntua, eta
1: askotan, askotan gustatzen zaigu, hau gertatu zen, ez dakin noiz, eta fizikoki ere badaude hor elementu batzuk kokatzeko nontza oden, nik uste dute Igorrek alde egiten dula hortik. Eta, bueno, sartzen bazea pelikulan sartzen zera, eta bestela ez. Baina, orduan, bertan sartzen zera jakin gabe, distantzia hori hartu gabe, nik uste dute, bueno, distantzia hori hartu behar balima da, bakoitzak ikusle bezala aukeratu dezala, ez, erabaki hori, baina...
0: Ba, ikusiko dugu ea ikusle gero arratsaldean estreinatzen denean zere esaten dute, esan bezala guk ikusteko aukera izan dugu eta bat gatoz guztiz, behintzat somatu dugu Igorrek helarazi nahi zuen mezu horrekin eta zek lantaldean ere egindako lanarekin, baina ez da zure pelikula bakarra zinemaldi honetan. Ba, zaude, gehiagotan, sakamantekasen zaude, azken agurraken zaude, jendeak esango du, ene, gizon hau landa lanari da.
1: Ba, ez tezala esan, ez bestela, bera hor, parean daukat zuzendari bat, eta,
0: bai? Zon, jo,
1: ja, honekin ez dekio kontatu. Ba, bagizu, boladak dira, ez? Boladak dira, eta, bai, aurten nola... Hola, tokatu zait, eta oso gustura, ze hirurak oso lan, hirurak ikusi ditut. Beste laugarren bada paseon ere bai, baina hori Torontora eraman dute, eta aste honetan bertan, ez zuen arrakastan diarekin ere bai. Eta Laurak, oza, Laurak ikusi ditut, eta jo, ni horrekin gatzen naiz, oza, pelikulak, ze ederrak, eta handiak egiten diren, ez, hemen.
0: Ba, bai. Zalantzari gabe,
2: bai, agurtu horretik nik gauza doa, gara pendiente gizan honekin.
0: Bota.
1: Atzoko ez, ez?
2: Ez, losi. Bigarren kafean futbolaz nahiko gutxi egiten du. Baina, bueno, gauza gehiago pendiente, baina bat hauxe da.
6: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
2: Ba, entzuleok, guk Gronsen gozaltzen dugu, baina gure izarrek ere eta diamantezko gosariak tartea akaso hasi aurretik aurkeztu bergenuen, eta ez entrevistaren amaieran, baina Josean Bengoetxeri izan behar diogu Gronsen gosari bat oparitu behar diogula. Beraz, gu oso arrautza benediktinuen zaleak gara, Josean? Eta Gronseko arrautza benediktinoak ikaragarri onak dira.
0: Amezketakoak dira arrautzak, ez?
2: Oh! Bai,
1: amezketa marrotzak.
0: Bai.
1: Ni, baki, zu, Fernando, amezketaren txat handatik datorela, ez nes historiak inaziko, baina, bueno.
2: Aizu, ba, hemen pare-parean, Grons, orain nahi baduzu, beste momentu batean, beraiek badute dagoeneko zure izena, badakite bertan gozalduko duzula, eta zai izango dituzu, bertan gozari eder bat egiteko.
1: Eta pelikula daukadan bakoitzen eta aurrekoena egingo diezu entrevista eta bidali arantza.
0: Datorren urtean ikusiko dugu.
2: Urrena banuenik pendiente zurekin aipatu bezala, da, behin saksuarekin gure laborategira etorri bartzen nuela. Eta nik pianoan bi bos bat batzuk plantxatuta zuk improvisatu egin bartzen nuela.
1: Hori egin behar da. Benediktino baino leheno, hori egin behar da.
2: Josean Bengoetxea, mila esker, eta gozatu zinemaldiaz eta zinemaldiak dituen ba momentu orotaz, eta ikusiko dugu laizerrekar.
1: Eskerrik asko, plazer bat izan da.

0: Orain txarerinen konturatzen hemen Josianekin, claro, entzule bat orain joaten balin bada gronxera, esan ezkaixo Josian Bengoetxea nahi, posaltzen nator. Hombre, a ber, nik
1: badakit,
0: Ibonek eta Itxiberrek osondo dakitela norren Josian Bengoetxea, eh?
2: Ni bazpari banua ya,

0: Zoramena, infernua, bizkaia, euria, gernikako euskalkia, askatasuna eta paiazoak. Horiek guztiek elkarrekin deskribatu dezakete 2000 urtean bidea egiten hasi zen euskal musika talde bat. Askatasuna zabesten zuen taldea, bere izena kontrakoa zioen arren, Gatibu. Bimila eta 2025 urtean agur esan zuen taldeak, baina hori iritsi baino lehen izan ziren horren berri emateko elkarrezketa, kontzertuen prestaketa, izan ziren boise eta izan ziren taldeko agur kontzertu ezberdinak. Une ederrak, tristeak eta gora beratxuak bizitzeaz gain, pixkanaka taldeak holtzak nola utziko dugu zituen pentsatzea tokatzen zen, eta hori guztia bildu du Pausokaeko Izetxeak ondutako dokumentalak. Gatibu, agurresan barik izeneko lanak, Jabi Elortegiren zuzendaritzapean, zinemaldian, zinemira sailean bere tokia izan du aurten, eta horregatik da gaur gurean Jabi Elortegi, egunon, eta ongietorri.
1: Kaixo, egunon, eskerrik asko.
0: Jabi, lehenik eta behin, hemen beti galdetzen dugun galdera da zinemaldiaren giro honetan, ea gogoan duzun zinema aretoetan ikusi zenuen lehen film hori.
1: Ba, ez dakit, uste dut niren lauko akordatzen naizelan gurasuekaz, da ba, ez dakit izango ziren, edo ETE, edo Superman, edo olako pelikula hoie familiarekin juten ginenak, eta oso pelikula handiak, superproduzioak.
2: Dira ze kasualitatea, atzo izaskun arandiak zantzigun, Superman izan zela bere lehenengo pelikula baita ere.
0: Ba, galdera ofizial hori ja erantzuna, lehenik eta behin jabe galdetu nahiko nizuke, ea proiektu hau hasten den momentuan, hasten den zuengandik Gatibura edo Gatibutik zuengana?
1: Gatibutik gure gana. Ni aldezen lagunen nahi aspaldi, eta bueno, eureke erabaki zuten ian ba, dena ustia, ba, alezek izan dozte. Jo, Jabi, ikusten duzu dokumental bat, edo zozer eureke ezekiten, zer egin, ez, bai, bueno, zozer itxia, eta zemat, zelan egin leike hau, edo zemat kostatzen jaku hau itxia. Eta, bueno, ni Gatibu salie, alezen lagune, eta zanean, bueno, ba, guazen ikustera, ia diru lortzeri badagoen, ia interesa badakan, nire Gatibai, baina lehenago nahi dut, zegoek azirurekaz berba egin, ikusi zelan arnazten zuien, eta hori, egin eban eurekin elkarrizketa bat, ikusi eban nola dagoen gauza, eta erabaki gendun aurrera itxia.
0: Beraz, elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela, zer kontatu, eta bueno, ikusi dugu dokumentalean ere
1: bai, bazegoela. Elkarrizketa horrek argi utzi zuen bazegoela zer kontatu, eta bazegoela zer ez kontatu, bai. Bai. Osea, euren gai min itxen txoien gai epe bai, ez? Eta nik hortik jun izan dut. Ez min itxen txoien gauza pakarrik, baizik eta nik izan otxien eureri, ez dutela nahi dokumental bat egin, bideoklip bat beste baten atzetik. Hori mundu guztizek ezagutzen dauela, Gatibu danak ezagutzen dauela, euren abestizek, eta beste zozer kontatu nahi dugula. Eta ba, zeuden hor, ba, zauri batzupe bai, eurepe konpondu barik, eta, bueno, ba, guazen danari buruz hitz egiten, eta eurek esan zauien, bueno, ondo da, zeukuzuna egin, zu galdetu eta guk erantzun gogu.
0: Beraz, galdera erantzun horietan, galdetu nahi nizunez, pixkat, zer ikusiko dugun, ikusten dugu haiek izketan kamarari, baina ze ikusiko da, edo oraindik ikusi ez duenarentzat.
1: Bueno, ikusiko dugu pizka bat zelan dan talde baten atzien edo artista baten atzien pertsona bat dauela, sufritu itzen dauela, oholtza gainean jente guztia alde daukala, baina gero ba, momentu batzutan ezet, une gogorra, pe bai, ba, taldekide bat hil zan, bueno, ikusten dira horrek, erabakiak, bakoitzan nortasuna, eta bebain ikuste dut ikusten dana horratzeti da 25 urten paso hori, ez? bakotxak aldau ikusi bere buruen bebai, zelan 25 urtegaz, bikote bategaz altzara hasi, gauza asko dakazue, koinziditzen duzue gauza askotan, baina gero bakoitza bere evoluzioa dauka, eta horrek ez du esan nahi geizki eramaten garena, baizik eta, bueno, ustea, eske lehen bat izan ginen, eta orain desberdina gara, ez? Eta momentuan, ba, bebai, importantian ikuste dut erakusten dauela, importantzia agur esateari. Noiz esan agur, da zelan esan agur. Ze honek agur esan da hoe momentu alto baten. Hiru bek 45.000 pertsona sartzen kontzertutan.
0: Ja, aipatzen duzu, ez? Min batzuk plazaratzen diela, aldaketak nagusi direla igual ba badagolako ba urteen poderioz pasatzen den harremanen aldaketak argi izan zenuten hasi zinetenean grabatzen aldaketa hoiek hain erres erreflektatuko zienik edo ikusiko zienik ezberdin?
1: Ez, batez, batez. Zu azkenien ni fikziñotin ator eta horbetikoaz gidoiegaz, pertsonaien perfila eta argi daukagu eta hemen zoaz, bueno, ba, hau kontatu nahi dut, baina derrepente ikusten duzu, ostia, hemen hau ez zintxe konta, ze ez dakit bakotxak bere perfila duka, bere bizipenak, bere motxila duka atxian, hau eta bosorteko motxila, historia, bueno, zuk ez dakizun ni sale moduan enekizen historia batzuk, eta orain ikusten dut historizak, eta orduan hor azten zara ba, gauzak kontatzen da, ikasi behar dezu, edo azkarra izan behar zara jakitzeko, bueno, nik hau nahi neban, horrela konta, baina orain beste era batera kontakot, eta horrek ere kontatzen du.
0: Aipatu duzu ez, hasiera batean bilera bat egontzela, hortik atera zinetela pixka bat ideiak zehaztuz edo, urtebeteko tartea kontatzen du dokumentalak, nola joan zineten grabatzen hori, pixkanaka erabakitzen, ba, boizira doaz hori ere grabatuko dugu, nola joan
1: bai.
0: Da ba?
1: Ba, bueno, markatu neban olako itoak, ez? Lehenago ziren elkarrizketak, egin eban elkarrizketa luzeak eurekin, bat egin eban bakoitzakin ba, profesionala, eta bestea ba, pertsonalagoa, ez? Eta orduan egon ginen, ba, bakoitzakin bi momentutan olan luzeak, banaka, gero bebai, bueno, zeuden hor itoak nint nahi nebanak, bazan Gernikako azken kontzertu, eta azken disku eurena, gero zegoen atzerrira azken bidaia, boizera, gero zagoen lehenengo taberna eurek batzen ziena, zepe tabernan hor ba, elkarrizketa eta kontzertua itxia. Osea, nik baneukan olako itoak, ba, nire historizan horrek izango diela puntuak, eta gero batetik bestera jongo arela era batera edo bestera. Eta horre gauzak ba, definitu gendun, Urepel bebai, Urepel da ba, Gatibu lehenagoko abestiz eure komposatu zauina, kontzertu guztizetan jodauina, eta sekule ezien egon Urepelen. Orduan, bueno, polita zen dokumentalan, azken biran, ba, bertara jutia, ganea Urepelen Fitok abesten zuen lehenagoko diskuen, zoramenan, eta Fiton etxian egon genien bebai berarekin, abesten da, bueno, orduan badaude ituak holan, bueno, dokumentalan markatzen dienak.
0: Bai, izango nuke gainera Urepeleko momentua badela, ez? De momentu polit bat edo, eta gainera barrerako ere eragiten duena, ze ikusten dugu hor, holtza erortzeko beldurra ere bizitu zenutela momenturen batean edo beste.
1: Bai.
0: Dokumentalau ontzen zinazten momentuan ara ere egon dira, tarteka sortu diren ba, momentu espontaneoak, eta momentu mingarriak ere, aipatu gabe egulako utzi, ba, momentu Alixek eukizuen basareetako istilu ura, horrelako tarteak sartzea argi eukizten uten sartu behar zirela, istilu hau gertatu zenunean argi zenuten sartu behar zela, ez beldur bat sortu zen hor sartzearekin.
1: Nik bai, nik dudabarik, bai zuzendari moduen, bai Alexen lagun moduen, bai, argi neukan horreri buruz hitz egin behar zala. Ze, bueno, uste dut ziela berba proposak izan, edo, bueno, ez dakit, bakotxak ikusiko hau zer, baina nik uste dut ziela aldez ba, momentu hortan esan zauena, uste dut berak ez daula horla pentsatzen, baina esan zula, eta hori argitaratu behar zala. Eta badakitxe horrentzako momentu asko sufritu dabila, irurek, banda moduen, ales pertsonalki, eta horri buruz hitz egin behar zala. Eta hitz egin dugu. Eta nik uste dut, nire omenaldi aurrentzape bai dala gauzak hitz egitea eurek ez dauina itzegin, eta nik hori giltz hori ematia, ez? Bai hori, bai basu jolearen hilketa, eta nik neukan ba, neure omenaldia hemen dakazue zuek hitz egiteko horri buruz.
0: Bai, aipatu zuez Mikel Caballero hiltzen hau ontzen ari zinetenean, prestatzen ari zinetenean, eta ikusten da ba, elkarrezketetan ere ba, tartetxo bat eskeniz denak momentu txarra izan zela denentzat, oso unkigarria ere momentu hori dokumentalean, hortik gutxira zen kontzertua eta hortik atera behar zen aurrera. Nola izan ziren grabazio une horiek, ze suposatzen dut taldean entzat ere gogorra izan zela.
1: Bai, bueno, hori baino urte bete lehau izan zen, baina, bai, bueno, azkenean nik igartzen eban tristura bat zeuela, Mikel hil baino lehen, nik Mikel zoritzarrez dut ezagutu, pena handiz, bai, Mikel hil baino lehen banda utzi zauen, orduan, ba, gauza asko ezien hitz egin, eta ez duzuneko hitz egiten ezatezu, bueno, guazen denpora ustiko dugu hitz egiteko, eta derrepente olako gauza bat gertatzen da, ezatezu, ostia, juntzaigu hitz egin gabe, ez? Eta nik esan nion, bebai, bai Alezi eta bai Aimarri eta Gaizkari, honeri buruz hitz egin behar da. Hitz egin behar da, eta guazen hitz egitera lasai, lasai, azkenean sentitzen duzuena oso egiazkoa da.
0: Grabatzen ari zineten bitartean, momenturen batean edo beste utzi diezu taldekidei esku hartzen dokumentalean, edo dena izan dira zuen erabakiak, talde teknikoaren erabakiak?
1: Ba, dan esan da neure erabakize. Eurek sekule ez tozti esan, horreri buruz ez hitz egin, honeri buruz bai, nik banik izan zentxu ziren gai mingarrizek, eta horre ba, kontu handiagoak ibili nintzela, baina ez. De hecho, eurek bukaera artez dago ikusi dokumentala, eta lehenoko aurkezpen batean gendun lagun artean, eta nik izan otzien guzu ikusi lehela hue lasai hau juteko, eta ez. Hozien agertu ziren bertara, akojonauta, baina gero gustora atera ziren.
0: Hori galdetu nahi nizun, Bilbon esango nuke okerrezanago, bai. Ikusten utela, ba, hori, jende artean, ekoiztetxeko kideen artean, eta haiekan zein izan ziren ba, pantaia itzali eta ondorengo hitzak, ze iritzi zuten haiek?
1: Ba, polita izan zen, ze zuti jarri ziren, elkarri bezarkatuta, eta, bueno, oso gustora geratu dira. Baina hala ere, hori izan zen martxuen, azkeneo kontzertu abenduen izan zen, eta atxo izan da estrenaldia hemen.
0: Hai.
1: Ja, behatzi hilabete pasata gero, eurek berri ikusi dabe hori, bigarren aldiz, eta beste emozio batzuk izan dira. Nire albuan egon dira, bai batean, abestian, bai Alez da, bai Gaizka, ze Aimar oporrotan dago eta zine izan detorri. Eta denporaren arabera, denpora gehiago pasadala, emozioak beste batzuk izan dira, bebai ikusten duzu zer utzi duzun, distantzia gehiagokin, malko batzuk ere egon dira, eta, bueno, desberdinen zan, politxe izan da.
0: Eta publikoaren gandik, zer jaso duzue? Hasiera bateko Bilboko horretatik eta oraingo honetan zinemaldian, bueno, igandez estreinatu zen hemen, zer jaso duzue?
1: Ba, jaso dugu oso gauza honak. Egiz esan, zinemaldi zen beti dala dana alde, ez? Ez da errealitate handize, bai, bueno, jaso duguna oso gauza hona dira, jente guztize, bai, nik uste dut, bai gatibu salia izan edo ez, gatibu salia izan, dokumentala ikusi dezakezula, eta eurekin bizi, eta eurekin emozionatu. Osea, uste dut, politxa ala, eta jaso ditugun berba guztizek oso politxe dire. Oso politxe dana alde, eta batez bezaten txuienean, jo, zela burra, eta zuk badakizu, laro eta bi minitu diela dokumental bat entzat, dinozu, bueno, ba hori, gauza, ia piroporik onena da.
0: Eta pixka bat bukatze aldera jabi, galdetu nahiko nizuke, ea, bueno, dokumentalak zer bide egingo duen, zinemalditik kanpo zein den, urrengo bidea.
1: Bai, bueno, ba, hemen aurkeztu, gero aurkeztu genduen atzo, gero ongo dia beste pipaze, zinemaldian, gero Bilboko zinebin egongo dabe bai, eta gero azaroaren 27an zinemaretotara jongo da. Lehenago hiri burutan, eta gero herrietatik jongo da, bai funtzionatzen. Eta hori eta gero, ba, ez dakitxe noiz, martxuen edo lan, ba, ja, ETV-ko primeranen egongo da.
0: Beraz, ikusgarri izango dute entzuten ari den orok gogoa piztu bazaio elkarrezketa honetan zer, azkeneko gauzaia bizergatik ikusi beharko luke beraz entzuten ari denak.
1: Ba, nik uste dut guretzako gatibu belaunaldi bateko banda sonora izan dela eta jun behar zarala ze gauzak mobitu itxin jatzu. Bai musikaren bitartez, o bai gatibu bizi izan duzun gauzakin, edo bai zeure bizitza atzeraz botatzen duzulakon, eta gogoratzen zara, ostia, konturatzen zara, eta osturte pasadie, zein jo nire bizitxigaz, nondin oran, ire asmoa usan, eta non amaitxu dut. Atzo, pasita gero, nire lankide bat, gaztiagoa, nek desente gaztiagoa, ez tala gatibu salie, da esan duzen gauze bat, eta geratu nintzen, jo, esan duzten, ez naiz izan konstiente neure bizizen gatibun presentzize zela. Ze sekule ez dut jarri musike bat, baina derrepent orain dokumental ikusten konturatu naiz, adibidez, udalekutan ez natzen ginela eta alkondarie, eta danako arreka, eta hori ere politxa da, ze azkenian pelikulak daukana edo zina daukana da, bakoitza reflejatzen dala edo ikusten dauela bere ikuspuntue, eta hori da politxe, eta gatibun hori ere pasatzen da. Naiz eta gatibu sali bazara, jun behar zara bai edo bai, oza, ezin zara pasa. Bekera jun ziren 45.000 pertsonak, erdize padatoz, ni pozik, eta dana padatoz, posaua. Baina ez pasara gatibu sali be, jun behar zara, da ikusiz, geure Euskal Herriko parte bata, geure hizkuntza da, geure euskeriek nola bidaiatzen dauen beste munduko leku batzuetara eta nola zabaltzen den bai hizkuntzi eta gure kulturia ikusten da musika bitartez eta horretako indarra. Osea, que danadako dokumentalak.
0: Perfecto, Javi, ba, mila esker guztia kontatzeagatik eta espero dezagun jarraitzea hitz ederrak jasotzen eta agian malko batzuk tarteko.
1: Hori da, ba, eskerrik asko zeuari eta guzuineko gauz.
3: Entzuleok, lorak eskintzen gatiburen zoramena diskotik, esandakoa, dokumental ikusten baduzue, piztuko zaizkizue nostalgiak. Eta uste dute zuzendariak berak Javi Elortegik aipatu duen bezala, 25 urte, zer egin dut bizitzarekin.

0: bere joare soinuarekin amalurra esnatzen duena omen da benetako joalduna. Eta soinu horren atzetik doa Aiara, joare je film laburreko protagonista, joaldun izateko ametsa duen eskatoa. Hain Donostiarra den jaialdi batean, eskertzekoa da kostatik atera eta beste txoko batzuk deskubritza. Eta hori da Ekaitz Bertizek egiten duena. Ituren eta Zubietako inauterietan murgildu gaitu, tradizioa ez ezik, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den mundu bat erakutsiz. Oituraren, komunitatearen eta norberaren leku aurkitzeko nahiaren inguruko historio bada joareke. Eta hementxe estrainatu da, Gimoak sailean, egun honekaitz.
1: Barkatu mikrofonoa igo berko dizugu, orain bai egun honekaitz.
2: Egun honekaitz.
0: Bueno, gure zinemaldiko gonbidatu guztiei galdera berbera egiten diogu, eta galdera da, ea gogoan duzun...
1: Spoiler goiuri.
0: Zer?
1: Bere maite duta, ez da izango azken egunetako Superman eta...
0: Maite duta ez?
1: Osa, barkatu, bere lehenengo... Bere erantzuna, ez da izango orain arte jaso ditugunen parekoa.
0: Ez dakigu?
1: Nik badakit.
0: Bueno, ba galdera da, ea gogoan duzun zinemareto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den.
2: Bueno, nik uste baiet. Bueno, ez, do lehenbizikotarekoa bai, nik uste esan duzela Titanic.
0: Oh.
2: Bai, minio, ze egintzuten remasterizazio bat, eta bigarren estrenaldi moduko, bueno, bigarren aztakit,
0: bai.
2: Nere garaiko estrenaldi bat, eta bai gogoan dutu denera, bai, erditik amoztu behar izan zuten pasia, hiru orduko pelikula delako, eta ni, ua, men, zer da, hau, zinema ardien atetzea kanpora, osea, beti gogun izanen dut.
0: Ba, apuntatuta hori gure zerrendarako, baina, bueno, atzera egin dugu galdera horrekin, eta atzera egiten jarraituko du, ze aurreko urtean erreka zoko hartan aurkeztu zenuen zinemaldian, eta urtean berriro ere hemen zaude.
2: Hoi da.
0: Zer aldatu da zugan zinemagile gisa erreka zoko hartan eta gaur hitz egiten dugun pelikularen artean?
2: Bueno, alderdi handia bada, baditu noski hainbat elementu komun, osea badituzte bi filmak, bi inon, bueno, joaretxe modu familiarrago batin, egina da, txikigun, zazkin errekazoko hortan Kataluniako nire ikasketan azken proiektu izan duzte, orduan despliege kozkorra zen, bai, lankide katalanak, euskaldunak, material aldetik ere, dena zen handia, ez orkesta, musika aldetik ere, eta bain, Joaldunan film labur honekin pixkot ariketa kontrako egin dugu, ez? Ez dut eskolak eskaintzen dizkiten medio guzti hauek, ez dut. Orduan dugunekin, aberze lortzen dugun egitea, eta nik uste kontatu nahi ginen horrekiko leialagoa dela, ez? Egin dugun modua, denak euskaldunak, denak bertakuk, orkestatetik ere bain ez dugu kriston despliegia ibili, baizik eta joarekin eta bi gauz gehiagokin, Inarrek, dela Gadibez kompozitoria, egin duen musika, haunitzez ere bat gehiago, ez? Egiten du pelikulakin. Ordu, bueno, bertze modu bat da, eta nik uste ere beharra zula modu ontan egitea.
0: Eraman gaituzu negu girora, eraman gaituzu inauteri girora. Galdetu nahi nun, ea ze puntutoraino baldintzatu duen benetako inauteriak filmak eta ea baute dagoen, hasieran aurreikusi etzen duten zerbait, edo kontrakoa zerbait pentsatuta zenuena eta kendu egin behar duzuna. Aber, errealitateak zer eman dio pelikulare?
2: Bai, bueno, garbi ginen, bazela filman zati handi bat, grabaketa konbentzional modun egin beharko ginula, ez? Fikzio normal bat egiten den bezala, bino, bai, bazen importantia, inauterin bueltan ari ginen ez, inauteri errealetan grabatzia. Orduan, politizan duzen ariketa hori, ze etzen jendia, etziren aktorik gure gana moldatu behar, baizik eta gu moldatu behar ginen joaldunen jauntzitzeko denborara, herriko programan denborara, eta politi izan duzen, ez? Ez kinun lortzen plano perfektua lortzia, ze beti ari gara, ez? Grabaketa normaletan, plano perfektu, ez dakize, eta benga, eta bertze toma bat, eta bertze toma bat, eta egun honetan, etzen posile. Nik uste hori dela, ez, gero polita egitan, tono ere bere isi ematen diola bukarako alderri horretan, pixko dokumentala, badago zerbait hor biztia nabaritzen dena, imperfektua, eta bueno, nik uste hori dela ikasketarik handina.
0: Badago Alfred Hitchcocken esaldi famatu bat, Jamaikain zuzendu zuenean amaitutakoan esan zuela, zinemagile guztiei gomendio bat egiten ziela, ez egiteko lana ez aurrekin eta ez da animaliekin ere, eta zuk egin duzu biekin. Jarri dituzu hemen txe daukagu gure neskato protagonista, eta hemen txe dauzkagu animaliak, nolako izan da hori?
2: Bai, bueno, buru gorra naiz, eta kontra egin beharra dut ez dena. Ez bineo, bueno, aldatetik garbi nun, aur bat izan barra zela protagonista, ze, bueno, kontatzen ari garen historion aur bat izan barra da, azkenin aurrak juizio gutxi goitu, ez direin razionalak, dena idazteko dago, ez, beraien bizitzan, orduan, pues, posibilidade eta aukera guzti horretan aur bat izan barra da protagonista. Eta gero, noski, joalduna, oza, animalik zeba, joaldunak, bueno, gure tradizion eta oitxuronen oinarrin abeltzein mundua dago, ez, baserriko mundua, eta animalik daude noski bueltaka, orduan, ez du zentzurik historio kontatzea aurrak eta animalirik gabe.
0: Aipatu duzu musika pixka bat erantzunean, soinua berari buruz ere galdetu nahi genizun, ze Joaren Hotsa filmen bada elementu bat ola ezinbestekoa, ez? Galdetu nahi nun, aberrean nola landu dezuen soinua historiaren parte izan dadin eta ez bakarrik giroaren parte.
2: Bai, osea, pelikula honetan soinua eta musika izan du da, osea, departamentu guztik noski, baina bai bazun garrantzia berexia, ze azkenin joaldunak egiten dutena da, beraien joare soinukin dei bat, ez? Orduan soinua da, hor, printzipala, orduan importantia zen, basoko giro guztik, animalik, gauz guzti horiek ongi representatzia, dibez Inigokin, Inigo dela mendo, Inigo Etxarri Donostiko egin dugu kriston lana, soinun, edo musikaletik ere ez, erran duten bezala, soinu banda guztia dago oinarritua joarekin, utzi zizkiguten aurtizko herriko 24 joare pare,
0: wow.
2: Tikitikan, iru litroko, biraten dira onditzen ez, eta 12 litroko dira ondinak. Pues bagenuen eskala guztia, joare eskala guztia, eta joan ziren atetzen mugimendu guztikin alik eta soinu gehienak joari eta horiekin, gero sortu da soinu banda. Pero bueno, horri bilega da.
0: Bueno, ederra da, eramaten gaitu girora guztiz, sartzen gaitu historian guztiz, eta hori film labur batean, ez? Minutu gutxitan kontatuta. Hemen zinemaldian badirudi protagonistak beti direla pelikula luzeak, hiru ordu terdikoak, geroz eta luzeagoa bada, OBS erakutsi dezakezu finantzaketan zen badiru daukazun, edo ze lantalde handia daukazun, orduan eta ekstra gehiago hobeto, aurre kontua ba, milioietan, eta horiek izaten dira askotan ba, protagonistak, ez? Eta hemen badaukagu, eskuartean daukazu, film labur bat, eta badaude film labur gehiago, Kimoaken baitan estrainatu duzu beste pelikulekin. Zuretzat, ze garrantzia du horrelako jaialdi batek film laburrei txoko bat eskaintzeak?
2: Pues, noski ikaragarria, ja. Oinarriz, asteko film labur bat mugitzeko beharrik jaialdi badauden, ze zinemaretotara eramatia ja zaila da, ez? Zukarnotzun bezala azkenin prestigioa edo mugimendua sortzen dute film luzik. Eta orduan, izatea toki bat, men itxin bezala Donostin, nina izan afarra izan, azkenin hau bertan dut, eta osea, berta, sentitzen zu itxeko hurbiltasuna, eta txoko bat izatea film laburrak ikusteko jendik ere ez, pues eran ikaragarria da. Eske behar dire, horko tokik.
0: Elkarrizketa baten irakurri nizun, ez dakite iritzi aldatu duzun, ez duzula zure burua ikusten, zuk idatzi ez duzun gidoi bat zuzentzen. Jarraitzen duzu hori pentsatzen, eta hala bada, bueno, zergatik dauka hainbesteko garrantzia faktore horrek zuretzat.
2: A ber, ja, ez dakit nik hori egiten erranun. Eske, a ber, nik, bai.
0: Jaso zuen ala kazetariak eta?
2: Eske, erranun, bineo, nik uste zeintzen ongi espresatu. Ez. A ber, nik noski nahi ditut nahi ditu nire gauzak kontatu eta nahi ditu nire historiok idatzi. Azkenin, bueno, pues, bai ari naiz deskubritzen gure bai aran, ez? Badirela historio pila bat eta badirela gauza unitz kontatzen aldirenak eta horre eroso sentitzen naiz. Noski, oza, aietzen bat zait gidoi bat gustatzen zaitena, leiala dela ere moralki, etikoki eta bueno, aukera badut eta gustoko badin badut, noski baietz. Dut. Bai.
0: Bueno, garrantzitsua ainabardura hori egitea, eta bueno, ba hori aipatuta aprobetxatu nahi dut minutu gutxi dauzkagu, gaina bueno, parte hartu duzu La Bola Negran zinemaldiko, ez dakit, pelikula izar handi horretan eta bueno, galdetu nahi dut ea orain ikusten duzunean jendea mundu guztia dabilela pelikula hitz egiten, puntuazio altua eman diotela, bueno, ikusleek sentitzen duzu harrotasun puntu bat.
2: Bai, a ber, eta oza, noski baietz, eh? Oain ikan ikustez tutela edo estugula sinesten, ez horri, oain dela urte bat grabatzen ginen Kantabrian, eta, bueno, bidai aitz luzea izan du da, gogorra zentzua unitzetan, polita ere bai, ez? Pues, negarra unitzein dugu, herria unitz, eta, bueno, egirran esperientzia potente izan du da. Eta oain, urte bat gero, ikustia, oza, zenolako, jendik nola ari den hartzen, zenolako zabalkundia ari den izaten, pues, ikaragarria da, ez? Horre gondu zarela, baina, oainik, oza, ustut, ez nahizela konsciente, eta orduan, pues, hori ez, beti pasatzen da, ez? Zuena izan duden proiektu bat, hasten denikan, kanporatetzen, eta ja ez, ja, konpartitzen, eta jende guzina izaten, pues, dire sensazio, pues, arraruk, ez? Orduan, bueno, bain, pues, nik uste pelik asimilatzen, orain ere Bartzelonan ibilinei serie bat grabatzen, torri berri naiz, nire film laburra, labola negra, orduan, bueno, pixkot ahalik eta hobena kudeatzen dena.
0: Bueno, gauza esko dauzkezu eskuartean, eta orduan gu berez, beraz, eskainiko dizugu, atxedenerako tarte bat, ze inigo eskaini behar diogu, opari bat.
1: Astuta negoen, goiuri.
0: Astuta? Nola ba.
1: Eskerrak zu hemen zauden.
0: Bueno, nola ba, opari bat daukagu zuretzat.
1: Elkarrizketau diamantezko gosari bat da, eta diamantezko gosaria Gronx jatetxeak babesten du.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
1: Entzuleok, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu goizero, baita gure gonbidatu kutxunenek, eta Ekaitz Bertizi gosari bat oparitu behar diogu, Grons jatetxean, dasta dezan, nahi duenean zinemaldian zehar, edo zinemaldiaren ostean ere bai. Orain txero joan zaitezke brantz bat egitera, eh?
2: Bareriko, eske, pentsatu anun, orduan, egin dut.
1: Beti esaten dugu, gure gomendio finena dela, arrautza benediktinoak gozaltzea.
0: Bueno, baina zuk erabaki, ez kartan gauzabio daude, eta zuk erabaki.
1: Badituzu urdai azpikoarekin, badituzu amuarraiketuarekin, eta besteak txerri kabezadarekin.
0: Ez tagit orain gogan, bueno. Erabaki dezala.
1: Gauza fineak eta honek.
0: Berak, beraz, gozaria zuretzako opari eta azken galdera bat.
2: Ezkerrik asko.
0: Lurraldeko oroimenaren eta tradizioaren inguruko hainbat lanen ondoren, ze historio geratzen da Baiaran kontatzeko?
2: Boa, badire haunitz, Osa, badire pila bat bain. Dika, adibidez, badut burutan tren txikito, dela Elizondotik hasi eta Irunera etortzen zen trena. Eta hor badut burutan, tren txikitokin nozpait zerbait egiteko, oraindik ez dakit seguro zer. Eta bertzetik errekazok hortan, nire film laburrea, bain dela urte paroa grabatu nuna, bai nahiko nuke hasi garatzen film luzerera amateko. Ordu, bueno, ikusiko da. A ber, eta hor bai, pues, kontrabandua ardatz nagusi gisa, baina bai joanen dire hainbat elementu gehiago nazten bidetik.
0: Ba, adiegongo gara zalantzarik gabe. Eskerrik asko gurera etortzagatik, Ekaitz, gure txokorak gerturatzagatik, eta ondo joan dadila zinemaldia.
2: Eskerrik asko, berdin.
4: Naiz irratia zinemaldian.
5: Egun honen zuleok, goizeko 11 dira, irailak 26, larunbata, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Presoen auziaren konponbidea jomugan, babes ugarirekin lanean jarraituko dute sarek eta etxeratek. Elmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituen mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota sarek eta etxeratek preso ieslari eta deportatuen auziari behinbetiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako adostasunak ardatz hartuta. Beste hilabete batez eta urte osoan egin ohi duten bezala sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte azken ostiralarekin batera Euskal Herriko 11 txokotan, gehiegi luzatu den Euskal preso ieslari eta deportatuen auziaren konponbidearen alde eta konponbidearen eskutik elkarbizitza agertokien eraikuntzaren alde. Aste honetan gainera elmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte 5 hiriburutan eta bertan berretsi dute prest daudela Euskal gizarte

0: ba, mendeku gozoez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez? Ari gara ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien ba, eskakizunen presio horri ba, men egiten dion zutegi nazionaleko fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi.
1: Urtarrilaren 9ko manifestazio arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dute, orain artean eraikitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta.
0: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.
1: Bestalde, esan polizia sindikatua, EAJ-aren eta Euskal Herria Bilduren Bilboko egoitzen aurrean mobilizatu da ostiral honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzaingoentzako lan harremanen esparru propioa eskatzeko.
2: Bueno, 16 urte gehiegi direla pentsatzen dugu hitzarmenik gabe jarraitzeko. Era horretan, zentzu horretan alkartu gara hemen.
1: Sindikatuaren arabera, udaltzainen baldintzak ezin dira udal administrazioko langile guztien esparru orokorrean negoziatzen jarraitu, horregatik hauteskunde sindikal propioak negoziazio mai berezia eta hitzarmen edo akordio arautzaile espezifikoa aldarrikatu dituzte.
2: Aldarrikatzen ditugun gauzak argi dire. Hasiera batean gaur egun itxarmen pilpilean dagoen itxarmen horretan agertzen ez direzen gauzak, adibidez hartzen ditugun zitazioak epaitegietatik edo ez dira kontemplatzen eta beste baldintza batzuk egunerokoak.
1: Polizia sindikatuak gogorarazi du udaltzaingoak ertzaintzarekin batera Euskal Poliziaren parte direla eta lege prestakuntza zein hautaketa sistema bereziak dituztela, berezitasun hori lan baldintzak negoziatzean ere aitortu behar dela defendatu dute. Mahai propio horretan lanaldia, txandak, gaueko eta jaiegunetako lana, prestakuntza, ekipamendua, lan osasuna eta kontziliazioa landune ditu. Sindikatuak salatu du udalitz berritzeko negoziaziotik kanpo utzi dutela, kanpainaren urrengo protesta urriaren 2an egingo dute PS eren egoitzaren aurrean.
2: Eta bueno, argi daukoguna da, behingoz horri erantzun bat emon behar diela instituzioek, eta horretan jarraitzen dugu eta jarraituko dugu lortu arte mai hori zabaltzia edo.
1: Eta gure historiarekin lotutako albiste bat dugu ere, hipotesien arabera, Irulegiko Herri Baskoia Sertorio Erromatar Generalari Pompeioren aurkako gerran laguntzeagatik suntxitu ahal izan zen. Horrela, azaldu du Matxin Aiestaran, Azternategi Arkeologikoaren zuzendariak indusketetan egindako aurkikintzetan oinarrituta. Hori da, Aiestaranek ostiral honetako Irulegitik Pompeiora nazioarteko ikastaroaren baitan egin duen hitzaldian berretsi duen tesia. Irulegi sertoriar gerretan kiskali zuen sutearen erantzulea antzemate eko bustitzea erabaki du Aiestaranek, bertan aurkitutako aztarnetatik eta aztarnategian egindako arkeologia kanpainek emandako aurkikuntzetatik abiatuta. Adituek dituzten ziurtasun gisa adierazi duenez, Irulegin sute orokortu bat ikusten da ustekabekoa ez dena, armamentu ugari aurkitu da eta elementuak lehen mailan daude. Hau da, tokia duela 2100 urte suntxitu zenean geratu zen bezala dago. Aurkitutako armamentuaren artean abaia jaurtigaiak daude, sertorioren propaganda inskribatuta dutenak, eta horri esker suntxipena Sertoriako gerraren esparruan gertatu zela jakin daiteke, hau da, erromatar gatazka zibilean. Gainera, gezi punta ugari aurkitu dira, ehundikora kasu gehienetan erriskaren kontra botatakoak.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta maitu horretik entzuleok informazio praktikoari errepasoa egingo diogu ere eta esango dugu uneotan goizeko 11:07 ematear diren honetan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
4: Moteletik hasiko da eguna larunbat honetan, baina azkar batean orduek aurrera eginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipar ekialdean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean os

0: tarteak irigitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean odei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, odeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Honaino ordura artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 12etatik aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
2: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Zinemaz, jantzi da urtero bezala azken aste honetan Donostia, eta Naiz Irratian euskal ekoizpenak bertatik bertara ezagutzeko tarte hartu dugu bigarren kafean. Gure mikrofonetatik pasa diren euskal sortzaileen esanak berreskuratu behar ditugu hurrengo minututan. Naiz Irratia, zinemaldian.
6: Entzuleok, alfombra gorriak Loria zuzendari eta aktorentzat gorde ohi du, tarteka ekoizle eragilei ere egokitzen zaie merituaren zati bat, gutxixeago askotan gidoilariei, orain txaritu gara Mikel Alvarezekin. Zinema ekoizpenaren kateak katebegi ugari ditu, industria hitz aipatzen dugu eta dozenaka figura tekniko zein artistiko datozkigu burura. Eta proiektuen tamaiaren arabera ere asko aldatzen da hori, zinemaldian ikusten ditugu, hainbat lan, batzuk 200 lagun izan ditzakete atzean lanean, beste batzuk izan daitezke 5en artean egindakoak, eta profil horien artean guk bat azpimarratu nahi izan dugu gaur, muntatzailearena, beti garrantzitsua dena, baino agian ea zer dioen gure gonbidatuak, proiektua txikitua ala, garrantzia eta pisu handiagoa ere hartzen badoana. Amaia Merino zuzendari lanetan izan dugu bigarren kafean iraganean, non dago Mikel eta fantasia lanekin esaterako, zinemaldi honetan elkarrizketatzeko proposamena bota genionean esan zigun, baina nik ez dut pelikularik zuzendu zinemaldi honetan, soilik muntatzaile aritu naiz. Eta guk, gaur, Amaia Merino muntatzailea nahi genuen. Ongi etorri, bigarren kafera, Amaia.
7: Apa, eskerrik asko.
6: Zer modu zaude?
7: Oso ondo. Bai, bai, bai, lasai, lasai, egia esan, egun hauetan, bi egunetan geldituko naiz, ja bihar banoa, eta Amaia ere, osea, lasai.
6: Bai. Esan behar nuen bi pelikula mardul eta lodi izan dituzula
7: bai.
6: Zinemaldian, muntatzaile bezala,
7: bai.
6: Baina esan ere esan dezakegu mardultasunean eta gordintasunean, ez dakit, ohitua zaudela ere?
7: Bai, bai, bai, bai, egia esan gustora, neri, hola, aurten bezala da gehien gustatzen zaidana da. Bi filme eukitzea, baina biak muntatzaile bezala, oh, zora garria da hori. Ze, inork, kasik inork ez dizu ezer galdetzen.
8: Eta gu etorri gara, hemen, matraka ematera.
7: Justo, justo, venga.
6: Bai, eta gainera entrevista hau ezken nuen buruan, baina ni konturatu nintzen kredito batzutan ikusi zintu dala, gerora ikusi konturatu nintzen Amaia Merino aipatu zuela muntatzaile bezala Izaskun Arandiak ere, esan nuen, jo, Amaia beti dago zinemaldiaren alorren batean, ezpada zuzendari lanetan, gidoilari lanetan, muntatzaile ariko da batez ere, muntatzaile lanetan askotan ikusi zaitugulako. Eta iruditu zitzaidan aukera oso ona muntatzailearen figura aldarrikatzeko, ze benetan uste dut eta hau askotan ez tabai datu dut, iruditzen zaidara muntatzailea badela pixka bat zuzendari, muntatzailea badela pixka bat gidoilari, eta askotan muntatzailea badela askotan desastrearen konpontzaile ere, hori gerta daiteke, eta azkenen ardurasko iristen dela, azken prozesu hortara.
7: Bai, bai, bai, egia da, muntatzailea izatea do, nere lana, edo beste askoren lana, ez dela oso ezaguna, ez da erreza ulertzea, zer egiten dugun, eta, bueno, konpontzen dugula edo ez, agian akaso alderantzizkoa egin dezakegu.
6: Hori ere gerta daiteke, hori ere gerta daiteke.
7: Alderantzizkoa ere egin dezakegu. Eta bai da azkeneko prozesua. Azken prozesu kreatiboa gero badira, bueno, ez, soinu teknikariek entzuten badute hau esango dute, eta guztzer.
6: Bai, eta musikariek.
7: Eta musika, baina, bueno, musika askotan muntaia.
6: Bai, prozesuaren paralelo izan daiteke,
7: bai,
6: ez da?
7: Muntaiaren.
6: Soinu postprodukzioa normalean ondoren behar du egiten, bai, da, eta horrek.
7: Bai, ze prozesua da, ez dakit nola aipatu, baina zer da muntaia, ba, da, ikusentzunezko puska pila hartu eta hoiek batu, zentzu bat eman, norabide bat, ritmo bat, eta batzuetan dokumentala denean askotan aurkitzen duzu zertaz ari zaren muntaia egiten prozesu horretan ari zarenean. Eta musika batzen da, zuka maitu behar duzu muntaia, besteri, koloriztei eta soinu postprodukzioa egiten dutenei, ja maitua, zebestela, kakaoa da, aldatzen baldin bada denbora, sinkronia ere apurtzen da, eta bueno, hori da kakao bat. Orduan, horra maitzen dugu.
6: Badago esaldi bat, rodajean, izaten dela, hau muntaian konponduko dugu.
7: bai. Bueno, nik bere iztuko nuke, benetan, muntaian bi prozesu oso diferenteak, fikzioa edo dokumentala.
6: Hey.
7: Oso diferenteak dira. Ni ezagunok espezialista naizela
6: dokumentalean.
7: Dokumental gehiago egiten dira, fikzioa, baino. Zailagoa da fikzio bat egiteko behar den guztia aurrera eta lortzea, ez? Orduan bai, fikzioan ez dute hainbestetan esaten, pa, hau muntaian konponduko dugu, baina dokumentalean nik esango nuke baietz.
6: Bai.
7: Bueno, jakingo dugu gero zertaz zer egiten ari garen hau errodatzen.
6: Entzuleako katzeko, oraindik muntaiaren papera ulertu ez baduzue, esango dugu muntalari txiki-txiki zantzaitezketela zuek ere, ez dakit, CapCut aplikazioa mugikorrean hartu eta bideo bat editatzen duzuenean Instagramera igotzeko, hori bada muntaiaren lehen pausoa, akaso pixkate profesionalago zarete eta baduzue, ez dakit, Da Vinci edo Premiere edo Final Cut edo danako programa, eta hori gauzatxo komplexoagoak egiten dituzue, bon, azken finean hori da piezak puzleak osatu, bai sonidoa eta bai irudia nolabait zentzu bat ematen joan, ba, zuzendariak, gidoilariak nahi izan duten horren arabera, baina dokumentalean bereziki epatzen nuen gidoiak muntaian pisu asko hartzen duela, Amaia.
7: Hori da.
6: Gerta daiteke gidoi bat markatuta egon edo tratamendu sendo bat eta hortik dena oso garbi egotea, baina askotan, ufa, honek ez du funtzionatzen eta buelta bat eta bi buelta eta ematen zaizkio gozei.
7: Amaika buelta ematen zaizkie, bai, dokumental gintzan behar bada muntaia da bigarren idazketa edo hirugarren, ez? Askotan zentzua edo zertaz ari zaren demagun baukazu tema, kriston tema ona, filme bat osatzeko, eta zuk errodaia egin duzu tema horren inguruan, baina temak ez du filma egiten. Eta muntaian zuzendariarekin eseri, eta, bueno, nik egiten dudana da, nik sistema bat dut, sistema oso erresa da eta simplea, baina galdera fundamentalak planteatzen ditut hasieran, baina gero prozesuaren prozesua aurrera egin ala berriz, eta galderak oso sentzioak dira, oso zertarako, norentzako, zertarako eta norentzako dakizunean ja esaldi batean jarri eta jakingo duzu zer ari zaren egiten, ze filme den. Eta ondoren, ja, laugarrena da nola. Beti nahi dugu lehenengoa izatea. Ah, baina nola egingo dugu? Ah, ez dakit. Nik nola egingo dugun ez dakit. Lehenik eta behin, etxeko lanak. Aber, zertarako dao. Zer nahi duzu? Zertaz ari zara? Zer nahi duzu jendeak pentsatzen gelditzea filme hau ikusitakoan? Eta aukera bada. Aukeratu behar duzu. Zer izan aldituzu 11 ideia generalak, baina hemen ja da momentua esateko, venga, sujeto, predikado, verbo. Eta norentzako ere asko laguntzen du. Biak doaz batera. Norentzako den.
6: Bai, ados.
7: Vale? Eta orduan gero ja, zer, eta azkena nola.
6: Hau irakasle garaitan horrela planteatzen zenuen klasean?
7: Irakasle, izan naiz pixka bat baina ez. Ez nezkan orain dikan gauzak
6: hain garbi,
7: hau izan da egin ala.
6: Haizu, asumitzen dut adinagatik, zuk beti digitalean editatu duzula.
7: Bai.
6: Bai, ez da? Eta hemen galdera, bueno, pixka frikiagoa edo, beti programa berdinarekin aritu zara, aldatzen joan zara, badituzu favoritoak?
7: Favoritoa da momentukoa, hori da hoberena, baina pasan naiz. Ikasi nun abit, baina gero...
6: Abit.
7: Abit, bai. Hori izan zen ikasi nuena, lena. Gero mediazien ere apenas ezaguna da, ez?
6: Igori nuen
7: ezagutzen. Final Cut, batetik amar arte, eta ja gero aldatu zen, Premier eta orain Da Vinci. Da Vinci-kin nabil.
6: Horietako azara.
7: Bai. Bueno, ez du zergatikan esango esan nahi dut, ez dut propagandarik egin nahi, baina oso erosoa da eta askoz ere merkeago esan eta osona.
6: Asier Arrasti Da Vinci zalea da, ezta?
9: Bai, gustatzen zait, batez ere, bueno, baduelako doako bertsio bat, ezta?
7: Badu doako bertsio bat eta ez doakoa ere ez da Premier bezain garestia adibidez.
9: Gainera gaur egun arpidetzekin funtzionatzen dute gehienek, orduan tira.
7: Ba, tira. Eta oso erosoa prozesuan, gero koloristak eta eskertzen dute. Ah, Da Vinci egin duzu, bai. Ah, bien.
6: Zeron dut, bai. Baditu bere abantaiak.
7: Bai.
6: Takuntxakur, Elsarekin izan garatuela minutu batzuk, hementxe aulki horretan izkerita egon da. Eta entrevista ederra, dokumentalak zabaltzen dituela hainbeste hausnarketa, ba, entrevista oso beharrezkoa dela, eta Izaskun Arandiarekin izan ginen, horatzean ikusten ari garen, iraiak lanaren inguruan, oso lan bestelakoak dira,
7: oso.
6: Espazioaren okupazioan, dokumental batek askoz esparru mugatuagoa, hurbilagoko goa, oso observazionala, iraiaken murgildu zinaten, iaia westernean, road tripean, lan bakoitzak eskatzen du hizkuntza bat, ez, eta jakin egin behar da, bakoitzari heltzen, nolabait norbere egoare bigarren maila batean jarri eta pelikularen mesedetan egon dadin muntaia hori ez?
7: Hori ez zalantzari gabe, pelikularen mesedetan eta zuzendariaren mesedetan. Bai, ba, txakur izan zen iaz amaitu genuen muntaia Elsa eta biok, aizora garri mesedez. Oh, Elsa! Zora garria izan zen. Ezagutu nuen Xuberoa, atarratze, ez nuen ezagutzen, hasieran bidali zizkianean brutoak eta entzuten hasi eta pentsatu nuen, ostras, ez zin izango dut, ez dut eus ulertzen, baina ez nuen ulertzen zer zaten zuten txikiek, eta bueno, gero Elsa eta biok hasi ginen elkartzen, egin genuen alako iztegi bat, bilona, eta handi gutxira eta gutxinaka ja oso ondo ulertzen genuen elkar, bueno, ni ja zuberotarra ulertzen dut, ez dut hitz egiten bat ere, baina ulertzen dut, barnetegi bat egin dut.
6: Ara.
7: Euskara, barnetegia inkluso. Eta hori izan zen oso prozesu ona, Elsa gauzak oso argi ditu beti, asko gustatzen zaio probatzea, bera ere mutatzailea da, orduan, horrela bi eskuka, lau eskuka eta bi buru eta bi bihotz, ba oso prozesu polita izan zen, luzea, junta etorri askotakoa, kilometro askotakoa.
6: Orduka eta orduka bruto izatearen itxura guztia dauka, pelikula horrek?
7: Bai. Bueno,
6: infinitoak.
7: Infinitoa, baina zorionez Elsakia beste, eusa filmenekin lan luzea zeukan atzetik, oso ondo zagutzen zuen bere material guztia, eta orduan pixkat irakasli izan zen, ez, pentsa, tani atzetik. Ah, baina da, ulertu arte. Eta hori guztia, posen kapsulatu, eta ikus, batez ere ikusi zertarako zen. Horretan, ibili ginen, bastante lan potoloa egiten, eta ja aurkitu genuenean, bagenekien muntaian ondikan joan behar zen.
6: Iraiak aurtengo muntai izan da?
7: Iraiak aurtengoa. Hasi ginen otsailean eta ere bai buru belarri Izaskunekin. Ez genik esan behar dut, nire zorionerako lan egin dudan jendearekin bilakatzen garela lagunak. Baina lagunak. eta asko ikasten dut, beraiek ere bai, baina ni naiz lehenengoa, ni naiz gehien ikasten duena, beti, filme bakoitzarekin. Ta izaskonekin ibili gara, ba, sei abetez, buru belarri, iraiak aurkitzen eta gozatzen, ere bai. Osea, ze pertsonaia, ze filme ederra den.
6: Oso ederra, estrenoak ere bizitzeko aukera izango zenuen akaso.
7: Bai, bai.
6: Uste dut, iraiakien kasuan gainera oso estrenu unkigarria izan zela.
7: Hori da, pues, familiako jendea, baina, bueno, pues hori.
6: Aipatu benen Salomon ere bazet horrela, horrek ere...
7: Salomon da beti bihotza aurretikan. Eta bai, oso unkigarria izan zen estrenu bat, ja, ben, esatu zu, ja, estrenatu da, venga, tira. Amaitu dugu, bueno, izaskunek ez baina,
6: bai. Azken galdera pare bat ditut, bi muntaia paraleloan izaten dituzu, orain txese maldanekin aritu zaitezkea esaterako.
7: Gertatzen zait, bat eta bestea
6: sinkronizatzen,
7: solapatzen dia bai. Zaila da hori, baina nik aldut, ez dakit, ez dut memoria ezertarako, baina horretarako bai. Aipatu izen bat, filme bat, ez dakit, baina nun daukadan gauzak eta zertan ari naizen, horretarako zu memoria ona dut. Eta orain txabertan, hasi berri gara, Jalgiadi filma montatzen. Jalgiadi da Ander Iriarteren urrengo dokumentala, euskararen egoeraren azterketa sakona izango da, oso Ander Iriarteren modura. Grabaketa asko dugu, korrika asko izan dira, da euskara eta korrika, osea, euskararen inguruko diagnosi bat egin nahi dugu, egingo dugu, egiten ari gara, eta aldi berean bilotza izango da korrika, eta ez, zer ikusten dugun korrika nahin beste maite dugun hori. Eta honek, emango digu ez dakit zenbat hilabete, luze.
6: Horren
7: gaude aztapenetan.
6: Indarrez ikusten zaio Amaia Merino hori, bai. Beraz, baildu gogor horri, Ander Iriarteri eskuminak eman, uste dut datorren urteko zinemaldian, ondo bidean akaso,
7: segur.
6: Hemen ibiliko garela.
7: Hori da.
6: Bueno, ba...
8: Nik azkeneko galdera badaukat.
7: Bai, Goyuri.
8: Gosaltza gustatzen zaizu?
7: Bai.
8: Inigo?
6: Da zuretzat sorpresa badaukagu.
7: Ui, zondo.
6: Ze Gronseko lagunak dira... Ba, oso lagun honek.
7: Uy.
3: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean Indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukalde etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
6: Ba, entzuleo, guk zinemaldia Gronsen gozatzen dugu eta gozaltzen dugu gustora, baina gaurko diamantezko gosarien protagonista Amaia Merino zela ez diogu kontatu, baina hau da Amaia Merinorentzat, Gronseko gosari baterako txartela, gozatu, urbindu bertara, bai, etxerako modukoak dira eta guk beti esaten dugu, arrautza benediktinoak gomendatzen ditugula.
7: Ole.
6: Bai.
7: Apuntau.
6: Baina, erotzuk aukeratu nahi duzuna.
7: Ados.
6: Amaia Merino honegin eta mila esker.
7: Mila esker zuen.
6: Arte.
5: Naiz irratia, zinemaldian.

0: 1945ko abuztuaren 6a, goizeko 8:04 eta 17 segundo. Hiroshiman helduak eta aurrak egunari ekiteko prest. Inorketzekien minutu gutxiren buruan euren bizitza eta historia liburuak betiko aldatuko zirenik. Laro gehi urteren ondoren, bomba atomikoaren lekukoek oraindik ere badute gertatutakoa kontatzeko beharra. Lagun asko galdu nituen, beti pentsatzen dut ez dago bakerik niretzat, dio lekuko batek. Esnatuko ote da mundua, beste batek. Eta Hiroshimako historia honen erdigunean, euskal izen bat ere badago, Pedro Arrupe. Bilbon jaiotako jesuita, 1945ko abuztuaren 6an Nagatxukako nobizategian zegoena, leherketaren epizentrotik 6 kilometro ingurura. Medikuntza ikasia zuen, eta bombardaketaren ondoren nobiziategia ospitale improvisatu bihurtu zuen, zauritutako 100 pertsona hartatzeko. Hiroshima ez dago, idatzi zuen Arrupek suntxiketa ikusi ondoren, eta haren memoriatik abiatuta, baina batez ere bizirik atera zirenen ahotsen bidez, Pedro Arrupe Jo Vivi la bomba atomika dokumentalak duela 80 urte gertatutakoa berrera ikitzen du. Eta dokumentala hitz egiteko gurean da Leire Arrieta, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, ondo?
1: Ondo, pozik.
0: Pozik. Lehenengo galdera gonbidatu guztiei egiten diogu. Eta galdera da, ea, gogoan duzun, zinema areto batean ikusi zenuen lehenengo pelikula zein den?
1: Ez, badakit nun, Mutrikuko Ederrena zineman jazta existitzen. Baina ez, lauretako domeketan zauden bizaio. Lauretan eta zazpiretan. Lauretan umientzat eta zazpiretan. Da, herri dana juten ginean bertara. Lauretako hietako baten, segurazki.
0: Sartuko gara orain bai dokumentalean. Zinemadian pelikula asko ikusen ditugu, eta ez dira pelikula asko egongo hasierako kredituetan ikertzaia aipatzen dutenak. Baina honetan bai, ikertzaia Leire Arrieta. Baina ikertzaia baino gehiago bazara. Esango genuke, iaia aurkezle lanak eta kazetari lanak eta denetarik egin duzula dokumental honetan.
1: Gidari lanak igual egin ditut batez ere. Dokumentalian ahola agertzen da. Ikerketan danok lan egin gendun, ekipoko guztiok, materiala biltzen, gero garrantzitsua izan zen bertan Japonian izan zian genituen kontaktuak, behaiek bilatu zituzten ba Ibakusha edo biziraule hoiek, jesuitake bai, orduan ekipoko lan bat izan da.
0: Ikerketa historikotik abiatzen zara, baina kasu honetan ikertzak esan nahi du, duela 80 urte gertatutakoa zuzenean bizi izan zuten pertsonekin aurrez aurre egotea. Sentitu zenuen uneren batean langa pasa zenutela ba, historiako gertakari bat aztertzetik pertsona horien memorian sartzera?
1: Dudaigabe, Oiuri. Gaine japoniera zian elkarrizketa, baina bueno, itzultzaile bat gendukan, alare esan beharrikan itzultzailea sentiarazteko behaien, nola sentiarazten zuten behaien mina, behaien memoriak, nola bizirik dauden. Eta orduan, ba hori, momentu baten ba, malkuak ere atea zitzaizkian bai.
0: Ze polita, egia da, bueno, historialari gisa dokumentuekin, datuekin, iturriekin, lan egitera ohituta zaudela, baina hemen informazio horri beste elementu bat gehitza zaiola eta dela trauma. Ze hemen badago zauri bat eta badago min bat, nolakoa da trauma bat gogoratzen ari den pertsona batekin aritzea?
1: Intensua gogorra bezain ederra. Baina behaien nahi dutena da zarra dia, ja edadetuak, baina behaiek bizi izandakoa erakustia. Osea, berriro ere gerta ez da gain. Euren mezua hori da. Bazirudien hori helburu bat zeukatela. Eta adibidez lehen aipatu zuen emakume hori ark esaten zuen bere lagun guztiak hil ziala eta bera ezala lasai gelituko eta lasai hilko paper bat zakala eta ezagutzera eman behar zuela hori.
0: Esaten du ez, nire hil ziren lagun guztiengatik hitz egin behar dut
1: honetaz,
0: oraindik ardura hori daukat ez, arduraren kontzeptu oso interesgarri iruditu zait eta pentsatzen geratu naiz ez, esaten duenean lekuko batek oraindik badut ardura horri buruz hitz egiteko, ze ardura hartzen dugu guk ikusle bezala, edo hartu beharko genuke?
1: Ederra galderia eta zaila. Konpromiso bat. Individualismoa nagusitzen den mundu hontan, ba, askatasuna badala baita ere norbeak komunitate baten edo kolektibo baten zerbait egitea, ez? Lan egitea, konpromiso bat eskatzeu, bai.
0: Aipatu duzu adinekoak direla, noski duela 80 urte gertatutako zerbaiten lekuko direla, badago ez dokumentala zeharkatzen duen zerbait dela, lekukoak desagertzen ari direla. Denboraren aurkako lasterketa bat badela, memoria hori lehen pertsonan kontatzeko aukera ez galtzeko. Prozesuan, dokumentalaren prozesuan sentitu duzu presio hori?
1: Ez, baina argi gendukan iaz jun behar ginala. 80. urte hurrena, ekitaldiak eta batzuko haindikan biziri zeuden momentua zala, momentua proposa eta lortu dugu.
0: Zer, badago zerbait ara joan aurretik pentsatzen zenuena eta bueltatutakoan, bazakit, iritziz aldatu zuna edo, bai, Japoniari buruz edo bizitakoari buruz?
1: Ez, arrupe ezautu dut gehiago. Claro, zuga dakizu, 7 urte, Deustoko Unibertsitatean, nire despatxuan dagoen eraikinaren izena arrupe da. Klasiak ematen dituten gelak arruperekinean daude. Oain estatua ikaragarri badago, inor, ez gara konturatzen hortaz. Baina ez nekien zein zan arrupe. Osa, bai, bale, Jesusen konpainiako burua izan zala, eta, ba, bere, baina bere papera zein izan zan, da bere bizitza zein izan zan, ez noan ezautzen.
0: Hiru dimentsiotan ulertu dezakegu arrupez, medikua, jesuita, eta lekukoa zuzena izan dakoa. Hiru dimentsio horietatik, zeinek uste duzu laguntzen digula gehien ulertzen berak leherketaren ondoren egin zuena?
1: Ezken ikuste batuta daudela, zindiala banatu. Ze bere jesuita sartu zen, bere bizitza besteen zerbitzura nahi zoalako eskaini, eta han demostratu zoan, bere formazio horrekin, medikuntzako formazio horrekin, bestia laguntzen, biktimei laguntzen.
0: Ze uste dezu ikusi zuela arrupek egun hartan han, agian munduko beste inork ikusi etzuena?
1: Destruzioa. Beak oso bere liburuak asko lagundu digu, ze hain detaile minimoak azaltzeitu, orduan hori gero inteligentzia artifiziala, dimen artifiziala erabili da pelikulan, eta hori egiteko, irudi horiek egiteko bere deskripzioa hain zehatza da, oso baliagarria izan zaigula. Bai.
0: Liburutik abiatuta esan duzun bezalaxe, baina gero dokumentalean, ba hori adimen artifizialarekin egin dira argazkien rekonstrukzio batzuk, entzuten zaitugu zu gidari bezala, entzuten ditugu lekukoak, eta entzuten dugu ahotsa bera balitz bezala, ez? Lehenengo pertsonan. Garrantzitsua zen hori ere kontatzeko, bueno, entzuleak sentiarazteko angeundela?
1: Nik uste bai, itzak oso ona dialako, bere deskripzioa lehen izan duten bezala ona dalako, eta irudi horiek, ni pixkat bilurranakan, esan zien nian, adimen artifiziala erabili behar dugu irudiak sortzeko, eta bildurranakan, baina oso ondo ditu da bai.
0: Topatu duzu, arruperen idatzietan ez dagoen zerbait, lekuko hien bidez, hau bere idazkari izandakoek kontatutakoaren bidez, edo berarekin han egondako beste jesuiten bidez.
1: Bai, niri atentzioa eman zian azan, pertsona hie berari buruz hitz egiterakoan erakusten duten minesmena. Bai japoniarrak, bai jesuitak, ez autu, ehun da hiru urte dituzte, Pentsa, miresmena nola maitatzen duten, nola ba, dirdirragate begiak dataz hitz egiten dutenean politxe izan zen hori. Eta sorpresa izan zen, lehen aipatu dugun emakume hori, ba, bale, bere kontaktua lortu zuten, anguek, junginan bere txea, non lartu ginduen, baina aurretikan, ez genekien, Pedro Arrupe esatu zala. Eta bertan, zuzenian esan zigun, berak ere esautu zuela.
0: Ze ona.
1: Izan zen ikaragarria.
0: Izugarria. Ba, testigantzek pixu segulako indarra ematen diote dokumentalari. Aipatu zu 102 urte eta 103. Kosta zaizue konbentzitzea dokumentalan agertzeko edo presta agertu dira hasieratik?
1: Ez, presta agertu zian. Presta agertu zian. Igartzen zaie ba erdera sondo, gaztelania sondo, baina ikutu japonesa, baina burua oso argi.
0: Bueno, batek aipatzen du, ez? Lau hizkuntza.
1: Bai, eta laugarren astea.
0: Eta bai, ingelesa hitz egiten dela, japoniera, gaztelania, eta laugarren bat ere, bai. Orain ez dakit zein, baina...
1: Hor gelditzen da, bai.
0: galdetu nahi dizun, Leire, ze lantalderekin joan zarete Japoniara? Nola egiten da horrelako dokumental bat? Ikusten zaizu zuri, hegazkinean sartzen, bai. Norbaitek grabatu ditu irudioiek, nolako izan da prozesua?
1: Ba, junean... zuzendaria, bikamera, soinuko espezialista bat, han bertan kontaktua, produktoria, realizadoria, bueno, eske ja, ni mundu honetan oso arrotza dut eta gero han bi kontaktu, bata bertakua japoniarra, japoniar peruarra eta Gernikako mutil bat ere bai, bertan bizi dana, enpresa daka Japoniako emakume batekin eta lagundu zituen aldez aurretik.
0: Zema denbora egon zaretean?
1: Egon ginean, 16 egun.
0: Etxekoek, esan zenuenean Japoniara noa dokumental bateko protagonista izango naiz?
1: Ez naiz protagonista, goiuri. Ba, hasieran, behaiek konbentzitu ninduten ze nire eskua borobila izan zen. Iaz, bostila eta inoan kampuan, Cambridgeen, eta goguanakan etxian egoteko eta oporretara juteko familiarekin, eta dana aldatu behar izan noan. Bueno, baina behaiek esaten ziaten, ama, osea, historialaria zea, olako aukeraik, ez tezu sekule ukiko, laroi garren urte hurrena, oantxe da momentua, usaitez, eta ez nahi damutzen, eh?
0: Hori xe, izan barten ere urrengo galdera, ea damutu zaren ondoren, edo lekuko horiekin hitz egin ostean, ba, berresten duzun, bai, joan behartzen nuela.
1: Bai, gaina, oain, bururatu zait irudi bat, bakearen novela dakan ba, ibakusa bat elkarrizketatu nuen, da politxe izan zen, eretzat oso unkigarria, bukatuta gero, Gernikako mutilak esan zian, Leire, zurekin nahi doala argazki bat, eta nerekin, beak nerekin, hori izan zen, eta argazkietan ikusten da emozionatuta nahola, begiak bustita itut, ze ne, oso politxe izan zen hori. Baina galdera zen, goiuri?
0: Ez, ea damuten zinen,
1: eta produktua ikusita gero are gehiago, are gutxiago.
0: Badago beste testigantza batean, uste dut azpimarratzekoa den zerbait, lekuko batek gaztei eskatzen dira 18 urte betetzen dituzenean botoa ematera joateko. Eta bakea maite duten hautagaia aukeratzeko, eta joateko bozkatzera. Zuk 18 urteko ikaslekin egiten dezun lan, Deustoko Unibertsitatean baita ere, sentitzen duzu beharrezkoa dela gaztei dei hori egitea joan bozkatzera hauteskundeak daudenean, badaude pixka bat, ez da gitz, desinteresatuta edo deskonektatuta sistema politikotik?
1: Ba, goiuri. Ba, oen dela bi aste zango nizuke baietz, baina gaur esan behar dizut, ezetz, ze egun hauetan aldaketa bat ikusi dut, gelatan, badakizu pentsamendu politikoa ere erakusten dudala, eta motibatuta daude, eta gogoz da interesatuak, eta esanan, haiene, aber aldaketa bat dagoan. Espero dut, ez izatea txarreako, eh? Baina badago interes bat, lehen ez noan ikusten, oen dela hiru urte ez noan ikusten.
0: Begira, bueno, zerbaiten gatik izango da hori. Zer gertatzen den. Bueno, horrelako laneke, dokumentalek ere, ba, lagunduko dute horretarako ez, pentsamendu kritikoa lantzeko eta historia ezazteko. Aipatu dugu leno ez, lekukoak helduak dira, joango dira hiltzen. Lekuko horiek jada ez daudenean, nork izango du Hiroshimaren historia kontatzeko ardura?
1: Danok, ahoz, ahoz, junbiarko geha hori pasatzen da ezagutzera ematen usteet.
0: Badago beste, bueno, dokumentela guzti zeharkatzen du, baina, bueno, maiganean jartzen du arma nuklearren kontua, ez? Hiroshima gogoratzeak ezinbestean jarrera bat hartzera eramaten gaitu arma nuklearren aurrean.
1: Hori da, gure burua.
0: Azkeneko galdera bat egin baritzut, Leire, zu joan zara Japoniara ikertzaile gisa eta ba, eriotzari buruzko historiak entzun dituzu, galerari buruzkoak, biziraupen historiak, nola itzultzen da bat gero eguneroko bizitzara hori guztia entzun ondoren?
1: Bueno, batetik eta broma nekauta, osea, ni etorri nintzen handikan lertuta. Ba, denbora pasa behar da, ez pentsa. Osea, hasi eran neonekatuta fizikoki eta mentalkire bai. Eta pixkat tripak nahaztuta bezala. Denbora behar da. Eta bain nabil, egun hauetan ba, berriz ere bueno, dokumentala ikusita eta gero elkarrizketekin da hola promozio egiten da berriz ere hango gauza gogora eta ba, bizkat nahaztuta bezala.
0: Horain hementxe zinemaldian zaude, badakit elkarrizketa ugari emateko, bueno, konpromisoa edo hartu duzula, ze esan nahi duzu zuentzat lantaldearentzat zinemaldian pelikula hau eskaintzeko aukera izateak?
1: Rekonozimendu bat eta helburu hori lortzeko modu bat, zenbat eta jende gehiago pun zinetara eta pelikula hori ikusi, ba, gure helburua lortzeko bide hortan, ba, bueno, bastu urras bat.
0: Ba, deialdi hori egingo diogu gure entzulei, joan daitezela historia ezagutzera, historiako liburuetan behin eta berriz agertzen den gertakarion lekuko izan genuela euskaldun bat eta badagoela bere testigantza bilduta bai liburu eta orain dokumentalean, beraz ba joan daitezela eta ikas dezatela gehiago honi buruz. Leire Arrieta, eskerrik asko gurera etortzeagatik.
1: Zuei, mil esker.

0: Entzuleok, sendal laiteke mina pelikula bat eginez, doluak eusten aldio, fikzioari, aktore bat gida aldaiteke norbere hortzaroa, hortzarora bidaiatu alizateko. Galdera ugari sortzen ditu simulakro filmak, dokumentalean eta etxeko irudi artxiboan murgiltzen den lana, baina bereziki metazineman eta fikzioaren eraiketatik iragana astintzen duen lana da simulakro. Ariketa zinematografiko ederra bezain gogorra osatu du Nitia López Saitua zuzendariak, aktore zuzendaritzatik barne bidaia gordina osatuz, eta aktore lanetan Miguel Garcés eta Iraia Elias, gurean ditugu Iraia Bera eta Nitia López Saitua zuzendaria, egun hon eta ongi etorri bioi.
1: Egunon.
0: Zermen duza bete?
2: Ondo?
3: Ondo?
0: Duzi dugu dresko de adostu dutela bintzat, eta biak beltzeze...
1: Juntatuta etorregea.
0: Txukun etorri zaizkigu da.
3: Baina, ez ere zan barik, eh?
0: Bai.
3: Antolatu bari, bai, bai.
1: Aizu guk zinemaldian, batzutan azut egiten zaigu, baina gustatzen zaigu, gonbidatuei galdera, bueno, badaukagu galdera errepikakor bat, eta da, ea gogoan duzuen zein den zineman ikusi zenuten lehenengo pelikula. Lehenengo aldiz zinemareto batera sartu eta pelikula bat ikusi zenuten ura zein ote zen.
3: Hasiko naz ni karri dukot.
1: Bai.
3: Ez dut mantentzen, ez dut goratzen como momentu hori, baina ama kontata. Junginen Toy Story ikusten, ni oso txiki zen nintzen, eta momentu baten urbildu nintzen amari eta zen dutzen, ama, hori da txarra.
1: Ze ona.
0: Ez da, oizki. Zukireia bat duz hori txapena?
4: Jo, ba, ni hola etortze zaite Sarasko modelo aretuan, txikian itzala ikusten Brujas pelikula. Roald Dahlen liburuan oinarritutako pelikula. Ni gero Roald Dahlen oso salia izan naiz. Ba, fan. Eta bai, hori izango nuke, bai, zea nola zan aktore hau. Bai, eske, bai, oroitze ditut hola momentuak,
1: gainera,
4: pelikulakoak, bai.
1: Ze ona,
0: nik sarrera honetan egin ditut, hor galdera batzuk eta uste dut batzuk iaia Nitiari egiteko modukoak ere badirela. Senda aldaiteke mina pelikula bat eginez, galdetzen duen nik sarrera honetan, eta galdera ere egin behar dizut, ez da egitzen datu denitza, baina minarekin borrokan ibili zara pelikula honetan mintzat.
3: Bai, ozen, nik, beti ukin dut, behar izana como nire minegaz erlazionateko modu bat bilatzeko, ez? Eta pues urte askotan izan zen idaztie eta pues nire bizitzako momentu honetan ja heldu parte honetan de repente agertu zen historia hau eta agertu zen como oso ideia cinematografiko baten barne, ez? O sea, asko interesatzen jaten de repente como askotan pelikulatan pelikulatik kanpo geratzen dan prozesu guzti hori pertsoneak prestatu eta hori dana zelanik lantze prozesu hori erakutsi alizetie. Eta gero beste alde batetik horrek moten man aukerie ni zelanik harremantzen nintzen gertatzen ari zan horregaz erakutsi alizeteko, ez? Ikus lientzatez izetie harrarue aziratik artifizio hori erakutsi itzen dalako. Asi que, eta sendagarri ze izan badan, nik uste dut nik como nire barneko parte hori argitzu behar neban, edo behar neban hor como sakonketa lan bat etxi eta pelikula bidez uste dut egin dala eta batez behar balizu izan dut, como nire gurasuek ulertzeko, osea, base, de repente pelikula lantzen ari nintzela, hasi nintzen pentsetan, como, ostia, eta hau zer ba, edo, eta zer da barruen dekona, gidatu behar izango dotez, bi aktore, como, pertsonaje honetan, ulertu behar dotez, eta uste, como, semea alaba, como, relazio horretan, eta rol reparto horretan, uste oso, elduratzeko prozesu horretan oso importanti izan dela nire bizitzan, bai.
0: Gogorra iruditzen zait arik eta zuzendariaren zat, xamurra ere zait iruditzen aktoren zat, Nitiaren haurtzaroko ama eta aita izatea, Miguel Garcésekin aritu zara Iraia, eta hor ere momentu batzuk, bat, dira gogorrak.
1: Bai, baino.
0: Barkatu do Iraia, hori
4: bai. Bai. Bai, nik ez, oza, inungo momentuan ez dut bizi izan zerbait gogorra bezala, planteamendutik ere, nik gogoratzen naiz Nitiak planteatu zianean zeintzan, bueno, jolasa, zango deu, nik jolas bezala ulertzen dere lanbidea, eta zeintzan jolasa, eta niretzako, jo, izan zan, ke guai. Osa, ke guai planteamentua bea, irutuzteten oso generosoa bere aldetik ere, oso konfiantzasko, ez dakit, pretensio gabe bezala bitu ginean, beak ere irekita ere, bueno, aber ze gertatzean, aber noa eramaten gaitun prozesu honek, eta hori eske ez da normalian, zineman dana oso kontrolatuta doa, eta orduan sartzea prozesu baten hiru egunetan oso kipo txikiakin, eta abenturatzea inork oso ondo ez genekin horretara, ba niretzako nik jolas bezala hartu nuen, da nahi jolasti asko gustatzen zait, eta hortikan, eta gero oso modu naturalian juntzian iruditzen zait gauzak sortzen, osea, nik ez dut sentindu inungo momentuan fortzatuta zenik zerbait, edo ez, nik oso modu naturalian eta oso eroso sentitu nitzan, jolas hortan, eta bai, ez dut.
0: Nitia, esan daiteke pelikulak hiru geruza dituela, bata dokumentalaren giroan, familiko irudi artxibategi hortatik tiraka eta bar sortzen dena, bestea lanketa horrek bagara matza, ez, nolabait urtzaro ura, ustura bat irudikatzera, bagara matza fikzio utxera, negero badago aipatzen zenuen geruza hori, ez, zuzendaritza hori ikusten dugu, horrek egiten du nolabait ikuslea zure urtzaro horare bidaiatzeko gai izatea, baina hor zure buruare zuzentzen ari zara, bada zuzendari ariketatik nolabait komplexua den pelikula bat.
3: Osea, nirekiko zuzendaritza hori ustot bakarrik dauela dau preparaketa fasean, horre bidai hori diseinatzen den momentu horretan, ni jakinde pues bai aktorientzat eta aktorio biziko dena eta bai nik biziko dutena aktorien lanan bidez, pues posible dela pues horrek reakzio batzuk sortaraztie eta gero montaian, baina askotan aipatu dut, osea, nik rodajien indotena da como reakziona horre gertatzen ziren gauza tara, eta batzutan agertzen zen emozioa eta beste batzutan ez, eta eta ondo egonda hori, ez, eta pues hori izan como nik askotan ikusten abazan Iraia eta Miguel, baina de repente momentu batzutan urteten ziren hor como eskirla batzu zirela como hostia, gestori edo como, eta hor agertze zen como emozio parte hori, ez? Eta gero bai, aipatu dozu zen geruzan inguruen bai preparaketatik bai euen nik banek izen como, edo zen como joe, iau lortzen badugu, base uste dut dela como benetan potenti ditzen duena pelikulia dela como hasieran argi eta garbi dau como making of party, eh? Beste alde batetik dau fikzioan partie, eta proposamenak itzen duena da, como goi ez making ofetik, como inkursiñoak itzen fikzinora. Eta zelanik gitxike, doie, como bi gauzan arteko limitie desdibujaten doie. Eta de repente, ikusle modure bai badauz momentu batxotan, de repente zan duzu, ostia, claro, ez que hau making of bateko partie zan. Eta gero, beste gauza batxotan, beste momenturen baten pasatzen dana, eta guztot hori behoso interesan didala, como ninaz, zuzendari modure, making ofeko personaje bat, edo elemento bat, zuek zarie bai making ofekoak eta bai fikzinokoak, eta de repente momentu batzutan plano berdinen como bi gauza horrek batu itzen diez, eta de repente uste horrek itzen duela como de repente proposamena interesgarri zeizetie.
0: Zalantzarik gabe, hori lortzen du, eta gila da, momentu batzutan ikuslea geruzoaien artean erabatean ahastuta eta transversalki zeharka dabilen bezala, aktoreak akaso ere bai, ez, dago momentu bat, Iraia, zuek bazaretela pelikula ontako ama eta aita, eta hor zaudetela, erabat.
4: Bai, ezke lehen esan detena, osea, nik bizi izan un oso modu naturalian, ibanekin beak esate, osea, guk argi genekan, inbergenula, nitia proposatzezuna, eta etzion gidoirik, baina, bueno, pues jute ginean deskubritzen baitare elkarrekin, hori izan ere lana, eta hor atzian gero beak ze montatuzun, nei hori igual zitzaiten, ez? Ekiposo txikia ginean, bai, ezagutza ginean, orduan, bai, ez dakit. Bai, oso modu naturalian iritze zait, inda daula, eta bai, nik uste daula hori pixkanaka juteala, ez da beha personaje bat gehiago bilakatzea pelikulan ere, inkluso, ez? Eta Eta hori bai somatze zenun. Osa, bai somatze zenun bea gero eta gertu bezala edo baseola ja zerbait enbolbitze ziguna iruroi ere. Osa, orduan, bai, bai.
0: Este galdera biontzako da, gidoia egon badago noski, parlamento guztia idatzita dago, momentuak askeak dira, improvisaziorako espazioa dago, sentsazio hori ematen du, nola egin duzue, pein aita eta ama, personaia horiek jantzi dituzula, hortik aurrerako ikusten diren estenetan, zenbat askatasun egon da eta zenbat gidoi?
3: Nik justu egunotan pentsa dut, honen inguruen, egon da gidoie? Bai, gidoie sortu dugu rodajien, baina hasieran neuki, ni beti juten nahi rodajietara iPad bategaz, baina rodaje honetan izan eban, ez dut nahi, nahi kuaderno txiki bategaz. Eta kuaderno horretan, nineko napuntata, bale, pues, sekuentzia honetan. Zein da, ze momentutan gauzuen harremaneko momentutan. Bale, zein da, ze pasako da sekuentzia honetan gutxi gora bera, como honek diez, zuk zer lortu behar dozu zure personajiek, askotan zuk jakin barik berak zer behar duen, eta alrebez. Eta igual obstakuloren bat. Eta itxen gendu lehenengo toma bat, igual Lucy esana, eta hor puten ginen, como de repente gauzak aldatzen. Eta momentu baten, bazen metodo hori jun ginen garatzen, momentu baten, de repente, pues, ja hor bronkako sekuentzia luze horretan, nijuten itxen, como itz klabiek apuntaten, eta...
4: Bai, dau gorde urrengorako, sartu bai. Idea hau ere bai, orduan gujute gina, ba, bueno, gordetzet, beste idea hau ekarri berdet, eta, bueno, pues... Baina, bueno, ez herri datzita ez genekan, oza, ni jo nitzan hiru egun horieta, motxila, erropa bakarrik. Horire, plazerra hundi, niretzako plazerra hundi bada. Irekita egotia.
0: Bueno, aktore bezala ere...
4: Hori, niretzako, ba, un placer.
0: Ege patzen nuen ez, badala ariketa zinematografiko oso interesgarria, baina aktoralki ere oso interesgarria behar duena, ez, Iraia?
4: Bai, niretzako lujo bada, ukitzia pertsona bat, da ona lasai, nik lasai ikusten nun, gero igual barretik aletze honain lasai, baino. Bai, proposatze zituna, jo, ba, arbizekana ere estena bakoitzian zena izun lortu, eta orduan, konfiantza zeon, da, bueno, pues, a ber, idea hau enberdu, edo hau lortu behar dezuberen gandi, guzartze gina, no? Bla, bla, bla, bla, bla, bale, pues, hau ez, hau kendu, hau jarri, hau mantendu, hau gehituko jou, eta, bueno, nei adibidez hori gustatzen zait. Ni ohituta nago improvisaketetara, antzerkian horrela sortze dugu, kamikaz kolektiboan, eta ohituta nago, orduan niri gustatzen zait. Eta hori zinean inalizatia, ba, niretzako esperientzia oso derra izan zen. Pertsona batekin non ikustezun bueno, argi ditula gauzak ere, eta bai, niretzako oso esperientzia derra izan zen. Miguelekin ere oso ondo moldatu nitza, ondo ulertu ginean, ere bai, irurok, eta bai, bai, aldortatik ederra, bai.
0: Nitia, nik aipatu du lehen, ez, alde terapeutiko hori, nolait, doluari heltzeko modua. Kapala momentu bat pelikulan aipatzen dena, agian fikzioa, agian ez, ziur fikzioa ez dela izango errealitate hura, baina zure errealitate bat ere ba izango dela, ez da? Pentsatzen amantzidan, ziurrenik zuk haurtzaro horren oroitzapena izango bazenu ere, zure oroitzapena izango zen zure aita eta amareraren desberdin, ez? Eta nola baita honek, zilegiztatzen duela pelikula honen narratiba. Fikzio hau da, osatu duzuena, eta nola baita zuretzat geratuko den haurtzaroaren kontakizun hori, ez?
3: Bai, guk rolajin erabiltzen genuen termino bat, zala, ke, recuerdo fijado?
4: Hori, ja, zelan
0: egon. Ja, pelikulan txartatzen da.
3: Bai, hori da, momentu baten, uste momentu bat bakar baten entzuten dela, baina, osa, zan termino bat erabiltzen genuena, ez? Como, ze, hau inde, eta claro, es que ez eguen como hauen behar dugu tal cual eta sekuentzia hau atara arte ez goiez, o sea, horrek bela zaitzasun handi zen mondozkun, base, de repente, guk bez genek nire buruen zan, como pues, sekuentzia hau ez ban ondo urteten, ez teo ardure, honek aktoriari balizo dotxie, como hau bizi izen dabe eta elburue hori zan, como gitxike, como personaje, gero eta personaje horregaz gero eta gauza gehiz hau bizi izen, pues azkenien eukitzeko hor, como karga bat gainien, ez? Azkenengo momentu horretan, beraz, expectativa falta horretatik oso gauza ederrak uste dut aurkitzu izen dugu zela, bai. Eta gero uste dauela beste gauza bat, como pelikulie dauela, como deko zela como hainbat punto ireki, eta horrek itzen dugu, ikusliek ikusten dugu nien, o sea, nire ego, o sea, Recuerdo modure egongo diez, baina eske bakotsak bere gauzie bolkaten deuelez pelikulan, hori be ustot oso, oso interesanti dela.
0: Pasalantzari gabe, entzuleok, oso pelikula interesgarria da, oraintxe aztertzen ari garen simulakroa Unitia López Aitua eta Iraia Elias gurekin ditugu, eta pelikularen lehen proiektzioa bilatzen ari nintzen, pelikula asko dira, bi arlarun bat arratsaleko zazpiak eta laurdenen izango da, eta bertan solasaldi eta guzti, iruroko egongo zarete, biok egongo zarete,
3: iruroko
0: egongo zarete, ba entzuleok, ez da gizarrerari geratzen den, uste dut ezetz?
3: Ez, baina, beti zeten da normala, egunien bertan,
0: baten batez zabaltzea,
3: soltatia, así que
0: bai, uste dut entzuleak eta bestela zinemetan ere solasaldirik egingo bada, dala oso pelikula interesgarria, zuzendariaren bereziki, baina aktoreak ere baldin badaude, euren solasaldiarekin nolabait osatzeko, ba, asko galdetzeko sortzen duen pelikula bat delako, eta sanda bezala, zinearen geruzaz berdinetan murgiltzen delako, beraz, gure gonbidapena, begiratu ea bihar orainik sarreran balibratzen den, eta bestela, hortik aurrera, ba, jarraitu simulakroren ibilbidea, Unitia López Aituaren pelikulonen ibilbidea, eta harrapatzen duzuen, norbera, ba, zinema areto batean. Bikote, mila esker, gozatu asko zinemaldia, eta biharko estrein hori.
3: Zeu hori, mila esker.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko amabiak dira, iraiak 26 larumata eta naiz irratiko albistegiak entzuten ari zarete, ongi etorri. Arrasatek, Iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetatik, hornidura sarean izandako arazoak direla eta. Gipuzkoako urakek ur biltegiak garbitzeko lanekin jarraitzen du bien bitartean. Gora bera, Zubillaga auzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen, eta horren ondorioz, udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen, gertatutakoaren berri izan bezain laster, Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. Gipuzkoako urak Arrasateko biltegia garbitzen aritu da gau osoan, eta lan horietan jarraitzen du, prozesu amaitutakoan urgarbia bidaltzen hasiko da udalerriko hornidura sarera. Une horretatik aurrera, Arrasateko udala karaztu egingo du hornidura sare osoa, eta behin lan horiek amaituta, kasuko edangarritasun analisiak egingo dira, uraren egoera ona bermatzeko. ETBek, Kepa Urteaga, Arrasateko alkatearen ohartarazpenak jaso ditu.
1: Bueno, ba, guri Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak esan digu ez digula emango ura edangarria dan zertifikau hori, laginak aptua dala esan arte. Herritarri eskatu dioguna da, mesedez ura ez erabiltzeko, ez erateko, ez janaria prestatzeko.
0: Bestalde, pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohartarazi dute Arabako ganaduzainek. Lakuako gobernuari laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu diote, abendura arte ezin dutelako itxaron. 100 lagun elkartu ziren ostegun honetan Arabako batzar nagusien eta Gasteizko parlamentuen inguruan UAGA sindikatuek deituta, lehorte ikaragarria bizi dute ganaduzainek, zelaiak erabat lehortuta eta aberentzat jatekoa erosteko likidezierik gabe, sindikatuko Edurne Basterra EITBen.
2: Se ha puesto encima de la mesa la problemática que hay con la ganadería en extensivo, la falta de

0: Entzuleok, ki informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu uneotan goizeko 12ak pasatxo direla, ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau jakinda jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena.
1: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da, eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean ipar haizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino, ordura artekoak entzuleoki informazio gehiago eguerdiko ordu batetatik aurrera, asteburuko ariaren informazioaren edizio nagusian, gero arte.
2: Naiz Irratia.
3: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbolaren itzordu berezian. Urriaren dian, arratsaldeko 7:00 anoetan. Ez galdu Euskal Herria txapelaren finala. Reala Athletic, derbia, emozioa eta garaikur bat jokoa.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotsen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotsen atzean mamuak ere bai gaur egin,
2: bai, gaurkoan mamu, arratsaldeon, bai.
1: Arratsaldeon, bai. Zuhariko zine, bueno, esango, dalako batean ahotsen atzean.
2: Bai, claro. Pentsatu, pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Vale, ja.
1: Eta lako batean, hasiko zen, dani, ez hemen behartzen ba.
2: Ja, ba, ez.
1: Baina ofa pikain gordeta dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Txak, ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen, lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontua.
1: Gainera, esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Bai, dudatu, bai.
2: Ez zergatik samarren, nik uste dut sin maz nahi agudalako beste bat izatea.
1: Ha, nik ere saioarena aldatzen dute. Iru dara matzat, desberdinak. Bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitezit bereziki. Aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako. Bai, egia da.
1: Eta justu, zrat, egiten duen, badakin doiz datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzua duka.
1: Baina egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotsen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotsen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz,
2: bai, bai, egia da.

0: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
1: Ez,
0: bada egia da, sortzea baita ere, baina.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
0: Ze, ze giro, ze aldarte.
1: Zaila dago, eh? Zaila dago.
0: Zer,
1: ez
0: da?
1: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
0: Sortu?
1: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
0: Asumateko zenuken?
1: Ja, bai, jartaman naiz bai, baina denbora behar dut horretarako.
0: Ez da, mamuari eskatu.
1: Ah, mamuari, bale, mamua da Iker Garate, Iker Garate, ai, ama, Jon Garate, no, ben, ja. Haibeste izen ez, zin izut buruan izan.
0: Ez da.
1: Jon Garate da mamua, bai.
0: Bai.
1: Bai, hemen dikibilidako, beti bezala bazarrak nazkatzen.
0: Hori da.
1: Ez dakilako ez dutrekiten.
0: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori bentzat.
1: Bai, bai, bai, baina, gero...
0: Xaxatia da, eta...
1: Bai, aspertzen denean, ba, bestan
0: eskatzen bat imaik azu sintonia bat egiteko.
1: Beira, hori esango diot, hola entretenituko da. Atza dizu santzidan, Mireia, aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, esango diot, begira, Garate. Hemendik.
0: Gero niri esaten dite, zer da bil, aspertuta derlako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hoben aian, bos minutuan, zen, aspertuta la bil.
1: Bai, gauza Garaterena erresiagoa dela, sillari buelta maten diotan nien aguatzean.
0: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori.
1: Bai, bueno, ez dugu ez dugu komentatuko.
0: Bai, bueno, interesgarri.
1: Lan asko egiten dugu.
0: Eta...
1: Nola beste gozada, lana egiten dugu.
0: Eta informazioa parte katzean ere lana.
1: Claro, claro, bai, bai, bai.
0: Ai, bueno...
1: Bai, gai ez joan gara.
0: Bai, berdindu. Eso, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
1: Claro, claro. Bai.
0: Eskertzen direla. Bueno, hau txen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zain zuen, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
1: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
0: Bai, bai. Egiari zor, ies egiten dit, zain edo.
1: Bai.
0: Bai, belaunalde kontuak.
1: Izan da, bai, nahiko berria da, egia da.
0: Ez
1: da,
0: bueno, berak, bueno, finea sokon el.
1: Hori da, bai.
0: Hori da. Adin bat badu, hori ere esan behar dago.
1: Bai, laro gaita mazazpian jaio zen.
0: Horregatik, laro gaita mazazpian
1: jaio zen. Bueno, lebaina 6 urte...
0: Bai, bai, esan edut, bai, ja, ekoizle, esango dugu, potolo, ezagun, oiet, urrengo belaunaldietara guaz, esan edut.
1: Uh-huh.
0: Bera egiten du. Ta hasieran, kantu zerrenda pasazen idanean, ikusi nuenean,
1: Bai, uste dut jarri zen idala, eta hauen ekoizlea zein da.
0: Bai, ze...
1: Ez nuen lotu.
0: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zeka, a ber, normalena edo. Lehen da biziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosuena, edo erosotasunetik, edo, bueno, hasiko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo... Ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
1: Bai.
0: Ez dakit, bat etortze de bura, Max Martinez.
1: Bigarrena zen hori, bigarrena daukan listan, bai.
0: Ose, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jendezko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarteko guai,
1: bai.
0: Moda, ze, kantuen atzen hor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, ose, den hori, baina, ez dit kuadratzen da, badakizun hor karpurtu zidan guztia zerrendatik?
1: Karol Jik.
0: Bai.
1: Bai.
0: Dena apurtzen zidan, esaten hori,
1: Bai, zein egon daiteke hauen denean
0: bai, bai, zein da hemen bai, ze, bueno, ba, bate edo beste esatu duzu, bueno, ba, pop unibertsua estatu batuak, ba eta ba, batean esatu eta, bueno, hori azalduko egozu
1: bai,
0: alare, koka dezagun finea sokon el
1: hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat, bueno, gauza da bada ezpada, entzule berriren bat balin badago, haotxen atzean hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditugu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen batean geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, noiz nork ekoitzi duen, ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, ba, zuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
0: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, buena, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiagik ezela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen, karo, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingeniariak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egongo zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
1: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdeza eta esatea eske letra hau ez dut nik egin.
0: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
1: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen edo gure buruan delako abesti ateratzen badu honek berak egina izango da.
0: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako batez ere. Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera azken urteetan. Rosaliaren Motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela, ez, nola egiten zuten lan. Eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malkererren egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero Motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, zarpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esate zen, a ber, nola? Osa zen, euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zuen, zenbat diru
1: dagoen.
0: Kostatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasuna batetik. Zuka adibidez, horrein nik zure egin berezu galdera.
1: Bueno.
0: Ez, baina, zuka adibidez kantuak konposatzerakoan.
1: Bai.
0: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
1: Bai.
0: Nola egiten duzu ekoizuain orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste dut baiatz. Orain jarriko zinela ekoizuaren paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizuaren papeletan.
1: Adam, abesti bat sortzaren
0: bai,
1: prozesu hori?
0: Bai.
1: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat atera, edo niri galdetzen diatzenaren, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera, letra bat bali maneukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali manago, gitarran bali manago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Ableton.
0: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, kompozizio lanak aipatu dituzu.
1: Bai.
0: Gero taldeari nola trasladatzen dituzu zer den nahi duzuna.
1: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen beraiek ejekutatu dezaten edo, bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
0: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
1: Nola nahi nuen nik zerbait, zerbaitek, ezagut, nola nahi nuen plazaratun, edo bai sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit bateria nau, edo honek eskatzen dit basua nau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen, gero, gauza teknikoetan.
0: Hori dako ez lehaten lana.
1: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
0: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
1: Bai.
0: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Esate bat dimazu, hori laranja da. Bala osando. Bai ez nahiz gai. Baina bai beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina bueno, batzuk bakutza bere forma.
1: Bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudu dalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas Badanik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakasunetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko gara ikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean, Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean nahi ez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
0: Claro, hemen kontua Billie Eilish bera dela oso handia.
1: Bai, baina
0: eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere natura jo, ni pena bada dut, iaz Billie Eilish iaz edo duela bi urte egoken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, na, gogoz geratu nintzen.
1: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenan
0: ikusteko. Bai, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik. Bai. Eta, Fineas bera ere nahiko ikusi dudanagatik nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
1: Bai, ezkondu berri da.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Gira, hemen gauza. Bueno,
1: datu bator.
0: Eta, esan behar dukat.
1: Bai, nola.
0: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bera izan zelako uste dut. Mm-hmm. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, edo ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
1: Etzen osoan, ez zati batean.
0: Uste dut, Ego Ameriketako datetan, hortaz, izan behar zuela arekin. Ez tekitana, ze figura zuen Fineasek,
1: irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
0: Ze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzuetan backlinerra bihurtzen da, edo holtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako, ze Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina akaso Billie Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
1: Ez du zehaztu zertan ibili gartzen.
0: Hori da. Baina, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Mm-hmm. O'Connell hori eta Fineas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
1: Alare hemen, argi utzi nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, gara niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetiko.
0: Bai, kablea jaso duela.
1: Bai.
0: Bai, kablea jaso du.
1: Bai.
0: Ez?
1: Esan duzein den bere posizioa.
0: Bai, kontua da, hori da zut.
1: Ez du gaiza, ez da azaldu duzun egun hauetan.
0: Bai, azaldu dut, baina kontua da, Macklemore-ek Free Palestine esan zuela, edo,
1: Palestinaren
0: aldeko kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dut nahi proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, kanporatzen du Macklemore. Ez da giguduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak.
1: Promotorak.
0: Hau betiko
1: zera. Ez hori esan da,
0: Bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, beste hainbat eta hainbat. Etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
1: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
0: Bai, egin du. Irudiak ikusi direnak beste garai bateko komen dira, eh?
1: Ez, atzo agertu
0: zitzaidan.
1: Bai, bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
0: Bai, baina hori beti egiten du.
1: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
0: Ba, eske irudiak konfusoak izan dira eta, ba, ados. Ze justu irudi batzuk ban zabaldu ziren, gero santziren ez ez, pues el looperarekin egiten du.
1: Bai, ez, en azken kontzertu egin du looperarekin, bera gitarra, eta
0: gitarra. Bai, bai, eta hor gero, ba, konturatu da hori ez dela bidea, kablea jaso.
1: Bai.
0: Eta esan du, ba, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du, eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, ez dut beharrik ere, ez dut beharrik izango zibur asko. Bueno, behin hori esan da, fineaz, azkeneko egunetan mahortik ere ikusuko zutelako.
1: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, fineazen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ikusle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak aztertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abesti aukeratu ditut, ez dakite mora mango duen denak entzuteko.
0: Hortxe bileko gara.
1: Hala ez, baina bueno, Billie Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasunetan bat gai.
2: White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak, elementu...
1: Bai, berez kantonek ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jarren ginen, dream pop, bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Phineas bere horretan bedroom poparekin hasi zen, eta nik uste dut, nahiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana, esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasuan mentzat gauza batzutan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak alde eta kontra jarriko zitezkion horrekin.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ez dakit, abesti honetan bai irutzen zait, berez melodikoki nahiko simplea dela, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko, bere haotxak.
0: Behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostara, sentzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kasko honekin.
1: Edo, kotxean, tope garreta eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vale. Vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira.
1: Eta
0: martxan bat imazaz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxantzua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: A begira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, a begira.
1: Bueno, ba, entzuna...
0: Zerbez, kotxea kasko... Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko on batzuk eta entzun abesti hau kasko on batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait Billie Eilishen haotxak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da oso, ezakite, esanguratsua, baina Billie Eilishen haotxa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen haotx bat, hau da,
0: bai, perkutibo,
1: bai.
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioa hain handi batean.
0: Bai.
1: Ta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia bat irazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin, aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasu honetan ahotsa erabiltzen dela indar askorekin, aldi beran daukat sentsazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten duen efektua, baina egia da ez dakit produkzionek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso piano eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Phineasek nahiko ondo jarraitzen duela, ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hala, kanta bentzuten duzu, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta hori lehenengo tarikoa da. Amazazpi
0: bai. Urte bueltan. Bara, horreineko gita osberdinu zitu Billie Eilishek,
1: bai, bai,
0: irudisko, Hindi Jarran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta
1: bai.
0: Da denbora bat, bimilatu gaita lauan, atera zen dizkoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere, bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Phineas horratzetik nabari dela. Eta hurrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ega non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien atera ziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ez ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi ze urtetakoa da?
1: Orain dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua.
1: Horratik.
0: Horratik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbie pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bate-matena badela, baina bitartean entzungo du Happier Than Ever.

0: neko nahi kostan dizkiot, kantoni zantzu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bala, bai, tu, ez dakit. Kalifornia eta Hawaii linea zuzen, ez dakit badauden. Baina, bueno, askotan
1: ikola... Esango nuke Hawaiiko en... ez daukatela ezer Hawaiiekin bintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen du. Ez daki zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek ma, egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat ez ere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta, bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lase asko logela batean egin dako kantu bat, ez da?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, nadiez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea irudia.
1: Bai, ez? Ukelelea eta hotsa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendu egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakite estaltzeko edo laguntzeko eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan ze kanta hau esango nuke bi zatitan banatuta bezala dagoela ez hasierakoa akustikoagoa bezala da eta ero bigarrenean espero ez duzunean batean sartzen dio sekulako kaina Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero eta ez, diska gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena ez, orain komentatzen genuen, bai izan zela disko pixkat arraroagoa, niri pila gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek asko egin zuen.
0: Ez, bai, zer ikusirik ere akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da,
1: bai. Bai, bai, bai, izan daiteke. Ta hori, niri bai iruditzen zait, kantau, bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen entzun dugun buia honetan bezala, bigarren zatian produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distorsioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emoziori transmititzea, batez ere entzuten ari garenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai iraulako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzu, ez? Gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak barrenatzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, da musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili hitzak egun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina, gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, bazuk esan zuen, benmen oso noa, bena edo. Agerikoa da, intentsitate aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan ere izartu, ja, nahiko lan ez dut.
0: Nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiek ere gako, esaldiek ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, zer eskatzen. Letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: Musika baina gertuago daukazula, artistaren ahotsa. Hau da, belarriak kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati aserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa denez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien aserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: vale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero planoak utzen, ez? Hau txan non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Hau txan. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait hau txan dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti hau txari ematen zaila protagonismoa.
0: Hau txan zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ai, bezakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako,
1: baina, bigarren zatian parez, bai. Parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri dazu goitik. Edo,
1: bai.
0: Jarri dazu ez goitik berako, da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak kaskoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzutzi marrein godu.
1: Hori da, bizitzetun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da. Oh.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billie Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G-k Finiasekin, bai, bere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago ondela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, izan daiteke.
0: Takita irudipena da, eh?
1: Bai, ez dakit ze momentutan Karol G-k esan duen.
0: Ze urtetako da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera industria ere aldatzen joan da estatu batuetan. Eta musika latino egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da. Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakadan ikustu dut berando gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela harreman bat, nola baitere. Ba, bueno, besarka ezagun pixka bat Billie Eilish, eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai, izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da, tus gafitas.

0: esango izu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire eripena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Bai, baina ez da Kolombiako zentua. Ez. Ez den, esatezu, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez?
1: Bai.
0: Ez, antinatura zen guztiz.
1: Ia da Karol Gik ingeles badaukala ingelesetik
0: bai,
1: asko
0: noski,
1: orokorean
0: baina,
1: bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazio bentsat, ez da gopentsatuta...
1: Errazko...
0: Nire ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintzat letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahite egin dute hori ere.
1: Baitara.
0: Belarrira aldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, ez kasu honetan ez, esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azken berako kutzen duelako.
0: Bai, baina...
1: Baina bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela
0: abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ne Karol G-ei egizuten zu, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberen unibertsuaren baitan kantu bat, esan dut, amapikoteo disko batean esan dut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilish eta Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abesteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasu honetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kanto bere niretzait oso argi egin,
1: ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Egira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai.
1: Bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Ah, ba, begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzak.
1: Bai.
0: Bai bat emueltan, gainari, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zen.
1: Ez dakit. Bueno, alare kantanetan uste dut...
0: Ba, baina, ez dakit lunagoak dira, eh?
1: Bai. Ez dakit, adibidez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adibidez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, ba, vale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ez dakit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai gaitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin iluntasuna.
1: Vale, baitare.
0: Piskat zat, zen, gaurko
1: bai.
0: Kantuan iretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago
1: bai.
0: Lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortzioekin
0: bai.
1: Edo gitarra elektrikoekin.
0: Bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik izan dut kantau.
0: Ulertu gara. Bai, ikusten du, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere ulertu. Ez
1: dakik ulertu den, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ez dakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan hitza Billie Eilishentzat normalan izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez zaitzela harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera mendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igualdantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Hai, edo, ba, edo pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko idea bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauza, melodia latinoei edo orokorrean instrumentazioari garrantzia handia ematen dion eta gauza asko eta elementu asko sartzen dizkiona eta iruditzen zait hemen Finesek egin duela dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzetik ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, ia
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapa ikilunena?
1: Abai, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertxio hau.
0: A dos. Galdetu dizut, Galdetu dizut, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoela Speed Up.
1: Ez, ez da bat ez da bestea. Dago bertxio bat...
0: Iru bertxio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertxio bat Finiasek ekoitzia dena... formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit hiru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa, eta bestea akustikoa esan duzuna, eta topatzen dut.
1: Bai, harintzen perkusioen zuten esaten nintzen.
0: Ez dago, ez? Itxanon, agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ja, orketzen dudan.
1: Esango izut sortutakoa da. 2020-ekoa da.
0: Ja, Finias ekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen... Momentu zaur garrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta huegia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen izan, ha?
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen baditu honak ere. Eta hemen dago, main... Plus akustik. Claro, batera zeuden, eta ni pentsatu dut, ba, etzaita eri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez dakiz erratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, lasai.
0: Playri sortzializan bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaitu eskatu.
0: Batzuetan ezin zaitu gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan eukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ezaguarritako bat, eta
0: atzen bai, daukagunez, da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasik ekoitzitako eta entzungo dugu pixka bat. Everything is not the same now.

0: bat malko izuri ote dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez ari kantau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abesti hau entzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu nuena, eta da, kantau, bueno, Lonely da bakardadea, kantau bakardadearen inguruan, bueno, kantanek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadeari buruzko kanta bat den heinean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean...
0: Bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu, gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta, uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela, izenburuari bere esan nahi amatea, ze beste... Abestia aurretik genuena
0: ez da beste giroa da.
1: Ta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia matea.
0: Ba, kantako gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan hortik joan zen, ez? Kendu, kanta ustu eta kanta funtziona dezala. Eta horraz matu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Aza urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten?
1: Ez dut ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, et, musikalak ikusteko etzara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektzioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikustena artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kanta gokeratu dut, uste dudalako, batzutan, nahiko challenge handia dela ekoizleentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist ekoizleentzat ere horrelako kantat aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé karri dugu gora.
1: Bai, bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia lortzen duela musikarekin pixka bat hori nolabait rebajatzea edo behintzat musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, eta nik uste dut bai, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dio, ne?
1: Bai, ze hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastundu, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutxo hori ematen diola, baina bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarren naiz zenuen,
1: eta... Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuerren, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez, horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: funny like you sometimes.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, piano eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait. Bai, Camila Cabello bada super pop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari datzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, eta lasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Orduan, bueno...
1: Bai,
2: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gerartzen zaiola, nire ustez hemendik gehiago tira beharko luke egiten duenetik, baina uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ama, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zagit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabello egin deno benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku hori, Finiasen ba, gehiago eskurritu nahi zuen bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Bai, ba, lehen da bezikoa egin da, Irea Cambra, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio.

0: Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak 26 larunbata, eta Naiz Irratian eguneko albistegi nagusia entzuten ari zarete, ongi etorri. Politikaren esparruan, Lakuako gobernuak errekurtso aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka, epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaio zen araua defendatzeko. Hala iragarri du Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
1: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Andrea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzuenean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten.
0: Eta hildo honetik tiraka, prefekturak euskara aitortzeko deliberoen aurka jo du berriz identitarioak direlakoan. Simon Fetet prefetak Lexantzu Zunarre, Itxasu eta Arberatzeri ezarri die salaketa Frantziar herria zaditzeko naia egotzi dio euskara aitortzeko neurriari. Hala ere, zerrenda luzatuz doa eta jada 11 herriko etxe batu dira dinamika honetara. Hala, bada engainamendua bete ez duenik ere. Jan Fransua Irigoyen Donibane Loizuneko auzapeza hain zuzen ere. Eta Nafarroako parlamentu foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Bestalde, 8 eta 10 urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdian Gasteizen 14 urte zeramatzaten etxe bizitza hartan. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta, segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik atera dira bertan bizi zirenak. Eta esango dugu ere argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi Mikel Zabalza Herri Ekimena, Egi Erizor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu duela 3 urte beteko direla la Cumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea bete zenetik eta oraindik udalak ez duela hori gauzatu. Bestalde, presoen auziaren konponbidea jomugan Dabe Sugarirekin lanean jarraituko dute Sarek eta Etxeratek. Elmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota Sarek eta Etxeratek preso

0: prozesuaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Einaut Agirre Garabideko koordinatzaileetako bat ostiral honetan naiz irratian izan da. Ekonomian 243,6 milioi euroan esleitu da abiadura handiko trenaren zati berri bat Araban. Garraio eta mugikortasun iraunkorreko ministerioak Burgos eta Gasteizen arteko abiadura handiko linearen 7 kilometroko hirugarren zati bat eraikitzea esleitu du Manzanos eta Argantzon artean. Eta 241,6 milioi euroko inbertsioa egingo da 34,5 milioi kilometro bakoitzeko ondagoeneko linea konbentzional baten bidez konektatuta dauden bi herriren artean. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 144,733 euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor Azeros eta Cofibacasa. Hernaniko Pedro Orbegozo Azenor lantegia zeneko langile baten alargunari eta bi alabei amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen 2023an. Eta Euskal Herritik kanpo nazioartean usten ari zen areto baten aurrean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia ukatuz genozidioa denik. Gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizarteri egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Eta aipatuko dugu ere Etiopiako armadaren eta FPLT Tigray askatzeko herri frontearen arteko gatazkaren gorakadak beste 6 talde armaturekin aliantza bateratu duenak are gehiago areagotu dituela gerra berri baten beldurrak. 2020 eta 2022 artean izandako gatazkaren ondoren gutxienez 600.000 pertsona hil ziren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera egin aurretik entzuleok esango dugu neotan errepidei begira ez dugula parteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren iragarpena.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo, lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.
0: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Lakuako gobernuak errekurtsoa aurkeztuko du Espainiako auzitegi gorenean Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren epaiaren aurka. Epai horrek sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeari buruzko 2024ko dekretu bat baliogabetzen du. Euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko jaiozen araua defendatzeko. Ireia Kambra.
4: Hala iragarri du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ostiral honetan Gasteizko legebiltzarrean egindako kontrol saioan.
5: Euskara guztiona da, baita zurea ere, Martínez Anderea. Pasilloetan edo tribuna honetan, gaur bertan, kaixo egunon edo agur esaten duzunean, argi izpi bat, txikia, baina argi izpi bat ikusten dut. Horrekin geratu nahiko nuke, benetan, bihotzez esaten dizut. Baina gaur esan duzuna entzunda eta boxen praktika ikusita, itxaropena erabat galtzen dut.
4: Boxek baliogabetutako dekretua errekurritu zuen alderdiak egindako galdera bati erantzunez, Pradalesek esan du bere gobernuak kontrol eta prozedura guztiak bete zituela dekretua onartzean eta kasazio epaiaren aurkako

0: legitea aurkeztuko duela iragarri du.
1: Defender el euskera es defender un patrimonio colectivo, es defender una lengua viva, es defender nuestra propia lengua.
0: Joan den astean argitaratutako epaiak baliogabetu egiten zuen euskal sektore publikoan euskararen erabilena normalizatzeko 2024an onartutako dekretua horrekin batera doan memoria ekonomikoak funtsezko gutxi egitasuna duela argudiatu da. Epaiak arrazoi bakar horregatik baliogabetu zuen dekretua eta aldi berean atzera bota zituen Boxek errekurtso aurkeztean planteatu zituen funtsezko argudioak arauaren ustezko konstituzio kontrakotasunari buruzkoak alderdi ultraren iritziz diskriminazioa zailea delako erdaldunentzat.
2: Eta prefekturak euskara aitortzeko deliberoen aurka jo du berriro ere identitarioak direlakoan. Simon Fetet prefetak Lexantzu Zunarre, Itxasu eta Arberatzeri ezarri die salaketa. Frantziar herria zatitzeko naia egotzi dio euskara aitortzeko neurriari. Hala ere, zerrenda luzatuz doa eta jada 11 herriko etxe batu dira dinamikara. Iraileko herriko kontseiluak iraganala euskara udalerriko hizkuntza dela aitortzen duten deliberoak onartzen dituzten herriko etxeen zerrenda luzatuz doa. Horien artean zegoen Lexantzu Zunarre hilaren bian onartu zuena, bada Sara eta Baionarekin gertatu bezala, Pirineo Atlantikoetako prefetak auzitegira eraman du, baita Itxasuk eta Arberatzek onarturikoak ere. Paueko administrazioa auzitegira Zuberoako herriari buruz igorritako salaketan prefetak ezartzen duenez, Frantziako konstituzioak jasotzen du jada hizkuntzen aitortza bat, bigarren artikuluak frantsesaren ofizialtasunaren oinarria biltzen du eta 75.1 artikuluak eskualdeetako hizkuntzekin osaturiko ondasun lingüistikoa biltzen du juridikoki. Era berean, tokiko erakundeak ez duela delibero hori onartzeko eskumenik ere badio, baina funtsean euskarari egozten dion kutsu identitarioan dago errekurtsoaren iturria, hori askiez eta euskararen aitortza frantziar herria zatitzeko borondatearekin lotzen du prefetak. Lexantzu Zunarrek frantsesarekin batera euskarari aitorpen ofiziala egitea jarrera politiko baten adierazpentzat hartu behar dela dio. Dena dela, prefetaren erasoek ez dute dinamika oztopatzea lortu, izan ere, astelenean beste hiru herriko etxe gehitu ziren euskararen aldeko erabakiak hartu dituzten zerrendara, Azkaine, Aierra eta Senpere. Hala, 11 dira jada, Sara, Baiona, Itxasu, Hiriburu, Baigorri, Arberatze, Donapaleu, Uztaritze, Azkaine, Aierra eta Senpere. Eta Nafarroako parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaidan aurkeztutako 24 ebazpen proposamenetatik 12 onartu ditu. PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak elkarri babesa eman diote eta gobernuko hiru alderdiek beren proposamen guztiak aurrera ateratzea lortu dute. Hiru taldeek osasunari, etxe bizitzari eta erakunde demokratikoen ongizate estatuaren zein bizikidetzaren defentsari buruzko testuak elkarrekin aurkeztu dituzte. Eskuineko alderdiek aldiz arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako foru legea garatzeko proposamenaren kontra bozkatu dute. Euskal Herria Bilduk bi ekimen onartzea lortu du gobernua sostengatzen duten alderdien babesarekin. Batetik, utxik dauden etxe bizitzak automatikoki antzemateko tresna amaitu eta ezartzeko konpromisoa. Bestetik, trantsizio energetikoak sektore ekonomiko eta sozialetan izango duen eraginari buruzko diagnostikoa 6 hilabetean egitea. UPNek 5 proposamenetatik bakarra atera du aurrera, estatuak Nafarroari oraindik eskualdatu gabeko eskumenak transferitzea eskatzeko. PPren ekimenak berriz ez dituzte bozkatu epez kanpo aurkeztu zirelako. Eta arlo politikoari amaiera emateko esango dugu, Podemos Euskadi udaleta foru hauteskundetarako primarioetan lehiatuko diren hautagaiak jakinarazi dituela. Foru aldundietarako zerrenda buru izateko, Miren Etxebeste aurkeztu da Gipuzkoan, David Rodriguez Araban eta Richard Bakero Bizkaian. Hiriburuetako alkatetzei dagokionez, Garbiñe Ruizek Gasteizen errepikatu nahi du, Raquel Asensio aurkeztu da Bilbon eta Xabi Marrero Donostian. Hautagai guztiek primarioetan parte hartzeko beharrezko abalak lortu dituzte.
3: Informazioaren aria.
2: Zortzi eta hamar urteko bi adingabe dituen familia bat etxetik atera dute ostiral eguerdian Gasteizen, 14 urte zeramatzaten etxe bizitza horretan bizitzen. Poliziaren edapen handi baten aurrean eta auzokide askoren laguntzaz babestuta segizio judiziala iritsi baino lehen etxetik alde egitea erabaki dute. Itxaso León.
4: eguerdiko 12 erdietarako zegoen aurreikusita Nueva Fuera kaleko eraikina ustea, baina esan bezala, familia lehenago atera da. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatua eta Gasteiz Txiki elkarteek deialdia egin ondoren, goizean goizetik Nueva Fuera 28 kalearen aurrean etxegabetzea eragozteko bildu diren herritar askoren babesa jaso dute. Auzoan Bizik eta Gasteiz Txikik azaldu dutenez, Drisek eta Sanaek 14 urte zeramatzaten pisuan bizitzen eta denbora horretan guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari, hilean 450 euro. Halere, ez zuen onartu banku transferentzia bidez ordaintzea, gastuak jasota gera zitezen eta horregatik kanporatu nahi zituen. Familia sindikatutik adierazi dutenez, negoziatzen saiatu izan da alokairua eta gastu hauek modu gardenean ordaindu ahal izateko, baina jabeak etzizkien fakturak erakutsi nahi. Hainbat luzamenduren ondoren, behinbetiko epaiak utzarazpena uztailaren 9erako ezarri zuen, baina ostiral honetara arte atzeratzea lortu zen familiaren kalteberatasun egoera berresten duen txosten bati esker. Goizeko lehen orduan ertzaintzako agenteak bertaratu dira eta Nueva Fuera kalea itxi dute. Haiekin batera udaltzainak ere iritsi dira. Hainbat pertsona hurbildu dira bertara eta poliziak bidea itxi die. Beraz, polizia lerroaren atzean geratu behar izan dute lekukoen arabera. Egun pertsona inguru koietako asko aldezarreko bizilagunak, irakasleek eta bi adingabeak ikasten ari diren ikastetxeko igeko kideek etxegabetzearen eta bertara joandako ertzainen aurkako oihuak egin dituzte etxegabetzea eteteko itxaropenarekin. Auzoan bizi etxe bizitza sindikatuak ohartarazi du bi aur dituen bikote horrek ez duela joateko tokirik eta gainera gizarte zerbitzuek argi utzi dutela ez dutela bizitoki alternatibarik eskainiko. Bi aurrengan jarri dute elkarte ekarreta eta jasaten duten presioa eta osasunerako zein ikaskuntza prozesurako horrek dakarren arriskua azpimarratu. Hezkuntzarako eskubidea ezin da bermatu etxe bizitzarako eskubidea bermatzen ezpada ohartarazi dutenez.
2: Eta argitu Zarantzadi Zientzia Elkartea berri datzi Mikel Zabaltza herri ekimena Egiari Zor Fundazioa eta Lasa eta Zabala familiek osatutako lantaldeak salatu du 3 urte beteko direla la Kumbre Jauregia memoria leku bihurtzeko lagapenerako epea betezenetik eta oraindik udalak ez duela hori gauzatu.
4: Duela 4 urteko memoria demokratikoaren legearen arabera Donostiako la Kumbre Jauregiak estatuko indarkeriaren biktimentzako memoria zentro bihurtzeko lagatua beharko luke jadanik. Ostiral honetan ordea aipatu elkarteek salatu dute 3 urte beteko direla Donostiako udalak lagatzeko epea bete behar zuenetik. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kideak haien haserrea eta etxipena adierazi ditu prentsaurreko batean.
5: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei.
4: Horrez gain aditzera eman du egoera hau 2022 legearen esentziaren aurka doala. Biktimaren kontzeptu plural eta inklusiboa onartzen du legeak eta oroimen politikak berdintasunaren, giza eskubideen defentsaren, pluralismo politikoaren eta bizikidetzaren printzipioetan oinarritzen ditu.
5: Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
4: Legea onartu zen unetik atzerapen jarraitua, luzea eta sistematikoa izan dutela azaldu du Garaialdek. Prozesua ekin eta eragile guztiek elkarrekin lantaldea osatu zutenetik, Lakuarekin zein Donostiako alkateekin, elkarrizketa eraikitzaileak izan dituztela esan du bozeramaileak, eta une oro proiektuarekiko konpromisoa helarazi dietela. Halere, adostasun hori ez dela aurrera pauso moduan islatu deitoratu dute. Espainiar gobernuari honek Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaritzari, memoria demokratikoaren estatu idazkaritzari eta Donostiako udalari eskatu diote berehala bizkortu ditzatela zain dauden izapide guztiak, hala la Kumbre Jauregiaren lagapena atzerapen gehiagorik gabe gauza dadin.
2: Bestalde, presoen auziaren konponbidea jomugan babes ugarirekin lanean jarraituko dute sarek eta etxeratek, helmuga dinamikaren baitan aste honetan burutu dituzten mobilizazioen ondotik eta eragile ugariren babesa jasota, sarek eta etxeratek preso iesdari eta deportatuen auziari behinbetiko konponbidea emateko lanean segiko dute, orain arte eraikitako adostasunak ardatz hartuta. Beste hilabete batez eta urte osoan egin nahi duten bezala sarek eta etxeratek mobilizazioak egin dituzte azken ostiralarekin batera Euskal Herriko 11 txokotan, gehiegi luzatu den Euskal presoi abeslari eta deportatuen auziari konponbidearen alde eta konponbidearen eskudik elkarbizitza agertokien eraikuntzaren alde azaldu dutenez. Aste honetan gainera helmuga dinamikaren baitan mobilizazioak egin dituzte bost hiriburutan eta bertan berretsi dute prest daudela euskal gizartearen gehiengo zabala ordezkatzen duten ealderdi, sindikatu eta eragile sozial zein politikoekin batera horren beharrezkoa izaien konponbideari ekarpenak egiten jarraitzeko, ekarpenak soilik ez baizik eta konponbideari bultzatu egin behar zaiola ere berretsi dute. Nolanahi ere, soluzio oztopatu nahi duten eragile eta lobby mediatikoak salatu dituzte zeinak mendeku gosez jarraitzen duten. Azken asteetan izan diren zenbait gradu erregresio aipatu dituzte horren adibidetzat. Baina Uribetxe Berria sareko bozeramailea.
6: Entzutegi Nazionaleko fiskalak hartzen dituen jarrera edo gradu erregresio horiek gure ustez erantzuten dielako mendeku gozoez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez ari gara alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez eta horien eskakizunen presio horri men egiten dio Entzutegi Nazionaleko fiskalak oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten elegitei eta gradu erregresioei.
2: Horregatik, urtarrilaren 9ko manifestazio arte konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde lanean jarraituko dutela azpimarratu dute, orain artean eraikitako akordio eta adostasunak ardatz hartuta eta behin beren helmuga beteta lanean jarraitzeko borondatea berretsi du Uribetxe Berriak.
6: Nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu urtarrilaren 9koa izatea iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu zenbait presok beraien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela eta noski sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du.
2: Eta aipatuko dugu ere, bizi berritzen dabiltzan hizkuntzak elkar aberasteko bihar kongresua egiten ari direla egunotan Euskal Herrian, Garabide elkarteak, soziolinguistika klusterra, Taupa Euskaltzaleen mugimenduak eta Plazarake kantolatuta Bilbon lehen jardunaldia egin ostean, ostegun eta ostiralean Irungo Fikoban saioak egin dituzte eta larunbat honetan amaituko dute Hendaian. Bada, kongresuaren inguruko xetasun guztiak ezagutzeko Einaut Agirre, Garabideko koordinatzaileetako bat, izan dugu ostiral honetan Naiz Irratian. Aitor Prieto.
7: Hizkuntza komunitate gutxituen bihar kongresuaren izena ez da kasualitatea. Einaut Agirrek erabaki honen zergatia azaldu du.
8: Gure erroak, gure oinarriak eta gure historiari buruz hitz egin nahi dugu, baina batez ere hitz egin nahi dugu etorkizunera begira ze pausu eman nahi ditugun hizkuntza gutxituek. Orduan, hortarako ariketa bat da kongresu hau eta horregatik jarri dugu bihar. Bihar gainera da edozein hizkuntzetan itzuli daitekeen termino bat eta oso garbia dana edozein hizkuntzetan, horregatik jarri diogu bihar.
7: Bihar kongresua hizkuntz gutxituen ordezkarien nolabaiteko indar erakustaldia izaten ari da. Agirrek hizkuntz guzti hauek partekatzen dituzten ezaugarriak jakitera eman ditu, belaunaldi berrietan jarri du gakoa.
8: Hizkuntza komunitate hauek ikusten dugu konpartitzen degula gu tartean sartuta etorkizunera begirako diskurso edo arrazoi multzo baten beharra. Hain justu ere, guk ere nahiko nabaria da, ez? Generazio berrienetan eta badagola holako zera falta bat edo, ez? Interes falta bat hizkuntzarekiko edo eta hori hizkuntza gehienetan hizkuntza gutxitu gehienetan konpartitzen dugun gauza bat da.
7: Hizkuntza hauek guztiak elkartzeak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du Garabideko kideak.
8: Egia da baita ere, aurrera begira edo etorkizunera begira, komunitate askok arrazoiak falta ditula, kontakizunak, diskursuak falta ditula, ea zergatik izan behar dugun etorkizunean euskaldun edo etorkizunean kitxua edo etorkizunean aimara edo etorkizunean. Ta orduan, gu pentsatu dugu deguna da zergatikan egin behar dugu hori hizkuntza bakoitzak ariketa hori bakarrik. Ez alda ariketa hori elkarrekin egin beharrekoa. Eta uste dugu hor arrazoi oso indartsu bat dago bera, arrazoi hori bera, elkartzea bera, eta elkarrekin ariketa hori egitea bera, ja nahiko motibo badala, eta elkarrekin pentsatu behar dugula.
7: Kongresuan parte hartzen duten Euskal Elkarteak Garabide, Soziolinguistika Klusterra eta Taupa Euskaltzaleen mugimendua dira. Lehenengoaren oinarriak eta helburuak azaldu dizkigu Agirrek.
8: Garabide da euskeran bizi berritzean azkeneko 50-60 urtetan egin degun ibilbide hori beste komunitatei konpartitzen dien elkarte bat. Hori da garabide. Orduan munduko hizkuntza gutxituak dituzten komunitateetatik etortzen dira Euskal Herrira urtero hemen euskararekin zer egindan ikustera. Eta hori irakusten diegu guk. Hori da garabideren hasierako oinarria.
7: Boliviako Guaranien eta Pakistango Zubair komunitateen ordezkariei bisa ukatu diete kongresura etortzerakoak zirenean. Agirrek egoera hau salatu nahi izan du.
8: Esan beharra daukagu, guk salatu egin nahi degula hau, gerota arruntagoa ari dalako gertatzen, gerota oizkoagoa da, gure urtero antolatzen dugun formazioan ere ukatu egiten zaie herrialde batzutati datozenei lehenengo kolpetik, abisurik gabe, eta ibili behar izaten dugu, ba, errekursuak jartzen eta izugarri zailduta dago kontua, eta guk beti esaten dugu, ez daula distantzi berdina, ego globaletik esaten duguna ipar globalera edo ipar globaletik ego globalera, ez da, gu oso erraz joaten gera ara, ez daukagu inungo arazorik gara bideiatzeko, baina handik ona etortzeko izugarrizkoak.
7: Azken hamarkadetan zenbait sektoretatik euskarak sufritzen ari duen oldarraldia ez da txikia izan. Agirrek aitortu du beste komunitate askotan egoera antzerakoa dela eta honek haiekin identifikatzera garamatzala.
8: Hortan kointziditu egiten dugu beraiekin, ez da? Eta orduan beraiek kontatzen dutenean beraien egoera guk nolabait oso identifikatua sentitzen dugu gure burua, ez? Eta orduan adierazten zaie beraiei ere, hemen zerrari den gertatzen eta hemen ere egoera ez da berdina leku guztietan eta ezin ditugu ahaztu gure lurraldea ere zatituta nola dagoen, administrazio guztiak ez dituzela politika berdinak eta badagoela hemen ere, ba bai, ez? Oldarraldi handi bat, ez? Hizkuntzan kontra.
3: Informazioaren aria.
2: Berreunda berrogeita mairu komasei milioi euroan esleitu da abiedur handiko trenaren zati berri bat araban. Garraio eta mugikortasun iraunkorreko ministerioak Burgos eta Gasteiz arteko abiedur handiko linearen 7 kilometroko hirugarren zati bat eraikitzea esleitu du Manzanos eta Argantzon artean eta 241,6 milioi euroko inbertsioa izango du 34,5 milioi kilometro bakoitzeko dagoeneko linea konbentzional baten bidez konektatuta dauden bi herriren artean. Kopuru horri 7,4 milioi gehitu behar zaizkio tarte horretako obren laguntza teknikoagatik eta zuzendaritza fakultatiboagatik eta 4,6 linea osoa eraikitzeko materialen kalitatea kontrolatzeko zerbitzuengatik. Guztira 243,6 milioi euro, hau da, 36,2 milioi euro kilometroko. Ministerioaren arabera tarte hori erronka teknikoa eta ingenieritzakoa da 7 kilometro hirietatik, 2,5 zazpi zubebideko segida baten parte dira, horien artean Zadorra ibaiaren gaineko biaduktua nabarmentzen da, kilometro bat baino gehiagoko luzera eta 50 metroko altuera duena. Hormigoizko arku bat izango du, 122 metrokoa, ibaia, ohiko trenbidea, nazional bat errepidea eta abat autobia saiesteko. Esleipen honekin, Adifek Burgos eta Gasteiz arteko abiadura handiko linea berriaren plataformaren eraikuntzaren 7 zatietatik 4 abian kontratatuta edota lizitazioan ditu jada. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak 144,7 milioi euroko kalte ordaina ematera zigortu ditu berriro Sidenor Raceros eta Kofi Bagasa, Hernaniko Pedro Orbegozoa Zenor lantegia zeneko langile baten adargunari eta bi alabaia marko die kalte ordaina amiantoak eragindako biriketako minbizi baten ondorioz hilbaitzen langile ura 2023an.
0: Amiantoaren biktimen euskal elkarteak Asbiamek ostiral honetan emandako komunikatu baten bidez ezagutarazitako epaiak baliogabetu egiten du Donostiako lan arloko 5 zenbakiko epaitegiak 2025ko azaroan emandako ebazpena. Demanda ez etxi baitzuen etzuelako egiaztatutzat jo tumoreak amiantoarekin zerikusirik zuenik. Auzitegiak erabakigarritzat hartu ditu amiantoaren eraginpean luzaroan eta giaztatua egotea prebentzio neurririk gabe 2016-tik jasotzen zuen jarraipen medikoa eta gizarte segurantzak bere alargunari gaixotasun profesionalagatiko prestazioak aitortzea. Epaia gainera errefusatu egiten du langilea erretzaile hoia izatea kalte ordainak aldatzeko nahikoa kausazio intzidentzia denik eta Cofibak asak emandako datuak generiko egiak direla uste du. Asbiame kritikatu egin du bi enpresak erantzukizuna zuritzen saiatzea tabakoari errua botaz. Elkarteak salatu du alaber langilearen jarraipena egiten zuten medikoek etzietela kasuaren berri eman ez osalani ez osasun ikuskaritzari araudiak eskatzen duen bezala eta horrek eragotzi egin zuela amiantoaren eraginpean zegoen langile gisa erregistratzea. Bi enpresek dagoeneko hainbat kondena jaso dituzte arrazoi beragatik joan den uztailan berriena.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
2: Euskal Herritik kanpo usten ari zen areto baten aurrean. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere armada Gazan aurrera eramaten ari den sarraskia genozidioa denik ukatu du. Gezurrez betetako hitzaldian Israelgo lehen ministroak bere herrialdeak gizateriari egindako ustezko ekarpenak aipatu ditu eta bere diskurtsoa boikoteatu duten estatu ordezkariak erasotzen aritu da moralik gabekoak direlakoan. Kontra egindako herrialdeen zerrenda luzean bada berritasunik Frantziako estatua eta Britania Handia izan baititu jo mugan, azken bi estatu hauek Zisjordaniaren kolono Israeldarren aurkako zigorrak iragarri ostean. Netanyahuk esan du, ez duela leziorik onartuko kolonialismoa sortu zuten estatuen aldetik. Genozidia zakusagutakoari estatu batuetako gobernuak alfombra gorria jartzen dion bidartean, bigarren urtez jarraian Trumpen gobernuak herrialdean sartzeko bisaukatu dio Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteari. Abbasek, Israelek Palestinaren aurka aurrera eramaten ari den gehiagikeriez jabetzeko eskatu dio nazioarteko komunitateari eta saiez dezala 1948an bezala nakba bat gertatzea, alegia Palestinarren sarraskiak eta garbiketa etnikoa.

eta Etiopiako armadaren eta FPLT Tigrai askatzeko herri frontearen arteko gatazkaren gorakadak beste sei talde armaturekin aliantza bat eratu duenak are gehiago areagotu ditu gerra berri baten beldurrak. 2020 eta 2022 artean izandako gatazkaren ondoren gutxienez 6.000 pertsona hil ziren. Etiopiako armadaren eta FPLTren arteko gerrari amaiera eman zion Afrikako Batasunak babestutako akordiotik lau urtera, eskala handiko gatazka berri baten itzala berriz ere herrialdearen gandago. Urterriletik ona, drone bidezko eraso ugari izan dira Tigrain, batzuetan ikastetxe edo kargamentu humanitarioen aurka eta biktima zibilak izan dira. FPLTek gobernuari leporatu dizkio bombardaketa horiek. Asteazken honetan tentsioak gora egin du indar tigrinoek iparraldeko hiru aireportuak bereganatu dituztenean. FPLTek gerra defentsiboa iragarri du Addis Abebako gobernuari inbazio eta eraso ireki bat leporatu ostean. Zazpi talde armatuak eta oposiziokoek biziraupenerako aliantza sortu zutela iragarri zuen FPLTek igandean, Abiden gobernua boteretik kendu eta trantsizio inklusiboko gobernu bat ezartzeko xerearekin. Sakabanatze geografikoak eta talde horien interes politikoek batzuetan koalizio ahuldu dezaketen arren, analistek haien garrantzia azpimarratu dute eta ziurtatu dute seguruenik hilabeteetako elkarrizketen emaitza dela. Tigrain oinarrizko produktuen prezioak izugarri godira eta biztanle askok janaria eta lehen mailako produktuak masiboki erosi dituzte balizko eskasiaren beldur. Gatazka honek gainera eskualdean hasteko arriskua du. Analista batzuek diotenez, Tigraiko milizianoek Eritrearen laguntza dute herrialdea heldu baita itsasora sarbidea ez duen Etiopiak eraso barkatu herrialde hau beldur baita itsasora sarbidea ez duen Etiopiak eraso egingo ote dion itsaso gorrirako sarbidea lortu alizateko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu neotan, guardiko ordu bat aterdiak pasatxo diren honetan, ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xehetasun guztiak.
2: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa iparpartean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irikitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei baxu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Oraino, ordu arteko albisteak entzuleok, informazio gehiago eguneko azken albistegian eguerdiko ordubietan, gero arte.
0: Informazioaren aria.
3: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarreraka dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
4: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
7: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Lasarte Orian euskararen inguruan erreferentziazko hitzordua dute aurten berriro ere, euskararen maratoia. 1986an egin zuten lehen aldiz eta 4 urtean behin herritarrak euskararen bueltan elkartu ditu ordutik. Aurten gainera 40 urte beteko dira lehen edizio hartatik eta 11. euskararen maratoia urriaren 17 eta 18 egingo dute Piztu Sugarragugara lelopean. 40 orduz adin eta profil guztietako herritarrak elkartzea da asmoa. Euskaraz hitz egin, abestu, dantzatu, hausnartu eta batez ere euskal komunitate indartu. Herritik sortutako ekimena da eta antolatzaileek azpimarratzen duten moduan herritarren eta herriko eragileen parte hartzea da bere oinarrietako bat. Aurtengo maratoia dinamizatuko duen 8koteko kidetako bat gurekin daukagu, Rebeka Garces. Rebeka, ongi etorri.
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko. Bueno, gonbiteagatik.
0: Ez da ezer. Azteko, euskararen maratoia ezagutzen ez duen norbaitentzat, bai eskatuko dizut azaltzeko, bueno, zer den benetan maratoia eta zer gertatzen den Lasarte Orian, zer gertatuko den urriaren 17an, 18an, 40 ordu hoietan.
1: Vale. Bueno, ba, ez dakite histori pixka bat egiteko edo pixka bat azaltzeko. Duela 40 urte, ba, euskara barkatu Lasarte Orian, ba, bueno, ba, bi edo hiru pertsonei, ba, bururatu zitzaien, ba, zerbait egin behar zala, euskara bultzatu, indartu, egunerokotasunean gehiago erabiltzeko, ez dakit, ba, nola bait, oso herrian hitza gera, eta ba, iruditu zitzaien zerbait berezia egin behar zala, eta serbiletatxo batean irudikatu zuten Okendo plazan oltza txiki bat jartzea, eta 40 orduz, ba, maratoiak 42 kilometro ditun bezala, ba, 40 orduz, larun bat goizeko 8:00 igandeko 12:00 arte, ba, 40 orduz euskaraz hitz egitea oltza horren gainean, eta igotzen ziren guztiak euskaraz hitz egitea. Orduan, hori dinamizatzeko 8kote bat elkartu zen oltza horren gainean, eta egia da, ba, ordu txikitan ere, ba, gauzasko ez baziran egon ere, ba, hitza mantendu zutela, batzutan, ba, hori esanez, hitza mantendu, ze, zaila zen 40 orduz oltza hori hornitzea. aurtengoa ja 11. da, orduztik onera, Lasarte Orian dauden euskaldunak askoz gehiago dira, ume guztiak de ereduan ikasten dute, naiz eta oso herrian itzageran, kanpotik etorri dan jende asko oso implikatuta daukagu herrian, euskaltegi eta bi euskaltegi ditugu, bi ikastetxe de ereduan, bueno, ba, gaur egun, ja ez da inzaila, oltza hori betetzea, hornitzea, eta ba, jendea martxan jartzea, ba, euskera zantzerkia egiten dantzatzen, bertxotan, denetarik egiten. Eta gaur egun batzutan 40 orduak pasatzen ditugu, baina, bueno, ez digute asko usten luzatzen, gainera orain Okendo plaza peatonalizatuta dago, eta orduan oso jai handia sortzen da, eta nik uste dut herritarrentzat, herritar askorentzat, izan daitekela edo dala herrian egiten den ekimen politena. Bai.
0: Aurten gainera, lehen aipatu dugu, badagoela osagai berezi bat, lehen euskararen maratoia egin zenetik 40 urte beteko dira. Ez dakit honek zer esan nahi duen, bai herriarentzat, bai antolatzaileentzat ere, 4 hamarkada geroago ekimenak bizirik eta indartsu jarraitzeak.
1: Bueno, ba, guretzako, ba, oso pozgarria da, baino baita ere egia da, ba, azkenean horrek ere eskatzen dizula, ba, gauza ezberdinak edo erakargarriak egin behar dituzula, eta hortan jartzen gaitu, ba, lanean, ez da, eta gaina da ekimen bat, 4 urtetik behin egiten dena, eta lan asko ematen duena, orduan gu 8kotea, beti pres gaude, edo zen gauza egiteko, baino bultzada du laguntza bat behar dugu, eta hortarako beti dauzkagu ondoan Jakun Kulturelkartea, eta euskara zerbitzua eta azpiegiturak eta gauza asko daude, guretzako oso berezia da hori 40 urte ondoren jarraitzea, eta egia da, ba, urtero, bueno, urtero ez, 4 urtetik ben saiatzen gerala berezia gauza berriak egiten, eta urten bai pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela hausnarketa momentu bat egotea baitare maratoian, jai giroan, umoretik, eztabaidati, baino oso garrantzitsua dela hausnartzea, batez ere orain euskara jasatzen ari dan oldarraldi horrekin ere, kontrako oldarraldi horrekin, eta orduan igande goizean bai okiko degula kafe tertulia bat, non taldetxoak egingo ditugu 3 txandatan, 3-4 pertsonen taldeak, eta hor ba jendeak bere iritzia emango du euskaren inguruan, bere zalantzak, usteak, iritziak, eta horren bueltan 3 txanda horiek bete ondoren, ba, ondorioei emango diegu baita ere ondorioak ondorioztatuko dugu, zerta zer hitz egin dan, zer hausnartu dan, eta horri bai eman nahi diogula garrantzia.
0: Aurtengo lelo aipatu dugu piztu sugarra gugara dela, zer piztu nahi duzuen aurte zehazki eta zer dago leloren atzean, nondik sortu da leloa?
1: Ui, ba, hemen zaila egiten zait erantzutea, ze azkenean leloa aukeratzen degunean, ba, beti sortzen dira zalantza, porque piztu badauka, hola, ez dakit nola, esan, ostras, ez te piztuko dezue, maten du
0: bai, atentzioaren, bai.
1: Bai, ez dakit, sua batzutan berotu egiten du, eta oso ona da, baina ez eta erre egiten du. Baina, bueno, gu piztu nahi deguna da, ba, jendean, ba, ilusia galdu dutenen, tan, piztu nahi dugu berriro ilusioa, euskararen aldetikan erabilera, oraindik piztu gabe daukatenei piztu erabiltzeko grin hori, edo ez dakit, da pixka bat, bakoitzak hartu dezake nahi duen moduan, ez da, nik uste oso esan nahi desberdinak eukiditzakela, bakoitza ba, nola datorren ikusita. Baina, bueno, bai nahi duguna piztu da, ba hori, gogoa eta ilusioa berpiztu, ez dakit nola esan. Eta piztu jendean gan, ba, momentu honetan, ez dakit, indarra eman behar diogula gure hizkuntzari, eta indarra eman behar diogula baitari, erakargarritasun bat sortu behar diogula baitare, oraindikan gure gana etorri ez direnei.
0: Lehen aipatu dugu zortzikoteko kide zarela, zortzi herritar izango zarete maratoiaren aurpegita dinamizatzaile. Zer da zortzikotea zehazki eta zein da zuen lana? Bai maratoiaren aurretik orain egiten ari zareten lan horretan eta bai. Baita egun bi egun hoietan bertan 40 ordu hoietan.
1: Vale. Bueno, ba ni ni zortzikotean ez da lehenengo aldia nagoena. Zortzikotean, bueno, lehenengo bilatzen dena da 8 pertsona 40 ordu hoietan ultza gainean aurpegia ematen edo egitara guztia lotzen joateko. Eta hor bai, maratoiaren hasieratik, orain dela 40, orain dela 40 urte ezin dizut esan horrela izan zanik, baina bigarren hirugarren maratoitik aurrera bai beti bilatu da pertsona bat adinekoa, pertsona bat gaztea, ba 16, 17 urteko bueltan, pertsona bat euskaldun berria, pertsona bat ez dakit, ba, momentu honetan zortzikotean ba gaude oso pertsona anitzak, egia da aurten ez daukagula adineko pertsona. Baina, bueno, ba gaude bi edo hiru, 50-60 urte bueltan gaudenak, eta bueno, ba egingo dugu hoien izenean parte hartu. Eta karo, guk egiten deguna da, urte bete lehenago edo ilabete batzu lehenago elkartzen gera, egitara guztia prestatzeko, eta egiten deguna da, bueno, gauza batzu guk ezin ditugu prestatu, ezin ditugu azpiegiturak eta horrela ezin ditugu kudeatu. Orduan jakunek eta euskara zerbitzua ba azpiegituren taldeak sortzen dituzte eta gauza batzu berai eskatu edo moldatzen dituzte. Eta guk egiten duguna da herriko eragileen orbanako eta elkartekin elkarlan hori, ba eskatu elkarte bati ba txokolatea prestatzea, eskatu beste elkarte bati etortzeko ba guri zerbait azaltzera, bertso eskolakoei bertxotan egitera, kontzertuak ematea herriko taldeei, bizipozakoei azoka bat jartzea, nekazari egiten deguna da bitartekari lan hori. Azkenean gu nola nitza geran, azkenean jende asko ezagutzen dugu gure artean, eta bueno, gero guere bagian gaude elkarte batean edo bestean, orduan erresa da horrela kontaktu horiek egitea. Eta orduan egiten duguna da, josi egitara guztia, denon artean. Horrekin sortzen da ere, zortzikotearen artean, ez dakit, harreman polit bat, porque batzuk ez gara ezagutzen lehenengo egunetikan. Eta gero, bilera horietan azkenean, ezagutzen zera, egiten ditugu atxangoren bat, mozorroak erostera, egiten ditugu hor harreman batzuk oso politak, eta geroan, 40 orduak azten diranean, goizeko 8 txupinazoarekin, egiten deguna da, hori, aurkezle lanak, kudeak eta lanak, eta bueno, presentzia mantentzen dugu, holtza gainean beti, gu beti gaude hor.
0: Bai galdetu nahi nizun, egitarau ez delako holtza gaineko emanaldietara bakarrik mugatzen, ez dakit nolako giroa eta zer mortako jarduerak orokorrean, horrela laurpen modukoa eginez, zei motatako jarduerak eta nolako giroa aurkituko dituen urriaren 17 eta 18 Lasarte Oriara gerturatzen denak.
1: Bueno, ba, nik uste eta aurkituko duna batez ere da jai giroa. Ze eukiko ditugu txarangak, eukiko ditugu buru handiak eta erraldoiak, eukiko ditugu pare bat azoka, ez dakit nola esan, bai, eukiko bazkaria, otorduak ere eukiko ditugu plazan, kafetertuliarek ere, dena ez da izango holtza gainean. Osea, holtza izango da... ba, han egingo dira gauza gehienak, baino plazan ere egongo dira, ba hori, azokak, egongo dira txarangak, musika, ba, denetarik. Aurkituko, gauzak daude umeentzat, helduentzat, gazteentzat, denetarik dago lekua. Mm-hmm,
0: perfil guztietarako.
1: Hori da, bai, bai. Mm-hmm.
0: Bai, lehen, bueno, gaueko proposamen bitxetako bat niri behintzat iruditu zait, zu bai artista izanekoa, larun batetik iganderako goizaldeko irutze erdietan izango da, karaokea, playbacka, dantza, gero zuk ere aipatu duzu ez, festarekin batera hausnarketarako tartea ere egongo dela, okerrez banago esan duzulako igandean, urriaren 18an, esnatu kafe tertulia egingo duzuela, hori da, batez ere, bueno, herritarrek euskararen egoera hitz egin eta ba, etorkizunerako urratxoiek proposatzeko, eta uste dut horrek lotura ere baduela, ez, maratoiaren erronka nagusitako batekin, ez dela festa hutsa bakarrik. Baina gira da, bi egunetan sekulako indarra eta giroa sortuko duzuela, baina gero astelena iristen da. Nola egin daiteke maratoian pizten den sugar hori urte osora eramateko?
1: Haze galdera. Karo, a ber, hori bakoitzaren barruan dago. Azkenean, hombre, nik uste garrantzitsua dela maratoian duela orain ez dakit, ez dizut esango urtea, ze buruz ez dakit, baino duela bi edo hiru maratoi Euskaraldiaren dinamika sortu baino lehen Lasarte Orian bai egin genuna Obizi eta Belarriz presten figurekin egin genuen 8 asteko dinamika bat. Maratoiak, aurretikan maratoia egontzan, eta gero 8 aste horiek iritsi ziran abenduak 3 euskararen egunera arte. Prozesu horretan adibidez, ni pertsonalki ezagutu nun jende pilo bat, ez nekiena Belarri Prest edo Ahobizi zela. Orduan maratoiak ere irekitzen dizu pixka bat beste modu batean badakizu, hemen euskaraz badakite, hemen, jo, ez dakit nola esan, gure, ai naiz liatzen,
0: bai, da pixkat herria hobeto ezagutzeko eta inguruko pertsonak, ez, bai. Orain arte harremana etzen dituenak, ba, behar bada saretze bat egiteko, claro, eta euskararen artean egiteko.
1: Hori da, eta egia da, azte bukaera horretan eukitzen degula, ez dakit, olako subidoi bat, eta dena gaude, hemendik aurrera jarraituko dugu, hau bizirik mantenduko da. Bueno, a ber, eta egia da, lasartzen, badagola indar hori. Baina egia da, bakoitzak egin behar dula bere hausnarketa hori. Ze, karo, ez du balio ez, erberroi hor dutan dena ematea, eta horrengo gunean, aztea piztu dugula sugarra.
0: Bai, urte osoko lana dela eta bakoitzak egiteko lana ere badela.
1: Hori da, baina bueno, egia da hainbeste eragile eta hainbeste elkarte. Lortzen badegu, elkarte horiek, eragile horiek, norbanako horiek, martxan jartzea, beraien elkarteetan, beraien bileretan, zertxo baita egitea, euskera gehiago erabiltzeko, horrek ja, oi hartzuna handiago eukiko du aurrerantzean.
0: Eta amaitzeko, urriaren 17an edo 18an Lasarte Oriara gerturatzea pentsatzen ari denari, edo, bueno, ere gerta daiteke, euskaraz hitz egiteko lotxa edo segurtasun falta duenari, zer esango zenioke maratoian parte hartzera animatzeko?
1: Etortzeko inungo zalantzarik gabe. Osea, ez dute lotxarek euki behar. Osea, gu nahi deguna da jendea gerturatzea, gu nahi deguna da jendeak euskaraz bizitzea, euskaraz arnastea, euskaraz hitz egitea, eta lotxa galdu egin behar da. Ze, euskaldun zarrak ere lotxa hori askotan badaukagu, leku askotan, eta horrekin amaitu behar dugu. Hoi bai bota behar dugu lasutara.
0: Bai.
1: Orduan, nik ulertzen dut, zeneri ere gertatzen zait, kostatzen zaigu batzutan eta pentsatzen dugu gaizkiari gerala, gaizkitze egiten degula, konfunditzen gerala, hau ez dut zuzenki esan, berdin du. Hemen garrantzitsuena da hitz egitea.
0: Orida.
1: Eta orduan, etortzea lasai asko, aurkituko dutela herri bat festa giroan, hausnartzeko gogoarekin, kafetertulian ere parte hartu dezake pertsona batek ez badaki euskeraz. Orduan, etorri daitezela denak. Inungo arazorik gabe. besoak irikita aurkituko gaituztela.
0: Ba, hemendik egingo diegu entzulei deialdia, esango diegu gerturatzeko inongo lotxari gabe, eta zuri Rebeka Garcés, 11. Euskaragaren maratoiko 8. kidea, mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, zorte hon eta animo pia bat eguna gerturatzen diren hoietarako.
1: Mila esker, zuek ere gonbidatuta zaudete, eh? Etorri nahi badezue.
0: Ba, gonbidapena jasota, mila esker Rebeka.
1: Venga, onde izan, agur.
0: Agur.
2: Naiz irratia.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko orduak dira, irailak 26, larun bata, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Loik Lepriolek 26 urteko kartzela zigorra jaso du 2022ko martxoaren 19an Federico Martin Aramburu errugbi jokalari hoia hiltzeagatik. Roman Bubierrek berriz 19 urteko espetxe zigorra hilketa saiakeragatik. Ia 11 orduko eztabaidaren ondoren eta Arambururen senideak, tartean Maria Alarguna eta Lepriolen gurasoak bertan zirela, auzitegiko presidenteak herri epaimahai batek erabakitako epaimahaia eman du. Fiskaltzak eskatutakoa baina urtebete gutxiagoko zigorrak ezarri ditu, horien aurrean erregurtsoa jar daiteke oraindik. Epaile irakurtzean, auzitegiko presidenteak Lepriolen amorru narzisista aipatu du, Arambururen heriotza doakoa egotzi dio eta aldi berean akusatuaren ideologia hilkarria aipatu du, gertakarien unean eragin zuena zehaztu gabe zein zen ideologia hori. Naiz eta epaileek baztertu egin duten arrazakeria legezko astungarri gisa, fiskaltzak eta akusazioak ohartarazi dute akusatuek lotura dutela GUD eskuin muturreko taldearekin 2024ean Frantziar estatuak desegin zuena armekin zuten lotura eta arriskuagatik. Beste bi akusatuei, Lison Rochemir hilketa gertatu zenean Lepriol militarroiaren neskalaguna zenari eta Anthony Sorrentinori berriz 3 urteko kartzela zigorra ezarri die, baina ez dute zigorra bete beharko berriro deliturik egiten ez badute. Rochemir erruduntzat jo dute kriminalen gertaleku aldatzeagatik, baita objektuak ostu, ezkutatu eta ezabatzeagatik ere, eta Sorrentino berriz frogak ezkutatzeagatik eta Bubierri bere iesaldi laburrean laguntzeagatik.

Badugu ekonomia gaietan ere zer esanik, Elak eta Labek bilera eskatu baitiote Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari 1500 euroko gutxieneko soldataren alde patronalari aurre egin diezaion eskatzeko. Haien iritziz, lehendakariak lidergo argia erakutsi beharko luke patronalaren zein PSEren eta EAJaren betoa gainditzeko. Sindikatuek ohar baten bitartez salatu dutenez, Confebask patronalak irutan itxi dioatea lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziak eta irekitzeari. Salatu dute Mikel Torres, lehendakari orde eta lan sailburuak ere uko egin diola honen buruzko negoziaketei. Confebask patronalak hiru aldiz baztertu du lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko negoziazioa irekitzeko aukera. Lakuaren eta lan saia zuzentzen duen PSEren babesarekin Gasteizko legebiltzarrak ez zuen 145.000 sinadura bildu zituen herri ekimen legegilearen izapidezea onartu. Sindikatuen iritziz, patronalak langile prekarioak nahi ditu diru gehiago irabazi alizateko eta EAJak zein PSEek egoera hori albidetzen dutela salatu dute. Azkenik, Elak eta Labek lehendakariari argi utzi nahi diote ez dutela amore emango lanbide arteko gutxieneko soldata propioa lortu eta 1500 euroan ezarri arte. Eta pentsua eta jatekoa ganaduentzat erosteko dirurik ez eta laister animaliak hiltzen hasi beharko dutela ohar

0: que estamos viendo en todos los pastos, la falta de pasto que hay en el monte, que ese ganado pues hay que ir bajando a casa y hay que empezar a dar de comer pues 3-4 meses antes de lo normal. Pero claro, esto supone dar de comer 3 o incluso 4 meses antes, supone un agujero bastante potente en el bolsillo de estas explotaciones ganaderas.
1: Abeltzainek diru laguntzak berehala martxan jartzeko eskatu dute. Bestalde, Sokoa enpresaren jarduerak beherakada izan du eta ondorioz baita langile batzuen soldatek ere. Konpentsatzeko enpresako gizarte eta ekonomia batzordeak 20.000 eusko banatu dizkie langile bakoitzak gehienez 160 eusko jaso ditu eta Hendaia, Urruña eta Ziburuko 6 saltokitan erabili ditzakete. Euskal Moneta Elkartean hitzetan egitasmo honek agerian uzten du Euskoa erosalmenaren eta tokiko ekonomiaren zerbitzurako tresna izan daitekeela. Langilei banaturiko euskoak saltegi partaidetan gastatuko baitira, eta gero lurraldean zirkulatzen jarraituko dute Euskoaren sareko milaka profesional eta partikularren artean. Aipatuko dugu ere, Nafarroako Derecho Atetxo kolektiboak euskaraz negu gorriak izena erabiltzeari utziko diola. Zeutan jasandako erasoen arira, euren izenaren eta Fermin Muguruza buru zuen musika taldearen artean eman zen nazmena nahita izan zela salatu dute. Elkarteak ostiral honetan eman du aldaketaren berri ohar bidez. Eskuin muturreko taldeen eta komunikabideen sektore batek gobernuz kanpoko erakundeak kriminalizatzeko alegina egin duela deitoratu dute. Salatu dutenez, eriotza mehatxuak egin dizkiete behin eta berriz, izenarekin izandako nazmena deliberatu atua izan zela ziutatu dute eta egoera hori ikusita eta etorkizunean horrelako gertakariak saihesteko helburuarekin baita negu gorriak musika taldeko kidoiek eskatuta iritzi publikoari eta eragile sozial, sindikal eta politikoei jakinarazi nahi diete hemenik aurrera Derecho Atetxo izena soilik izango dutela. Oharrean eskerrak eman dituzte azken egunotan jasotako babes publikoaren adierazpen ugariengatik eta zeuteko krisiaren aurrean elkartasunez lan egiten jarraitzeko gonbita luzatu dute, muga bakar batek ere bakea defendatzen ez duela berretsiz. Eta Arrasatek iturriko urik ez edateko gomendioarekin jarraitzen du ostegun honetan hornidura sarean izandako arazo baten ondoren. Gipuzkoako urakek ur biltegia garbitzeko lanekin jarraitzen du oraindik. Gora bera, Zubillaga auzoko ur horniduran izandako matxura baten ondorioz gertatu zen eta horren ondorioz udalerriko hornidura sistema lokatzarekin zikindutako ura sartu zen. Gertatutakoaren berri izan bezain laster Gipuzkoako urakek konponketa lanak hasi zituen. ETBek Kepa Urteaga Arrasateko alkatearen ohartarazpenak jaso ditu.
2: Bueno, guri Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak esan digu ez digula emango ura edangarria dan zertifikatu hori, laginak aptua dala esan arte. Herritarri eskatu dioguna da, mesedez ura ez erabiltzeko, ez erateko, ez janaria prestatzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu horretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu, esango dugu ez dugula ezer asko ere eguneratzeko, ez baitugu bestelako gora berarik Euskal Errepide sarean uniotan, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren gora bera guztiak ezagutuko ditugu.
4: Moteletik hasiko da eguna larumat honetan, baina azkar batean orduek aurrera ginala eguraldiak jasotzera egingo du. Goizean, hodei asko agertuko da lurraldaren zatirik handienean, baina bereziki ipar isurian, eta goizeko lehen orduan oraindik ez da bazertzen euritantaren bat botatzea Gipuzkoa ipareki aldean eta Nafarroa ipar partean, alare goizeko lehen orduan bertan ateri geratuko da eta azkar batean ostarteak irigitzen joango dira, eta eguerdi alderako lurralde ia osoan zerua urdin geratuko da eta giro eguzkitsua nagusituko da, kostaldean hodei basu solteren bat edo besterekin. Arratsalde partean, hodeiren bat edo beste ikusiko da ipar partean, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, ostarte zabalak nagusituko dira eta eguraldi ederra izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, ego isurian ego ukitu batekin, arratsaldean iparraizea lurralde osora zabalduko da eta berriro ere bolada bizi batzuk utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek gora egingo dute, 12 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo lurraldearen hegoaldean behera ere egingo dute, ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura

0: maximotan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eta eguraldia ezagutu ostean, entzuleok iritsi zaigu agur esateko une hau baitzen. Eguneko azken albistegia, baina gogora ekartzen dizuegu bihar goizeko 9:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko guinen bestaldean izateagatik.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa Naiz irratian.
1: Begiak hortzi mugan eta oinak lurrean, ala agurtu zituen bertaratuak Miren Artetxek eta intentzionak puntu bihurtu zituen. Berak jaso zituen gehien Euskal Herriko bertsolari txapelketako lehen saioan, 799 eta Eibarren abestuko du finalerdietan. Lanak amaituta, bertsoa puntu eusekin hitz egin zuen, pozik egindakoarekin.
2: Ba, ongi sentitu naiz, etorri naiz egia esan nahiko zentratuta eta hori, nire gorputzean ongi eta nire helburua izan da hori mantentzea, gorputzaldi hori mantentzea eta gutxi gehiago lortu dut, beraz alde hortatik ongi eta gero plaza ere oso beroa zen eta oso entzule, ba, ez da ginola esan, eusten gintuena beheraldietan eta goraldietan arrotzen zena eta hori eskertzekoa da.
3: Ariketaren batekin berezeki gustora, Miren?
2: Ba, gustora gelditu naiz zortziko handian, puntu erantzunetan ere bai, eta bakarka ere bai, nik uste horiek esango nituzkela bai.
3: Ganbarako ari helduko diogun du iruditzen balin bazaizu, oso bisuala izan da ganbarakoa, ez? Agian drama undirik gabe, baina jende askorentzat gertukoa izan ziteken gai bat, zaintzarena, amaren zaintzaren hautatu duzu. Azkar etorri zaizu erabaki hori eta nola sentitu zara ofizioa?
2: Ba, bidea hori etorri zait lehen aukera bezala eta egia esan saiatu naiz beste bat bilatzen. Ze, ba, ez nekien siur zenbaterainoko drama izan ziteken, ea romantizatuko tenuen zaintza eta horren beldurrez saiatu naiz beste bide bat bilatzen eta ez dut aurkitu, beraz horri heldu diot. Eta gure etxean bizi izandako zerbait da ez amarekin, baina bai amonarekin eta orduan ba, bai usaina usaindu dut eta ikusi dut eta bertxotan ba hori transmititua da, ba pozten naiz.
4: Hauxe duzu, nahi duzu neurri eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.
5: Diagnostiko berantiarra ta zaintzaileak arion

0: Azparneko lehen saio hartan, kantuan aritutako batek baino gehiagok jarraituko du txapelketan, ziurreski, baina fase honen amaierara itxaron beharko dute. 681 puntu izan zituen Maian Etxoberenak eta 672 Xabat Gaietebeitiak. Biak entzungo ditugu, urren ez urren, saio amaitu berritan, bertsoa puntu eusek jasotako adierazpenetan.
1: Pozik nago, uste dut saioa orokorrean ona izan dela, giro ona genuen gure artean, aretoa eta publikoa ere oso bero zeuden, temperatura ere bai, eta nik egindako lanarekin guztiz konforme nago. Orokorrean nago nik uste dute gustora, izan dudan jarrerarekin, hartu ditudan posizioekin, puntu erantzunakin egia da nahiko pozi nagola, bete-betean tokatu zaite kontrolatzen dudan edo gustatzen zaidan gai bat, eta uste tongi erantzun dudala, eta gainera bada pixkate beldurra ematen dian ariketa bat. Eta gero ofiziotan orokorrean gustora, ganbaran ere bai, egia da olako mingain traba txiki batzuk izan ditu dala leku batean baino gehiotan, nik uste dut urdunitasunagatik, baina bueno, ba, normala da eta bueno, pozi nago.
2: Ez dakit, balorazio txarra ez dut eitzen. Igual, amendik ordu berdiren ezke belkarrezketia ezberdin izango litzateke bebai. Baina, bueno, ba, konforme nao, erakutzi dotenaz. Ganbaran gauzela bezau, eta, bueno, hause da nazena, gusta ala ez gusta, eta holan sentidunaz. Bai, amaieran espero neban pixka bat urbiltxu egotia hori, aurreneko bi postuetatik, eta horren arantzi baukat, baina, bueno, konforme egin dotenaz eta neu izan azenaz.
0: Zailkapena osatzeko, Unai Andak 686 puntu eta erdi jaso zituen, Peru Abarrategik 681 eta Ekin Mateorenak 589,5. Modu honetan agurtu zituen entzuleak Mateorenak.

Nik irristadak egin ditut bai, baina saiatu naiz heltzen. Nola munduan munstro ilunak ari diren berra gertzen.

0: Zuzenean eskaini genizuen Naiz Irratian azparneko saioa, Euskal Irratien eskutik, aldi honetan. Fase honetan, gehiago ere izango dira, eta final aurrekoetatik aurrera, kalerik gabe, saio denak gurean jarraitu alko dituzue. Goazen azparneko saioan barnebiltzera.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Naiz Irratian.
0: Ohiko legez, zortziko nagusiarekin abiatu zen azparneko kanporaketa. Ekin Mateorena eta Miren Arte txentzungo ditugu lehenbizi, Xabat Gaiete Beitia eta Peru Abarrategi ondoren.
2: Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako erriko etxeek Euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu, erriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek uste du neurri simbolikoez arago joan behar dela.

Xabat eta Peru bilaguntzarete. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peru kaldiz, ez du nahi.

0: Saioaren pixigarri modukoa izan ohi da normalean zortziko txikia. Artetxek eta handak egindako lanak jaso zuen puntu gehien epaien aldetik.
1: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu.

Esti, laguntasun ate bat nahi duzu ireki. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti. Ni lanera, lanera etortzen naiz beti.

Gorroto dut lanata, izatea maizter, estresez ibiltzea, eskuineta ezker. Ta lagunduko zaitut ongi eta laister, baina ikasi esaten, aio ta milesker.

0: koska bat beherago, baina entzuleari gozatzeko detaileak uzteko gai izan ziren Gaiete Beitia eta Txoperena.
1: Magiane alaba eta Sabat gurasoa zarete. Magiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean, Sabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu.

Isunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko. Begiratu ez duzu berriz ukituko. Begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: Zortzeko txikiaren ostean, amarrekora pasaurretik, transizioeran, puntu erantzunak. Saio osoan, koskia bat gorago ageri ziren Artetxe eta Txoperena, eta hala erakutsi zuten ariketa honetan ere.
1: Et

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Amarreko txikiko ariketan bertsoaldirik borobilena gerora saioa irabazi zuen Miren Artetxe eta Xabat Gaietebeitiaren arteko izan zen.
2: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten. Eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapisa gorrian egin duzue topo.
3: Hau zen gure plana hau, gure bide horri. Gaur kursal ateraino gaituzte igorri. Ez digute kasurik egiten inorri. Gaur bai ordea deno, gaur glamurrez ordi. Alfombra ta zenbaki dena dugu gorri.
4: Saiatu ezik ez da, ezer erdi esten.

Antzez leok jokatu, oidu gulepoa, izan zinea ala, izan direktoa. Netflixek diru pila, bestek bostekoa, naiz hilero 300 euron menpekoa. Baina ze ongi gelditzen zaidan soinekoa.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Ganbara, ordura arte egindako lana borobiltzeko ariketa izan oida, normalean. Baina maiz, justu antzean zegoela zirudienak azken kolpea emateko ere baliatu oidu. Horren erakusle, Unai Andaren lana. Saio gora beratxu izan zuen, zortziko nagusian justuan, txikian gora nabarmen, gero berriro atzera egin zuen pixka bat eta ganbaran zuen onenetik abestu zuen.
2: Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetzi edo berriro gezura erraten ari zaizun.

0: puntu berberak eman zizkieten epaiek Unai Andaren lanari eta sarrerakoan entzun dugun Miren Artetxe saioko irabazlearenari. Ganbarako azken batera entzungo dugu. Azparneko saioan bigarren puntuazionen alortu zuen Maiane Txoperenarena.
1: Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz irratian.
1: Lehen fase honetako beste bi saio izango dira asteburu honetan. Larun batean Altsasun eta igandean Lekeition. Altsasun azken txapelketatik ona plazetan eta herrialdeko txapelketetan euren balio erakusten ari diren hainbat bertsolari entzungo ditugu. Veteranoak ere bai. Burunda pilotalekoan ariko dira kantuan Eneko Araiztegi, Korta, Inaut Martikorena, Imano Luria, Inigo Mantzesidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Igandeko Lekeitioko saioan ere, nahasketa bikaina topatuko duen entzuleak. Azken urteetan oso ezagun egin diren izen berriak eta dagoeneko dezenteko bidea eginda dutenak. Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaius ariko dira kantuan. Ba besterik ez, gure aldetik oraingoz, datorren astean gehiago, segi txapelketaz gozatzen, eta zorionak lehen saioko irabazleari, Miren Artetxeri, gehonda izula.
2: Gaurkoan bertso hau azparnetik doa paueko irira. Prefet jauna diezazu ongi jarri hartzazu kadira. Itzak tam

0: ta memoria debekatzeko saiakeraren arira.
1: Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzuleok eta ongi etorriak aste artero bezala Ad Libitum saiora. Gaur zuen baimenarekin, zuek eskutik heldu eta bidaia batera eraman nahi zaituztet. Planeta honetako txoko txiki polit batera.

0: Bueno, niño Maken.
1: Zeren badira musika asko ekoizten duten leku edo herrialdeak, baina gero, oraindik haratago, irla txikitxo hau dago. 10.000 kilometro karratu dituen irla bat, munduari bere txoko berezi horretatik, eska, rocksteadya, reggaea, daba, edota dancehalla bezalako generoak eman dizkiona. Bai, Jamaikari buruz hitz egingo dugu gaur, ad libitumen. Zeren izan ere, irla honek ez dizkigu aipatutako generoak bakarriko paritu. Ostera, munduko beste txokoetan sortutako beste estilo batzuetan ere aztarna sakona utzi du. Dela hip-hopean, punkean, musika elektronikoan, junglean edo eta drum and bassean. Eta modu batean edo bestean, musika garaikide guztian ere, orokorrean. Eta gaur erantzun nahiko nukeen galdera, zera da. Nola da posible irla ertain batek horrenbesteko despliege sonoroa sortu izana eta gainera horiek planeta guztira zabaltzea. Horretarako Afrikar perkusioetatik eta lehenbiziko sound systemetatik 21. Mendeko dancehallerainoko bidaia egingo dugu. Baina ez zeren aurretik, ideia bat argi izan dezazuen nahiko nuke. Jamaikan abesti bat ez dago inoiz amaituta. Urrena datorren soinu berri baterako gako izan daiteke abesti hori. Zeren Jamaikan hasieratik ulertu zuten musika ez dela gordetzeko zerbait, izaki bizidun bat bezala transformatzeko gaitasuna duen zera bat baizik.

herri afrikarrak bere erritmoak, perkusio formak eta musika ulertzeko moduak mantendu zituen. Eta hoiek 20. mendera arte biziraun zuten. Hoien artean zegoen mentoa, gitarra, banjoa, perkusioa eta eguneroko bizitzaz ziarduten letrez osatutako musika herrikoi jamaikarra. Entzuten ari zaretena Count Ossie artistaren O Carolina abestia da. Baina Jamaika bere kokapen estrategikoagatik ez da inoiz isolatuta egon. Karibeko urak, barkuz, migrazioz eta komertzioz konektatuta egon izan dira beti, eta bereziki bigarren mundu gerraren ostean, irla honetara Estatu Batuetatik etorritako Rhythm and Blues diskoak iristen hasi ziren. Jamaikar gazteek disko hoiek entzun nahi zituzten, eta musikaren industrian lan egiten zuten enpresariek hor negozio berri bat zegoela ikusi zuten. Baita are gehiago kultura berri bat sortzen ari zela ere. Imagina dezagun Kingstoneko txoko bat 50ko hamarkadaren amaieran. Kale bat izan daiteke, edo antzina edifizio bat zegoen orube bat. Imagina ezazu hor soinu ekipo erraldoi bat, bafletzarrekin, DJ bat, eta akaso Irland beste inork ez duen disko kolekzio bat. Horiexek ziren sound sistemak, diskoteka mugikorrak azken finean, baina baita hori baina askoz gehiago ere. Jendeak elkar topo egiteko lekuak ziren, baina batipat laborategi musikalak ziren. Sarritan, bi pertsona elkarrekin lehiatzen ziren sound sistema hauetan, diskorik oberenak eta berrienak nork lortu eta pintsatzen zituen. Testu inguru horretan sortuko zen gerora horren esanguratsua izango zen figura, selektorearena, edo haien hizkeran esanda, selekta. Horregatik deitzen dira selekta, jamaikar influentzia duten DJ guztiak. Sound sistemetara zijoan jendeak dantzatu zezan diskoak hautatzen zituztenak zirelako. Ba, kultura horretatik jaioko da gaur aztertuko dugun lehenbiziko jamaikar genero haundia, eska.

Eskatalaitz handiak ditugu gozgorailuetan Dynamite abestiarekin. Eskak, rhythm and blues estatu batuarraren, jazzaren, lehen aipatutako mento musikaren eta afrikar ritmoen energiak kombinatzen ditu. Eta badugako bat, aurrerantzean sortuko diren jamaikar estilo guztietan mantenduko dena. Hemen, erritmoak agintzen du. Gitarra tempo kolpen artean sartzen da beti erritmo asinkopatuan, horrela deitzen zaio, bateriak erritmo dantzagarri batera maten du, eta metalek izugarrizko pixua hartuko dute. Eurek eramango dute abestiaren elkarrizketa. Eta eskaloratzen ari den bitartean, jamaika ere aldatzen doa. 1962an, erresuma batuaren gandik independentzia lortzen du Irlak. Herrialde gaztea da, beraz, eta gazte orok bezala espresatzeko modu propioak behar ditu musikatik hasita.

Millie Small artistak 15 urte besterik ez zituen My Boy Lollipop abestia grabatu zuenean. Abesti honen bitartez, Jamaikako ska nazioarteko arrakasta bihurtu zen. Baina ska Jamaikatik ateratzen ari zen bitartean, Irlaren barruan ere musika eraldaketa etengabean zegoen. Eta hemen sartu beharko genuke Jamaikar musikaren ezaugarririk handienetako bat, eta gaurko atalean behin eta berriz aterako dena. Bertako musikariak ez ziren genero berri bat sortzen ari zirela pentsatzen ari. Bertako musikariak besterik gabe jo eta jo eta jo ari ziren. Hori delako euren kultura. Euren abestiak festetan probatzen, besteak entzuten, egoera berrietara moldatzen. Eta 1966an, aurreko atalen batean aipatu genuena gertatu zen. Bero sapa izugarri batek kaleetako musika ekipo batzuk ondatu egin zituen. Ondorioz, eska motelago erreproduzitzen hasi ziren, eta horren ondorioz baita musikariak abestiak motelago jotzen ere, erritmo berri horrek interesa eraginda. Metalezko instrumentuek ahotsari utzi zioten espazioa, eta basuak abestien zentralitatea hartuko zuen. Horrelaxe, jaio zen Rocksteadya.

Phyllis Dillon dugu hemen, rocksteady jamaikarraren emakumezko ahots handienetako bat. Entzun ezazue eskarekiko hartu duen aldaketa, estiloak. Jada ez dugu velozidade hori, musikak arnaz gehiago hartzen du. Basua ere oso argi entzuten da, ahotsak protagonismoa hartu du. Rocksteadya ez da agian guganaino horren besteko indarrez iritsi, baina fundamentala izan zen, gerora etorriko zen genero baten oinarriak ezartzeko. Bestetik, rocksteadyak ere erakutsi zuen irla gazte honek izan zezakeen garapen musikala zein azkarra zen. Apenas 5-6 urtetan, eskatik rocksteadyra aldatu ziren. Eta rocksteadyak esan bezala, ez zuen ere horren beste iraungo. Jamaika gazteak eraldaketa etengabean jarraituko duelako. Egoera ekonomikoa okerrera doa. Jendearen arteko ezberdintasunak haunditzen. Indarkeria politikoa intentsifikatuko da urte batzuetan. Eta aldi berean, Rastafari bezalako mugimendu erlijioso eta kulturalak jaioko dira. Testu inguru nahasi horretan, musikak tonu sakonago hartuko du, politikoagoa.

0: Eta regea jaio da Jamaikan, naiz eta kontu hauetan data zehatz bat jartzea zaila izaten den. Musika estiloak ez dira aste arte batean arratsaleko iruretan sortzen badakizue. Prozesuak dira, azken finean batetik bestera, bestetik urrengora, eta bar. Eska rocksteadian transformatzen da, eta rocksteadia regean. Regeak tradizio afrikarrak, mentoa, soula, rhythm and bluesa eta rastafari espiritua gordeko ditu. Rastafaria, Jamaikan bertan 2010ko hamarkadan sortutako mugimendua zen, afrikar identitateari lotutakoa, batipat Haile Selassie Etiopiako enperadorearen figurari, eta gizarte kolonialarekiko kritika zorrotza egiten zuen mugimendu honek. Eta 60 eta 70ko hamarkadetan, espiritualitate horrek gero eta indarra handiagoa hartu zuen gizartean eta musikan, Jamaikan gertatzen ari ziren bidegabekeria sozialen aurrean. Regeak maitasuna hitz egin zezakeen, baita sexuaz edota pobreziaz ere beste dozein abestik bezala. Baina aurrekotik zerbaitetan ezberdintzen bazen, da bere hizkuntzan Babilonia, Afrika, opresioa edota askatasuna bezalako kontzeptuak sartu zituela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Testu ingurua, beraz, prestutzi dugu, irla honek eman duen abeslaririk ezagunenari harrera egiteko.

Argi utzi dezagun ezeren aurretik. Bob Marleyk ez zuen regea asmatu. Eta egia esaten badizuet, ba, hasieran programa hau prestatzen ari nintzen momentuan, uste nuen gorriak eta bi ikusiko nituela, saio honetan Bob Marleyk zentralitatea hartu ez ezan, pentsatzen nuelako, ba, bera izango zela protagonista saio honetan. Baina ez, behin, arraskatzen hasita eta indagatzen da ikertzen hasita konturatzen zera, Bob Marley baina askoz ere gehiago dela Jamaika, eta nik uste gaurko atalean osorik entzuten badezue behintzat, nahiko argi gelituko zaizuela, Bob Marley agian ezagunena dela, baina ez dela inondik inora ere Jamaikar musikaren protagonista bakarra. Berak, nazioarteko arrakasta lortu zuenerako, Jamaikak hamarkada bat baino gehiago zeraman reggae musika sofistikatzen. Marleyk egin zuena, azken finean, reggaea lengoaia unibertsal bihurtzea izan zen. Irla horretatik atera eta Estatu Batuetara joan zen, baita Britania Hundira ere bertara iritsi zen Jamaikar diasporak zabaldu zuelarik. Baina ez hor bakarrik, Europan zehar ere politikoki engaiatuta zeuden giz arte orotan ere ezin hobeto sartu zen regea, aldarrikapenerako oihu gisa. Euskal Herriak Jamaikarekiko eta regearekiko betidanik izan duen maitasuna adibide argia dugu. Baina regea eta Jamaika bere mugetatik ateratzen ari ziren bitartean, berriro ere Irlaren txokoetara itzuli behar dugu, bere historia musikalaz hitz egin nahi badugu. Zeren zerbait gertatzen ari zen berriz ere bertako musika estudio eta sound sistemetan. Ekoizle Jamaikarrak gauza iraultz zaile bat egiteko zorian zeudelako momentu horretan, musika estudioa bera, instrumentu musikal bihurtu zitekela frogatuko zuten. Begira, har dezagun regea besti bat. Kendu diezaiogun ahotsa. Utz dezagun basua, ongi baitakidu, Jamaikarrentzat instrumentu erregea basua dela. Utzi ere bateria, erritmoa eramatea interesatuko zaigulako. Eta hemendik aurrera, jolasten hasiko gara. Gitarra agertu eta desagertzea egingo dugu tarteka, estudioko mailaren volumen teklak erabiliz, ahotsari efekturen bat sartuko diogu tarteka ere bai, eko bat, delay bat, reverra. Ahotsak entzeko esan dugu, baina agian esaldiren bat bat batean utziko dugu, eta modu errepikakorrean jarri, kontsigna moduan funtzionadetzan. Bapatean, pasarte oso batean, bateria kenduko dugu, gero berriro sartu eta abestia intentsifikatzeko. Bapatean ez gara abesti soil bat entzuten ari. Abestiaren barruan gaude jolasean, une zehatz honetan. Hori da, azken finean, dab musika.

Dab musika jamaikar musikaren iraultzarik handienetarikoa da, agian generorik ezagunena ez den arren. Hemen soinu ingeniari eta ekoizleek protagonismo itzela hartuko dute. Izen batzuk ditugu: King Tubby, Lee Scratch Perry, Errol Thompson. Dabarekin estudioak abesti bat grabatzeko leku sinplea izateari uzten dio, eta esan bezala instrumentu bilakatzen da, edo laborategi. Eta honek sekulako ondorioak izango ditu aurrerantzean, zerremixaren munduan, elektronikan edo ta hip-hopean ezagutzen ditugun tekniketako askok aitzindari argia dute jamaikar kulturan edo ta dabean. Eta dabarekin gertatzen den beste berrikuntza bat bertsioarena da. Orduztik aurrera, edozein abesti originalek izan zezake egun gutxitan bertsio berri bat. Ahotsik gabekoa, estruktura ezberdina duena, edo beste ahots batek parte hartzen duena. Eta lehen Lee Scratch Perry aipatu dugunez, goazen bere konposaketetako bat entzutera. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Flea Scratch Perry ekoizpena ulertzeko jamaikar modu berri hau super ondo ordezkatzen du. Hemen garrantzitsuena jada ez da abestia ondo jo edo abestea, da soinua manipulatzea, deformatzea, moztea, errepikatzea eta guzti horrekin gauza berri bat sortzea. Eta hemen sartu beharko genuke gaurko beste hitz garrantzitsu bat, sound sistemaz edota selektaz gain, dela ridima. Ridima, azken finean, erritmoa, edozein abesti sortu alizateko oinarri erritmiko bat litzateke. Kasu honetan, regetik abiatuta, dabean oinarritzen dena edo dabean bereziki erabiliko dena. Gure gizarteetan askotan abesti bat obra itxi bezala ulertzeko joera dugu, baina Jamaikan honek ez du horrela funtzionatzen. Lehenbizi, ridim bat daukagu. Hoietan, ahots batzuk agertu daitezke. Letra ezberdinak. Ridin bakoitzaren gainean eginiko bertsio ezberdinak, nahasketa ezberdinak ere bai. Eta beraz, ridin beretik hainbat abesti sor daitezke, kode ireki bat balitz bezala. 70ko hamarkada atzean utzi eta 80koan sartuko gara orain. Jamaikak eraldatzen jarraitzen du, etengabe. Roots gisa kalifikatutako musikek hor jarraitzen dute. Mentoa, ska, rocksteadya edota reggaea. Baina belaunaldi berriak espresatzeko modu berri bat behar du, gehien bat dantza pistetan edota oraindik ere aktiboan jarraitzen duten sound system hoietan festan aritzeko. Eta hemen sartzen da kontakizunean dance hola. Jada etzen beharrezkoa benetako instrumentuek jotako abestiak izatea. Jada ere ez ziren ondo abestutako melodiak behar, ez da ingeles hizkuntza ulergarri bat ere, abesti hoiek inoiz nazioartea joko zutelakoan. Ez, herriarentzako egindako musika zen dancehola, auzoan egina eta auzoarentzako, eta euren patua edo ingeles edo kaleko ingeles jamaikarrean egiten zituzten dancehola abestiak. Zer esanik ez, dancehalleko letrak oso esplizituak direla, zirela eta direla bai sexualki, baita irainaldetik ere. Eta letra hauek botatzen dituzten pertsonak jada ez dira abeslari deituko, ez dutelako abestuko. Kaleko istorioa kontatuko dizkigute, publikoa animatu eta provokatuko dute. Eta DJ edo MC deituko zaie. Ezagunak egiten zaizkizue hitz hauek, ezta? Ba bai, dance hallak ere eragina izango du ondoren Estatu Batuetan etorriko den hip-hop mugimenduan. Baita noski latindar komunitatean sortuko den reggaetoian ere. Jamaikarrak beti aurretik joan dira. Yeah.

Shabba Ranks entzuten ari gara, dance halleko artista mitiko hoietako bat, Tingaling abestian. Eta hemen, matiz bat egin behar duze, hemen ikus daiteke Jamaikarren ingelesaren berezitasunetako bat, zenik gaizki esan dut berez estilo honen izena. Ingeles kakotxartean zuzenean dance hall izango zen hitza, baina Jamaikarrek deitzen dioten modua, eta beraz, ba, ze kristo, ba, modu ofiziala, beraiek asmatu zutelako, dansal izango da. Dansalak, beraz, hemendik aurrera horrela dituko dut, dansalak guztia hasi zen lekura itzuliko du musika, sound systemetara berriz ere. Esan bezala, jada ez da banda handi eta sofistikaturik beharko, bafle handiak baizik. Garrantzitsuena, rhythm on bat, disko hautatzaile edo selekta fin bat, eta publikoa dominatzeko gaiden MC bat edukitzea da. Lehiak ere sortuko dira, ostera hip-hopean egingo den oilar borrokak bezala. Saioa amaitzear dugula, itzulu daitezen hasieran egin dugun galderara. Zergatik horrenbeste musika estilo potente horren espazio txikian? Erantzunak hainbat zati ditu. Hasteko, Jamaika txikia izateak agian lagundu ahal izan dio musikaren proliferazio horretan. Musikariak, ekoizleak, DJak eta publikoa elkarrengandik oso gertu bizi direlako eta elkarreragina beraz azkarragoa izan da. Bigarrenik, Kingston hiriak jarduera kultural bizia kontzentratzen du. Hirugarrenik, ba, Jamaika bere kokapenagatik eta historiagatik beti egon izan da kanpokoarekin konektatuta. Afrikarekin, Britania Handiarekin, Estatu Batuekin, Karibearekin eta diasporarekin. Diskoek pertsonek momentu oro bidaiatzen dute irla horretatik eta irla horretara. Laugarren faktore bat ekonomia ere izan daiteke. Jamaikarrek ez dute inoiz diru askorik izan. Eta badakigu, pobreziak ingenioa suspertzen laguntzen duela. Horrela, aipatutako rhythm bakar batek abesti askotarako balio zezakeen, grabaketa berak bertsio asko izan zizakeen, aprobetxatzearen artea garatu zuten. Eta azkenik, sound systemaren kultura ere aipatu beharko litzateke. Espazio hoiek musika etengabe bizirik egon zedin albidetzen zuten, musika deskubrimendurako gune bezala ulertuta zeudelako. Eta berria zenak beti zuelako balioa bertan. Norbaitek zuk lortutako disko bat zuk baino lehenago jartzen bazuen, zuk jada zerbait oraindik berriagoa edo ez ezagunagoa lortu behartzen nuen leia horretan irabazteko. Eta kultura ulertzeko modu horrek, leia moduko horrek, azken finean, ba, garapena sustatu du.

0: go, Solène.
1: Fling it up, light on the place, more fire. Hey, right now we have a brand new sample, Halloween sample, light on the
2: Amarkadek aurrera egina ala, nazioartera emigratutako jamaikar diasporak estena berriak sortuko ditu Londresen, New Yorken edota Toronton. Reggaea, dansala eta ska beste generoekin nahasten hasiko da. New Yorken afro-karibear komunitateen ekarpena funtsezkoa izango da hip-hopa sortzeko. Abesti bat hartu eta horren inguruan festa bat sortzea jamaikar ondarea da guztiz. Eta Britania hundian musika elektronikoak ere jamaikar eragina izango du. Dabetik, jungela eta drum and bassa sortuko dira. Hortik, trip-hop generoa ere bai. Punka sortuko duten artista zuri askok jamaikar diasporako lagunak izango dituzte. Eta euren aldarrikapen politikoak sartuko dituzte euren letretan ere bai.

Eta Bob Marleyren semea den Damian Marleyren Welcome to Jamrock himnoarekin, 21. mendera iritsiko gara. Musika jamaikarra honezkero gizateriaren kultura ondaren material kontsideratzen da. Baina Jamaikak horretan gelditu eta arrotasunez aldarrikatu beharrean, musika sortzen jarraitzen du. Bere kulturak ez duelako beste modurik ulertzen, etengabe garapenean egotea baino. Eta interesgarriena da azken finean, generoen arteko mugak gero eta zailagoak direla marrazten Jamaikar ere. Regea besti batek dansal kutsua izan dezake, eska besti batek dabaren ekoizpena. Rapero batek ridimak erabili ditzake bere flowerako. Dena da nahasgarria, eta dena nahasten da. Baina logikak, jamaikar logikak, identifikagarria izaten jarraituko du mundu osoan, musika izakin bizidun bat dela sinestea. Eta irla txiki honek mundu osoari hitz egiten jarraituko dio bihar ere. Hauxe izan da, Jamaikari egin nahi izan diodan omenalditxoa, musika maite dugunoi hainbeste oparitu izanagatik. Eta zuei, aste ona oparizuet, eta hurrengoan berriz ere ikusiko dugu elkar hemen zuen etxean, naiz irratian. Hurren arte!

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo guztioi, ongetorriak laugarren eta azken atal honetara ni Maren Otegi naiz. Eta bueno, gaurkoan historian bidai bat egitera gomiatzen zaituztet. Orain arteko ataletan nire noraizean izeneko diska azalpenak eman dizkizuet, azterketak egin ditugu, eta hainbat xehetasun kontatu dizkizuet. Baina gaurkoan ja nora diska guztiaz hitz egin duan, ba, beste abesti obra ezberdinei buruz hitz egitera natorkizue. Beraz, esan bezala, historian bidaia bat izango da, eta bidaia bat estilo ezberdinetatik, garai ezberdinetatik. Mezortzigarren menderaino joango gara, hiru mende atzerantz, eta gero gaur eguneraino itzuliko gara, eta musika estilo ezberdinak jorratuko ditugu, bai musika klasikoa, bai jazz musika, bai musika modernoagoa, guztien uztartzeak, ez? Beraz, bueno, nirekin musika hauek deskubritzera gomendatzen zaituztet, musika ezberdina ezagutzera, hizkuntzez aratago doana, hizkuntzez ezberdinetako musika, benetan musika askotan ondo egina bada, musikak berak, harmoniak, melodiek, instrumentuek transmititzen digute letra naiz eta ez ulertu. Beraz, lehenik 18. menderaino joango gara, eta bertan Domenico Scarlatti kompositorearen sonata bat ekarri dizuet entzuteko, hain zuzen ere 466. fa menorren dagoela. Eta Domenico Scarlatti berez italiarra zen kompositore bat da, baina Espainian pasa zituen bere bizitzako urte asko, bere bizitza erdia baina gehiago, hain zuzen ere. Beraz, espainiar folkloreak eta kulturak eragin handia izan du bere obran, eta sonata forma erabili duen, bueno, erabili eta sonata asko egin zituen kompositore bat da. 545 sonata inguru idatzi zituen, hori asko da, ulertuko duzuen bezala. Eta, bueno, nik hau aukeratu dut, pixka bat ezberdina delako orokorrean berak duen estiloarekiko, eta niri estilo emozional, sentimental, sakonak gustatzen zaizkit, nire abestiak entzun badituzu ulertuko duzu zer dioan. Eta bueno, hemengoa ba, normalean bere obrak virtuosistikoagoak dira, azkarrak, ez, eta hau ez da alakoa, beste detaile batzuk ditu, beste xetasun batzuk ederra egiten dutenak, eta horregatik hau zuek ezagutu dezazuen ekarri zuet. Beraz, orain abestia jarriko izuet eta gero xetasun gehiago emango izkizuet.

Bueno, ba, entzun berri duzuen moduan, nik uste dut lilura garria dela, justo obra hau, ze sentimentala den, ze emozio transmititzen duen ez. Lehen aipatu bezala 18. mendekoa da, eta horrek barroko izeneko estiloan kokatuko luke. Bach kompositore famatuaren estilo berean, baina ez du zer ikusirik nik esango nuke. Gainera gutxiago obra honek ez. Esan dizan moduan eskarratik sonata pila ditu. Hau aukera dut niri oso gertu gelditzen zaidalako, niri asko iristen zaidan obra bada. Oso sentimentala delako, oso melodikoa eta sentiarazten duenagatik ez. Ez oso espresiboa da ez, esan duan moduan, eta dituen disonantziak, retardoak nola ebazten dituen oso ederra iruditzen zain, nik uste dut hori dela ederra egiten duena obra hau. Eta konturatuko zineten moduan bizati ditu, bizati errepikatu egiten direnak, eta horri bi partita deitzen zaio. Bigarren zatia dominantean hasten da, fa menorren horren dago, do maiorren hasten da. Eta bueno, justu aukeratu dudan interpretazioa Fasil Sei izeneko pianistarena da. Bea pianista turkiarra da, pianista eta kompositorea. Eta bueno, oraindik, osea gaur egungo pianista da, bizirik dago, gaur egun ere. Eta bueno, jazzean ere pasio handia izan du eta World Jazz Quartet sortu zuen eta obrazko bere interpretazioarekin aurkitu ditzakezue. Musika klasikoan ez, naiz eta gauza batzuk bai idatzea dauden, bai kompozitoreak idatzea eta horrela, interpretazio batetik bestera batzuetan gauzak aldatzen dira, beraz tia gustatzen zaizu edo gutxiago. Nik bere momentuan hau jo nuenean beste interpretazio bat gustatzen zitzaidan, baina orain bilatzen, ba nik gauza joko nituzki bezala gustatuko litzaiak bezala jotzea ez. Interpretazio horiek bilatzen saiatzen naiz eta hau oso edera iruditzen zait transmititzen duela sentitu behar dena, musikak dioena, musika horrek abestu kantatu egiten bai du eta nik uste dut oso errez ulertzen dela guztia. Eta hori guztia. Beraz, hau izango litzateke eskarlati, barrokoa 18. mendea. Eta orain, pixka bat, ba, salto bat egingo dugu. Eta hurrengoa, ba, Chopin kompozitore famatua dugu. Ezagutuko duzue, behintzat izenez ez, nik uste dut. Eta obra pila ditu mono oso famatuak eta oso gustokoak ditudanak. Egia esan, niri oso ba eskarlatiren abesti hau, bueno, obra hau aukeratu dan modu berean ez, Chopinek pianoa jotzeko duen modua eta pianorako idazteko ba hain espresiboa, hain erromantikoa, ba niri asko gustatzen zait. Eta aukeratu dizue dana bigarren eskerzoa, si bemol maiorren dagoena. Eta Askenaziren interpretazioa jarriko dizuet. Hau da Chopin, disfrutatu, zirraragarria da obra hau nire ustez zeintzat. Eta entzun ondo.

Ba, entzun berri duzuen hau, liura ere eritzen da, Chopinen bigarren eskertza hori bemolen, ez da git, zuei espero dut nire bezain beste zirarat izana. Ba, zezan daukagu aurre iritzia edo pentsatzen dugu, edo behar bada pentsatzen jarraituko duzu ez, musika klasikoa aspergarria dela edo ez dura zertarako balio. Eta horrelako obrak entzutean, orain dela, ba ez dakit, 200 urte egindako lanak, eta ze ondo dauden egindak, ze transmititzen duten, ez nik uste dut gauza horiek denbora pasala ere iristen direla, eta bere zentzua dutela, eta zirrara garrera direla, ez gaur egun batzuetan, segun ze estilotan ez, horrelako gozak ere egiten jarretzen dira, baina asko simpleagora edo iritsi garela, ez? Eta horrelako gauzak egitea, ba, ezakit niri asko liuratzen hau. Bueno, ba, Chopin, bueno, nik uste dut oso pianista, oso kompozitore famatua dela, pianorako idatzen zuen batez ere, eta pianorako teknika asko garatu zuen kompozitorea izan zen. Eta normalean, orain arte, Chopinen garaia iritsi arte, pianorako idazten zenean ere, beste instrumentuei imitatzeko pentsatuz idazten zen pianorako. Pianoak azkenean daukan registroagatik eta gauza asko egiteko ahalmena ematen dizu, bi instrumentu bakar batek egin ez dezakena normalean, eta horregatik idazten zen pianorako, baina normalean ba, benetan pentsamendua zen orkestarako zegoela pentsatuta behar bada, edo arizko laukote batek jozezan. Eta, bueno, ba, Chopinek bai pianorako izten zuen pianoan pentsatuta, pianoko soinuan eta dako gauzetan. Lau, bueno, Chopin, barkatu, ez dakit ja nondik jo eta zer azaldu. Chopin berez poloniarra zen eta oso gazte zelarik Parisera joan zen ikastera eta bertan pasazuen ia bizitza guztia. Osasunarekin arazo handiak izan zituen, asko gaixotzen zen, eta bueno, horregatik hiltzen ere aingoiz, 29 urterekin. Mallorcara ere etorri zen bere tuberkulosia edo bere gaixotasunak sendatuko zirela pentsatuz. Hemen pasa izan zituen, bueno, udara batzuk. Eta bueno, obrari buruz hitz egiteko, eskertzoa dau, eta lau eskertzo ditu idatziak Chopinek pianorako. Hasierako eta erdiko zati horiek asko ezberdintzen dira. Hasieran jolasten duen galdera erantzun efektu hori dinamikak erabiliz, ez forte piano hasten da, eta niri liluragarria iruditzen zait, erdiko zati hori oso lasai bezala hasten da, eta gero ja iristen da momentu bat, nota pila bat sartzen dituela, gauza pila bat, eta ezer ezean zegoen hori, derrepente gauza pila bat ez osatua ikusi ezakegu, ez? Eta bestalde, aurkeratu duen interpretazioa Vladimir Askenazi pianistarena izan da. Pianista eta orkesta zuzendaria da, errusiarra berez, jaiotzez, baina badu nazionalitate islandiarra eta gaur egun Suizan bizi da. Famatu egin zen eta famara eman zion lehiaketa edo momentua izan zen 1945ean Chopinen nazioarteko lehiaketan bigarren saria irabazi zuenean. Eta orduz geroztik ba, beste sari asko irabazi ditu, grabaketa asko egin ditu, obra asko grabatu ditu, eta bueno, pianoista izateaz gain lehena aipatudan moduan zuzendaria ere bada, eta berak dio bi gauzak ez bat egiten dutela, berak ezingo lukela bat aukeratu, eta biak ala jaiozela ez dela, eta ezingo lukela bat aukeratu, biak kombinatzen dituela, eta musika beste modu batera sentitzeko eta bizitzeko modu ezberdin badela, ez musikarekin, osea pianoarekin markatu, publikoarekin zuzenean, ez? Eta zuzendari moduan orkestarekin, eta gero orkesta horrek ez publikoarekin, ez du erdian zauden bitartekari bat izaten zara. Beraz,
hau da Chopinen bigarren eskertzoa, eta jarraian musika klasikoa bezala englobatzen dugun horrekin jarraituz, hau erromantizismoan sartuko litzateke, obra izango litzateke, eta orain Asturias jarriko dizuet, Isaac Albeniz kompositore espainiarraren obra famatu bat, behar bada entzunez ezaguna egingo zaizue. Eta orain ja, ba, 20. mendera gatoz, hau 19. mendean zen, eta ja, hurbiltzen ari gara gaur egungo musika horretara entzuten duguna. Beraz, hementxe Asturias.

Bueno, hau izan da Albenizen interpretazioa, hau da Asturias Albenizen obra, Luis Fernando Pérez pianistak interpretatua. Albeniz kompositore kataluniarra zen, eta Espainiako erromantizismo musikalaren oinarriak finkatu zituen. Garai hartan Espainiako eta bueno, kompositore askok egin zutena zen herriko folklorean, kulturan oinarritzat hartuz, gero beraien obra propioak idaztea, ez? Orduan beraz hemen folkloriko zerbait entzun dezakegu, antzeman dezakegu, erabiltzen dituen eskala sonoridade soinu hoiekin, ez? Piskat flamenko ingurura bezera piskat nimentzat eramaten haute. Eta asko egiten zuten azten gitarra soinua imitatzea. Hasieran entzuten duzuen horrek gitarra bat izango balitz bezala ematen du, eta gitarra bat ez, pianoan interpretatu dago, baina gitarraren soinua interpretatu, imitatu nahi izaten zuten. Eta erdian kantabile zati hori, zati espresi hori, zati hori kantatzen zena bezala, niri txundegarria iruditzen zait, eta beste zati horrekin, zati azkar horrekin kontrastatua, amorrua bezalako sentimenduak transmititzen dituena, ez. Eta hasierako tema hori nola hiltzen bukatzen den, eta hori den obra hau, ez. Niri ikaragarri iruditzen zait, entzun nuenean, bueno, azkenean ikagu jo nuen, eta ikasi nuen jotzen, liburatu egin indolako, iruditu zait sekulako obra polita dela, jotzeko ez da inerraza, bairu bere gauzak, baina oso eskertua dela iruditzen zait entzuteko, jotzeko, transmititzen duen sonoritate horrek asko dioelako, ez. Eta pianistaren inguruan Luis Fernando Pérez, bueno, gaur egun ere aktiboan dagoen pianista bat da, lanean jarraitzen du, eta bueno, Espainiako obren, hau da, bai Albenizen, bai Granados eta alako kompositoren obren interpretazio honenetakoak egiten dituela diote, horregatik aukeratu niri hau asko gustatzen zait, eta horrexegatik. Eta orain jarraian, pixka bat musika klasikoarekin, klasiko antzekoarekin guztiz amaitzeko, musika klasikoa eta jazza uztartzen dituen kompositore bat dakarkizue hemen, Kapustin, kompositore errusiar bat, bere garaian, bueno, ba Sovietar Batasuna egoteagatik debekatua bezala zegoen jasa egitea, berari gustatzen zaion, ezkutuan egiten zuen gauza bat zen, orduan bere obre klasiko eta jas influentzia dute, klasikoa konsideratu behar zirelako bestela ez zituzelako argitaratuko eta ez zirelako ontzat emango gara jartan, ez? Eta baina jasaren influentzia du berari hori zelako medetan gustatzen zaiona eta hori zelako egin nahi zuena, ez? Orduan bere opus 76ko bigarren zenbakiaren inprontuarekin uzten zaituztet, honekin jaiz iztsiko dugu guztia, kompozitore pila bat, obra pila bat aipatu gara gelditzen dira, ezin dira guztiak aipatu, batzuk aipatu izkizuet, iru lau, ez, jende handi asko dago, obra handi asko, oso polita guztiak. Musika klasikoaren aurre iritzi hori kentzera gomendatzen dizu, bueno, espero dut pixka bat hautsi izana, hemen gauza asko daude zoragarriak direnak, eta bueno, nik uste dut entzungarriak direnak, eta naiz eta egungo musika beste bat izan, horrelako gauzak ere iristen dira, eta beste gauzatzuk transmititzen dizkigutela, beste sakontasun bat dutela, ez, eta ulergarria dela musika hau baita ere. Beraz, Kapustinekin uzten zaituztet.

Bueno, entzun berri zuek apustien obra txiki hau azkenan ez da izan inprontua. Bagatela opus 49 lehenengo zenbakia baizik. Eta ikus dezakezuen nola jazz eta musika klasiko uztartzen dituen. Entzutean batzuetan klasikoa dela konsideratu daiteke momentu batez. Eta badideen akompainari mentuare gatik, melodiak ez, baina gero pues, dituen harmoniak eta erritmo sinkopatu horiek jazz kutsu ematen diote eta argi ikusten da ez. Eta bueno, amaitzeko jarriko dizuedan abestia Camp de Maduixes, ez dakit nola esaten den oso ondo, Antonia Font izeneko talde mallorcarrarena da. Talde hau guztiz gizonezkoek osatzen dute, baina emakume baten izena du, beraien unibertsitateko lagun baten izena delako, eta bere omenez jarri zuten izen hau ez. Guztiz ezberdina da orain arte jarri duena, hau ez da klasikoa, ez da gutxi horik ere, ez da klasikoa. Baina, bueno, gaur egungo soinuak, teklatuak eta bar, hizkuntza nik ez dakit mallorcarra ez ezer, baina bueno, batzuetan naiz eta hizkuntza ez ulertu, abestiak ere lehena aipatu duan bezala iristen dira, ulertzen ditugu, ulertu ditzakegu, letrak esaten duen azarra dago, hala ere badakit letrak dioena gutxi gora bera, bueno, maitasun historia bat dela ez, eta bueno, da norbaiti idatzetako maitasunezko gutun bat izango balitz bezala, norbait hori ez da ohartzen, beste batek maitatzen duela, eta bestia hori azten dio ez, indirekta moduan bezala. Eta hoxe izango litzatekea bestia, honekin amaitzen dugu guztia, espero dut musika gustatu izana, musika asko deskubritu izana, oraindik asko geritzen zait kontatzeko gustatuko litzake, baina bueno, guztia izan da. Eta bueno, bai musika klasikoa, bai jasa, bai musika modernoa, guztia deskubritzen jarraituko dut, espero ez zuek baita ere, musikaz gozatzen jarraitu, musika entzun, bai zuzenean, bai egunerokotasunean ez. Zer izango litzateke bizitza, musikarik ez baldego ez. Eta igual esaldi tipikoa delako, baina benetan pentsatzen jartzen bazara, ez dakit zer izango litzateke ez. Beraz, bueno, jarraitu gozatzen, jarraitu disfrutatzen, eta Camp de Maduixes abesti honekin usentzaituzte, ongi izan.

0: Aurrekoan deitu diazu buruhandia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruhandia. Ez que gainanik ez dut buruhandia, nik dela hilea, moztu behar dudala.
1: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta behar digu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktora bat ekartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: osa, modan dao.
2: Modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai.
2: Ezket, beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat asmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da trail?
2: Trail running, mendilan, korrika, mendikorreka.
1: Trail,
2: bai. Mendikorreka.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, Pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.

Gabon denoi, larun bata da, bederatziak dira eta naiz irratian zaude. Beraz, gitarraz egindako musika berria entzun nahi duzu. Batira, lekurik aproposonean zaude. Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri gaur egungo gitarren etxera. Ni Iskander Fernandez naiz eta datorren 60 minutuetan errepide ilunetatik zuren gidaria izango naiz. Gaur gure eszenako talde ugari entzungo ditugu, ez da beti posible, ez da erraza saio bakoitzean nazioarteko eta gure eszenaren arteko oreka mantentzea, logikoki gurean disko berri gutxiago agertzen direlako, hala ere, etxe honetan beti egongo gara gure eszenako proposamenei balorea emateko prest. Eta benetan, uste dugu nazioarteko taldeen artean gureak entzutea horretarako oso positiboa dela. Gaurko saioa hasteko, momentu honetan Donostian jotzen ari den talde bat entzungo dugu. Super Lore Drag Charts talde estatu batuarrarekin daba-daban arituko da gaur, agian oraintze bertan, eta pasadan astean Sara Sosaiaren bertsio benetan erakargarria zabaldu zuten. Hau, Sara Sosaiaren bat kantaren Super Loreren moldaketa da.

Mundu mailan post-punk eta power poparen inguruan ehundaka proposamen berria agertu dira azken urteetan eta gurean ere kalitatezko taldeak ditugu.

taratu zuen eta bertan punk rock gordinez eta jarreraz jositako 13 abesti gordetzen dira. Entzun berri dugun kanta pozoin izan da, eta jarraian Gernika aldera mugituko gara Beroneren gitarra potoloetaz gozatzeko.

Gaurko musika. Gaurko energia. Betiko gitarrekin. Orain entzuten. Naiz irratia.

Post-punk soinuak Osirinerekin eta post-punk soinuak Beirerekin ere. Beiren, Txuleria Joder, Uger, Belako, SSS eta Orsineren kideak parte hartzen dute eta udaren amaiera alaitu nahi izan digute izen bereko zortzi abestietako lanarekin. Beira izan da entzun duguna. Eta jarraian, beste tankerako proiektuetan murgilduta ibiltzen den Iban Martinen epe berriaren bezpera bat entzungo dugu.

Konta ezinak izan dira Izaki Gardenakek azken urteotan eman dizkigun posak. Kantu bikain mordoa eta sekulako ondare uzten digu, baina orain agur esaten digu denboraldi baterako eta bi abesti argitaratu ditu bere agur bira hasi aurretik. Entzuten ari zaren hau, itzal handi bat da.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten.
1: Dabadaban kontzertu usaina izango dute, bai, baina zoritzarrez Phoebe Bridgersen bira ez da Euskal Herritik pasako. Hala ere, Los Weekend lanaren abestietaz gozatzeko aukera bizirik dagoenez, entzun dezagun Kill Me, denboraren igarotzeari buruzko kanta bat.

Tori Amosek ere aurten kanta sorta luze bezain sakona argitaratu du. Maiatzean ikusi zuen argia In Time of Dragons disko politikoa eta bertan nolabait aintzinako soinuak berreskuratu ditu Amosek. Hau Gasoline Girls da.

Emma Ruth Randallen lan berria duela aste bat ikusi zuen argia. This Killing Time, Tori Amosen In Time of Dragonsekin bat egiten du munduan zehar kapitalismo basatia, nazionalismo kristauaren gorakada eta klase langileak jasaten dituen injustiziak salatzerakoan. Eta gainera, gutxi balitz, urteko disko onenen artean egoteko aukera izugarriak ditu. Hau, Emma Ruth Randallen, Catherine Will da.

Gure eszenara bueltatu gara koan proiektu berria zuen ganatzeko. Talde bizkaitarra besti berriak aurkezten hasi zen duela aste batzuk, gure kasuan Armak entzun berri dugu. Bertzez Ferrek ordea maiatzean kaleratu zuen bere lehen lana, post-rock eta post-metalaren bideak arakatzen dituen diskoan, zu hor eta ni hemen bezalako abestiak aurkituko dituzue.

Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.

Chad Pilek, Who Loves the Sun, lanarekin urteko disko onenetako bat izateko hautagaitza aurkeztu zuen duela aste pare bat, eta gu bertatik ateratako Deep Blue izeneko kanta entzun berri dugu. Eta musika nabarmenduari buruz itseginez, hilabete eta erdi barru Kulto Bluna talde suediarraren lan berria dendetan agertuko da, eta etxe honetan badakizuenez oso saleak gara. Entzuten ari zaren hau, A Way Back da. Eta honekin agur esango dizuegu datorren aster arte. 60 minutu hauetaz gozatu izana espero dugu. Datorren astean, abesti berri gehiago, gitarra gehiago eta maitasun gehiago izango duzue uinen alde honetatik. Datorren aster arte, agur!

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak bi batetik Ideia Kamara berriz ere etxean da ahotzen atzean egingo dugu aspaldiko partez, eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriak etxekoak, baina baita ere nazioartekoak entzungo ditugunak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: hutsen atzean, Iraia Kamra.
1: Bueno, esan dugu, ahotxen atzean tarte izango genuela, eta, bueno, ahotxen atzean mamuak ere bai gaur egin,
2: Bai, gaurkoan mamu, arratxaldeon bai.
1: Arratxaldeon, bai. Zuhariko zinean, bueno, esango, darako batean ahotxen atzean.
2: Bai, claro. pentsatzen zenuela sintoniaren barruan zitorela.
1: Bai, berez badago, biak daude.
2: Ah, bale.
1: Konturatu nahi zena da, sartu dala buklea, eta ez.
2: Bale, ja.
1: Eta lako batean, asiko zen, dani, ez hemen behartu zen ba.
2: Ja, ez.
1: Baina ofapik hain gortata dago.
2: Eta, eskerrak.
1: Ez dugu lakoan kasartzen.
2: Bueno, ez da zerretatzen, lehenengo tartean, ba, beti horrelako zagertatzen. Zuzeneko kontua.
1: Gainera esan didazu, sintonia aldatu nahi duzula?
2: Bai.
1: Bai? Dudatu? Bai.
2: Ez zergati samarren, nik uste dut sin maz, nahi agudalako beste bat izatea.
1: Nik ere saioarena aldatzen dut, hiru dara matzat, desberdinak, bi urtean behin edo aldatzeko ditura dut. Baina, horrengo gustatu egitea zait bereziki, aurkezpen egiteko tartean hola batean.
2: Bai, tarte hona dalako, bai, egia da.
1: Eta, justu, zrat, egiten duen, badakindu ez datorren, etena, eta horretik beti agurtzen duen unean, etorri behar du, epikotasuna, mano.
2: Uh-huh. Ez bai, zentzua duka.
1: Baina, egia da, egiten dute.
2: Niri gertatzen zaidala, bueno, saio berriaren, bueno, musikaria aurtengo berriaren aurkezpenean azaldu genuen bezala, aurten ahotxen atzeanek beste formatu bat izango du, ordan, ba, beste formatu bat izango duenez, nahiz eta izena mantentzen den, ba, bueno, sintonia bintzat aldatu nahi.
1: Gainera, guai dago, justu hitz egiten ari garen kontuaz, bada pixka lotura gaiarekin egiten duena, ahotxen atzeanen,
2: bai.
1: Zera berriarekin, hau da, nola pentsatu zer, jarri, kantuak pentsatzeaz.
2: Bai, bai.
1: Ez gara ari sorkuntzaz, justu.
2: Ez,
1: bada sortzea baita ere, baina.
2: Bai, baina, bueno, ez dakit oraindik ze sintonia nahi dudan, hori pentsatuko dut. Urrengo tarte baina lehen saiatuko naiz pentsatzen.
1: Ze giro, ze aldarte.
2: Zaila dago, zaila dago.
1: Zer, ez da?
2: Ez da, ez da, kanta bat aukeratu behar delako.
1: Sortu?
2: Eta ez, hori, hortan bai ez ez.
1: Asumateko zenuken.
2: Ja. Bai, jartzen naiz bai, baina denbora behar dut horretarako. Eta.
1: Bezala mamuari eskatu.
2: Ah, mamuari, bale, mamua da ikergarate, aia, ma, jon garate, ben, ja. Ahi beste izen ez zinizut buruan izan. Jon garate da mamua, bai.
1: Ahi.
2: Bai, hemen dikilidelako, ba, beti bezala bastarrak nazkatzen.
1: Hori da.
2: Ezakilako beste zerakite.
1: Informazio txukuren baten dukilon informazio hori bentzat.
2: Bai, baina, gero...
1: Gero, xaxatia da, eta...
2: Bai, aspertzen denean, ba, bestan
1: eskatzen ditu. Eskatzen bat imaiko zu sintonia bat egiteko.
2: Begira, hori izango diot, horla entretenetuko da. Atza dizu santzidan, nirei aspertu denago egingo gu zerbait. Ba, izango diot, begira, garate. Hemendik...
1: Gero niri esaten dit, Zer da bil, aspertuta eta horrelako gozak esaten dit, esaten dizkit. Altxate ikusten hoben aian bos minutuan, zen, aspertuta la bil.
2: Bai, gauza garaterena erreixagoa dela, sillari buelta maten diotan nien aguatzean.
1: Bai, beti zabez, bai, zuen inguru hori...
2: Bai, bueno, ez dugu komentatuko.
1: Bai, bueno, interesgarri.
2: Lan asko egiten dugu.
1: Horre bai, eta...
2: Nola beste goza baina, lana egiten.
1: Eta informazioa aparte katzean ere lana...
2: Claro, claro, bai.
1: Ai, bueno...
2: Bai, gai ez joan gara.
1: Bai, berdindu. Ez duz, berdindu. Tarte bak ere eman bertezko.
2: Claro, bai.
1: Eskertzen direla. Bueno, ahotxen atzean esan genuen moduan, aurten, pixkat, ekoizlearen ikuspegi ere sartuko dugula. Eta, zan ez duz, zuk aukeratu. Ea ezagutzen dudan.
2: Bai, bueno, ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, bai. Giari zor,

0: Ezen nuen lotu.
1: Ez nuen harrapatzen zein izan ziteke, zekar, a ber, normalena edo. Lehen da iziko tarte bat egiteko, beti ere, pentsatzen duzu, ba, erosurena, edo erosotasunetik, edo, bueno, aseko gara ezagunetik, ez? Karo, niretzako ezagunak edo, ba, beste izen batzuken lotuko nituen.
2: Bai.
1: Ez dakit, bat etortze bura, Max Martinez.
2: Bigarrena zen hori, bigarrena eukan listan, bai.
1: Osa, Max Martin, ba, nahiko evidentia da, ba, evidentia. Jendezko kezakin orden ere, eta horregatik dago tarte guai, bai. Moda, ze, kantuen atzen nor dagoen ezagutuko dugu, ez? Baina, esaten hori, jo, baina, ez dit kuadratzen, da, badakizun norka apurtu zidan guztia zerrendatik?
2: Karoljik.
1: Bai.
2: Bai.
1: Dena apurtu zidan, esaten hori,
2: Bai, zein egon daiteke hauen denen
1: bai, nahi egeda. Bai, zein da hemen, bai, ze, bueno, ba, baten bat edo beste esaten duzu, bueno, ba, pop unibertsua, estatu batuak, ba, eta bat batean, esaten hori, Eta, bueno, hori azalduko egozu.
2: Bai,
1: Alare, koka dezagun, Phineas O'Connell.
2: Hori da, bai, ekarri dut bere deskripzio txiki bat. Bueno, gauza da, bada ezpada, entzule berriren bat balin badago, haotxen atzean, hemendik aurrera izango da, ba, haotxen atzean dagoen hori aztertzea, azkenean, bueno, orain arte letrak aztertu ditu artistekin batera, baina, bueno, pentsatu genuen ere, garrantzitsua izan zitekela, ba, musika horren atzean dagoenari, ba, bere arreta ematea, azkenean askotan, ba, atzean geratzen direlako, izen bat geratzen direlako, kredituak begiratzen ez baituzu askotan ez dakizuelako nork produzitu duen, nork ekoitzi duen ba, kanta hori kasu horretan, eta uste genuen, ba, bazela garaia pixka bat berai ere ahotsa emateko, eta gainera uste dut niretzako ere badela erronka pertsonal bat, askotan ni normalean, bueno, letrari begiratzen jartzen naizelako, eta uste dut ere, ba, garrantzitsua dela, ba, musikari gehiago begiratzea, eta horren beste ez galtzeko, bazuk erabiltzen dituzun termino hoietan, ba, bueno, nire burua ere ontan ikasten jarri dut.
1: Bueno, hemen kontua da, esan duzu ez, atzati da, bueno, egia da, hemen Euskal Herrian ekoizle figura gehiegi ez dela erabiltzen, gehiago direla estudioko grabatzen duten, ekartzen dutela figura hori, ez dela bitan banatzen. Karo, ari garenean, horretzuko dituen izenen artean daude ekoizleak, daude estudio ingenieriak, eta daude kompositoriak, komposatzaileak. Eta letragileak ere, ez dakit komposatzaileen barruan sartzen dituzten edo ez. Hemen bai Euskal Herria letragileak egon direla. Eta komposatzaileak ez dakit aparteko horik egongo zen, normalean kantugilea bere izaten da dena egin duena. Hemen desberdin funtzionatu dugu, baina, karo, askotan ez, joe, begiraze kantu puska, bai, karo, kantu puska horren, kantu puska horren atzetik zenbat pertsona egon diren.
2: Bai, guri hemen ere gertatu zaigu, artista bati letraren inguruan galdeza eta esatea eske letra ez dut nik egin.
1: Karo, bai, eta hori Euskal Herrian ohiko hau izan dut hori, bueno.
2: Bai, baina askotan ez dakigu ez ditugulako kredituak irakurtzen. Kurtzen edo gure buruan delako abesti ateratzen madunek berak egina izango da.
1: Azkeneko urteetan tendentzia hori izan delako bat ez.
2: Bai.
1: Edo kredituetan normalean oso nabarmen uzten dutelako honek idatzi du, ez? Hori bai, eta gero, argintzen esate pixka bat, hau guztian ikuste dut, gehiago zabaldu dela publiko orokorrera, azken urteetan. Rosaliaren motomamirekin uste dut izan zela, Rosaliak aipatu zuela ez, nola egiten zuten lan, eta hori guztia, bueno, batez ere frikada handietako izan zen Jaime Altozano musikologarekin egin zituen, Malker Errena egin zuen, Altozanok berak bakarrik lehendabizi, eta gero motomamirena egin zuten elkarrekin produkzioari buruzko zera guztia, azalpen guztia. Eta nola egiten zuten lan esplikatzen zuen. Eta Altozanok esaten zen, a ber, nola? Zaten euskan, ikusle hau, eta un mai baten bueltan eta arbeltxuri bat parean. Bai, karo, horru lertzen zen zenbat diru
2: dagoen.
1: Kostatzen zen, eta zenbat diru dagoen, horrelako gauza bat egiteko. Hemen, ba, beste xumetasune batetik. Zuk adibidez, horrein nik zure egin berezu galdera,
2: Bueno.
1: Ez, baina, zuk adibidez kantuak konposatzerakoan,
2: bai.
1: Beti esaten duzula, ez duzula ekoizpenaren inguruko ezagutzarik.
2: Bai.
1: Nola egiten duzu ekoiz orain jarriko zinela ezagutzen zaitu pixka bat eta uste baietz. Orain jarriko zinela ekoizlearen paperan sartu nahi horretan. Zuk nola egiten zenuen hori? Jakin gabe edo murgildu gabe inoiz ekoizlearen papeletan.
2: Adam, abesti bat sortzaren
1: bai,
2: prozesu hori?
1: Bai.
2: Ba, edo gitarran edo pianoan jarrita, akorde progresio bat ate

0: bera? Edo, niri galdetzen diatzenen, zer datorren lehenengo melodia la letra, kantaren arabera? Letra bat bali maneukan, ba, letra hori saiatzen nintzen melodia bat ateratzen, edo buruan neukan melodia bat gitarrean ateratzen, eta adibidez bali manago, gitarran bali manago eta melodia bat gustatu bazait, ba, hortik tiraka letra sortu. Egia da gero adibidez, taldearen barruan bidaltzeko erabiltzen nuela Ableton...
1: Bai. Parte horretan aninduan. Hau da, kompozizio lanak aipatu dituzu.
0: Bai.
1: Gero taldeari nola trasladatzen diozu zer den nahi duzuna.
0: Edo entxegu gelan bertan azaldu nire buruan zer dagoen, beraiek ejekutatu dezaten, edo bueno, beraiek hortan jarraitu dezaten, baina taldea izan baino lehenago nik bakarka egiten nuenean, bai erabiltzen nuen Ableton aplikazioa, eta bertan grabatzen nituen ba, gitarra, pianoa, ahots printzipala eta koroak.
1: Eta taldeari nola trasladatzen zenion? Zer esaten zenion?
0: Nola nahi nuen nik zerbait zerbaitek, ezakit, nola nahi nuen plazaratun, edo bai nahi. Sentimendu aldetik, edo bai honek eskatzen dit bateria nau, edo honek eskatzen dit basua nau, horrelako gozak. Bai, nik askotan nire buruan argi daukatzer nahi dudan, baina ezakit hitzez plazaratzen gero gauza teknikoetan.
1: Hori dako ez lehaten lana.
0: Ah, ojo! Ojo ekoizle berri bat.
1: Azkenean, hori da askotan, ez? Ekoizle batek askotan ez du jakin behar teknikoki ere, zehazki, zer nahi duen hau da ingenieria bati, ez daki, baina bai badaki transmititzen, zer eskatzen dion kantuak une horretarako. Gero entzuten da, koloreen teoria oso zabalduta dago.
0: Bai.
1: Niri horrek ez dira bidez. Ni ez nahi zulertzeko gai. Osatzen bat dimazu, hori laranja da. Bala, osando. Bai, ez naiz gai. Baina, bai, beste ez tekitaz. Teknikoa goa kaso, baina, bueno, batzuk, bakutza bere forma.
0: Bai, bai, hori bai. Bai, bueno. Ba, bueno, kasu honetan, pentsatzen hasi nintzen ze ekoizlerekin hasi nahi nuen, eta gila da, plantatu genuela hasiera batean, Euskal Herriko ekoizleak hartzen genituenean, beraiekin egita sola saldi bat, denboraz justu nebien, orduan esan nuen, ez da aukera bat, nahi agudu dalako aukeraiek hobeto aprobetsatu, eta maila internazionalean begira jarri nintzenean, Fineas Badanik ezagutzen dudan produktore bat, bere lana ezagutzen dut, eta gila da, gaur egun nire gustukoenetako bat dela, ordan esan nuen, babegiran gautarik eta berea aztertzeko. Eta egia da, nik Fineas O'Connell ezagutzen nuela, bueno, Billie Eilish artistaren anaia delako, berarekin hasi zen musika egiten, Los Angelesen jaiotakoa da, berare musikadia da, kompositorea da, abeslaria ere bada, eta ekoizlea, bakas honetan, urte asko izan da Billie Eilishen ekoizlea, eta jarraitzen du izaten. Eta orokorrean pop nahiko garaikidea egiten du, eta bada estilo bat, ba, ni mugitzen naizena normalean, Billie Eilish berare asko gustatzen zait, eta orokorrean Fineasek ekoizteko duen modua, nik minimalista ditzen dio dana, asko gustatzen zait. Eta hasi nintzenean bere ekoizpenak bilatzen, edo ikusten ze artisteekin egin duen lan, nik banekien Billie Eilishekin bai egin zuela lan, bere, bueno, kanta guztiak berarekin egin dituelako, eta Billie Eilishen kolaborazioetan, hau da, Diez Rosaliarekin ere lan egin du, Charlie XCXekin ere lan egin du, baina lista ikusi nuenean, eta ikusi nuenean adiez Karol G, Justin Bieber, Demi Lovato, Ben Platt, ziren, oso, izen ezagunak, baina nituen espero Fineasen listaren barruan, enekilako horren handia zela edo horren izena handiak manejatzen zituenik.
1: Kan, hemen kontu da Billie Eilish bera dela oso handia.
0: Bai, baina...
1: Eta handi egin duena egin batean bere izan bada azkenean, ez, horrek ere, eratu da, jo, nipena bada dut, iaz Billie Eilish, bet, iaz edo duela bi urte goken zein Parisen izan zen, eta urtsi izan zen jateko, da... Gogoz geratzen entzen.
0: Nik ere gogoa daukategia esan zuzenan ikusteko.
1: Bai, nire zait, zuzeneko nahiko zoro izan behar duela, ez dakiz erratik. Bai. Eta, bueno, Fineas bera ere nahiko ikusi dudan adatik, nahiko xelebrea dela iruditzen zait.
0: Bai, ezkondu berri da.
1: Gari, bai?
0: Bai,
1: gira, hemen gauza. Bueno,
0: datu bator.
1: Eta, bueno, esan behar daukat.
0: Bai, nola.
1: Fineas azkeneko egunetan ikusiko zenuten, ba, etxiran artistaren biratik erori denetakoetan, Macklemore-en atzetik, Macklemore-i babesa ematen, lehen da bizikoa, bera izan zelako uste dut. Fineasek egon behar zuela, bira osoan, ez tekiten, bira osoan zegoen berarekin, edo Ego Ameriketako datetan egon behar zuen berarekin.
0: Etzen osoan, ez zati batean.
1: Uste dut, Ego Ameriketako datetan, hortaz, izan behar zuela arekin. Zegi dara, ze figura zuen Fineasek,
0: Irakurri nuen, baina naiz gogoratzen.
1: Ze, karo, askotan ekoizlea da, baina gero ekoizlea batzutan backlinerra bihurtzen da, edo oholtzako arduraduna bihurtzen da, edo soinu ingenieria bihurtzen da, edo isa, ez da gidalako. Ze, Billy Eilishekin ekoizle lanetan ibili da, baina akaso Billy Eilishekin ekoizle lanetan ibiltzaz aparte, gauza gehiago ere egitera pasako zen. Baina, bueno, hori...
0: Ez du zehaztu zertan ibili behartzen.
1: Hori da. Bueno, eta gero, kasualitatea edo ez, jatorriz irlandar, eskoziar jatorria dute hauek. Uh-huh. O'Connell hori eta Finas izena biak. Hortara, noa, hortaz...
0: Hala ere hemen, argi utzi nahi dut gauza bat, atzo bai. Eta ez da bera babesteagatik, bai, egia da niri atxiran asko gustatzen zaila orduan ezin nahi zobjetikoa.
1: Bai, kablea jaso duela.
0: Bai,
1: kablea jaso du.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bueno, esan duzein den bere posizioa.
1: Bai, bueno, kontua da, hori da zut.
0: Ez du gaiz, ez da zut duzun egun hauetan.
1: Bai, azaldu dut, baina, bueno, kontua da, McElmorek, Free Palestine esan zuela, edo, bon, parziran eraldeko bai. Kontuak esan zituela, horren karietara etxiranek esan zuela, nik ez dundai proklama politikorik nire biran, hori proklama politikoa da, baina, bueno, kanporatzen du McElmore, ez dakik guduna da, etxiranek berak zuzenan edo bere promotorak, ze hori...
0: Promotorak.
1: Hau betiko...
0: Zer hori esan da,
1: Bai, bai, hori gerora beti esango da, baina inoz ez da jakingo benetan norden azken erabaki hori hartzen duena. Eta atzetik nori ziren, ba, bueno, ba, beste hainbat eta hainbat, etxiran kasik bakarrik eratzeraino.
0: Azken kontzertua bera bakarrik egin du.
1: Bai, egin du, irudiak ikusi direnak beste garai bateko komendira, eh?
0: Ez, atzo agertu
1: zitzaidan,
0: bai, bai. Bera bakarrik atera da bere gitarrarekin.
1: Bai, baina hori beti egiten du.
0: Ez, kontzertu guztia mandu bera bakarrik gitarrarekin.
1: Bai, eske, irudiak bai. Konfusoak izan dira eta, bai, ados. Zer, justu irudi batzuk baina zabaldu ziren, gero zantziren ez ez, bai, luperarekin egiten du.
0: Bai, ez, azken kontzertu egin du luperarekin, bera gitarra, eta...
1: Bai, bai, bai, eta hor gero, bai, konturatu da hori ez dela bidea. Kablea jaso.
0: Bai.
1: Eta esan du, bueno, bere argumentazio guztia plazaratu du. Eta ez dakiguna da, orain zer egingo duten gainerako, nik uste dut ez dira itzuliko. Baina, ez dut beharrik ere, ez dut beharrik izango ziur asko. Bueno, behin hori esan da, Finas, azkeneko egunetan, hortik ere ikusuko zutelako.
0: Bai, hori da. Bai, eta hori nik esan dudana, pixkat, Finasen lana bai irutzen zait, bueno, minimalista, eurokorrean, irutzen zait badela ekoizle bat, erabiltzen duena, kantak eskatzen diona, uste dut hori dela bere definizio zehatzena, eta bere abestiak azertu ondoren uste dut horrekin jarraitzen du dala ere. Hala ere, bueno, zazpi abestia aukeratu ditut, ez dakit demora emango duen denak entzuteko. Hala ez, baina bueno, Billy Eilishen bi abesti oso ezberdin entzungo ditugu lehenengo, eta lehenengoarekin joango gara, kasu honetan bat gai.
2: White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.

0: Bueno, ikusten da ideia nondik duan esan duzu minimalismoarena, grabe potoloak,
1: elementu... Bai, berez kanta honik ez dauka gauza asko.
0: Bai, Billie Eilish.
1: Bai, baitare. Bai, ez da gutxi.
0: Bueno, aurreko batean jaren ginen, dream pop ni. Bedroom poparen baitan kokatu behar dugu...
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Da kantu obera ere bai, akaso ez?
1: Nire ustez bai. Bueno, nire ustez, Finneas bere horretan bedroom poparekin hasi zen. Ta nik uste dut, naiz eta orain diru gehiagorekin egiten duen, eta izen askoz gehiagorekin, nire ustez, bada ekoizle bat, artista bat, orokorrean, hori mantentzen duela, eta nire ustez hori da gehien gustatzen zaidana esentzia hori mantentzen duela.
0: Ados, bai, Billie Eilishen kasuan mentzat gauza atzitan ikusten da, nik uste dut, nahiko argi. Gero egia da, bide ezberdinak jorratu dituela, eta, bueno, zaleak aldeta kontra jarriko zitezkion horreken.
1: Bai, bueno, artista guztiekin gertatzen den bezala ez.
0: Bai.
1: Niri, bai, ezakit, abeste honetan bai irutzen zait, berez, melodikoki nahiko simplea dela, zait, grabe potoloak entzuten dira, basu bat dago, hau da, ez dauka elementu asko,
0: kaskona bere haotxak, behar dira.
1: Bai, hori pentsatzen ari nintzen, ari nintzelako entzuten, belarri batetik bestera joaten ari zitera musika, eta pentsatzen ari nintzen, ostras, entzulako entzun behar du...
0: Esteroan,
1: bai,
0: kaskonekin...
1: Edo, kotxean, tope garrita eta grabeak kotxean jotzeko.
0: Motorra itzalita.
1: Bai, niri hori gustatzen.
0: Baina motorra itzalita.
1: Bai.
0: Karo. Bezala, vibrazioarekin gauzatu galdo egiten dira. Eta biadura, eta martxan baldin bazoz ere, bai. Hori ere entzun nuen. Musika klasikoa kotxean ez da entzun behar martxan zua zela. Frekuentzia galtzen dira. Hortaz, instrumentu batzuk ez dituzu entzuten.
1: Abegira, hori nekien.
0: Hori ikasi nuen da sonan, abegira.
1: Bueno, ba, entzun
0: hau kasko... Zer bezko Tokio sona da entzuteko, eh?
1: Niretako, bai.
0: Bai, abitakuloa dago perfecto pentsatuta zuk ondo entzuteko. Baina, bueno, kaskoak edo hori.
1: Bai, kasko hon batzuk eta entzun abesti hau kasko hon batzuekin.
0: Bai,
1: ez dakit, iruditzen zait, Billie Eilishen ahotsak orokorrean kantau berak bakarrik estaltzen duela, eta orokorrean instrumentuak edo, bueno, atzeko musika dagoela berari akompainatzeko, eta iruditu zaidana gauza bat da, oso, ez dakit, esanguratsua, baina Billie Eilishen ahotsa bera erabiltzen dela basu bat izango balitz moduan, edo erritmoa jarraitzen duen ahots bat,
0: hada, bai, perkutibo,
1: bai.
0: Bai.
1: Billie Eilishen ahotsa da kantonetako perkusioa ina handi batean.
0: Bai.
1: Ta uste dut, ahotsarekin horrela jolastuta kantak pia atirazten duela.
0: Bai, ulertzen dut, zer esaten duzun. Ba, erritmika horrek markatzen du, gero kontrak egiteko aukera ematen dizu, elementu gutxirekin aprobetxamendu aldiketan diena ateratzeko modu bat, ez?
1: Bai, eta uste dut, kasonetan ahotsa erabiltzen dela indarra askorekin, aldi beran daukat sensazioa Billie Eilish susurlaka izango banu bezala belarrian, kaskoekin entzuten duzunean, beste ez dakit nolakoa den egiten den efektua, baina egia da ez dakit produkzio honek erakusten dizula ahotsarekin bakarrik nahikoa dela eta beste guztia akompainatzeko dagoela. Zen nire askotan abestietan gertatzen zait, egia da ni naizela oso pianoa eta ahotsa edo gitarra eta ahotsa. Eta gero beste guztia akompainatzeko. Eta uste dut Finneasek nahiko ondo jarraitzen duela, hau ez? Protagonismo ematen diola ahotsari berari, eta beste guztia erabiltzen duela, pixkat, ahotsa jarraitzeko, ahotsa akompainatzeko, eta uste dut kasu honetan oso ondo egiten duela lan hori. Ze askotan, nire ustez, abeslaria handiago egiteko beharrezkoa da atzeko guztiak entzat, eta uste dut kanta honetan adibidez hori gertatzen dela. Ze berez kanta bere horretan bada asko. Hau da, kanta bentzuten duzut, esatezu, ostras. Baina berez, analizatzen jartzen baldin bazara, kanta honek duen gauza gehiena ahotsa bera da.
0: Bai.
1: Ahotsak sortzen ditu grabeiek, ahotsak sortzen du perkusio hori, orduan...
0: Eta badakizazen bat urte zituen hemen, Billie Eilishek, hau grabatu zuenean.
1: Oso gaztea, ze badakit oso gaztea zizela eta kanta hau lehenengo tarikoa da.
0: Amazazpi urte bueltan. Baina, horreineko gaita oso behar zitu Billie Eilishek
1: du disko,
0: Hindi Harran Soft azkeneko, korrespondeiz. Eta da denbora bat, 2024an ateratzen diskoa. Baina, bueno, baina. Eta karri guzu beste kantu bat ere bai?
1: Bai, esango nuke oso ezberdina dela orain arte, oza, entzun dugun honetatik, nahi eta ekarri nahi izan ditut Billie Eilishen bi muturreko abesti ikusteko, ala ere Finneas horratzetik nabari dela. Eta horrengo ekarri dudana izan da, esango nuke hau, Barbie pelikulan agertzen dena dela.
0: Begiratuko dut. Bigarren diskokoa da, Happier Than Ever.
1: Berra da ez.
0: Bigarren diskoko.
1: Pelikula baten agertzen da hori badakit.
0: Begiratuko dut.
1: Nago seguru...
0: Ja, non agertzen den. Izan daiteke, ose, Barbien ateraziren enbatetan bat kantu, baina Barbirako ziren kantuak orokorrean originalak izan. Barbi ze urtetakoa da?
1: Horrein dela bi urte.
0: 2008 batekoa da kantua. Horregatik. Horregatik.
1: Bueno, ba, Billie Eilishen kanta bat badakit Barbi pelikulan ateratzen dela. Bueno, begiratuko guzte pelikulakoa den, ze uste dut bat ematen badela, baina bitartean entzungo du Happier Than Ever.

0: Laneko nahi ikusten dizkiot, kantoni zantzu Hawaii harrak, horti...
1: Bai.
0: Bai, tu, ez dakit. Kalifornia eta Hawaii linea zuzen ez dakit badauden. Baina, bueno, yeah. Asko daniko...
1: Esango nuke Hawaiiko ez daukatela ezer Hawaiiekin mintzen.
0: Ez, ez, baina nik horrela irukideak atzen du beti. Hau da, nola surfa Kaliforniatik Hawaiira doan, nik beti ez mara zuzen bat botatzen dut. Ez dakit zergatik. Eta gero, hogeite marretako beste ma, Andrew Sister eta hauek ma, egiten zuten irratietan eta egiten zuten emakume koraloiek entzuten ziren agaraian, bat azere militarrei zuzendutako zerak ziren, bigarren mundu gara garaiak, eta, bueno, piskat hartzen diot hori, eta hori ere bedroom poparekin lotu dezakego, hau ere izan zitekelako lase asko logela bat jara indako kantu bat, ezta?
1: Bai, perfektuki. Uste dut, adibidez, orain atzetik entzuten ari garen honetan, aurreko kantan bat gaien iruditzen zait Finiasek orokorrean gauzak edo, bueno, elementuak entzen zituela, eta kanta honetan gehitzen doala, adibidez, hasieran gitarra, bueno, gitarra ukelelea.
0: Ukelelea dirudi,
1: bai, ez? Ukelelea eta hotxa zinen protagonista, baina orain atzetik entzuten dugunean, gitarra elektriko bat agertzen da, bateria sartzen da, ahotsean ere distortzio nahiko sartzen dio. Ordan, baina gero finean iruditzen zait bietan, bi abestietan protagonista ahotsa dela eta beste guztia dagoela ahotsari bueno, akompainamendua egiteko edo ahotsa kasu honetan ez dakit estaltzeko edo laguntzeko. Eta uste dut badela zerbait nahiko nabarmena Finiasen lanetan. Ze kanta hau esango nuke bizatitan banatuta bezala dagoela, ez? Hasierakoa akustikoagoa bezala da. Eta ero bigarrenean, espero ez duzunean, batean sartzen dio sekulako kaina. Billie Eilishen ahotsean behar bada ez duzuna asko espero. Eta ez, diska ona, gehiago izan zen, ba, aurrekotik esperoz genuena, ez orain komentatzen genuen. Bai izan zela disko pixkat arraroagoa. Niri piat gustatu zitzaidan, egia esan.
0: Post-pandemikoa.
1: Bai, bai, klaro, horrek inasko gintzuen.
0: Ez bai, zer ikusirik bai. Akaso izan dezake, titulutik abiatu eta ez japia da, eh?
1: Bai, bai, bai, izan daiteke. Ta hori, niri bai iruditzen zait, kantau bai dagoela aserretik idatzita, eta diez, hemen, entzun dugun buio honetan bezala, bigarren zatian, produkzio osoak laguntzen diola aserre horri, ez bakarrik adiez ahotsean distortzioa sartuta, ja bada aserrearen kutsu bat, gitarra elektrikoak, bateria sartzen den moduan ere, eta uste dut, niri asko gustatzen zait, melodiak emozioekin jolasten dutenean askotan, nik uste dut lan zailena hori izaten delako, ahotsarekin uste dut erreixa dela emozio bat transmititzea, baina inguruko guztiak laguntzen ez badio, uste dut zaila dela batzutan emozio hori transmititzea, batez ere entzuten ari ganenean ikusten beharrean, ez? Ikusten asko zerrexago da emozioak transmititzea.
0: Klasiko bat, ez? Aserrea bai, baina hainbeste ez. Bueno, bai ira olako...
1: Bai, baina abesti honek iruditzen zait produkzio osoa dagoela aserre, eta zuri ere aserre jartzen zaituela abestiak. Askotan, behar da letra ez duzulertzen, baina entzutarekin bakarrik zuri ere malaletxe hori sartzen zaizu gorputzan, eta uste dut, kasu honetan kantabu sondokin da dagoela alde horretatik behintzat.
0: Bai, eta esan duzuna, ez, gero transmititzea hori, ba, askotan, ez... Dari euskaldunak esaten dugu. Bai, oso ondo, letrak baren atzea oso ondo dago, baina musikak hitz egin behar du.
1: Bai.
0: Eta musikak hitz egin behar du, eta musika edo nork uler dezake. Egia da, betiko, bai, kode kulturalak ere aldatu daitezke zerbait edo ez, bai, ados. Eta ez da iguala, guk poza transmititzeko erabili ditzakegun moduak, edo beste toki batean, bai. Erabili daitezke moduak, beti ere musika kontuetan harin, ez da? Baina, gero, bueno, nahiko kode nazioartekoak badaude. Osa, globalizazioak hori ere karri du.
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Eta kode horietan, mazuk esan zuena, benmen oso nola, baina edo. Agerikoa da, intentsitatea aldaketa horrekin, zekit, zerbait esan nahiko zuen baita ere.
1: Bai, seguraski.
0: Gero, letra azte zu harko litzateke, baina...
1: Bai, horretan enei sartu, ja, nahiko lan ez duke.
0: Bai, nahiko badelako, nahiko badelako, baina bai, askotan pare bat esaldi eta esaldiak ere gako izaten dira, bezuk ere bai, idazterako momentuan, hemen aldaketa dator, orduan aldaketa bat ima dator,
1: bai, letra ere aldatu behar da. Bai, bai, bai, bai. Bai, eta uste dut, orokorrean Finiasen zerbait badela, entzuten dizuzun kanta guztitan, nik dauka sensazioa beti ere kaskoekin entzunda, artistaren ahotsa oso gertu daukazula.
0: Ados.
1: Musika baina gertuago daukazula, artistaren ahotsa. Hau da, belarrira kantatuko balizu bezala. Eta kasu honetan uste dut ere gertatzen dela, naiz eta bigarren zati haserreago izan, ahotsa gainean nabaritzen duzula. Hau da, hasieran akustikoa goxoa delnez, ondoan kantatzen egongo balitz bezala, eta bigarrenean ematen, naiz eta eman dezakien haserretik dagoela da buiak ari zaizula, gertu entzuten duzu, baina ez da desagradablea.
0: Ados.
1: Ez dakit esplikatzen nahi zen.
0: Bai,
1: bale, bai.
0: Bai, distantziak. Ez hor, bai. Hor distantziaekin asko jokatzen da, eta gero plano bakoitzean, ez? Ahotsa non jarri, ez? Hori asko da esaten da. Jarri ez hor pegian, ez? Ahotsa. Bai. Eta beste gainerako atzerago.
1: Bai, eta kasu honetan, bi abeste hauetan, iruditzen zait ahotsa dagoela lehenengo planoan, eta orokorrean entzungo ditugun kantetan ere, iruditzen zait beti ahotsari ematen zaiola protagonismoa.
0: Ahotsa zer sentitzen duzu, parez edo alboz, kasu horietan.
1: Ei, bazakit esaten. Uste dut, adibidez, lehenengo zati, kanta honetan adibidez, lehenengo zatian albo zentzuten dut.
0: Nire albo ziruditu zeiarako.
1: Baina, bigarren zatian parez, bai, parez edo gainean.
0: Ados.
1: Aserretik nolari den batzutan ez goitik.
0: Horrekin ere jokatzen dutelako.
1: Bai, bai, bai.
0: Ekoiz lehek ez. Ez, hau jarri jazu goitik. Edo, bai. Jarri jazu ez goitik berako. Da.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik dira garantitxak askoak.
1: Bai.
0: Da, eta horre marzti marrein godu.
1: Hori da, bizitzetun kaskoekin.
0: Bai, ze bezala ez da.
1: Ez da berdina preziotzen.
0: Ez, gauza horiek ez.
1: Ba, urrengo abestia, eta hau da pixkatzuri eskemak aportu izkizuna, bapatean Billy Eilishekin eta Justin Bieber eta Demi Lovatorekin Karol G sartzen delako, esango zu ze pintatzen du Finiasek Karol G-rekin, ba, gauza asko.
0: Akaso aldrebes?
1: Karol G-k Finiasekin, baita ere, bai, izan daiteke.
0: Interes gehiago modela iruditza zait bideo horretan.
1: Bai, bai, izan daiteke.
0: Takit da irudipena da,
1: Bai, bai, ezakit ze momentutan Karol G-k esan duen. Zeurtutakoa
0: da kantu hau? Ba, gizu?
1: Ez dakit, baina nahiko...
0: Ega, begiratuko.
1: O, azken...
0: Lasai. Ez duz, galdatzen dizut, ze azkenean, karo, garaiaren arabera, industria ere aldatzen joan da estatu batuetan, eta musika latinoa egiten dutenak, begira, 2023ko diskokoa da.
1: Bai.
0: Hau da, Billie Eilishen arrakastaren osteetik dator. Eta Karol G-ren gorakada nik uste dut berandu gaitu horrezela estatu batuetan. Hortaz, nik uste dut horre gondaitekela, harreman bat, nola baitere. Ba, bueno.
1: Bai.
0: Mas, besarka dezagun pixka bat Billie Eilish. Eta ja horrek eramaten gaituen baitere beste unibertso, estatu batutako beste unibertso batetara, ez?
1: Bai, bai.
0: Takit.
1: Izan daiteke. Bueno, entzungo dugu eta gero aztertuko dugu.
0: Hori da. Tus gafitas.

0: esango izu gauza bat.
1: A ber.
0: Nire iripena, kantu hau ingelesez izatzita dago.
1: Bai.
0: Azentuazioa.
1: Aha, bale.
0: Besaz, te levantaz, ez beste batei erabilidu. Etzen azentua...
1: Ez dakit, izan daiteke, bera, Karol Ginungo da, Kolombiakoa.
0: Baina ez da Kolombiako zentua. Ez. Ez den, esatezu, herrialde batzuetan aldatzen delako, ez? Ez, antinatura zen guztiz.
1: Eia da Karoljik ingeles badaukala ingelesetik asko orokorean bere musikak.
0: Baina, erabat, azentuazio behintzat, ez dago pentsatuta...
1: Errazko...
0: Nire ustez.
1: Enaiz horren bestera iritsi gizan.
0: Edo ez behintza letrarekin.
1: Ja.
0: Igual nahite egin dute hori ere.
1: Baitara.
0: Belarrira aldatzeko ze hori ere.
1: Bai, egiten da. Bai, ezagit, abesti honetan iruditu zait, gauza bat oso garrantzitsua askotan kontuan hartzen ez duguna. Batutan iruditzen zait, horrelako magnitudeko artistetan askotan pentsatzen dela, kasu honetan ez, esan dugu igual Karol G gerturatu zela Finneasen gana, iruditzen zait musika bertan Finneas gerturatu dela Karol G-ren unibertsura, ez delako Karol G esango nuke Finneasen unibertsoko artistetako bat. Normalean produzitzen abestia bai atera da Finneasen unibertsoko azken berako kutzen duelako.
0: Bai, baina
1: bera molda, nabaritzen da bera moldatu dela
0: abesteko modura.
1: Bai.
0: Bai, Karol G-ri errespetatzen dio era bat berak abesten duen modua. Ni Karol G-ri egin zuten zu, baina, bueno, badakigu, piskat, nondik tiratzen duen.
1: Bai.
0: Errespetatzen du hori, baina kantua Billie Eilishentzako ere balio zezaken.
1: Bai, bueno, ez igual Billie Eilishentzako, baina bai.
0: Bueno, Javier Daneberren unibertsuaren baitan kantu bat, esan edut, amapikoteo disko batean esan edut, eh?
1: Bueno, ezagit, niri, adiez, Billie Eilish eta Karol G-n aztertu ditugun kantetan, eh?
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishen abesteak normalean nahiko ilunak direla, eta Karol G-nena kasunetan nahiko beroa iruditzen zait. Orokorrean, egia da Karol G-k egiten duelako musika beroagoa edo tropikalagoa.
0: Bai.
1: Iruditzen zait Billie Eilishena orokorrean...
0: Baina oso argietzen, eh?
1: Letra begiratzen baduzu, ez?
0: Ez da, el kanto bere niri etzait oso argi egin,
1: ez, niri bai.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Begira.
1: Nahiko tropikala iruditu zait. Ez da, egia da, regetoietik
0: ateratzen dela. Beroarena bai.
1: Bai.
0: Baina argiarena ez.
1: Ez?
0: Ez.
1: Niri bai.
0: Zait argitxo egin.
1: Begira, ez dakit. Niri bai.
0: Hemen ja, eko ez letalka egon gulitzen.
1: Bai.
0: Bai baten bueltan, gainarri, eta... bai, bueno. Artistak
1: ja,
0: erabakiko zuen.
1: Ez dakit. Zuen. Bueno, alare kanta honetan uste dut...
0: Ba, baina, ez dakit lunagoak dira, eh?
1: Bai. Ezagit, adibidez, beste kantetan irutzen zait basuak eta bateriak garrantzi asko duten bezala hemen adibidez kendu egiten zaiola. Iluntasun horretatik esaten dute.
0: Ba, ados, vale, zure iluntasun ulertzen ari naiz.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ezagit, irutzen zait, igual Billie Eilish bai keitzen dudalako distortzio munduarekin gehiago.
0: Niretzako iluna askotan delako harmonizazioa.
1: Vale.
0: Tristurarekin lotzen du, pixka minorrakin
1: iluntasuna. Vale, baitare.
0: Piskat zat, zen, gaurko bai. Kontuen niretzat.
1: Bale, bai, hortik ulertzen baduzu ulertzen dut.
0: Hori, zure iluntasuna gogortasunarekin gehiago lotzen dut.
1: Bai.
0: Krudela edo, bueno, eskara.
1: Bai, distortxioekin
0: bai.
1: Edo gitarra elektrikoekin.
0: Bai. Ilunago egiten du horrek.
1: Hori da.
0: Horrekin
1: bai.
0: Ados.
1: Bale, horregatik
0: izan dut kantau. Ulertu gara. Bai, ikusten zu, ulertu gara.
1: Hori da, bai.
0: Ulertu gara, eta entzulak ere, ulertu.
1: Ezakik ulertu da, baina ez, baina bai.
0: Bueno.
1: Bai, ezakit, bai, iruditzen zait Billie Eilish orokorrean badela, niri gustatzen zaidan itza Billie Eilish entzat normalen izaten da nahiko klaustrofobikoa.
0: Ados.
1: Iruditzen zait bere musika dela pixkat klaustrofobikoa.
0: Bai, ez aitzala harrapatu tunel batean trenaren matxurak Billie Eilish entzuten.
1: Hori da, bai.
0: Ez egineko duzu.
1: Bai, sokorro atera mendik, bai, baina diez, kantonek ateratzen harrapatzen bazaitu tunel baten barruan, bai, igual dantzan jartzen zara. Ez erritmoan gatik.
0: Hai, edo, pasako da, pentsatzen duzu.
1: Bai, horregatik.
0: Bale, erostan.
1: Alde horretatik.
0: Osondo.
1: Teknikoki uste dut, antzeko ideia bat erabiltzen duela, dala, ahotsa mantentzea lehenengo geruza horretan, eta beste guztiak inguratzea, baina hor nabari ikusten da uste dut, Finneas gerturatu dela, Karol G-ren unibertsora mantentzen bere esentzia, baina berera ekarriz, ba, ahotsa mantenduz eta beste guztiak ahotsa inguratuz.
0: Ados.
1: Orokorrean bai iruditzen zaidalako Karol G badela artista bat, behar bada gauza, melodia latinoei edo orokorrean instrumentazioari garrantzi handia ematen dion eta gauza asko eta elementu asko sartzen dizkion eta iruditzen zait hemen Finesek egin duela dena kendu, mantendu esentzia hori, baina hotxari eman garrantzia.
0: Bai, ados, ados hau, erabat ados.
1: Bari, urrengorekin joango gara, bai, denbora gutxi
0: aukagu. Bai, atzetik ja jarri dut.
1: Bai, Justin Bieber da urrengoa, bueno, gira...
0: Justin Bieberen mila etapetako batean.
1: Bai.
0: Akaso etapeik ilunena?
1: Habe, kontuan hartuta kantaren izenburua bai.
0: Ez bai, bera ere...
1: Etzen bertsio hau.
0: A dos. Galdetu dizute, bazpa.
1: Ez, Benny Blankorekin...
0: Hau Benny Blankorekin da.
1: Bai.
0: Bai. Gauza da, beste bat dagoela Speed Up.
1: Ez, ez da bat ez da bestea. Dago bertsio bat...
0: Iru bertsio daude.
1: Bale, bai, irugarren izango da. Dago bertsio bat Finiasek ekoitzia dena, formatu akustiko batean, eta da...
0: Akustikoa nahi zenuen.
1: Hori da Finiasek ekoitzitakoa.
0: Gara, nek kantua bilatu dut, eta hemen
1: bai, eta hau da agertzen dena. Bai.
0: Agertu zaizkit iru, eta bat zen akustikoa, bestea zen Speed Up, delakoa. Hori da. Eta bestea, akustikoa esan duzuna, ea topatzen duzuna.
1: Bai, harintzen perkusien zuten esaten nintzen.
0: Ez dago ez, itxanon, ea agertzen zaidan. Hemen agertu beharko luke, asko daude.
1: Bai, da...
0: Ea, orketzen dudan.
1: Esango izut zortzutakoa da. 2020ekoa da.
0: Ea, Finiasekin, jarreta Finias.
1: Bai, da, eta bueno, egia da, ekoizleak kasunetan direna, Benny Blanco eta Finias, biak batera ekoitzitako zer abestia da, formatu akustikoan, eta uste dut, bai, esan dezakegula Justin Bieberen momentu zaurro garrenean.
0: Aro ilun bat izan zuen, honak ere, bai, horregatik.
1: Claro, kanta hau egia da, behar bada, idatzi zuela aro ilun horretan zegoenean, eta gainera 2020an COVID-aren ondoren ateratako abestia da, urrian esango nuke atera zuela.
0: Ja, iristen izena.
1: Bai, lase.
0: Hemen daukat, gauza asko atetzen baditu duenek ere. Eta hemen dago, Main Plus Acoustic. Claro, batera zeuden, eta nik pentsatu dut, ba, etxeita iri akustikoa eskatzen iraia.
1: Bai.
0: Eta begira, ba, akustikoa eskatzen ari zen. Ba, haize, batez ere, lotzen nuelako Finias, nuelako lotzen akustikoarekin, ez dakiz erratik. Bueno, ja, ea berraskuratzen dudan, hemen abil,
1: Bai, bai, lasai.
0: Playri sortzializan bandiot, eta
1: alako... Bai, bueno, badaki gordena gaioaren azkartasuna zein den, ez zaitu eskatu.
0: Batzuetan ezin zaitu gehiagik eskatu.
1: Ez. Ez, gainera, kasu honetan, apuntatutan neukan hitza zen zaurgarritasuna, orokorren abesti honetan, bai delako zaurgarritasuna ez zaurgarritako bat, eta...
0: Bai, aldatzen da,
1: Bai, asko aldatzen da horregatik. Hau da, Finiasik ekoitzitako eta entzungo dugu pixka bat. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now.

0: Bat malko isuriotu dira kantu honekin.
1: Joe.
0: Ez du nahi imaginatu.
1: Bai.
0: Ez du nahi imaginatu, Justin Bieber, Lonely, Bieber denak, negarrez.
1: Bai, bai, guztiz. Bai, ez egin kanta hau, lehen aipatu gona ez, nabari da zaurgarritasunetik idatzita dagoela, eta abestia bentzutean ondorio bat atera nuen, hemen apuntatu noena, eta da, kanta hau, bueno, Lonely da bakardadea, kanta hau bakardadearen inguruan, bueno, kanta honek bakardadearen inguruan hitz egiten du ez, ba, gaztetan fama lortuen pertsona batek nola kudeatu gainean erori zaion guztia, eta kasu honetan, ba, Justin Bieber kontatzen du ez, bakarrik sentitu dela urte askotan zehar, inorrek ezin izan diola lagundu, eta gainera ez duela jakin fama hori kudeatzen, baina iruitzen zait...
0: Aro hori zen.
1: Bai, hori da. Baina iruitzen zait, bakardadearen, bakardadeari buruzko kanta bat denean, Fineasek lortu duela, kanta bera bakardade bezala bihurtzea, ze hau entzuten duzunean
0: bakarri dago.
1: Bai, bakarri dago, dago bera, pianoa.
0: Bai.
1: Eta gainera, ahotsa lehen aipatzen nuen, ahotsa gertu daukazu, nabaritzen duzu gela berean, zurekin parean kantatzen izango bazenu bezala, gela ilun batean.
0: Erabat.
1: Eta uste dut, piano eta ahotsarekin lortu den gauza dela izenburuari bere esan nahi amatea. Ze beste abestia aurretik genuena ez da
0: beste giroa.
1: Bai, beste giroa da. Ta uste dut Fineasek lortu duena izan dela kantari bere esentzia ematea.
0: Ba, kanta gordin biluztu eta hortan esan duzunez minimalismo horretara eramaten dakiela eta hori izan zen tendentzia gainera urte horietan. Hortik joan zen, ez? Kendu, kanta
1: dena.
0: ustu eta kanta funtziona dezala.
1: Bai.
0: Eta horrasmatu du. Bitxikeria moduan, kanto bilatzerakoan, Justin Bieberrek urte bertsuan beste kolaborazio bat egin zuen Lonely Christmas. Haze urtea pasa zuen gizonak.
1: Bai.
0: Kanadan hotz egingo zuen.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo artista ez dut ezagutu ere egiten.
1: Ez duz ezagutzen?
0: Ez.
1: Ai, et, musikalak ikusteko ez zara.
0: Ez.
1: Vale.
0: Ez.
1: Nik hortik ezagutzen dut.
0: Ados, Ben Platt.
1: Hori da, musikal mundotatik dator, Broadwayetik datorren artista da. Uste dut ahotxean nabaritzen zaiola musikaletatik datorrela.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Bai. Dauka sekulako proiektioa ahotxean. Uste dut, naiz eta ez dugun ikusten artista kantatzen, uste dut, antzerkitik asko nabaritzen zaiola, abesten duenean, hitz bakoitzari emozio asko jartzen diolako, eta uste dut, kantago kiratu dut, uste dudalako, batzutan nahiko challenge handia dela ekoizlentzat, musikal, edo kasu honetan Broadwayetik datoren artista bati, bere musika ekoiztea, beste modu batera daudelako ituta musika egitera, normalean, bueno, publiko aurrean kantatzen dute, ahotsaren proiektzioari ematen zaio garrantzia asko. Hori da, normalean ohituta daude, ba hori antzestera, kantak ez dituzte kantatzen, antzestu egiten dituzte, eta uste dut, badela nahiko challenge handia orokorrean, bai bere jentzat eta bai artist koizlentzat ere horrelako kanta aurrera ematera, eta uste dut, kanta honetan nabaritzen da, ahotsaren volumena beste bat dela, proiektzioa beste bat dela.
0: Michael Bublé ekarri dugu gora.
1: Bai, baita izan daiteke. Bai. Eta uste dut, Fineasek oso ondo lortzen duela kanta honi pixkat musikaltasun hori, antzerkitasun hori kendu, eta musika hutsean bihurtzea, naiz eta hotxeak jada badaukan indarra handia eta volumena handia, lortzen duela musikarekin pixka bat hori, nolabait rebajatzea edo behintzat, musikak bai laguntzen diola hotxari, baina ez dizu... Ez da geratzen Broadwayeko abesti bat izango balitz moduan. Zer uste dut batzutan izan daitekela hori arriskutsua, eta batzutan zaila egiten zegoen bezala artista bere lanetik ezberdintzea, uste dut musikaletan edo Broadwayen lan egiten duten artistekin gerta daitekela paper horretan geratzea eta pertsonari ikustea Broadwayeko artista moduan, eta uste dut, bueno, Fineasek lortu dela kasu honetan Ben Platti ba, musikari izenburu hori bakarrik ustea.
0: Bai, nik uste dut entzuten da atzatik, ez?
1: Bai.
0: Eta nik uste dut, bai, ez, naiz eta musikalaren kolore hori guztia ematen dion, eh?
1: Bai, ze, hemen kasu honetan ahots printzipalarekin jolastun du, baina baita bigarren ahotsekin ere, eta harmonikoekin, eta uste dut horrek ere musikaltasun kutsu hori ematen diola, baina, bueno, bai egiten du Ben Platten esentzia. Niri bada artista eta asko gustatzen zaidana, eta ardan...
0: Bai, ekarri nahi zen, nuen?
1: Bai.
0: Bueno, bitik bat aukeratu behar dira zuaren, ditugulako bi minutu eta erdi.
1: Bale, ba, ez dakit, baten bat ez duzu ezagutzen.
0: Biak ezagutzen ditut, baina kanturik ez.
1: Kantuak ez?
0: Ez. Horrela esan da ez.
1: Bale, ba, orduan Camila Cabello aukeratuko dut, kantaba delako oso ezberdina Camila Cabello egiten duenetik.

0: times.
1: Bueno, hori ja raro egiten ari zait, pianoa eta bera bakarrik entzutea.
2: Bai.
1: Hori ja oso raro egiten zait. Bai, Camila zelako... Cabello bada super pop.
2: Bai. Bai, baina niri abesti hau asko gustatzen zait, lehenik eta behin esan aiagatik, beraitari datzitako abesti bada, esaten duena, beraita izan dela lehenengo gizona berari maitatu diona, talasai egoteko atzetik etoriko diren gizon guztiek ez dutela bere postuak enduko. Ordan, bueno...
1: Bai,
2: bada kantat oso polita irutzen zaiona, gainera premio batzutan beraitari kantatu zion, orduan, bueno, kanta oso berezia da, baina uste dut, Finiasek ekarri duela Camila Cabelloren, ezakit, aurpegi bat edo estenara, ez gauden oituta, baina uste dut oso ondo gerartzen zaiola, nire ustez hemen digeiago tira beharko luke egiten duenetik, baino, ze uste dut, badala oso abesti berezi bat, eta uste dut, inbaitan bai izan dela Finiasi esker, bere estiloa mantendu duelako abesti honetan, pianoa ahotsa, pianori garrantzia ema, baina ahotsari, bueno, ahotsa lehenengo planoan mantendu, eta, zakit, bai, bada kanta bat, nire ustez Camila Cabellok egin den benetarikoa.
1: Bueno, ba, Finiasen esku, hori, Finiasen, ba, gehiago deskurritu nahi zuen bilatu, kredituekin bilatuz aurkitzen direlako kantoak ere. Ba, lehendabizikoa eginda, Irea Cambra, mila esker.
2: Ez da ezer, urrengor arte.
1: Aio.

Asperen taldea dau. Eta urrun izeneko kantuarekin dator. Bueno, ikusiko dugu lana noiz publikatzen den eta hori guztia. Diskoa osorik etorriko baita, hori espero dugu. Urrun, asperenena.

Hortxe erudi garena, bagoaz ordea Miley Cyrusen mila honek ere disko atera duelako eta, bueno, bere disko berri horretatik Snow izeneko kantu hau berreskuratu nahi izan du Miley Cyrus, esan duen bezala, batean Buzz Persuades.

Geraldinen musika dau. Ikusi dugu Geraldin Ramirez Gasteiztarra daueneko biniloak eskuan dituela dela. Izan ere, lan berria dakar Geraldinek eta bertako aurrerapen kantua da Aprendiendo a Vivir deituriko hau. Egan egin izeneko diskoa, laster, etorriko da, egun gutxi barru, etorriko da.

udazkeneko musika bezala aurkezten zigun garaian hau Iskander Fernandezek, Agnes Obel artistaren musika da. Agnes Obel Danimarkan sortutako musikaria, piano jotzaile aparte ere bai, eta orain The Meaning of Flower izeneko diskoa kaleratu berri duena. Diskoari izan ematen joan kantua duzue hau. Eta udazkena, bueno, magainean dugu. Agnes Obel, The Meaning of Flower.

Estilo aldaketa. Hauek ipar Irlandakoak dira. Ash deitzen dira, Dan Patrick errikoak dira. Lauro geita amabian sortu zen talde hau. Eta bidean disko ugari iaz at Astra deiturikoa. Bueno, badagoeneko single berri batekin agertu dira. Bittersweet Blue deituriko kantu honekin.

Elkarketa bat. Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again eta Etienne de Crecy. Sexy Magic izaneko kantua. GTA 6, Grand Theft Auto 6 haren disko atera da. Eta tartean, kantua agertu da. Gehiago ere bai, gero aipatuko dugu besteren bat.

Bueno, gainera eskoziarrak ez soilik musikan, ez? Zinemagintzen ere egin du lan. Talking Heads taldearen buru izateatik egin zen ezagun. Eta, bueno, orain Ghost Train Orkestrarekin batera Who's the Sky, Nor da Zerua izeneko lana atera du.

en bai, honen gitarreka de la fuenteren kantu entzun behar dugu, La Nieve deiturikoa. Bene kasi hemen sortutako Álvaro La Fuente Calvo, gitarreka de la fuente bezala, ibiltzen da kantautore gixara, eta La Bola Negra filmerako kantu hau sortu du, esan da bezala, La Nieve.

Baina esan dugu, artista berriak, bo berriak, nazioartekoak entzungo ditugula. Berri ez da, James Arthurek 2013an aterazuelako lehen da biziko lana. Sei estudioko lan ordutik, 2008ko Pistez azkena. Bere hau txakon honekin kantu berri batera atera du. Where's my tears? Nire malkoak xautu deituriko kantua. James Arthur, Middlesbrough-ko

Keith Richards, Bright Lights, Big City kantuarekin. Hau ere, Grand Theft Auto 6-garrenerako, joku honetarako, soinu bandakaren parte. Momentuz ezagutu direnak, aurretik entzun dugun Cattle Pack, Converso, Pink Panthers, Freddykin eta Etienne de Cresiren Sexy Magic, Rau Alejandroren Makakua 2000, Last Thing You Need, Morgan Wallenena, Jung Linek, That's It, egin du Metro Boomin eta Featurekin, eta Travis Scott eta Gai Manuel de Homen Cristo, bai, Daft Punkeko Gai Manuel, elkartu dira Reno kantuan. Badakizue joku honetan irrati desberdinak egiten dituztela, irrati bakoitzak bere pertsonalitatea duela. Bada aurten honetan, esan dugun moduan, bada, soinu banda. Ez agutzen ari gara, azaroren 17an aterako da diskoa. Joku asorik. Urte askoren itxaron aldi askorentzat. Eta soinu bandak protagonismo berezi hartzen du. Keith Richards. Bara, esan dugun bezala. Bright Lights, Big City. Argit izdiratxuak. Iri handia.

Esan dugu moduan, kederitzasen doinuak ziran horiek, eta orain bagoaz Alemaniar artista baten bila, Kim Petras. The Tour izaneko disko atera du aurten Kim Petras Alemaniarrak, bere hiruaren lana, eta orain The Tour honen Rare and Deluxe izaneko bertsioa atera du, eta bertan Autobahn, autobidea, Alemaniaz esan da, izeneko kantua.

aldaketa bat. Robbie Williams eta Miss Monique. Miss Monique ukrainarra, eta Robbie Williams ingelesa, Beauty and Us izaneko kantua egin dute elkarrekin. Leave a light on. Kantu berri bat beraz, bere kolekziorako Robbie Williamsek.

Tons and I, Dance Monkey-rekin egintzen ezagun. Ja dagoeneko 7 urte kanta hau pasazela eta gainera munduko batzen makira zerrendako batzen makira top horretara iritsi zen 30 herrialdetan errez esaten da. One last dance in the dark. Bueno, ba, bi disko baino ez ditu Tons and I. Hirugarrena bidean dela dirudi, hau da kanturik berrienan, Mercy. Show

Wet taldea da hau, estatu batuetakoa, Brooklynen sortua, New Yorken, Indiaren bueltan, 2012an. Iru dira, Kelly Sutro ahotsa, entzuten zuen ahotsa hau, Joe Bael eta Marty Surkow. Eta kantu berria da iragarri duena honek ere. Are you willing? Deturikoa. Wet.

Eta azken batekin bagoaz. Chelsea Wolfie. The Dark izeneko diskoa atera du Chelsea Wolfie Kaliforniarrak. Eta gigari zor, nahikoa folki geratu zaio kantu hau behin bederen. The Dark izeneko lana esan dugu moduan amar kantuz osatutako da. Bueno, ba, Añezo Belekin hasietako bide iluna, nola baitere, bide ilunean bukatuko dugu gaurkoan The Darkekin Chelsea Wolfiren kantuarekin. Bihar musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

0: Naiz irratia.
1: droga legalak.
2: Jari buruke urrezko hortz bat.
1: Bueno, eskerrik asko hiri galdetzatik, nire ondo nao.
3: Zemo, Maria Barkatu, Nafarroan horrela zire. Antonio punto edukazion.
4: Osa, amak esatzen zizun bere bina. Antonio edukazio hori.
5: Eran bihar deituko izan. Baina bihar hori bihurtu zien iaia 40 egun.
1: Plantoia, gosten. Garazi izan zan gosten.
5: Eta gero ikusi nun bideo bat igozula, eta esan, ostras, niti poni ez diot zer esan.
4: Ai, bai, bai.
5: Gosten jaintziola.
1: Eta gara, jo, Rosalia ikusten, eta zarrera gabe gehu naiz. Zue, txekua pixkate zaituko,
4: da. Nola da, Garazi nabizena, Maria?
1: Garazi ez naola, ba... Bartzena.
4: Bartzena.
1: Balerdi.
4: Maria.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
1: Iepe, atxo leon, zamu zaudeten.
4: Estresatuta.
1: Juhu, jaren betiko lez, zu Antonio zemoz.
3: Tripako minarekin.
4: Ara?
3: Erosi ditut gasolindegian golzen atzuk. Ta jandutia guztia, baina karri zuetzako.
1: Dana janditu, oen berakuakien, eh?
4: Aparatokin ahortzetan, ez dit demora eman inislainak entzeko.
1: Eharra da inbizalaina, nahi inbento bezala ikaragarri jitzu.
4: Claro, zu gaina higienista buko dentala izan da, horako gomendio ketamak oitzuzu, hau, ona da.
1: Ni bere garaian, a ber, ona, zer, txutxia, inbizalaina, bizilla, horako herrian. A ber, ezko gauza, ez nahi zaziko, porque ez tebuko uko, aparatu, zera gero, hortzak, aparatu bakarri eta gero hortza berriz berera.
4: Benetan, ez esan, oi?
3: Mugitzen dira, claro.
1: Nena.
4: Ni damakit ia bi urte. Trastea hojarrita. Jarri kendu.
1: Gero jarriko izue beste aparato bat hortzak ez moitzeko, baina jauko egunen batean jungo zehala bidaia astebukara pasa bat zure bikotiakin Naparrura, astu ingo zaizu aparato hori, urrena etxea jungo ze, etzaizu aparatu azartuko.
3: Eta jartzen zute berri bat, ez?
1: Berriz nabre jaze, baina ja.
4: Nei ja, zuzendu zaizkit, nei haola betiako ja.
1: Bai.
4: Ah, oso, gero bueltatzen zaiz berriz.
1: Nik ez da tiñor ezagutzen, eh? Etzaizkio ni gero return bat. Lehan zei xabin, jazta. Ez zer pasatzen. Bizela neukitzeko inberda diru euki. Ez tala gutxi.
4: Ez que hor...
1: Garesti, ja.
4: Hortano.
1: Ni jarritan hau inbizelainak, eh? Eharra, ez ton divertidua zen.
4: Divertidua?
1: Boai, ez que... Bai, badaude entista barruan. Gauza batzuk, ez da divertidua dianak. Eskulanak.
4: Baina gero pixkatzuritu, Marko. Ez zegoen gertatu zait, besteak ondok sondo geratu zeizkitela. Baina paleta bat geratu zait. Hori ja.
1: Bueno.
4: Tabitartean
1: erretzen kafeolatetuk tukutetakatik. Ikara gara jala itxuke. Ez que...
4: Egia da, dentista behin esan ziala. Karo, hor zauketa zikintzaituna gehiena, bueno, ardo beltza, gehiena gustatzen zaitena. Coca-Cola ere, bai. Kafea, tabakoa, esan, bueno, bingo, denak. Denak. Orduan, bueno.
1: Azken aguri paziente bat, ezken haitut gari jarri, porque nola, eske asko erretzeten, eta kafe asko, eta... Esto no es poletxas, es que no lo agarri dicho en su carilla, batzu.
4: Carilla da...
1: Carilla da zure hortza gastau. Aurreko partetik gastau. De esta la punta mosti bezala zea. Igian, txitxitxi punta mostu da gero, azitea, nan. Zuek ez zauete gran hermanon ikusita. Gran hermanon, ba, famoso hauek eta oso moda notea, carillak eta jartzeituela. Behin batei, paleta bat gainea intzitzaion, despegau, ahora zeo nola.
3: Baina, carillak ez dut ulertzen.
1: Carillak zer dian, carilla iteizue, hortz txuri-txuri ja, ba, Belen Esteban, da, peina hone dana dazka, bueno, eta la isla de las tentaciones da, baina, fu, gaina dana kolore igual, bueno. Eta iteizue, hortza gastau, zure hortza, sano da ona gastau, eta pegote bat jartzeizue, politxo, estetiko, txuri, bueno, txuri...
4: Azkazala bat jartza bezala, ez da?
1: Bai, hori, azkazala jartza izan ean, bueno, gero hori azitea lan ezberdintasuna, ez? Azkazala azitea, eta bueno...
3: Ni jari konek nuke, zera, horz bat, baut bat kentzeko. Horz bat, ja, hil zait, bueno, baut kentzeko. Eta oso gaizkiaga duela urte bat, eta damat urte bat...
4: Minez?
3: Bueno, batzutan bai.
4: Txarraran agineko minen, eh?
3: Bai, baina, bueno, hartzut ibuprofena eta hori, eta pasatzu dut azte burua eta hori, bueno.
1: Droga legalak.
3: Jari guruke urrezko hortz bat. Gustatzen zait. Jendea jartzen dutu horrako diamanteak eta hori, baina, ostia, urrezko hortz bat.
4: Egia da gaur egun jaztiela jartzen, lehen asko erabiltzen zuten.
1: Hombre, eta lehen lapurreta...
3: Ikusten batzunean orain, da, como, wow.
1: Lehen lapurretare jutezan jendia, eh? Ilerrita... Horrezko hortza lapurtza, oza, jebi,
3: eh? Nei jarriko du dentistan, ene joko baina...
4: Hori politxo zan, nire haitxonako lagu, irri barritxe zunen da ben.
3: Bam! Ez, badu...
1: Nere erantzila,
4: Beste, beste, beakinea mantzula.
1: Ez que gaila, ez, ez que...
4: Gero modan ere badaude, eh? Rosaliak eta bakizu tendentzia guztiak martxan jartzen ditula, horrek eta txuela bat
1: jarritu. Brillantinak bai, tia.
3: Hori, baina brillantinak horiek, ez dakit, nik ja. Urrezko hortz bat.
1: Ez
4: da, dena iritsiko, ha, Antonio?
3: Nik hau badaukat egiteko, zan dut, etorri naiteke urrengo programara urrezko hortz batekin.
1: Brillo
3: eta guzti. Txo, potorrik. Venga, probatu, bukatzen denean kontzertuekin jartzen dute hortza.
4: Vale, venga.
1: Eta estresauta zaude, Xabin.
4: Bai, bai, bai. Ez, kurtso hasiera. Kurtso hasiera, lan asko.
1: Lan berri baten azizea.
4: Lan asko. Osa, lan ezberdin asko.
3: Hori da.
4: Hoi daukat, zortzi orduko lan bat, pertsona normala bezala.
1: Dale.
4: Eta gero, ba, beste satelite batzuko, la.
1: Hau barne.
4: Hau barne.
1: Eta gaizki izan ematen, ba, zibak egin zain, mitxi.
4: Badakit.
1: Mitxi, osa, inda gauza, hazi, ordon.
4: Badakit, badakit.
1: Ez dizut.
4: Ez gaur izan da igual, gaur retorri naizelako beti presaka. Beti azkenekoa, Maria iristen da, grabaketara.
3: Bai.
4: Gaur nizan naiz, ordon urduri etorri naiz.
1: Ja, nirrarua. Tengo
4: mi batxo bajan da, aurrea.
1: Bai, ondo, ondo, jazta, tio, azukri dana konpontza duzu, Antonio, ze?
3: Ongi, kurtsu hasierarekin, ia mozut.
4: Ja.
1: Bai, bai, new look.
4: Ondo,
3: Estoy bueno, ¿eh? Ya
4: estabas.
3: Bueno,
4: baina
1: ahora
4: bai,
1: bai,
4: gaztetu, ¿eh? Go pixkat indizu.
3: Izaiteke.
1: Ille fuerte da caso, entrada que tare, ¿eh? O sea, esan
3: entrada que estoy tuada, Nick. Bueno,
1: Nick. O sea, ez, ez izango nuke.
3: Bueno, ez nago orain dik, buruz hori gelditzeko momentu horretan.
1: Hori.
4: Eta gero gordetzen dezu hemen trentza hori, bez? Bai. Egun ematen falta bali madan, ondikatea eukitzeko.
3: Hori da, hori hau da nire, bueno, pa, ie luza izan nuenetik.
4: Hori oso naparra da, ja gaur egun.
3: Bai.
4: Ez da, ez da,
1: nahi, nahi gogorra itez, nahi pertsona elke.
3: Bai.
1: Azkenan ere herreiane kontzertutan da, pertsona bada baita hola eukitzeuna luxe-luxia trentza nila guna, eske mosteko gogo bat.
3: Hori
1: da,
3: bai,
1: grano bat, txurilla eta...
4: Sentazioa.
1: Ah, lertu ingo nion, ah, favor, ez, hori pazientiak inda pasatzeit, uf, puntu beltza, guai ama.
4: Ez du, hortzetara behi behun beharren, grano aljertzeko hor.
1: Bai, favorez, favorez.
3: Ez, hau

0: normalen ez du erabiltzen ez da ere euskera, eta erabiltzen duen euskera iparraldekoa da. Orduan hasiera
1: ez gauza, bere euskalkia.
0: Bai, bere euskalkia
1: gauza, eh.
0: Joder, batzutan zaila dela ulertzea, ez da ondarruko pertsonekin bezala, ez batzutan zaila dela.
1: Bai, bai.
0: Zaila dela elkar ulertzea.
2: Markinako ere batzutan.
0: Horregatik, eta ni batuarekin noa, nik ez dut euskalkirik, Iruñakoa naiz, orduan
2: batzutan. Bueno, eta ni nire kuadriako bat ulertzeko batzutan,
0: Bai, zakin, bueno. Manik esan nion, rapatu nahi nuela burua. Amak esan diadako, buruzoia gelditzen ari naizela, ez dakiz eta...
1: Zura marea.
0: Pues jode. Bueno, rapatuko dut hilea eta berarekin elkar ulertzeko rapatuta, baina hemen egin degradatu bat, ez dakiz er. Bueno, jarri zian argazki batzuk, hau dena rapatuta, eta hemen hila luze-luzea, atzer, bueno...
2: Baina zure ama, zebra, ez at... Si, hile podak azu, nik kuadrei amaka jendia, hile gutxi jauak enda dao, baina... Resistire! Bere, hileak daude hor, lo. O sea, no flipaue. Da bai, pelukerak esan ditez rapatzeko, ja, normala, negozioa, Paziente bat da, hijoa. Ez que...
0: Hume, behin azte zaila zu rapatzen etxean.
1: Ba, orta un momentu bat, ez?
0: Ja, ez dago negozioarik, ja, pati.
2: Bueno, nik ez dizut esango bai, rapat.
1: Da, ordun?
2: Resistantzia.
0: Nik uste dut, bet oso ongi mozten du bila.
1: Ondo, ondo.
0: Esan behar dut, Eta gero azten dian, ostiaz, bakatu, jo, ez duken du...
1: Zein da?
0: Spam.
2: Gainia.
0: Leizentazio eta hain, spam.
1: Hori, ja, debekatu imar du, Hemen dira horrea uste tezin dala,
2: Spam.
1: Bai, horre zerbait imar dut, porque ja...
0: Me etzen diate, amabi, amalau aldiz, egunero, spam.
2: Heavy, bai, nahi digarai batzuk euki ditut, wau.
0: Batek gaur jarri dit, Recaudador de deudas, jartzen zian, eta gero La Rioja eta spam. Benetan,
1: A ver, ez dan spam, eta zuriatzen dira izan.
0: Recaudador de deudas, La Rioja eta, La Rioja nazken bi urteta.
1: Oi.
0: Ta jarri da spam, eta zan du, bueno, estoa nirekin movida.
1: Ja, bueno, ez du guzti zu, ez du igual azurekin. Asuntoa nahi spam jartzen ditenen mobilen, ez zaita agertzen cobrador del frac eta olakoik,
0: Pues jarri, gero jarri du spam, eta La Rioja, maia jartzen zuen, cobrador de deudas, la hostia. Ella ingen nuenean korrika Pumpaires.
2: Bai.
0: Korrika Bilbon.
2: Karagarra izan zan hori.
0: Karagarra, ari sartu nintzen kotxearekin, eta uste dut ez nuela ongi bidali formulario, ez dakiz eta horren iritsi zitzaidan izuna.
1: Ah, bai.
0: Karo, eta...
1: Hori ze ordaindu behar dugu, dena garten?
0: Ez, esan nion aekakoei, joe, nik agian gaizki bidali nuela, baina hitz egiteko Bilboko udaletxearekin. Akats bat izan zela, eta gu joat beharri, oza, ari ginela egiten ikuskizun bat, ezak izan, korrika gunean. Eta dura gutxi agertu zitzaidan, nire kotxe segurotik, tablon denuncias, ayuntamento de Bilbao, ezak izan, wow. Hau ez duzu, eta gaur ikusi dut, ari ditxo, ahi, la hostia.
2: A ber datos, nire bila.
0: Baina gero espama zen.
1: Ja, ba, ez espama ez. Zuk nabe bat erositzen, non?
0: Baita, ere.
1: Horko ordeinketak eta ondo aldoaz. A ver, hortik aixi
0: estu zen eskatzen, Orongi. Arazoak izaten ditut, ondoko nabeko tipoarekin.
1: Bueno,
0: Herrietan bezala nik uste, gertatzen dela kotxea hemen aparkatu, desaparkatu.
1: Non hasten da nere lurra, ez?
0: Pues horretan gaude.
2: Nik azkena batei nota bajarren nahi nire barri joan. Bueno, nire aban barri joan. Ze bi aparkaleku etzaizu asko txoiruitzen. Errespetau aparkaleku arazoa daola. Hora, baina pasibo, agresibidade batekin.
1: Eta
2: bukaeran ondo izan da. Claro, gero segun hola letzezun, esatezu. Bueno.
1: Bai, idatzitako kin hori gertatzen.
2: Claro, igual, aizu,
0: eskertu
2: nizu. Bai, en plan, igual, pentsuzun, no, bitxu ze. Bara, udale txesta dituko, man, Bi aldo baten bat, ez zen izolakoa, baino hi. Bi aparkaleku hartzen. Horra, Antonio, notita pasibo agresibo
0: gana dekoan izan. Ez nire beraren gara eta zen nio.
2: Oa, berarena. Bai, balimak izu zein den, jun.
0: Nik ongi esan dizut, mesedez, bilek usteko, sartzeko furgoneta eta eskargatzeko, eta agunera aurkitze dute ben kotxe bat.
1: Ah, beraz, keja zurea.
0: Bai. Ez keja zurea, atean, bera dauka, guruetako enpresa bat ez dakiz eta erabiltzen du,
2: poligono guztia. Dana, bai, nire barri, zestuan hori pasatzea.
0: Ez keo baita zazpi langile ditut ez dakiz, eskatze dizkizut bileku, sartzeko, eta jarri dizkiot pivoteak entzen dizkit. Gaina esan nio, esan zian, no m'has dicho ni buenas tardes, ni, bueno, berdin zaidala, tio, ja, oza, ez dut zure laguna izan nahi, utziko dira eskia.
1: Uf, zaizkio zizat, Antonio?
2: Ja, hau azira.
0: Uste du jan bar dela, beste poligono batetara.
2: Ojalá, eta gero crossfit agarriko izu eta jazta.
0: Bueno, baina, crossfitko jendea korrikatzen du kaletik, eta...
2: Ba, eta pakia.
1: Ze pasatzen ega,
0: Baina, bueno.
1: Industrialde egitan, Ze industrialdetan ez dago crossfit...
2: Ba, elgurra rekondo egaldego, ez dela, pa, nizte egiti. Hortxe zeo, negozioa, wau.
0: Eta jendeak horrikatzen, poligonotatik.
2: Bai, kotxia zeak.
1: Neumatiko bat altxatzen kamioa, neumatiko.
0: Eta gauean arkitu aldituz, goizeko zeietan. Ego
2: zuan
1: daudela. Eta gero droga txarra dela.
2: Ja.
1: Bueno. En fin, droga nik emendauket, tentazioa eta ezin dezan.
2: Bai, eta gaina irekin dezu, da,

0: Zaila botatzeu, bueno, ja gelikon gogea. Nik uste dute ordua dela ja pixkat introdukzio, bueno, eskerrik asko hori galdetzatik, nire ondo nao.
1: Zemo, Maria, barkatu, eskabete entotzen gara.
0: Zuton egoizta dian, teo, konturatu zatez egoizta dian. Ondo nao, jazta horrutziko deu.
1: Zaila da galdetzea pertsona bat izur lehenengo, zer modu zaude eta besteak erantzutea. Obeda, itxarotzea, besteak ezatea zen moduz. Nik uste,
0: Ja.
2: A ver, demoraz gaizki gabiltzelako, bestela gustoa entzongo genuen, historien bat.
0: Ja, oinezta momentu.
1: Zer moduz zaude, arrela.
0: Ondo, osea, gustoa nao, danako oporretatik buelta odialako, eta ja basan gara, ja. Zelaien nian gaudenak, eta jendia, ah, bintzen da hona oporretan. Gero jendia, ah, ekstongo agorraintzai, oporretatik buelta. Nik ez dut oporrik euki, bale? Osa, te cuento mi vida, tea. Ez que horrek rasio batik deitu, uf, ekston buelta gogorra, eta uf, ba, ez que, ba, bihazte pasaitut menorkan, da.
1: Bai, oiz, jaia, edo, eta... oporra daukatenak uda osoa.
0: Ostara.
1: Ez nahiz oporretan joan inora. Bi hilabete da mazu oporretan, hori da oporren oporrak.
2: Ja, bai, bakizu oporretan kapoa jumar dezu, oso urrutia jumar dezu, detxan gelitzu bali mazea, bai, ez di oporrak, ikustean ez. Ez zilun oporrak izango igual, gure gaurko gonbidatuak ere, ez dakit.
0: Pune, uste gure gaurko gonbidatuak, oporrak euki baitxure, bere burua ez zilola lagako oporrak eukitzen. Puf, ez da gaitxura hondik, lasai ebeleko gana. Nik uste, bueno, momentu dala ez, gure gonbidatua txalo bero batekin jasotzeko, Galazi, aupazu!
1: Moitzen naiz,
0: Vale.
2: Daukazu oso ohitura kuriosoa, Maria, eta gonbidatuak bakarrik izenez aurkezte dituzu. Garazi izena hola, Garazi!
0: Izen abizenak izan markan ditu, abizen bat, obilak.
2: Bueno, bat gutxinez, ez dakit, obiskatez. Garazi! Bueno.
0: Bale, Xabin, bale, barkara.
2: Inberriz, aurkezpena.
0: Bueno, eta bain zuekin, Garazi esna hola?
2: Bez, hori zen, hori zen. Claro,
0: Garazi esna hola, Balerdi!
3: Baina
2: zena. Artista, bezari, musikaria, Garazi, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Zemo zaude, Garazi zu?
3: Ondo, ondo, gogoz. Udazkena ekitzeko gogoz.
2: Ara, horrek esan nahi dut gogorra izan dela?
3: Izan da ere, baina...
2: Ai, zer da, artista.
3: Baina disfrutatu ere, disfrutatu dugu.
2: Baina, bueno, kontzertu asko izan dituzu?
3: Bai, batzuk, bai, egia esan, bueno, nire proiektuakin hasi berritan, orduan lehenengo aukera horiek izan ditut, eta egia esan... Ba, asko gozatu dut, urduritasunak ere...
0: Entzulea jarriko jo kontestuan, batematek, Garazi, ez bau, ezagutzen...
2: Seguro ezagutu dutela. Batean edo bestean, igual ez dira kontuatu.
0: Igual ez dira kontuatu,
2: claro,
0: esan ez. Garazi, Euskal Herriko musika panoraman oso puntan-puntan daun pertsona bada, eondalako, bai Zarokin, bai Janus Lester, bestia beste, Janus Lester, bueno...
2: Ez ditu pinatxokin aurretik gene bai...
0: Siamesa.
2: Esan du, ez dakit zemat urte dara matzazu musika munduan, Garazi.
3: Bai, ja... Kontatzen amabost bat edo bintzat.
2: Amabost.
0: Eta oain hazi du Garazi, eta azkena deian oso entrevista politxe intzizuela, eta bueno, oso gauza politxeak idaztiz zuen, eta osea, daka guain plazerra Garazi, ba bere bakarkako bidia ikusteko plazerra zeatik, ba bakarrik hazi da, gure eriska, Garazi, nolatan?
3: Baina bai, denekin mazkatu nahi zerru bakarrik.
0: Zeparazi jo moderno.
2: Olako zerbet espero genuen, Garazi.
0: Alare, Garazi, bakarrikan azizea, baino, baspane, ondikan Janus Lester dao kotxian zure zairroio nobia la fuga, eo, ez, ja, seguru zoaz, bakarrikan hau, lasai hartuko, et, gai naiz?
3: Horia, bakarrik iteko da bide hau, eta bakarka gozatziko, naiz eta lagun askokin egin detene, bai, diskoa, eta lagun asko dauden atzean, tartean Janus ere, baino beste askore bai.
2: Eta, ze momentutan? Aurretik bazenuen pentsatuta, urteak zer ematzan pentsatzen, jo, egin nahi dut hau, edo nola sortu zaizu grina hori?
3: Egia da, nire kantak idazten eta nire kabuz bakarka jotzen, ba, bizitza guztia, iaiaz. Baina egia da, ez nula ez da ere esaten, bueno, ba, ditut kantu hauek eta argitaratuko ditut. Bazkenean, talde dinamika askotan ibili naiz, gero azken urtetan, bai, Izaron proiektuan edo Janusen dexente jode guzuzenean taola, eta askotan, ez da, gelditzeko denboraik ere, esateko, bueno, hemen dauketen hau igual bada momentu kaleratzeko edo ateratzeko edo, ez dakit, igual ez da jarri nire buruan ganfoko hori ere pentsatzen, bueno, hemen dago nahu igual beste norbaiti ere gustatuko zaio, nire ez gain edo nire etxeko ez gain. Osa,
0: modo automatikon jarri zea, modo automatikon geraudan arte...
3: Bai, egia esan, bai.
0: Ta nola zizinan, Garazi Izaro batekin adibidez, ja, no, oso, bai, nondik azaldu, oza, no...
3: Na, egia da nik pianoa txiki-txikitati jutzetela, aitakin etxean ikasi deu musika. Eta orduan beti bilgea improvisatzen eta gauzak sortzen eta holako gauzak. Gero herriko ekintza desberdinetan, Lizartzakoan ez, eta herrian musika nun daun, ba, beti zangea herriko musikari famili hortakoak, eta orduan ba, beti parte hartzen gauza desberdinetan. Hortik gero Bilabonako Inkari dantza taldean pianista bat behar zutela, eta 14-16 urte nitula horra hasi nintzen jotzen. Eta hortik, ba, gero eta musikari gehiago ezagutzen, ba, ibili nintzen Donostialdeko proiektu desberdinetan, berbena taldetan ere, irugaekin erromeri desberdinak iden, gero Eraulekin, Margot izeneko beste proiektu bat ere izan genuen. Eta pixkat hornen bilela deitu zian Izarok behar zula piano jole bat edo bosgarren partaide bat. Bueno, e-mail ez esan zian.
2: Ara?
3: Hola, ikendia, eh? Ordu izan, ordu nola zan.
2: Ja, ez nahi zinez jarri pentsatzen nola.
0: Ordu nola zan zeurtetan, aigea? 2018.
3: Mazazpi.
0: Mazazpi urtian, bai.
2: Bai, oen dela gutxi Izarok amargarren urte hurrena ospatu du. Om diskoa, amar urte.
0: Deitxu, pranapa, hau naiz, e-mail, ba?
3: Gelditzeko proposamenakin, eta, bueno, gero ja, kafe bat etorri zan, ensaio bat, eta... Eta proba bat, baina e-maila izan zen, bai, bai.
0: Enure zango?
1: Ba, goiendea, ez duela onertzen, ez? Fermin muguru, eh?
2: Txoki.
1: Ah, entzuten da?
3: Bai, bai.
1: Ah, nik ez. Bueno,
2: ah, galdetu.
1: Fermin muguru zakadidez beti eskatzen du izatea email bidez. Ni lehenengo aldea flipatu, ne?
2: Ba, jakineko nuke zein dan, Ferminen emaila? Eta Izarona. Izarona, wow. Bildua gmail.com ote da.
0: Hotmail.
2: Hotmail edo zein.
1: Claro, sabe.
2: Edo igual dauka izen nola, nela umatu badauka, egoaizeak abildua.
0: Wow, bai, bai, bai, bai.
2: Ametsu naia.
1: Edo zenbakiak, Izaro larogeita mazazpi.
2: Izaro larogeita mazazpi baita.
0: Izartxo sortzi zazpi.
1: Izaro.educación, ez?
2: Izaro.educación.
1: Nafarroan horrela ziren, gure lehenengo korreoak zen institutukoak, orduan, Antonio.educación.
2: Ostra.
1: Osa, horrela imaz.
2: Osa, amak esatzen zizun berdina.
1: Eh?
2: Antonio, edukazio.
0: Eta gero, zean, garazi, eta gero, azaldu zen baita Janus, oso hain Janusekin gaina tope zaudete, eta ez da, bueno, zuen kontzerro ikusitut, pasada ba, zora garrila, baina ba, batez da, kriston politio irutzeit, eta gaur egun nahi gehiena gustatzaitena, zuta Janusek dakazuen, sare hori, ze politze, ez dakit baina ikusi dituzuen batea, baina da, esatezula, wow, tio, oso, holako, azkenean bakarrik zaude, baina eske esan dezuna, ez zaude bakarrik, ze atzian jende pila bada kasu, eta nola izan zan Januzekin, bai, nola zizan jaten, behak email bat bialdu zizu, oze izan zan, no?
2: Janus.com.
3: Hau igual ikinget kontratu da, ena, ez. Kontu da, nik ez ditxukin bere arrebakin jotzen nula, momentu aietan, da nik ezagutu nuen jokin, egun baten bat, epeki etorri barzuna bestera ez ditxukin kolaboratzea, ezin izan zun, eta ez ditxuk esan zun. Torriko da nerea nahi, eta nik zun, bueno, vale. Eta etorri zan jokin, eta hasi zan abesten, da zen, jude, hemen denek abeste dute horrela. Edo. Eta gero, ba, ordutik ezakit, ba, urte bete edo pasazanean edo, Facebooketik idatzi zian.
2: Jokin, tio. Zemat urte ditu jokinek, hirurogei?
3: Egia da, nik garai hortan igual ez nukela ez da instarik. Ze gauza hoetan ni naiz nahiko desastre.
0: Wow. Ezke,
3: eta mezu bat idalizian eta esan nion, bueno, bazuela proiektu bat, bazitula kantu batzuk, eta animatuko nintzen. Eta hor pandemia zan, eta ni momentu hortan banebien etxe aldak, eta zakize, eta esan nion, ba, bueno, eran, bihar deituko izut. Baina gero hor, ba, bihar hori, hau kontatu zizu.
0: Hau haitu eta dakata.
3: Baina bihar hori bihurtu zien iaia 40 egun, ordo.
2: Nola?
0: Plantoi, ba, gosten. Garaz izan zan gosten.
3: Eta gero ikusin un bideo bat igozula, eta esan, ostras, nik tipo ni ez diot zer esan. Eta
2: ai, bai, bai, bai.
0: Gosti jaintziola,
3: eragun. Eta erantzun, bai, erantzun nion, orduan.
2: Ba, guen jaten
3: nahi. Baina ez du, orain dik lekoa bat.
2: Ah, bueno, bueno, zorion. Gara, zizorionekoa. Nik lehenengo aldiz ikusi nituen biak elkarrekin, lehen aipatu diot grabatzen hasi aurretik, Zeit Fest, peion festa hau, eta bezperan, gu batzen zegarazi,
3: bai.
2: Bezperan, zegoen festa pribatuagoa, gombidatu entzat, eta nahi gombidapen egitzi zitzaien.
1: Eta zegoen jai hori, wau.
2: Wau, wau. Guntzen autokarabana, nire lagun baten autokarabana, nire senarra, nire laguna eta iruok. Eta gauean, hori zegoela, da esan, bueno, aprobetsatuz, junin goea, berta. Garagardotegi baten, hor goian, mendian, bueno. Arraroa festa, oso arraroa izan zen. Baina, Halako batean agertu ziren aingirutxoak bezala, Garazita Janus, jarri zian anabeste, eta ingen undinak, kanpoko jende asko zeon, influentzerrak eta halako jendea. Bai, bai, bai, bai. Madrildarrak, aktore ezagunak, ola, estatu mailako aktore bat, ola, derrepentean, baita ere.
4: Baita.
2: Eta anjo zuten, pixka tarraroa izan zan festa, baina, haizu gutzako, izan zan kreson deskubrimentua, zuekan izatea, ze bia bakarrik, goxo-goxo, akustiko, zoragarria. Hori izan zan, nire lehenekoa, ikusi nuena. Wow. Gero ja, ba, beste formatu batzuetan bai, baina egun hartako goxotasuna...
3: Bai, akustiko hortan egia esan...
2: Oso ponika.
3: Osa, azkenean da biluztasun hori musikaren, eta hori polita da nik uste. Eta ondo ulertzen zeanean norbaitekin, ba...
2: Eta gainera, Janusen abestiek edo musikak ere albidetzen du hori, ez? Osa, goxotasun hortan sartzeia...
3: Bai, eta badu gordintasun hori, bai, kantatzen unean, eta nik uste, bai. Eresa da hor lagun.
2: Bai, txitsipoi otola,
0: Ba, hau ez ez ulako ikus,
2: Oni gena iziritxi, beha bakarrik ikustera.
0: Bueno. Eta, zea, zuri, ez dakit, Janus genentzea, Izarok genentzea, bola, bitxikerin bat, ozeo zeba kasu kontatzeko, behia digeskitzi merbazula, zoi. Lopitu ditu bakarriko.
4: Zergati ditzen da Janus Leizer.
3: Zergati be,
4: zen
0: artistiko.
4: Ez que aurreko
3: gurean itzen ginduen. Askotan, azel, pira orduan, aberra asmatze den kontatzen.
4: A ver, kuriositatea gatik, aurreko aritzen ginduen, ez, Jokin Pinatxo, zergatik ezuen jarri zen artistikoa eta Janus Leizer, a ver.
3: Ba, ibili zen buelta eta, bueno, Lester Young da saxofoi jotzai oso ezaguna, eta berak leheno saxoa jotzen zuen.
2: Ah, eske pegatu dira, saxoa.
3: Eta
0: pegatu,
3: Janus berez dator, Jano jainko, bueno, ateetan eta egoten zen jainko erromatar hori, nola bai transizioak eta...
0: Gure euskal horia bezala.
3: Piska da transizioen jainkoa bezala, eta normalen jartzen zuten ateetan edo sartu irtenak zeuden lekutan. Eta erdun Janus Leizer, ba, nola berak azaltzen du hori. Saxotik abestera pasatzeko transizio hori. Beako beto azalduko izu, baina
2: uste dut zerbait. Nahiko itxuzi irutzen zait, eukide un gogokin garazionek hartzeko, eta gero Janus egin buruz galdera bidean.
0: Ja, ez que, Antonio.
4: Ni jakin, Janus,
2: Janus eta izaron bitxikerin bat edo lan,
0: Nerekin
2: egon dalako, ager, kaka pixka. Ez, ni jakin egiten nada, vale. Zergatik ez duzu beste izen bat asmatu, beste izen artistiko bat erabaki ezu, garaziz nola, balerdi bezala gertzea.
4: Hori da.
3: Ba, ibili nun buruan, zenik bai. Instagramen taula bainaiz, Grace Balerdi.
2: Grace Balerdi.
3: Eta ea horri heldu ez heldu, baina, bueno, erabaki nun azkenean nahiko, nire musika nahiko gordina dala, nahiko ni sentitzen nula, eta orduan, izkutatuta juteak mozorrotziko beste momentu batzuk edo beste musika batzuk topatu hitzak edala, baina oraingo hontan zintzoen azala nere izena bizenekin jutea. Eta hori izan zen, erabakia.
0: Bai, ez hori zure esan zi...
4: Polita da izena, segut. Osa, garazi ez nahola ongi dagoela batzutan baita ere, jendeak, ez, arkiz, Antonio Iriarte.
2: Hombre, Antonio Iriarte.
0: Bueno.
2: Gero, bakizu Antonio musikaria dala baita ere. Bai, bai. Bi musikalizau dute hor.
4: Bai.
2: Bueno, Mariak esan duen saxofoia jotzen zula baita ere.
0: Dana,
2: Vale. Igual zuen artean, ez? Esperientziak elkarbanatu ditzakezuela, zure uda ere izan dalako...
4: Bai.
0: Musikari.
4: Bai, hori galdera... bueno, ez dakite horregatik izan den zu bakarlari bezala joatea, baina bat zuto baita ere taldetan egotea ez da gogorraz, eh? Ez da, ez dut ez hori esan nahi, baina... Bueno, esan gut. Ez da pixkat baita ez du kontrola izatea.
3: Bai,
4: zaba zutan agobiantea, beste pertsona batek zenba kontzert eta ezuk erabakitzea, ez? Hori nik uste dut.
3: Nik uste talde honak eta txarrak dauzkela. Eta egia esan nik taldeetan pila bat gozatu dut, eta horregatik ere uste zizalik, elarrazoi bat orain arte ez zerrez inizana bakarka, baina, bai, ba, azkenean kuadrilla handi bat bezala da nik uste taldea, eta orduan batzutan kuadrilla handiak muitzea leku batetik bestera, kosta egiten da. Guk egia esan ni oso zorteuna da naiz, eta bai Izaron, bai Janusen oso harreman ona daukeu. Eta taldekide izateaz gain, esan behar dugu laguna gehala, eta aurretik aukituan taldeetan ere gehienetan laguntasun hori topatu dut, eta ardun askotan ba, beste gauzetan ere elkar laguntzen dugu, ze Janus aipatu dugu, baina diskoan Izaro ere gainean, onda edo zin gauza letra, zakize, azkenean,
0: bizilaguna,
3: orduan, inguruan...
2: Bizilaguna zate gainera?
3: Bai, munduan.
0: Wow!
3: Orduan, maizeotenga. Orduan...
0: Egia da artistan bakardade hortan ulako...
3: Baina aldi berean, zuk zure gauzak erabakitzeko zea hori, bai,
1: Bai,
3: nik egia esan hori ere eskertzen dut. Ba, bainik neheten bezala ingo dugu horrela.
1: Hori, pikutara zure mobidarekin. Gaur nik, erabakiko.
2: Eta ez?
3: Baina horrek ere badu beste aldea, ez? Aldi berean, buf, ta unik erabaki behar dut, edo irudia, edo portada, eta nik gauza, hori... justo gustatzen ezkidanak, osea...
2: Hori esan barri nizun, zer horregun ja ez da musika bakarrik, ez? Proiektu baten inguruan beste gauza batzuk bai kontualizan behar dituzu, eta batzuetan igual bakarri sentitu zaitezke, orduan, izan duzu
3: talde. Izan dut, bai, izan dut, babesa, eta bai.
0: Zetizko, bai, argazkila, jantzila, YouTube-en dake zuela ja bideoa ikusgai, bideoklip. Osea, ze gusto honekin inda dana?
3: Hor, irudia eta guzti hortan maitane bilida. Maitane egia esan niretzat kriston gustua daka.
2: Zein da maitane?
3: Maitanek egin ditu ere bideo asko, maitane kampos ibilia la...
2: Bizena. Gaur abizena, nantzetina bil.
3: Bigarren ez dakit, irrogaltu harko nioke. Baina... Berak lan asko egin ditu baolatzen beste bideo batzuk eta ere grabatuta zitun. Eta egia esan gozada bada berekin lanitea. Nik, osea, nire musikako movida guztia zaldu honik sentitzen una eta berak seitun topatzen zuen irudia eta egia esan oso errezulertu geha eta hori eskertu behar diot.
0: Ikusi da, antzeman da, eta ostra guain, ezan berra dago, zure lehengo bueno, kontzertua izan zan. Claro, gero lehena oinatin izan zan, ikukin nula plazera horreoteko, eta, baina, klaro, lehenengo izan zen Donostikoa. Donostikoa te azan okerrez banao, ez?
3: Bai,
0: lehenengo izan zen... Bai,
3: iragarri zuten lehenengo.
0: Iragarri zen Donostikoa. Bai. Donostikoa iragarri zen eta tita baten dana saldu zen, oza tita baten eko askar. Zango nuke.
3: Bai, ni harrituta galitu nintzen.
0: Eta gero nintzen un, bigarren pase bat. Bigarren pase hori ere konturatzeako...
3: Bai, agurtu zen.
0: Presillo hori, ze, zemuz damak izu. Ose zan, jandia zuratik espero du, gara, zi. Espero
3: dut. Gero haber denak ez dian etxia jute. Asitak ban
1: jotzen. Hori izango da, gero.
3: Bai, oso, egia esan oso eskertuta, nao, eta...
0: Espero zen un arrera hori?
3: Ez. Nionik inoan. Nik hau, batez ere, niretzako zan. Osea, batez, autojustizia disko bada, batez ere, hau, osea, niretzako, eta... Ta asira baten... Osa, ez nekin ez da publikatuko nun, zan un lehenengo grabatuko dut eta gero erabakiko dut, aterako da nire.
1: Da, baina gero berotzen zara.
3: Baina gero hori da, ja behin atea danen, eta, bueno, lagunei partekatuta, atera barzen, nuke, eskatzola.
0: Nik, flip, nik, klaro, nik jo nintzenean oinatir ez nekien zer ikustean nijoan, desan izun alba ez jungo naiz, eta ze beti izate du jungo naiz, gero ez jajuten, eta, horri baino, amorru gehiago, eta horri haipa. Egi jabatzutan zaila da bizila, da nik euken un plazera laguna hundi batekin jo nintzen ikustea, Oñatin leku ikaragarria, derrepente garaziatea zamere rixo, bueno. Aurrian ekala, derrepente rixo dun jende pilate zanun, almen dao bere familia, lehenko filan dara. Dana deteta.
2: Dana kiskur duna zate.
0: Eso gracioso da, izate zen, unha un seguru dala. Eta, ze, osea, eonintzan, baino, alako energia bat sortu zenun, ze, izan txala, osea, lehenko kontzertua ja hain altu nivela. Yeah. Zuetzo de bildortuta bain de, wow, a ber, ze,
3: espainia daz... Bai, presio puntua dao, que baino nik asko gozatu nunan.
0: Asko gozatu zenun?
3: Inguruko jende asko zegoen orduan jaso ere asko inunen.
0: Bai, ematzizun demora jasotzeko, ze azkenian, bai. Claro, tita jutea...
3: Bai, egia esan bai. Osa, uste nun ez ez, pentsatzen nun, bai, iritsiko naiz, jarriko naiz urduri baino urdiri gogo, eta nahi zenteatuko ez da nuna hon, baina ez, osa, lortu nun lehenengo abestitan igual ez, baina gero ja sartzea, konektatzea nire mundu hortan, eta...
0: Ez que dano junginean bestan abaitea, eta gero bueltau ginean, txalu hain bueltau, ez gizan, nik aspaldi olako gauza bat, eta esan berradakat, garazin kontzertuta jutia gomendatzi zuet pila bat, baino... Ansiedade, depresio, puntu hortan bazaudete, ez dizue gomendatzen jotia, zen ere laguna junintzana, klaro, sartu zigun, ze munduta eman zen igun, zora garreia, eta nahin ere barbue gustatzen zait, eta nahin neharretan ere, ze da hain terrenala zure, kriston sentidua da, kriston terrenala, holaxe, hankautzik anezetan, neska hankautzi noiz jarri zeita, hankautzi zinaz dobi, Zer, ja bukaeran kontura unintzen, opra, hau, hankautzi zion. Ez que zan oso hori, zan oso hankautzik biltzeko etxetikan, eta zure txian eoteko, zan kontzertu bat, kriston invitazioa zure buru guakien eta momentuan, ez, astu itezei gula gaur egun bizigela, eta hori eote zinan zure itzeiten, gaude beti kampuan, eta mobila, hainbat txorakei, eta kriston, oparilla izan zen, berezi.
3: Jo, eskertzeizut.
0: Bai, eta esaten un, ostra, hauain ondo, eta zu, azken lasa izan den gainea, Eta eguzkia jotze zizun, aizia, etortze za, bere rixuak, eta...
2: Dena magikoa.
3: Lasai, Mateo, kanpora batzutan, ego nik nire barrinen, ondo, bai.
0: Ostaz, da, inseguridade askoekin, bildur askoekin?
3: Inseguridadea ez, oza, nik pentsatu nun, nik joko dut nina izen hori, eta horretik esatet izena abizenen eta azaldu detenean, oza, hau egingo dut, hau izango da, oza, gustatu zaio nahi ongi etorri, eta beste hau,
4: hori
3: beste bat arte,
4: da,
3: listo, uste etezin dela.
0: Total.
3: Beste zer reskatu,
4: horako
3: musika baten gaina, nahiko kontzertu lasaia da, oso barneranzkoa, oso...
0: Bueno, zaki. Lasaia, a ber, bai?
3: Bueno, lasaia, bai, segun.
0: Ojo, Lasaia.
3: Esan nahi ez dela junda, trago batzuk eta dantzan ibiltzeko. Hori esan unan bertan ere, eta uste hori azaldu ardala, zeu, estela egual bat emateek.
0: Estan txaskla. Esan, hijoa de parranda ez laguna, gen kontzertu ikusur ez dezula iten. Fonduan da hola, ez. Zauria da eserita ikusi.
3: Bai. Eta hori egia esan lekuak ere laguntzezun. Bai oinatikoan, gero Bermeon egon nintzen, baita ere espaziak laguntzun pilo bat.
4: Zenik asieran, bai. Ongi aukeratzea.
3: Asieran zalantza hundia nun, ea kanpoan jotzeko modukoa aire libran, esan nahi dut. Ea ze puntutara nio, ba, galduko zen, galduko nintzen, esan nire, ze oso despistatuan, ez, egual.
0: Gure bakarrizketak ena iguala pasatza, igual.
3: Ze puntutara nio, arreta hoi eusteko jendea eta, baina egia esan, barrituta galditu nintzen iritsitakoan ere sortu zen, jendea isilik zegoen, zainik zen, bueno, edo ez ari ezer gustatu todo denakola, edo gustera daude.
2: Edo dena Maria bezala.
0: Ei, jane arrez. Ola, disimulatzen nahi, esan zematian, arrez naola.
2: Esa behar dugu,
0: garazi
2: bera etorri zera ona, kontzertu eta gero, eta bueno, zenbat, ze ondo saldu zuen, zure kontzertua, Maria.
0: Ja.
2: Nik uste portzentai bat merezi duela, Mariak.
0: Euske, flipa. Gero
3: negoziatuko
0: dugu. Ez geni flipa, eta lagunai esan nioen, favorez, juni berdeu berriz ikustea, ez gena Bermeokoa da, ze pasazan, Bermeok berginan, da horreko agunian lekeite joan. Aztora uginan, txintxe ibili berginan horrekin.
2: Zer dan, festa.
0: Zer dan festa, eta jaurrengo agunian gandan, zanun, hasta momentu hau.
2: Garazi, Lizartzako festak ere onak, ez da?
3: Bai, bida. Ez da rian, ez sumatzaik dela pixkat, baina, bai, gustora biltzen gehan.
2: Ez que herri txikietako festak.
3: Ni guzti, bai, ez badutela besti xarma bat, gaina bertakoak, ba, urtean behin elkartze hori.
0: Eta bain ondakazu gogua, laurrengo kontzertu aiteko, esatezula, takat gogua, egun ontako, edo handikan atea ez dan, leku baten, esatezula, jo, gustuko zitzaiten.
3: Egia da, Donostin, Victoria Eugenia klubekoa, nik musikari asko ikusi dutela bertan, eta hori bazala nere, amets bat, orduan, osea, bai izango da amets bat betetzea eta saldu zanen, osea, ez dakit badulako, pixka diskoan esentzia hori, barren esaten eginana, ez, barnekoa, gainerdi borobilan, bilduta, hori gustatzen zait. Eta gero ilusia hundi aitait herrian jotzeak, osea, Lizartzan jotzeak, eta hori izan bigarrena eskatu nuna, eta bi hoiek badaude, orduan japozik. Eta gero, eske zerrenan dauden leku gehienek, egia esan, ba, Iruñan laban ere joko dut, ba, askotan egon aizela besteak ikusten, orduan, ez dakit zu egon zean lekutan ikusten, gero zu jotzea, niretzat hori, ba, badu magia puntu bat.
0: Eta irutze zait baitare gero eta, bueno, emakume gehi, bueno, igual nia inaiz gero eta emakume gehiago kontzumitzen, bueno, hori ere, hola, hala, zango izut, un mudiak ina nao, este joet xantimo bat emango. Hola, nao, segun zaini, bale, beste laia nao, nahikua, argoin artea, jaso ezue.
4: Zez, parkatu, despistatu nahi.
0: Oain arte mutilak entzatela, dana,
4: sentimoarena.
0: Eta oain, esan nahet, kontribuet, de, humore gile bat mutil bat ikustao kontzertu bato, lehenu saiatzen nahi, emakumeai priorizatzen. Osa, oain arte nik uste nahikua jandezue, oain, da, gure momentua. Ola pentsatzet, ola pentsatzez dezuena, ba, suerte, zuen bizilakin. Orduan, ba, ola jartzen naiz, oso zona.
4: Ez que nahi zenteratu, ez.
0: Normala, ez que mutilak etzaten teatzen, ola bizizatea, dana, zi,
2: Seitu, venga,
4: bueno,
0: etzaizu iruditzen gero eta gehiago zeatela, honi zentzazi hori dakat, ez? Politia da baita ikustia, emakumia, ja, pixkata ira lagure, venga, ba, aldet, nire bakarkako bidien goet, polita da ikustia, gero eta gehiago zeate, ez?
3: Aldaketa, oza, badatu gara edo aldatzen nahi dela igual lehenengo lerro hori, baina atzean badago indikan.
0: Badago lana?
3: Zegina, eta oraindik, oza, emakume, musikariak, instrumentuetan, teknikan kostatzen da.
2: Bai.
0: Pilla bat.
2: Oituago gaude emakumea besten edo
3: aurrean ikustea, baina edo ekoizpenean edo kostatzen
2: da. Urte gutxirate, etzen egin beste, hori, musikari, instrumentista ikusten emakumea euskal taldeetan.
3: Bai, eta hori esan behar dugu, zani askotan izan naiz bakarra kamerinoan, bakarra goitzan, osea, Esan nahi dut, nolait programazio batean hori hola da. Hobetzen goazela eta jende gehiago agertu dela, zalantzari gabe. Baina baita ere nik uste publikoa ere gerozta anitzagoa dela, eta horrek ere laguntzen dula. Hoi askotan aipatu genuen beste hitzaldi batzutan daitu ginean, ba hori azkenean eski askotan publikoa ere izan da oso oso maskulinoa, ordun horrek ere ze giro sortzen dira, ze dinamika sortzi ditugu, eta bueno, espazioak aldatzen edo eraldatzen
1: da zen. Oien, bai. Nik uste dut, orain bai ikusten dira, bueno, seguntzai kontzertua, talde batzuk gaitin batez dutela gizonezko gehiago.
0: Bai, bai, perkez tenpura horri horretan.
3: Eraldatzen doa, eta horrek ere nik uste, bueno, oltzaren bi aldeak uste taldatu dira, edo hiruak inkluso.
0: Nik uste koletxala bentsa ja gizarte bezala, bueno, batzuk, beste batzuk, bueno, esti izango konstiente, bizitzan, eta bueno, animo bakoitzak bere biziagin, alduna. Jo, nik uste, jo, niz estuan dago goratzen, azkena edo, enberdianean, ba, kontzertua, kantolau, eta, pixkat, osea, taldia, pixkat, ekilibri jori mantentuko dugu, emakumeokoen goia, gizoneskoak goia, eta, ze, eske ez daude, ez dugu behitxu nahi.
2: Egon bat daude.
0: Zori, askotan eskusa, ez dakizu keitzu ezun eskusa, jo, baina, ez dut inor ezagutzen da, maitxe ezke zindia zure laguna, zer jende ezagutzen zuzu. Demire konkieran da, zitairek enere ez, guapa.
1: Hori da, realizatea, jendeak ez duela ezagutzen.
0: Horki ez talako emakumia kontzumitzen artista bezala, eta...
1: Egon badaude, zain dut, hori
3: duda. Bai, bai, gero ikasleen gehiengoa, musikari ikasleen gehiengoa, adibidez, normalean, esate dute emakumeak direla gehiengoa, baina gero oltzarako tarte hortan zerbait ez dugu oso ondo egiten, ze... Bai, batzuk erbidean galditu.
1: Bai, apurtzen, aurreko ikusi genuen Iruñan hauza batetan, batean, osea, adibidez guk eskabean ekin bezala zinela 15 urtekin, guztian mutikoan ez da gero emakumeak gondian, eta gaur egun dauden, batean, bost neska, bere proiektuarekin, 14, 15 urterekin, DBH-en enpertutakoak institutuan, eta esan, eta, bueno, guk kuadrian gaude, neska eta mutia, eta jode, behiran neska gau, eta, bueno, hau normalizatu gara, ez da esan behar, baizik eta musikaria, ja, sin más, beste datu bezala, eta hori aldatu dinda, esan dut, batean, bost neska, 14, 15 urtekoak, haien artean bai. Batu irela eta igo barri gara ez dena tokira eta...
0: Barka Bantoni, ez zaten izan hau izela, ala, ze usartu, komo, ala, ke guai, da hori da, lodila dan pertsona batek bikinitan Instagramea iotze unian argzik eta, ala, bitu, jo, ze, usarta, ze, ondo. Normaliza, emre jo, zauen.
1: Bona, musikari bada, bueno, nik uste, Junek esaten du, June gurekin dagoela, punpa irizan baita, eta askota esaten diote, joe, ke bien, ze ongi neska dagoela ez dena tokia, markatu, basua da bat gainean, hori, ez ara horretan fijatu. Eta horrelako, berak betik esatzen da, eta hori, pues, ez dakit. Bai. Aldaketa bat egoten da, nik uste.
3: Nik uste aldaketa bat badagola, baina hori. Badugula bideaz, bai. Nire horrein proiektu batzutan igual neska ginela gehiengoa, asierakotan gaina, eta askotan aipatu dut. Nik uste talde hortan guk ere hartu genula indarra, eta ziurtasun hori izateko bira. Guri hemen, oza, hemen guk holtzan egiten deguna, oza, guk agintzen dugu zer egingo dugun hemen. Eta hor dunez genuen bat ere lotxarik hortan, eta nik eske benetan uste dut horri esker, gero, pues, egon aizen proiektu askotan, eukietela aukera, oza, lortzeagatik olako espazio eroso bat, amalau ama osturtze genitunean. Ze horrek emate izun hola bai.
0: Beste punts bat.
3: Beste punts bat.
1: Hor azten zara baita ere zure bilbideaz, hor gertatzen dena, garrantzitsua da baita ere gerora.
3: Hori da, eta hor lortze mauzu zure bareko jendearekin, eta esperientzia hon bat esan zentzu hortan, eta guk zorte hori izan genuen, eta nik uste toi, olako lekuak bultzatu behar ditugula eta espazioiek zabaldu.
0: Ke bai.
2: Eta atzera ezin.
0: Bueno.
2: Inbizileina bezala kendu eta berriz hortzen gaitik. Kontu, kontu, kontu.
0: Gizartia, ojo, gizartia nola da hon.
2: Etorkizuna kontuz, eh? Nola da torren.
0: Bai. Dana da tor, oker.
2: Hortzak zuzen.
0: Gara zidakau, galdera azkarrako la txip entxau gabeko tita, tita, tita. Baina pentsu gabe, eh? Plan, pap, zaparra da. Ez du da imezte galdera, eh? Osa emate, galdera pila, kontzertua al estudioa?
3: Kontzertua.
0: Bakarrik ala taldean?
3: Bakarrik.
2: Oso ondo.
0: Bakarrik bat daude. Entxeguak ala kontzertua zuzenean?
3: Kontzertua zuzenean.
0: Jue. Lehenengo gilara edo azkenekoa?
3: Teknikariaren ondokoa.
0: Kontzertu aurretik isiltasuna ala musika topera?
3: Isiltasuna.
0: Kontzertu aurretik jendearekin egon ala bakarrik?
3: Jendeak inoan.
0: Eszenatokira igotzen lasai ala zei teknikamen pentsatzen?
3: Lasai.
0: Letra aztu edo akorde aztu?
3: Letra aztu beti.
0: Zure abestia karaokean entzutean posa ala lotza?
3: Oin diketzei gertatu.
0: Pasako zaik. Gusiko zu, benide horren, urrena. kolaborazio bat norekin? Uste zu pentsa oinaiz?
2: Denak indituta, ja. Denak indu.
3: Ba, uste daukat bat diradri.
0: Ah.
2: Bueno, nik araukenarekin geratzen naiz igual. Erronka. Pumpairezek demoraldia amaitzerako, karaokean, engarazinen abestea, abestia karri, eta karaokean kantatzea hemen, hartzen dugu letra, eta ingo dugu.
0: Epe, eta hor txalde lengua aldi
1: izango. Antzoki batetan egiten dugu, ez?
2: Bueno, antzoki batetan egiten dezakegu, baina erabili dezakegu la mandea, eta abestea atal bat atzen dugu la mandazpitik. Karaokean ekingo nuke.
0: Itia, kaurrengo.
2: Bueno, nik antu girokoa ditzen, efentsa. Bueno, osea, nik baina esperientzia gehiago zeinek, zeinek.
1: Karaokea ingenuen, markatu.
2: Non ingenuen karaokea?
1: Korrika egunean.
2: No, ni ez
1: neon. Pues hori ikusten baduzu, ez du proposatzen.
0: Zez genuen inkorrika egunean, guau, antzene, ondo, ondo, eh?
1: Hogeita bost aurre torri ziren estenatokira gure inkantatzera.
2: Konbidatu gabe, ez da? Osa, berez ditzen umentzako
0: zerbait. Baina nik esan ditu, emenga, etorri higo, tal, kanta ingo.
1: Zer besti zen?
0: Ez da, get mila kanta genetun, maitxi.
1: Ez baina, haiekin...
0: Ez que pila kanta genetun, Antonio.
2: Bueno, zu pentsatu. Bitartean, esan manizun, zuri gertatzen zaizu baitza ere kontzertuetara, ze, karo, igual zure kontzertuak irudikatzen zaituzu publiko helduago batentzat, edo, eta aurrak lehenengo filan jartzea, eta esatea, baina ze momentutan...
0: Bai, oinatien hau zian. Nerviozan egon oinatien favorez, aber gurasoek atletia ja.
3: Nik askotan azaltzen dut, niretzako, oza, neri ez diate molestatzen, zen hijotzen nahonean, enaiz zenteatzen, nahon erera, eta ez nahi zenteatzen. Oa, ni bali manago publikoan ikusten, orduan bai molestatzen diate.
0: Ni ila jeiki, altan
3: ni ikusle bezala, eta bali ma da kontzertu bat, pues benetan isiltasuna eskatzen duna eta hori, orduan bai jartzen nahi zurduri, eta igual, bueno, goazen mantentzea, isiltasuna, zerbait esateko, baina ni jotzen, egia da, gutxiena orduan enteatzen nahi zela.
0: Ze gaine ez da umian kulpa, oza, umia aidaiten inberduna, da, gurasuak mesedez, oza, pakian utzi.
2: Guri gertatu zaigulako, noren dela gutxi. Baina harian egun ginean, Maria preokupazioa hori zen.
1: Aurra.
2: Ume gehiago datoz. Eta pixkanaka. Ui, ume gehiago.
1: ETS-ek eta Z-ek bakarrik ateratzen diola. Umeak egoteari.
2: Aukera, ez da bala.
1: Nik uste. Beste gara, ostia, aurrak. Zer imardut.
2: Pumpairez ez da familiarra. Ola. Bere horretan.
0: Eta garazen
1: kontzertuak ere. Bueno, jendeak argi izatea.
0: Gainea, da momentua ez. Nik gara zegin kontzertu. Osa, bizizan hunde, buau, buau. Guan, eharra dator forio, o sea, nik uste zain erritia da, ai, ai, ai, hortxe, hortxe, sartzen da. Eme, eharra lapurtu zia. Eta baina, reo joan txia behit, guraso ebitzen nion, aderra, renteatze bizen behien, no.
2: Ez tianteatuko. Karo, ez talde esatezu guraso zea, kontzertu ajunei dezu, ez daukatzen ekin utzi ume,
0: Ja, eta zeita dugu, bizi jakin, ez daukatzen.
1: Ez daukatzen, hori, musikarin artean planteatu nola guarderi antzeko bat, ez daukatzen. Emin utzi aurrak, lasai, eta joan kontzertura, eta ja guztiak.
0: Guadarri ja, ondila baldin badakazu, haber benga zeinen marrotzea gaur rumiakin, benga, guain zu, horre nahi.
1: Ez, udaletxa eri eskaini, beste, 1.500 euro, eta egiten dugu eme.
0: Hori,
1: horrekin ja, ikusti zain,
0: tegera. Unbain azikoa jungo ja umia zaitzea.
1: Beste negozio. Aukera, bai.
0: Claro, aukera, bai, hortzi da, hortzi da.
1: Eta bai, botatzi du proposan.
3: Bai, bada, aukera hona da.
1: Nahi duena kartu bezala, bai.
2: Ni iago esatuta nago, ez dakit bukatzen jumerko deun, gominola gorbeida dauzket. Ez dakit beste zerbait
1: garazekin. Oso nara daude, plis plaz hauek, ez da promozia egitea.
2: Ja, baina indezu.
1: Gazorin egietan.
2: Baina jozu garazir igual.
1: Nahi zua? Hori guztu baita ere dela musikarien oitura bat, ez?
3: Bai, gasolineretako gominolak.
1: Mierda guztiak erosi.
0: Bueno, guk esan behar dugu emendikan, a ber, aukera baldin badakazue, zegaina, dazkazu, bolo, venga, esan niko itxugu, arrasaten jaren ontzea?
3: Ez, oainik ez.
0: Oainik ez, ez gauri ja pendientea katalera.
3: Ja, zalantza da neinden.
0: Eh?
3: Zalantza da neinden, nik baina ez.
0: Baina, dazkazu, oain,
3: Donosti nago naiz, gero Iruñan, Arrasaten ere, Tolosan, Irunen, Baionan, egun nogeare bai.
0: Bai. Naukera baldin badakazu, eh? Beste
3: batzuk gehiago. Instagramen agertzen dira.
2: Hori da, lehen ez zuen Instagram, baina orain badauka.
3: Baina badauka.
2: Eta horri informazio guztia da. Ze moderna gara.
0: Ba, nik ez galtzeko esan gondizuen. Naukera oso politia. Bertakoak zaindu erdialako, etxekoa gero etortzean izte ize La Rosalia. Eta dara, Rosalia ikusten eta zarrera gabe gehu naiz. Aizue, etxekoa pixka bat ezaituko, eh?
2: Nola da, Garazi nabizena, Maria?
0: Garazi ez nahola, ba...
3: Bai, hortua.
0: Barzena.
1: Barzen.
0: Balerdi.
2: Ah! Maria, osoko. Nik uste da maiera ona eman diogula.
0: Wow. Ui!
2: Nahora, Barzenas, au.
3: Balerdi tarrak ez dira. Pozik ez dira.
0: Barka bidezu, eh? Horrengoan, idierri xodun batzukola gaizki behire balin bazkat bakit. Balerdi tarrak. Ba, placer bat izan da gara, zizkarrik asko. Vale. Pero, gustu egon zehala, suerte, bueno, suerte asko esan berrizu, ez duzu suerte. Ez
2: duzu behar.
0: Ez duzu behar, inundik inoare.
2: Zorionak.
3: Zorionak, bai. Zizkarrik asko, placerra izan da.
0: Zizkarrik asko. Ela, eta entzuliak, urrengo arte, ikusi gaitupa.
2: Opa, garazin.
0: Eta karaokia garazin kantu bat kantau. Hale. Hale.

0: Naiz irratia.
1: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxaruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
4: Hor sortzekoa maitasun handiz oroitzen dudan leio bat da.
5: Bada gizartearen ispilu bat.
4: Elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa.
6: Balio digu bakarrik informazio bat jasotzeko, baizik eta gure buruak mugiarazteko.
7: Egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
8: Hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko.
7: Mintzagai eta langai izateko erramienta ederra da.
9: Piskatu garte bat bezala da. Egiazko tarte bat.
4: Beste patxada bat.
9: Patxada ja gaur egun kasi da hitz irauntzaile bat.
10: Edo sortzi euskeraz. Euskeradun euskaldunok garenok behar dugu.
9: Segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, osegitzen, tristatzen, maitatzen.
5: Aurrein badugu edo bizi bagen hemen denetai behar dugu, ez?
8: Irudikatzea, ze mundu nahi dugun, ze Euskal Herri nahi dugun, laguntzen di piskat hori, ez? Argi luze horiek pizten, ez?
4: Uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
3: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15 Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan.
10: Gaur 8, atara behar da.
3: Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.

Gabon denoi, larun bata da, bederatziak dira eta naiz irratian zaude. Beraz, gitarraz egindako musika berria entzun nahi duzu. Batira, lekurik aproposonean zaude. Ongi etorri orain entzutenera, ongi etorri gaur egungo gitarren etxera. Ni Iskander Fernandez naiz eta datorren 60 minutuetan errepide ilunetatik zuren gidaria izango naiz. Gaur gure eszenako talde ugari entzungo ditugu, ez da beti posible, ez da erraza saio bakoitzean nazioarteko eta gure eszenaren arteko oreka mantentzea, logikoki gurean disko berri gutxiago agertzen direlako, hala ere, etxe honetan beti egongo gara gure eszenako proposamenei balorea emateko prest. Eta benetan, uste dugu nazioarteko taldeen artean gureak entzutea horretarako oso positiboa dela. Gaurko saioa hasteko, momentu honetan Donostian jotzen ari den talde bat entzungo dugu. Superlore Drag Charts talde estatubatuarrarekin daba-daban arituko da gaur, agian oraintze bertan, eta pasadan astean Sara Sosaiaren bertsio benetan erakargarria zabaldu zuten. Hau, Sara Sosaiaren bat kantaren Superloreren moldaketa da.

Mundu mailan post-punk eta power poparen inguruan ehundaka proposamen berria agertu dira azken urteetan eta gurean ere kalitatezko taldeak ditu. Adibidez, Orsini. Bilbotarrek otsailean ezin atera izeneko lana plazaratu zuten eta bertan itzen errebotean bezalako kantak aurkituko dituzue.

Bizkaiko veterano batzuk bueltan daude, Other Kings maiatzean non ibiliaz izeneko abesti sorta argitaratu zuen eta bertan punk rock gordinez eta jarreraz jositako 13 abesti gordetzen dira. Entzun berri dugun kanta pozoin izan da, eta jarraian Gernika aldera mugituko gara Beroneren gitarra potoloetaz gozatzeko.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.

Post-punk soinuak Osirinerekin eta post-punk soinuak Beirerekin ere. Beiren, Txuleria Joder, Uger, Belako, SSS eta Orsineren kideak parte hartzen dute eta udaren amaiera alaitu nahi izan digute izen bereko zortzi abestietako lanarekin. Beira izan da entzun duguna. Eta jarraian, beste tankerako proiektuetan murgilduta ibiltzen den Iban Martinen EP berriaren bezpera bat entzungo dugu.

Konta ezinak izan dira Izaki Gardenakek azken urteotan eman dizkigun pozak. Kantu bikain mordoa eta sekulako ondarea uzten digu, baina orain agur esaten digu denboraldi baterako eta bi abesti argitaratu ditu bere agur bira hasi aurretik. Entzuten ari zaren hau, Itzal Handi Bat da.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du. Orain entzuten.
1: Dabadaban kontzertu usaina izango dute, bai, baina zoritzarrez Phoebe Bridgersen bira ez da Euskal Herritik pasako. Hala ere, Los Weekend lanaren abestietaz gozatzeko aukera bizirik dagoenez, entzun dezagun Kill Me, denboraren igarotzeari buruzko kanta bat.

Tori Amosek ere aurten kanta sorta luze bezain sakona argitaratu du. Maiatzean ikusi zuen argia In Time of Dragons disko politikoa eta bertan nolabait aintzinako soinuak berreskuratu ditu Amosek. Hau Gasoline Girls da.

Emma Ruth Randallen lan berria duela aste bat ikusi zuen argia. This Killing Time Story Amosen in Time of Dragonsekin bat egiten du munduan zehar kapitalismo basatia, nazionalismo kristauaren gorakada eta klase langileak jasaten dituen injustiziak salatzerakoan. Eta gainera, gutxi balitz, urteko disko onenen artean egoteko aukera izugarriak ditu. Hau, Emma Ruth Randallen, Catherine Will da.

Gure eszenara bueltatu gara koan proiektu berria zuen ganatzeko. Talde bizkaitarra besti berriak aurkezten hasi zen duela aste batzuk, gure kasuan Armak entzun berri dugu. Bertxez Ferrek ordea maiatzean kaleratu zuen bere lehen lana, post-rock eta post-metalaren bideak arakatzen dituen diskoan, zu hor eta ni hemen bezalako abestiak aurkituko dituzue.

irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.

Chad Pilek, Who Loves the Sun, lanarekin urteko disko onenetako bat izateko hautagaitza aurkeztu zuen duela aste pare bat, eta gu bertatik ateratako Deep Blue izeneko kanta entzun berri dugu. Eta musika nabarmenduari buruz hitz eginez, hilabete eta erdi barru Cult of Luna talde suediarraren lan berria dendetan agertuko da, eta etxe honetan badakizuenez oso zaleak gara. Entzuten ari zaren hau, Way Back da. Eta honekin agur esango dizuegu datorren astera arte. 60 minutu hauetaz gozatu izana espero dugu. Datorren astean, abesti berri gehiago, gitarra gehiago eta maitasun gehiago izango duzue uinen alde honetatik. Datorren astera arte, agur!

Kaixo, kaixo, Ian Eriondona ez, kantautore gasteiztarra, eta gaurkoan ere azken aldian atera diren abesti berriekin osatu dut saiorako zerrenda. Izaro eta Olaia Intziarteren elkarlan berriarekin hasiko gara, saldu genizun du izen abestiak, euren hitzetan maitasuna eta erresilentziari poema txiki bat.

katalanez abesten duten bi artista entzungo ditugu orain. Lehenengo, Karol Jazazen Tornarme a Estimar abestia entzungo dugu. Kaleratu duen bere lehenengo abestia da, soinu bero eta hurbil batekin. Ondoren, Ginesta bikoteren Nomes Fibre entzungo dugu.

Baua zara en la bien queridaren ni bien ni mal abestia entzutera bere estiloari leial pop melodiko eta sentibera aurkeztu digu beste behin.

Doinu eta erritmo alaiagoekin jarraituko dugu modus operandiren azken kantuarekin. Kantu hura du izena abestiak, iraganera begira idatzitako kanta.

Kansas artistak bi kanta berri aurkeztu digu, Sansesovs eta Atxe Perdon, aspaldi jarraitzen dudala gertutik abeslari honen ibilbidea, eta asko posten naiz musika berria kaleratu duela ikusten dudan bakoitzean.

Berde Pratok bihotz iraultzaileak eta ez dut behar abestia kaleratu ditu bere azken lanaren baitan bizitza estia izeneko albuma.

Mirua taldearen salda badago entzungo dugu orain, otsaiaren amaieran kaleratu zuten abesti hau, baina oraindik ez neukan entzunda. Erromerian dantzatzeko abesti perfektua dela, uste dut.

Eta gaurko saio amaitzeko labetik atera berri diren bi abesti, Rigoberta Bandiniren album berriko Simpatika pero problematika eta Enamorados abestiak. Beti bezala umore eta kritika soziala uztartzen ditu, abeslari honek bere pop kutsu bere izgarriarekin. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta aurrengo aster arte.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Naiz Irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak, eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izanen duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 276. ediziora ere, asma horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoak konpartzeko asma hori. Tira, 276. saioa gaurkoa, gure 8. denboraldi honetako 4. Eta tira, ba, irai honetako azken saioa izango da. Bizkor pasatzegu, iraia. Dakizu, hilabete petral xamarra izaten dela ikasturte hasiera, lanera bueltan, izatakit. Baina tira, urtengoa, harin xamar pasatzegu, ia esan. Tira, gaurko saioa ere horrela joango da, harin xamar. Gaurko honetzi zuegu ez musika unik, ez bizirik, ez bereziki tipik ekarri. Baina tira, nobedadez kargaturik ekarri dugun gure maleta beti bezala. Eta tira, ba, nahiko txil eta nahiko baleariko joan gazuegu gaurko 276. edizio hau. Eta gu pozik. Esan bezala hori, nobedadez kargaturik ekarri dugun maleta, ietariko batzuk tira, arrain handi hoietakoena. Eta beste batzuk, ba hori, underground xeagoak, tira, aste honetako digeoa, ederki gozatu dugu. Tira, badakizue, sateliteak entzuten ari zeretela, naiz irratiaren sintonian. Eta larun batero, etortzen garela hemen, naiz irratiaren antenara, gaueko 11:00 amabiak bitartean. Eta badakizu ere, nahi eran entzun gaituzula gure saio guztiak, bai naiz irratiaren webgunean, eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Gainera azken hauetan, hori, arpidiatza egin dezakezu, eta gure satelitea gertu tijara. Tira, eta gurekin harremanetan jartzeko bideak. Beti gogorarazten ditugu, badakizue, zuzenena eta eraginkorrena sateliteak abildua naizirratia.eus korreo elbidea dela. Sateliteak abildua naizirratia.eus. Eta bestela, ba hori, gure sare sozialen bitartez ere jarrezitezkete gurekin harremanetan, Twitterren eta Instagramen gaude. Eta tira, bertatik mezuak bidalita, gustora jasoko ditugu zuen, kexa, protesta, iradokizun, demo edo dena delakoak. Eta tira, ba, besterik gabe, hasiko gara gure gaurko saio honetan murgiltzen, gure gaurko saio ariño honetan murgiltzen. Eta Frantzia aldean hasiko dugu gaurkoa, saioan hainbeste gustatzen zaigun Hans in the Dark zigiluak dakarkigun proposamen berriarekin. Mayerlin Frantziarraren Finisterra elana kaleratu berri dute, esan bezala, Hans in the Dark zigiluan. Bari, artistak bere lehen bakarko proiektua kaleratu zuenetik 8 pasadirelarik. Sylvain Bomblet dago Mayerlin artistaren izenaren atzean. Eta tira, ba, zera, krautroka, shoegaza, eta antzeko generoetan, ba hori, ibilbide handiko artista dela esan dezakegu. Kasu honetan, Finisterra honetan, ba hori, kontua nahiko lehun doa. Guk gaur diskoa izten duen kantu ekarriko dizugu, naiz eta, bueno, diskoaren beste zati batzuk egunxeagoak diren. Baina tira, guk gaur gure gaurko 8. demoraldionetako 4. saio hasteko. She Builds Myths izeneko kantua ekarri dugu, Mayerling, artista frantziarraren eskutik.

Ipar Amerikara goa segidan. GG, ekoizle Texarra, entzuten gara. Ez dakit Texarra, besetan den, baina, bueno, Texaseko ekoizle, entzuten gara. Australia eta Texasen artean, hori, ondu du In Lie, izeneko lan hau. Amarkantu biltzen dituen, hori, argitalpen digitala. Pinilo formatuan gudak igula kaleratu ez dena. Eta tira, ba, hau ere, dabaren, sampledeliaren, breakbeat geldoaren, eta antzeko kontue, hori, bilkura elegantea, eh? Esan bezala, GG Amerikarrak, sinatzen duen In Lie, lana. Mood Hat, Kanadako zigiluan kaleratua izan da, Vancouverreko zigiluan. Eta tira, ba, beraien epan kanporri aldean, eskuragai duzuen lana. Lan gomendagarri ez dudarik gabe. Bertatik hartu dugu Arke izeneko lano, kantu hau.

0: satelitea.
1: Tira eta antipode taragoa, australiara segida. Saioko beste klasiko batzuk etzutera. Jura Sound System, bori, ekimenak, disko berria lokalean. Beraien Jura Sound System izeneko plataformaan kaleratua, sei kantu biltzen dituen lana, eta benetan elegantea, eh? Beti ez dela, ostalde. Morning Star izenburua du lanak, sei kantu biltzen ditu, okerazanago hiru original eta beste hiru remix. Denak ala denak, Jura Sound Systemeko kideek, bori, ekoitziak. Mike Barn, lehenago ere Udaberri Plus edo Mama Capes bezalako lanetan kolaboratu du musikaria. Eta Fernando Pulicinok basua jo du kasuetan. Esan dakoa, Jura Sound System beraz, bueltan gure satelitean. Dub Star, Morning Star kantuaren remixonekin.

Tire eta Australiatik beste irla batzuetara goaz, Kanariar irletara goa, kasuntan. Bertati dator, saioan ere ben baino gehiagotan entzun dugun, Jaiziel musikaria. Eta berak idatzen duen, Years on Earth, zikilu ere bai. Plataforma honetan, kaleratuko du datorren urriaren batean, bere amaika kantuko lan berria. Formatu digitalean kaleratuko den lana, eta izenburu bezala The Beach Rotting Tapes duena. Eta dira bai, godituen aurrerapen kantuen gatik, hori, Toinu Balearikoen enbueltan arituko dela uste dugu. Eta dira bai, gupozik, Egia esan, hori, Jaizieleko izleak ia dena oso ondo egiten du. Eta kasutan esan dako, datorren urriaren batean, karretatuko du bere lanberri. The Beach Rotting Tapes lan honetatik hartu dugu aurrerapen moduan Mirror Scene izeneko kanta. Ziurrenik, saiora bueltatuko den lan horietakoa, Medik aste batzuk barru, beste kantore bakarri duzu. Esan dakoa, Jaiziel Kanariarra, bere Mirror Scene piezarekin.

0: Satelitea.
1: Tira, Britaniar irletan, emango ditugu datozen minutuak. Eta azteko, Delusions of Grandeur, Londresko zigiluak dakarkigun lan berrian zuko. Ez izan honen pean, egindako kantuak biltzen dira diskonetan. Eta gero Nebraska berak remixatu ditu. Beraz, tira, AKA bi oirien arteko, bauri, Double Trat eta Nebraskaren arteko, ba, combo perfektua dela esan dezakegu, lan. Ez amezera, Delusions of Grandeur, zigi joan, kalaturiko lana, postkantu biltzen dituena, eta pasaden udaran kaleatua, bai, formatu digitalean, eta vinilo formatua. Olive, da entzuten ari geran kantuen izena, Nebraskaren remixen.

0: Satelitea.
1: Londresen jarraitzen dugu. Kasu honetan, aski ezaguna den artista batekin. Ninja Tune zigiluak kleratu berri du Actress, britaniarraren lanberria. Radical Frame izenburupean kaleratu duelana. Nun ba hori, kluba ba hori desestrukturatzen duen. Edo fraktalizatzen duen. Bai, bai, bai, ikusi ditugu artista handiak anako ba hori, ariketak egiten. Eta tira kasunetan, ba guri gustatu zaigu, Actressek kaleratu berri duen lan hau. Radical Frame izenekoa. 8 kantu biltzen dituen lana da, ba, pasaden astean kaleratua. Eta hau ere formatu digitalean eta vinilo formatuan eskuratu dezakezue, ba, ziurrenik edo zein dendatan eta baita Ninja Tune hori zigiluaren plataformetan. Lo-fi texturak, bitapurtuak, ambientak, ahotsak, halako kontuak tapatuko dituzue lan honetan. Hala erakusten du Paris izeneko pieza honek.

Eta beste arrain handi batekin jarraituko dugu. Barcelona goaz. John Talaboten, hori, artefaktu berri antzuteko. OR izenpean kaleratuko du lan hau. Oriol Riverola, bere benetazko izenaren inizialak erabilita. Eta tira, ba, pandemia garaian hasiriko lana dela dio prentxabarrean, garaiaietan, hori, kluba desagertuzten garaiaietan, hori, musika horrek nola evoluzionatu luken, imaginatu zuen John Talabotek. Eta tira, ba, purka-purka lan hau ontzen joan da. AD93 Londreseko zigiluan kaleratuko den lana, datorren urriaren 30ean. Eta izenburua oso sugerentea. Music for Empty Stadiums. Estadio hutsetarako musika. Aurrerapen kantu bat dago momentu zen entzungai. Diskoa vinilo formatuan kaleratuko da semezela AD93 zigiluan. Eta 17 kantu biltuko ditu, Beraz, LP bikoitza, bera, susmatzen dugu. Esan dako, datorren urriaren 30ean entzunga izango da lan oso, eta huere, ziurrenik saiora itzuliko dugun disko horietakoa. Baina bitartean, Nokik Mesaia, zeneko pieza hau entzuko dugu.

0: Satelitea.
1: Interesgarria, jonta labatek, OR izenpean, dakarkegun proposamena. Eta penintxulan jarretzen dugu. Lisboa nagoaz. Beste bain ere, Príncipe Discos. Plataformak kreatu duen lan bat entzuteko. Kasunetan, PT Music, koizliaren Consumazao diskoa. Eta tira lamenetan interesgarria, noizean behin hori, Príncipek dakaztigun proposamenak batira, apur bat errepikakorrak egiten zaizkigu, zaitik ez esan. Baina kasunetan, tira, nahiko kizon beroa eta dalana, eta tira guri gustatu zaigu, eh? Consumazao, esan bezala PT Music, Lisboarrak sinetzen duena. Now Acredito, da entzuten digaren kantuaren izena. Eta, gure nola ez, vinilo formatu eta formatu digitalean, Príncipe Discos, zigiluaren plataforma.

Tira eta gure gaurko satelitea Brasilen amaituko dugu. Fabio Castro eta Ralph Trovaren Don't Say You Are Ready kantu entzuten gara. Brasilgo Goptan zigiluak pasaden abuztuan kardaturiko lana. Eta tira, bi kantu biltzen dituen release digitala da, eh? Eta prentsa barra beretan kuriosoa. Gitarren aldeko errebindikazio politikoa egiten dutela diote, eh? Gitarrak musika elektronikora bueltatzekoa. Kantu originala eta remix batek osatzen dute release-a. Eta guk gaurkoan remix-a entzuko dugu, gure gaurko satelitea izteko. Nif ekoizleak sinatzen duen remix-a izuzten ere. Beraz, gure gaurko satelitea izteko, Fabio Castro eta Ralph Trovaren Don't Say You Are Ready, Nif en Dance remix-a.

tira lagunok, ba onaino iritsitegu gure gaurko 8. demolinetako laugarren saioa. 176. Bidai polita egin dugu orkoan, eh? Guri bentsat, gustatu zaigu. Munduan zehar ibili gara musikaz berreinatuten, eta gustora ibili ere. Tira dakizue gu datorren astean itzuliko garela, zueien musika elektronikoa eta askoz gehiago urbiltzeko asmoarekin. Eta dagoeneko urrian, eh, izango da hori. Beraz hori, animoak hartu, badatorrelako udazkena. Tira lagunak datorren astean itzuliko gara. Artean betikoa, ondo bizi, asko zaindu, eta...

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Jau.
1: Gabon naiz irratia, ben gaude en bata lorade beste behin, laugarren saio honetan.
0: Laugarrena eta azkena, gaurkoa. Eta entzuten ari zaretena, ez dozue osorik entzungo, Mikelek ez durako jarri nahi.
1: Baina barrin du!
2: Ya un ritmo tengo, talento y entreno, ahora con banda me paso.
3: Amen gauz, Mikel, Nicola, Xavier, eta Alex. Volviendo al ruedo, ruido sin...

0: Aldo el gol, verano al sol.
1: Bueno, el chico dugu amen.
0: Cartera vacía.
2: Estribilloa ez dago...
3: Bai, Nikolak esan daren moduan, ez duzue osorik entzungo eta berez, inork ez du entzun inoiz abesti hau, delako guretzat horietako abestietako bat, esortzen hasi ginera, baina hor geratu zena, kartera bazia, así que hor dago zirriborroa.
4: Eta saio hauek egiten hasi ginerean, esan gendun, jode, pues igual, saioren baten, igual jarri aldogu, eta gaurkoan, ba, lortu dugu abestia, eta justo egin dugu, entzun dugu, eta zigara, ba, eta, bueno, sabita bio que zigara, eta zen noiz jarriko dugu bukaeran tal, da Mikelek esan dago, ba, nigatik ez nuke jarriko.
5: Hau da mierda bat,
4: tal, eta zeio gustatu.
5: Abesti bazia.
4: Eta, bueno, ba, Mikelen erruz, edo berari esker, ba, ez dozu entzungo...
3: Obeto.
4: Vale.
5: Ba, hori, eskerrik asko.
4: Eta hori, zane abesti bat sortu genuela, bueno, eta askotan joduguna, eta pues lo típico, saiatu ginen hemen baserrian grabatzen, eta...
2: Saiatu ginen, grabatu genuen, lortu genuen grabatzea.
4: Hori da.
2: Baina, bueno, pasaziren ileak, ez da, eta...
5: Ez dugu lortu hori.
2: Azkenean luzatu zen asko proiektua, eta, bueno, hasi ginen beste proiektu batzuekin, beraz, erabaki genuen ustea, baina, bueno... Zuzenean agian egunen baten entzungo duzue.
5: Egunen baten.
4: Hori gertatu zaigu, oza, gure abestiak egiteko moduarekin eta hasieran pizkat egiten genuna zan hori, ez? Oza, geneukan olako hasierako ideia bat, eta gero grabatzen hasten ginela ideia hori, oza, joaten ginen moldatzen abestia.
2: Bai.
4: Eta hori da pizkat, oza, izan daiteke zozer positiboa, baina be galtzen dozu pizkataria, ez?
2: Bai, ideia originala edo galtzen da. Bidean izan daiteke ona, izan daiteke txarra, baina egia da askotan, oza, asko luzatzen denean proiektua, azkenean galtzen dituzula gogoak, ezta?
5: Pertsesioa eta...
4: Bai.
2: Bueno, nahi duzue beste enbataren beste abesti bat jarri.
4: Mikelek proposatu du bat.
3: Igual itxiko dugu saio maierarako, jarriko bai. Guzu esta besti bat, eta izteko jartzen dugu vale. Este enbataren beste besti bat.
5: Vale.
4: Como mueve los hilos,
2: Mikel,
3: jarri dugu.
4: Ba, usten badia zuen iri proposatzen.
5: Ba, claro.
4: Entzungo dugu.
5: Ba, mobietik.
4: Esango diot Alexi jartzeko, eta gero itxengo dut horren inguruan, bale?
5: Ederto.
4: Ba, entzungo duzue jarraian. Ya.

0: Baina zer da, hau, Nikola?
1: Bueno, entxogun berri dozuena, Relay abestia da, eta da Bathing Suits taldekoa. Bueno, talde hau ingelesa da, eta deskubritu gendun, bueno, urtarrilan jo nintzen irebikoteagaz Londresera oporretan, eta gau guztiak, ba, sorry, pasatzen genituen Londreseko erdigunean eta holan, eta da hori, ba, da oso rollo turisteo, ez, eta marka handientzako eta talde handientzako eta holan, eta gau baten zan gendun, venga, pues urrunduko gara pizka bat, eta joango gara beste toki batera, eta joan ginen Bristolera, eta bukatu gendun festival batean, handala izatez nahiko famatua, eta egiten dutena da, pues, olako, ba, Londreseko taldeek eta batez ere olako txikiek izan dezaten toki bat, ba, egiten dute olako festival antzeko bat, eta joan ginen ara pizkat, pues, esaz genekien zari ikusiko genuen, eta deskubritu genuen genituen tipo hauek. Eta egia esan hasieran, bueno, heldu ginen supergoiz tokira, eta pues, zozer hartzen gondela dan, zeuden froga egiten, soinu froga egiten, eta izan zan supergogorra, oza, hau, imaginatu dana...
0: Latza.
1: Bai, oza, dana argi guztiak piztuta, oza, ez zeukan ez magiarik ez ez.
0: Baya mierda.
1: Eta oso gogorra, bai, lana, hasia primera, solako musika entzutea, eta pues zan...
2: kontzertua.
1: Eta gero kontzertua izan zan pasada bat, eta zeuen, zan... Osa, san paf txiki bat, baina jendez beteta, eta iku, osa, ikusten zan zirela como de la movida. Osa, seguela hango giroa eta badaukatela hango estilo propia. Eta, pues hori, san pasa zan olanko como, osa, pues hori, tecno antzekoa, oso dark.
3: Eta instrumento aletik eta, osa, entiendo, sinteak eta hola, baina se gotzen zuten eurek zuzen.
1: Hori da, pues seguen gitarrista bat, seguen basu jole bat, gero za, ez da, bateria ez dut goratxe, eta gero abesleak zeukan, pues hori bere sinte propioa, eta joate zen disparatzen gauzak, osea, zuzenan ez zuen lan ez eber jotzen, eta zan increíble, za, eta gero hori Bathing Suits ba justo bera mutila zan, edo bueno, mutila zirudien, eta zijoan jantzita bainu jantzi batekin tipiko honezkena piztinetakoa. Eta zegoen, bas hori, genero, pues, movida horren jolaz asko. Eta jolazte horrekin jolazten zuten asko. Eta oso interesgarria da, eta orain justo abestia egon gara bilatzen, eta ez dago...
0: Ez dago ezta YouTube.
1: Ez dago ezta YouTube, tío.
0: Osea, zer dago.
1: Así que pena bat da, entzun alba dozu Spotify badaukate, osea, eskutsa super gitxi, pues beitu, haientzako.
0: Animatu.
1: Bai.
2: Bueno, jarriko dugu beste abesti bat.
1: Bombazo, bombazo, chicos.
0: Temazo. Zer dau.
2: Hau aurkitu genuen beste egunean, deitzen da bi

0: Ba, puro flow.
1: Entzun duguna, eh?
2: Jo,
3: bai.
2: Ondo sartua.
3: Eta videoklipa ere oso ondo dago. Gombidatzen zaituztegu.
4: Prototip, tema prototipo raperona, ez? Osa...
3: Bai.
4: Superarro de Zemadiru daukada. Osa, bideoklipa guzti mado zu eda bera etxerraldi baten, biletak botatzen, golf carrito baten. Osa, que raperoaren tema prototipo betetzen dago kompletamente. Topico.
0: Eta ez dakit letra, baina letra sortik doa,
4: eh? Biges, handien anaiz ni, no se que...
0: Baina, bai, guapo dago. Eta dauka, tiponek dauka flow osona, eta baita dauka... Ahotsa, ez, timbre hori es increíble, oso dauka, no, como oso borobila.
3: Bai, oso ona. Justa aurkitu dut hemen beste abesti bat, aurkitu genuera beste gunean ere. Bueno, ez dakit zuek ezagutzen zenuten ja Storm C.
2: Es ni eso.
3: Abestia Shut Up.
2: Shut Up.
4: Bai, hau, o sea, erresuma batuan da ni gustar rapero ezagunenetako bat.
3: Ezaguna, ez da, vale. Bueno, gaur erresuma batuko artistak. Ondo, ondo. Jarriko dugu, entzungo dugu, ez da?
2: Dale, venga.
0: Mikel,
5: what's that? What, a pushback?
6: No, the case.
5: I've got a pushback, anyway. What's happening?
6: Ah.
5: State your name, cuz.
6: Stormzy, innit?
5: And what are we doing today?
6: Repping, innit?
5: Yeah?
6: Fucking repping, innit?
5: Yeah? Fire in the pot. Let's go.
6: Man, try to say he's better than me. Tell my man, shut up.
5: Shut up.
6: Mention my name in your tweets. Aruba, shut up.
5: Shut up.
6: How can you be better than me? Shut up.
5: Shut up.
6: Best in the scene. Tell my man,
5: shut up.
6: Come back.

0: Chef Day. Easy.
1: Bueno, abesti hau dago grabatuta badirudi mobiletik edo, ez da? Dau tipoa raperoa Storm Z, Storm ZY, badirudi bere lagunekin, ikusi bideoa, ze oso ondo dago. Eta hor, rapeatzen dago eta txetik lagunak, elaze las rimas.
2: Kalean?
3: Ba, igual kalitatea ez dela gainona soinuaren, claro, baina badauka, ez?
1: Ez que engantzatzen zaitu.
3: Indarra, bai.
2: Shut up.
3: Bueno, aparte horrengo aditula, o sea, videoclip hau dela justo hori, simple, bera parke batean lagune eta zinguratuta, ma aditula gero kriston videoclipak superlanduak eta oso gomendagarri ere.
1: Bai.
2: Bai.
1: Venga, zeinek dauka beste abestiren bat.
3: Venga, ba, urrengoa, Viva Belgrado, Bernisaz.
2: Esto es el anuncio, pasa.
4: Ah, bestia.
3: Bai.
0: Eso no lo cortes, ¿eh?
3: ¡Antonio Lobato!
0: Ya.
5: Volvemos con el sol y otro par de riñones, capitalizando la pena en nuevas canciones.

0: Volvemos con el sol y otro par de riñones, capitalizando la pena en nuevas canciones.
1: Bueno, Bernizaz, gainera hori frantsesez esan nahi duela irekiera edo inaugurazioa, batez be arte munduan, eta horrelazten da Viva Belgradoren, hau da, euren azkenengo diskaren lehenengo abestia. Viva Belgrado 2011an sortu zen taldea, okeres banau, eta bueno, da aurreko urtean aterauteren azken diskoa, Cancioneros del Cielo. Gainera hori izan dela euren seio propioarekin atala den lehenengo diska. Orain arte egon dira Aloud Musicekin, justu ikusi da la Pimpilin Pusis ere eurekin dauzela. Eta hori euren seia sortu dabe azkenengo diska bateratzeko. Eta hori, bueno, estilo aldetik pizkat rock, alternativo, euregere post-hardcore moduan lako zeusen moduan kokatzeute euren estiloa, baina bueno, ez dakit, orokorrean bai, pues hori, instrumentalki base, ez dakit, hori, gitarra eta batillak orokorrean soinu nahi gotxukunak eta bastante estilo aldaketa egiten da, bez, non ikuste?
2: Bastante.
1: Berezitasuna hori, dela, dituzte abesti oso lasaiak, oso kaineroak, edo hau moduko abestiak abestian zehar bastante aldatzen dela, ez? Abesteko moduare, hori da.
2: Bai, oso interesgarria, Mikel.
1: Ez dakit hori, abesteko modua bai bazen aldatzen da, igual momentu batzutan hasi gara komentatzen lehen. Ematen du erdi rapeatzen ari dela, eta gero pues, beste zati oso melodikoak ere bai, eta pues, amaieran apurtzen duena, pues kriston oioak, ez? Baina, de hecho, right. YouTubeen bihurtu da kasi como fanen, euren fanen artean koina bat, abesti guztietan jartzeutela, en plan, jode, kandido dela abeslariaren izena. En la anterior disco gritabas más, no sé qué. Osa, gero eta gitxego jukatzen duela, ez? Yeah. Orduan beti dago pike hori.
3: Ondo.
2: Oso ondo. Oso guai.
3: Bueno, topatu eta meti beste bat.
2: Bueno.
3: Banda
2: bueno.
3: Da...
2: Zer topatu duzun?
3: Polizia, hau ya duela...
2: Polizia?
3: A duela bi urte,
4: bueno,
3: esain beste.
4: Ikusiko dozuenez, Xabi gaurko zaian bakarrik egiten dauz komentarioa.
2: Onomatopeikoa naiz. Gaur onomatopeikoa. Ekarri dut abesti bat, eh? O sea, super guai.
4: Mikelek desarrollatu dau, garatu dau pila bat, bere abestiaren, ba hori ez, nondik norakoak eta Xabik bakarrik esan dau, oso interesgarri bala.
2: Oso interesgarri, ba, esan duena, Mikel.
1: Apurtunau, eh? Oia Xabik por detrás, apurtunau.
2: Benetan, eh? Baina bihotxe esan dut, Mikel.
3: Se ondo, Mikel, zita bestia,
4: eh? Xabik da bultxe.
3: Interesgarria.
4: Ez dozu laguntzen, ez ebes.
2: Bai, animatzen dut. Oso ondo dago. Bai, claro que sí. Jepe. Eta orain, polizia.
3: Polizia. P-O-L-Y-P-H-I-A. Abestia ditzen da, Playing God. Hauek jotzen dabe, metal progresiva usteo dela. Bueno, teknika aldetik dira barbaridade bat. Barbaridade bat. Dira, ez dakit, nondik atera diren, baina bueno, pasada bat. Instrumentala eta... teknika oso fina.

0: Bai, hori esaten zenuen, Mikel, gitarra badiru ditela, gitarra klasikoak.
1: Bai, eta gainera nasketa berezia da, porque instrumentala txutan duzu bateria eta maten duz askoz produzituago da, bai. Bai, kasi elektronikoa, eta gero gitarraren gainetik dela superakustiko.
0: Horre, gitarra horrek egiten dizkiete, como a medida, digamos. O sea, eurentzat, bai. Eta hor dira, gitarra elektrikoak, digamos, baina ikusten da klabijeroan, direla hori gitarra española, klasika. Con cuerdas de nylon eta dana.
2: Oso interesgarria, eh?
0: Oso interesgarria, bai.
2: Bai.
0: Eta beste gauza interesgarria bat kontatuko dizuet. Hau esaten zuen gitarristak, Tim Henson, dala, ba, nik uste gaur egun izango, dala,
2: bintzat
0: teknika aldetik, vamos, dagoen nonetarikoa. Ba, tipak azaltzen zuen bideo baten, hori parte hori, zelan da, silbido, zelan da, silbido?
1: Txistu.
0: Txistu egiten duen zati hori, ba, tipuak interneten, oza, sample bat bilatzen duzun moduan, ba, egon zen begiratzen, eta kontratatu zuen tipo bat, zela txistularia.
2: En serio?
0: Eta ordain duzizkion ez dakit, 35 euro edo,
2: benetan?
0: Bidali zion artxiboa, eta sartu zuen segituan abestian.
2: Joder.
0: Efektibidad a tope.
2: Egingo naz txistulari?
0: Ba, egongo da merkatu,
2: txistulari?
0: Ba, ordeko zue. Polizia playing god.
3: Venga, Xavi, orain zure txanda. Danak hau zitzaro.
2: Bai. Nik ekarri dut.
3: Zelako ekarpena egingo dozu.
2: Kriston proposan hemen abitu. Nik, ba, ekizue asko baitu dela lurrit. Vale? Eta ekarri dut lurrit, baina euskaratua. Se 2014an.
0: Emon diozu buelta bat.
2: Buelta bat emon diot. Ez ki karagarri, eh? Eta Jonan Ordorika, Ruperren anaiak ekarri zuen, ona lurrit, eta egin zuten disko oso interesgarri bat, dala lurriten abestiak, baina euskeraz. Eta bertan ikusi daikegu, pues, Gari, Anari, Gorka Urbizu ere dago, Ruper Bera, Txuma, Murugarren, eta dauz, hamengo hainbat artista, eta egin zuten hori tributo bat lurridi, orduan. Gomendatzen dut disko hau, oso interesgarria, ez bauzu ezagutzen
0: Zelan lurrit. Zelan deitzen da diska?
2: Mila esker.
0: Mila esker.
2: Bai. Mila esker lurrit, bai. Eta ekartzen dizu edan abestia da la mitika Walk on the Wild Side, ezagutuko duzu seguramente.
3: Ze ondo, Xabi.
2: Eta, bueno, ba hori, baina euskaraz eta diskoa oso, oso gomendagarria. Eta ez bauzu asko ezagutzen lurrit, ba, bere munduan sartzeko diska oso bolita.
0: Mila esker, Xabi.
2: Zerregatik?
1: Oh, yeah.

Holly etorri zen Miami-tik. Autostopean herria zeharkaturik. Idean bekain eta zangoak egin, eta mutila bihurtu zen neskatil. Zion, hey baby, paseo egin alde geistotik. Zion, hey honey, paseo egin alde geistotik.

jo etxigik zuen ematen doainik. Denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da ezateko. Hey baby, pase egin alde giztotik. Zion, hey joe, pase egin alde giztotik.

Edward Plum Feirik kalera jo zuen arin. Bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazen unola zijoan zioten jaizu bat. Paseo egin alde geistotik, nioen hey baby. Paseo egin alde geistotik. Jaki guztiz espidiko dabil. Egun batez James Dean dela zinezkurik. Orduan fuskatu zen itxuraz baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde geistotik. Nioen hey honey, paseo egin alde geistotik. Eskinako neskak,

0: Bueno, se gozoa beste hau, eh? Benetan unkigarria.
1: Oso interesgarria, Xavier.
0: Bai,
1: bueno, zuk asko dakizula honi buruz letra, aldatuko zuen, ez da?
0: Bai, nik uste tematika mantendu duela, berak, ez dakit norki transkribitu egin dau. Hemen abestunetan Andonik abesten du, Delirium Tremensekoak, mm-hmm. Baina bai, deustu aipatzen du, orduan Lurri uste dut, deustu ezora aipatuko, Nueva York igual bai, baina bueno, hori da.
1: Bueno, ba... Horrein, aipatzen dituzula letrak, eta zuentzako garrantzitsua da abesti baten letran fijatzea, letra ze pisu dauka abesti baten, instrumentala, letra...
2: Ba, behitu.
1: Zer uste duzu, eh?
2: Nik hemen badauka eta anekdota edo, bueno, lako bitxikeri oso garrantzitsu bat. Osa, orain dela gitxira arte, bueno, ez, orain dela gitxira arte, Espainia, igual, batxillergoa hasi arte, enuen konzebitzen letra, letrak zeukala esanaia.
1: Ja, bai.
2: Esanaia zuenik. Osa, niretzat nik entzuten, eta gaur egun, berdina gertatzen zait, adibidez entzuten dut musikasko, rapasko ingelesez eta, eta ez dut ulertzen.
1: Bai.
2: Orduan nik entzuten dodana letra, osa, nik entzuten dut musikalitatea bakarrik. Eta entzuten ditut, ba, patroiak eta zela, egiturak, baina ez dut letra ulertzen. Eta gogoratzen dut ikastolan, euskeran gelitu ginela abesti bat aztertzera eta justo hasi ginenean letra aztertzen izan zen como ostra,
1: bai, badago mesu bat.
2: Mesua dauka.
1: Osa,
2: ez da rollo beste instrumento bat, ez da claro. Egiturak egiten dituen beste instrumento bat ez, osa, aparte horrek badauka bere esanaia. Claro. Gero musikak ere badauka bere esanaia.
1: Es que, bai, depende, ez da abestia ere. Osa, berez esan dezakezu, letra da garrantzitsuena, eta musika dago hori laguntzeko edo, ez da?
2: Claro.
1: Baina, bueno, azkenean dana evoluzionatu da pilo bat, eta, bueno, musika instrumental asko dago, eta orduan, pues, eta bakoitzak ere hautatzen du entzuten abesti bat nahi duena, ez da?
2: Claro.
1: Orduan, ba, bueno, hor dago, baina, claro. Bueno, ba, hori, bakoitzak, hori, bere errestasunak edo zailtasunak dauzka, edo interesa, hori entzuteko, eta bai esan.
2: Ez, eta gero, orain ja normala dela, hauek, pues, rollo tok, eta pues, por ejemplo, este el de Amuma, hauek abesten bai. Dutela, eta zai ez zebes ulertzen.
1: Azkenean ahotsa dela, instrumento bat gehiago, eta, ja,
2: segun eta zelako erabilera bai. Maten diozun. Bai.
1: Eta nahi duzue frogan jarri zuen jakiteria letrei buruz guazen joku bat egiten.
0: Bezeres, venga,
1: guazen.
2: Dara magu, saio guztia, momentu hau itxarote. Sales ekizamotu. Jolaz bat zuela.
1: Hor, gaia.
2: Se, ya, perfecto.
1: Nola ez, guazen omenaldi bat egiten gure lagun eta taldekide enekori eta guazen enbataloradeko abestiak entzuten. Eta ni jarriko dut abesti bat, eta momentu baten geldituko dut, eta joango gara banan-banan.
0: Aztertzen.
1: Jarraitzen, ia zer esaten duen, vale. Zer esango lukeen abestiak horren ostean.
0: Eta zer uste dugun, vale. zer esaten duen, ez, abestiak?
1: Ia zer datu, gure dakeru. Taldeko letrak dakizkigun, ala ez. Vale. Nik esango vale. Dizuet, galduko dut. Nik naiz txarrena honetan.
0: Vale, ados.
1: Baina, bueno. Izan daiteke...
2: Hori
1: interesgarria, ze gaur vale. Gauza interesgarriak gauze ekartzen.
0: Orduan zerekin hasiko zara?
2: Baina hori gerta daiteke berdina adibidez, nik hartuko banu gitarra, ez? Osea, azkenean ez da.
1: Bai. Claro, hori komentatzen.
0: Jarri enekori gitarra bat.
3: Bai eta ez, osea, hitz egiten badakizu gitarra gotzen claro, igual ez, osea,
2: claro,
3: no?
2: Osea, ja, bai. Claro, baina dinot, osea, bera hori ere da como instrumento bat, ez? Ordan
3: igual jakin barko zenuke tarareatzen gitarrak egingo lukena, baina jotzen igualez, no?
2: Bueno, vale, hortik, vale.
1: Bueno, guazen, abesti batekin erresa dena, vale? Deitzen da, zuzen.
0: Zein da hori? Ah, vale, zuzen.
2: Enbatalora.
1: Zeinek nahi du hazi? Zela nahi duzu egin? Banan-banan eta gero eliminatoria edo...
2: Nik hau badakito zondo, eh? Uste dut.
1: Nik uste dut badakiala norkira basiko duen, baina...
2: Sí, Mikel.
1: Ai, Mikel, bueno.
0: Osa, entzungo dugu, eta jongo gara...
1: Zatitxo bat, jarriko izuet, eta galdituko dut.
2: Vale.
0: Eta Eta komentatu behar dugu, zer esan nahi duen.
1: Ez.
2: Ez. Ya está.
1: Jarraitu behar
0: duzu.
3: Jarraitu
1: behar duzu abesten.
0: Ah, vale.
1: Vale.

0: reactiva.
1: Eres reactiva, quien te manda de barra en barra.
2: ¿Quién
1: te manda de dispara?
3: Vale, puntuazioa...
4: Es que justo parte hau, zaila da.
3: Amarretik...
2: Justo hau, oza.
4: Jarri dozu...
2: Justo tokatu zaion.
3: Bai,
4: eta zuek bez...
3: Zaila,
5: Bai, bai, jo me batxal triple, nik uste baietxe.
4: Si, hombre.
5: Orkesta irautzaile erradioaktiboa.
4: Baina esan abesten. Ah, ez da berdina.
3: Guazen barriro, Mikel.
4: Jarraitu abesten.

0: Guazen beste abesti batekin.
1: Bueno, pues ikusi dozuenez,
2: porrota.
0: Ez dakigu.
2: Irabazi dut,
0: ez dakizkigu gure taldeko.
2: Sabi bat, besteak no. Zero.
3: Baina hori, esan izan fiko, porque esan duzuk, no, erradiaktiboa.
2: Karo, karo, baina, ardezagun, erradiaktiboa.
1: Gertatzen zaigu, ez dut esango askotan, baina eneko edo ensaiatzen era ez datorrenean.
3: Patxuta. Ez da, inoiz gertatzen.
1: Ez da, inoiz gertatzen. egiten duguna, normalean, izaten da, hori, guk basea egiten dugu, eta noizan behin, Mikel juten da, hitzak botatzen, baina bakarrik berak egiten du hori.
2: Eta nik behin batxutan,
1: Zon gogoratzen da zunan. Bakarrik egiten du berak, bera delako, nik uste taldean, pues, gehien kontrolatzen duena horren ingoran.
3: Tu baina nare, oza, azten nahi zenean, bai, bai, nik uste jakin gogu dala, eta azten nahi, eta hor kontrolatzen nahi, ez da gizki dala.
0: Entzuten duzunean, oza, bestia entzuten zoazen einean, badirudi badakizula, baina orain hori, gelditzen badizuta bestia, eta ja. Jarraitu barra duzuzuk bakarrik, ez da inerreza.
1: Totally yes.
0: Venga, urrengoa, Lola Navarro, kaleratu berri dugun abestia, lehenengo singela gure azkeneko lehenengo diskokoa, atara genuen martxoan, ez da?
2: Martxoak, amaika.
0: Vale, Lola Navarro.

0: Guazen azkeneko abestiarekin, vale?
1: Bat.
2: A ver, baina, o sea, gaur gelditzen como super txartu, pero...
0: Baina, a ver... Zubardin dio, baina hau gertatzen zaio...
2: Normala dela guk hau ez menperatzea. O sea, kasi-kasi ez dut menperatzen baterikak egiten duena. Pues imaginatu...
3: Bagero ensaio.
2: Ja.
0: Jarriko dugu Harry Style. Letra hau ez da bater erresa, eh? Egon ginen, videoklipa grabatu genuenean, egon ginen egun osoa entzuten.
1: Etara,
0: baina nik esango nuke, ala ere, ez dakidala, ez da erdia.
2: Al Harry erditik, edo?

0: honek ez du jolasten gogo handia. Txikitan izan dako aldia, ideien atzetik horrika naiz inkiz.
1: Izi, ya, izango naiz alfi, ya, lerro zuzen baino, nahiago diagonal margoztia.
2: Y sí, ya usía su botilla, saqué parte de Antán y se han ganado y salfilla.
1: Vaya orizuki, ya chis, ¿verdad?
3: Hay trampa.
2: Pues os ha ido.

0: oso ondo, danok suspenditu dugu.
1: Honi ez, nik irabazi dut.
0: Zeinek asmatu dugu gehien? Nikola Zaldogi. Nikola irabazlea.
1: Txalo bero bat.
2: Vale, oso ondo.
1: Jarri gero txaloak enbotada sortu.
0: Bueno, eta amaitzeko, barkatu, amaitzeko jarriko dugu enbata loraderen beste abesti bat.
1: Buah.
0: Claro, irratian gauzela ja, egingo dugu promoa.
1: Eta honekin bagoaz?
0: Honekin bagoaz. Eskerrik asko.
1: Naiz irratia.
2: Bai,
0: hau da gure azkeneko saioa.
2: Nahi badozue pues, saio gehiago egita, pues, deitu. Eta esetxe esango dugu. Bai, esetxe. Esetxe. Disfrutatu dugu, eh?
1: Bai, pila bat, oso gustora gongara.
2: Estudian gauz, dirudi dugu como youtuber batzuk, ez?
1: Bai, bakoitzak bere mikroa. Bai, sentxasio hori da. Eta ez da reza, eh? Ez da reza.
2: Bueno, zuk ez dozu ez ebes esan.
1: Ni bai. Nago apoio.
2: Baina, bueno, disfrutatu dugu. Bai, poliko esan da. Eskerrik asko.
1: Hau da, enbata lola de.
0: Marea.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Naiz formula.